рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

настане. Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Відчуття влади. Джихан Шуман не вперше мав справу з представниками уряду землі, що вже давно перебувала в стані війни. Він був лише цивільний, але розробляв програми для найскладніших комп'ютерів на самонавідних балістичних ракетах. Тому до його слів прислухалися генерали. І голови урядових комісій також. Ось і тепер в одній із зал нового Пентагону його слухали і військовий, і конгресмен. Засмаглий у космосі генерал Вейдер стиснув губи так міцно, аж його маленький рот майже щез з обличчя. Гладенько виголений ясноокий конгресмен Брандт палив денебіанський тютюн із виглядом людини, чий патріотизм загальновідомий і яка може дозволити собі такі вільнощі. Високий поважний Шуман, перший програмувальник, безстрашно дивився на них. «Джентльмени», – промовив він, – «це Майрон Ауб. А той з незвичайними здібностями, які ви помітили випадково», – озвався спокійно Брандт. «Ну-ну», – з дружньою зацікавленістю він оглядав маленького чоловічка з лисою, мов яйце, головою. Той своєю чергою раз по раз нервово сплітав і розплітав пальці рук. Уперше в житті він був такий близький до товариства знаменитостей. Він, низькокваліфікований пристаркуватий технік, колись давно завалив усі тести на виявлення обдарованих осіб і прилучився до більшості людства, що виконувало чорну роботу. З-поміж інших, він вирізнявся лише незвичним захопленням, про яке дізнався великий програмувальник і навколо якого зчинив таку бучу. «Навіщо ця атмосфера таємничості?» – запитав генерал Вейдер. «Ми поводимося, наче діти». «За хвилину ви зміните свою думку», – відказав Шуман. «Це не той випадок, коли можна довіряти будь-кому». «Аубе!» – гукнув він, наче батогом хльоснув. Це прозвучало майже як наказ, адже він був великий програмувальник, а звертався до якогось там техніка. «Аубе, скільки буде 9 разів по 7?» Той трохи поміркував. У його бляклих очах відбилося занепокоєння.
2: 63, відповів він.
1: Конгресмен Брандт звів брови.
3: «Це правильно?»
1: «Можете перевірити, конгресмени?» Конгресмен вийняв кишеньковий калькулятор з ребристими гранями, тримаючи його на долоні, потицяв у клавіші, глянув на індикатор і знову заховав.
3: «Оце і є здібності, заради яких нас сюди запрошено? Хотіли показати ілюзіоніста?» – поцікавився він.
1: Ауб здатний на більше. Він запам'ятав кілька операцій і, користуючись ними, рахує на папері.
4: «На паперовому комп'ютері?» – зі стражденним виглядом запитав генерал.
1: «Ні, сер», – терпляче став пояснювати Шуман. «Не на паперовому комп'ютері, а на звичайному аркуші паперу. Будь ласка, генерале, запропонуйте число».
4: 17.
1: «Тепер ви, конгресмени».
3: 23.
1: «Добре, аубе, помножте ці числа і, будь ласка, покажіть джентльменам, як ви це робите».
2: «Так, програмувальнику», – швидко закивав ауб.
1: Із однієї нагрудної кишені він видобув невеличкого нотатника, а з другої – тоненького фломастера. Зморщивши чоло, заходився старанно виводити якісь позначки на папері. Генерал Вейдер різко урвав його роботу.
4: «Покажіть, що там у вас».
1: Ауб простяг папір.
4: «Що ж», – промовив Вейдер, – «схоже на число 17».
1: Конгресмен Брандт кивнув, додавши:
3: «Воно то так, але я гадаю, що будь-хто зможе змалювати цифри з дисплея комп'ютера. Певно, я й сам можу намалювати більш-менш пристойне 17, навіть без попередніх спроб».
1: «Джентльмени, дайте Аубові змогу продовжити», – знову спокійно втрутився Шуман. Ауб знову повернувся до своїх позначок. Пальці його ледь тремтіли. Нарешті він проказав низьким голосом:
4: «Відповідь 391».
1: Конгресмен Брандт удруге дістав калькулятор і заклацав клавішами.
3: «Ну й ну, так і є. Як він угадав?»
1: «Не вгадав, конгресмене, а підрахував. І зробив це на клаптику паперу».
4: «Дурниці!» – нетерпляче вигукнув генерал. «Комп'ютер – це одне, а позначки на папері – зовсім інше».
1: «Поясніть, аубе», – попросив Шуман.
2: «Гаразд, програмувальнику.
0: «Так от, джентльмени, я пишу 17 і одразу під ним 23. Далі я кажу собі, 7 разів по 3».
5: «Але ж, Аубе», – м'яко заперечив конгресмен, – «нам треба 17 разів по 23».
0: «Так, я знаю», – поважно сказав маленький технік. «Але я починаю казати 7 разів по 3, бо діяти треба саме так. Отож, 7 разів по 3 буде 21».
5: «І звідки ви це знаєте?» – зацікавився конгресмен.
0: «Я просто пам'ятаю. На комп'ютері завжди виходить 21, скільки б я не перевіряв».
5: «Хоча це не означає, що так буде щоразу, правда?» – зауважив конгресмен.
0: «Може й так», – затнувся Ауб. «Але, розумієте, я завжди одержую правильні відповіді».
5: «Далі.
0: 7 разів по 3 дає 21. Отож я пишу 21. Потім 1 раз по 3 буде 3, тому я пишу 3 під двійкою з 21».
5: «Чому під двійкою?» – одразу запитав конгресмен Брандт.
0: «Бо…» – Ауб безпорадно поглянув на свого покровителя, шукаючи підтримки. «Це важко пояснити».
5: «Якщо зараз ви прихильно поставитеся до його відкриття, деталі ми полишимо на математиків», – прийшов на допомогу Шуман. Брандт замовк.
0: «Розумієте», – провадив Ауб, – «3 плюс 2 буде 5, тому 21 перетворюється на 51. Тепер на якийсь час це облишмо і підемо далі. Помножмо 7 на 2, маємо 14, і 1 на 2 – 2. Запишімо так само, як і першого разу. В сумі одержимо 34. А зараз, якщо написати 34 під числом 51, отак, матимемо 391, що і буде відповіддю».
5: На хвилину запала тиша, потім генерал Вейдер сказав: «Я цій чортівні не вірю. Він меле дурниці, оперує якимись числами, множить і додає, як йому заманеться. Та я цій чортівні не вірю. Тут щось не так, бо надто все це складно».
0: «Та ж ні, сер», – аж спітнів Ауб. «Воно тільки видається складним, бо ви до такого не звикли. Насправді правила дуже прості і підходять для будь-яких чисел».
5: «Ова, для будь-яких?» – перепитав генерал. «Тоді давайте». Він витяг власний калькулятор армійського зразка і набрав перше, що спало на думку. «Пишіть. 5, 7, 3, 8. 5738».
0: «Так, сер», – сказав Ауб, беручи новий папірець.
5: «Тепер», – знову заклацав калькулятор, – «7239, 7239».
0: «Так, сер».
5: «Помножте ці числа».
0: «Для цього потрібен певний час», –
5: тремтячим голосом промовив Ауб. «Працюйте скільки треба».
4: «Починайте, Аубе», – рішуче підтримав генерала Шуман.
5: Похнюпивши голову, Ауб став писати. Він узяв другий аркуш паперу, потім ще один. Нарешті генерал дістав годинника. «Чи ви вже скінчили робити свої чудеса, техніку?»
0: «Майже, сер. Ось, сер, 41 537 382.
5: Показав він карлючки на папері. Генерал Вейдер ядуче всміхнувся. Він натиснув клавішу множення на калькуляторі, почекав, поки прокрутяться цифри, потім подивився на індикатор і вражено зойкнув. «Клянуся галактикою, правильно?»
1: Президент Земної Федерації страшенно стомився на службі і, лишившись на самоті, вже не став приховувати виразу нерозважного смутку, що проступив на його чутливому обличчі. Війна з Денебом, позначена на самім початку помітним економічним пожвавленням і величезною підтримкою населення, поступово звелася до якихось нікчемних маневрів і контрманеврів, і це дедалі збільшувало незадоволення землі. Можливо, те саме діялося і на Денебі. І от тепер конгресмен Брандт, голова важливої урядової комісії з воєнних асигнувань, вже півгодини безупинно потякає про якісь нісенітниці.
6: «Обчислювання без обчислювальної машини – це термінологічний нонсенс», – нетерпляче сказав президент.
5: «Обчислення, – заперечив конгресмен,
6: – лише обробка даних. Їх може обробляти як машина, так і людина. Дозволю собі навести приклад».
5: І, послуговуючись нещодавно набутими навичками, почав підраховувати суми й доданки, аж поки президент не самохіть не зацікавився. «І ці правила діють завжди?»
7: щоразу, пане президент, точно.
8: А цього важко навчитися?
7: Мені вистачило тижня, щоб добре розібратися.
8: Гадаю, у вас діло піде швидше.
7: Що ж, задумливо проказав президент, це цікава салонна гра, але яка з неї користь?
8: Яка користь із немовляти? Поки що ніякої.
7: Та хіба ви не розумієте, пане президенте, що перед нами відкривається шлях до звільнення від машин?
8: Поміркуйте.
7: Конгресмен підвівся, і його низький голос мимоволі залунав так, ніби він виступав перед аудиторією.
8: Війна з Денебом – це війна комп'ютерів. Їхні комп'ютери створили навколо Денеба поле протиракетної оборони, наші – таке саме навколо Землі. Коли ми вдосконалюємо комп'ютери, вони роблять те саме. Ось уже 5 років існує нестійка і невигідна рівновага.
7: Нарешті ми маємо змогу обійтися без комп'ютера, перевершити його і залишити далеко позаду.
8: Ми об'єднаємо можливості комп'ютера й людини. У нас будуть живі комп'ютери, мільйони їх.
7: Усіх наслідків такої операції я передбачити не можу, але вплив на наше життя вони матимуть величезний. Бо якщо переможе Денеб, це буде катастрофа.
8: І що вимагається від мене?
7: Занепокоєно запитав президент.
8: Щоб своєю владою ви підтримали розробку нового секретного проєкту «Живі комп'ютери». Назвімо його «Проєкт число». За свою комісію я ручуся, однак нам буде потрібна підтримка уряду.
7: А які граничні можливості живих комп'ютерів?
8: Необмежені.
7: Програмувальник Шуман, перший, хто познайомив мене з цим відкриттям, вважає,
8: звичайно, я чув про Шумана.
7: Так от, доктор Шуман каже, що теоретично людина здатна робити будь-що з того, що робить комп'ютер. Комп'ютер бере певну кількість даних і виконує певну кількість операцій з ними. Людина може дублювати цей процес.
8: Президент, поміркувавши, промовив.
7: Якщо так каже Шуман, я схильний цьому вірити. Теоретично. Але на практиці, як може хтось знати принципи дії комп'ютерів?
8: Брандт добродушно розсміявся.
4: Бачте, пане президенте, я теж про це питав.
8: Мені видається, що колись комп'ютери створювалися безпосередньо людьми.
7: Безумовно, вони були нескладні за конструкцією, бо це діялося ще до того, як їх почали використовувати раціонально. Тобто, коли досконаліші моделі стали розроблятися самими комп'ютерами.
8: Так, далі.
7: Очевидно, що технік Ауб, реконструювавши деякі з цих давніх комп'ютерів, це було його хобі, детально вивчив принципи їхньої дії. А потім зрозумів, що може ці дії імітувати.
8: Множення, яке я вам щойно продемонстрував, є імітація роботи комп'ютера.
7: Неймовірно.
8: Конгресмен легенько кашлянув.
7: Якщо дозволите, пане президенте, тут іще одна річ. Що більше ми розвиватимемо цей напрям, то менше зусиль витрачатиме наш федеральний уряд на виробництво та використання комп'ютерів.
8: Якщо переможе людина, ми зможемо більше уваги приділяти мирним справам, чим полегшимо життя народу.
7: Це, без сумніву, буде дуже вигідно для правлячої партії.
4: «А, он ви про що?» – сказав президент.
7: «Гаразд, сідайте, конгресмене, сідайте. Мені треба подумати. А ви тим часом покажіть мені ще раз отой ваш фокус із множенням. Подивимось, чи зрозумію я, що й до чого».
8: Програмувальник Шуман не прискорював подій.
7: «Льосер!» Людина надзвичайно консервативна, волів мати справу з комп'ютерами, так само, як це робили його батько й дід. Одначе він контролював Західноєвропейський комп'ютерний синдикат, і якби його пощастило залучити до проєкту, півділа було б зроблено. Та попри всі вмовляння, Льосер не здавався.
4: «Не можу сказати, що мені подобається думка про потребу менше спиратися на комп'ютери. Мозок людини – річ примхлива. На те саме запитання комп'ютер завжди даватиме ту саму відповідь. А де гарантії, що людина діятиме так само?»
7: «Людина, обчислювачу Льосер, лише орудує фактами. І не має значення, хто це робитиме, вона чи машина. Обидві лише знаряддя».
4: «Так, мені імпонує відвертість ваших тверджень, нібито людина може замінити комп'ютер, але, гадаю, це ще треба довести». «Припускаю, що теоретично ви маєте рацію,
9: Але навіщо вважати, ніби теорія завжди втілюється в практику?
10: Як мені здається, у нас є на те причина. Кінець кінцем, не завжди ж були комп'ютери. У печерної людини з її триремами, кам'яними сокирами та залізницями не було обчислювальних машин. А може вони й не робили обчислень? Ви знаєте, що це не так. Навіть будівництво залізниці чи зігурату вимагало якихось підрахунків. І їх доводилося робити без комп'ютера, до якого ми звикли нині. Гадаєте, вони рахували, як оце щойно ви? Може і ні, адже цей метод, ми називаємо його графітика, від давньоєвропейського графо – писати. Виник на комп'ютерній основі, і тому має багато спільного з дією комп'ютера. Зрештою, якийсь метод печерні люди повинні були мати, чи не так?
9: Втрачені секрети. Якщо ви збираєтеся говорити про них...
10: Ні-ні, я не цікавлюся втраченими секретами, хоча й мушу сказати, що деякі з них, мабуть, справді існували. Кінець кінцем, зерно в їжу людина вживала до впровадження гідропоніки. І якщо первісні люди вирощували зерно, то тільки у відкритому ґрунті. Бо що ж їм лишалося робити?
9: Не знаю, але у вирощування зерна в ґрунті я повірю тоді, як побачу таке на власні очі. І лише тоді повірю, що вогонь можна розпалити за допомогою двох кремінців, коли сам у цьому пересвідчуся.
10: Шуман примирливо проказав. Повернімося краще до графітики. Її виникнення – лише частина загального процесу спрощення. Транспортування за допомогою громіздких пристроїв поступилося місцем безпосередньому нультранспортуванню. Засоби зв'язку зменшилися за розміром, проте одночасно збільшилася їхня ефективність. До речі, порівняйте ваш кишеньковий калькулятор з масивними комп'ютерами тисячолітньої давності. То чому ж не зробити останнього кроку і не розпрощатися з комп'ютерами взагалі? Розробку проєкту «Число» вже розпочато, розвитку графітики вже ніщо не стримає. Але нам потрібна ваша допомога. Якщо вас не цікавить можливість виявити себе патріотом, то випробуйте хоча б свій інтелект.
9: Про який розвиток графітики ви говорите? Скептично запитав Л'єсер. На що ви здатні, крім множення? Може, ви вмієте обчислювати трансцендентні функції?
10: На все потрібен час, сер. За останній місяць я опанував ділення. Успішно виконую підрахунки з простими і десятковими дробами.
9: Десятковими? До котрого знака після коми?
10: До будь-якого. Вдавано байдуже відповів Шуман. У Л'єсера щелепа відвисла.
9: Без комп'ютера?
10: Кажіть, що підрахувати?
9: Поділіть 27 на 13, до шостого знака після коми.
10: За 5 хвилин Шуман повідомив. 2,76923 мільйонних. Л'єсер перевірив і вигукнув.
9: Стривайте, але ж цього не може бути. Множення не так мене вразило, бо там ви все ж мали справу з цілими числами. Я думав, тут якийсь фокус. Однак десяткові дроби.
10: І це ще не все. Ми ще дечого домоглися. Звичайно, це державна таємниця, і мені, мабуть, не варто було б про це згадувати, одначе ми нарешті здобули перемогу над квадратними коренями.
9: Квадратними коренями?
10: Лишилося кілька дрібничок, у яких ми ще маємо розібратися, але винахідник графітики Ауб з його дивовижною інтуїцією на такі речі стверджує, що проблему майже розв'язано.
9: А він же лише технік.
10: Для вас, талановитого математика з великою практикою, це буде нескладно.
9: Квадратні корені, захоплено промимрив Л'єсер.
10: А також кубічні. Ну то що, ви з нами? Несподівано швидким рухом Л'єсер простяг руку.
9: Я з вами.
10: Важкими кроками генерал Вейдер міряв кімнату, звертаючись до своїх слухачів, наче розлючений вчитель до учнів-бешкетників. Йому байдуже було, що він розмовляє з цивільними вченими, які очолюють проєкт «Число». Командував парадом він, отож у будь-який вирішальний момент останнє слово було за ним.
9: «Тепер, – говорив він, – із квадратними коренями все гаразд. Сам я їх обчислювати не можу і не розумію, як це робиться, але з ними все гаразд. А все ж проект не повинен відхилятися від головного напрямку досліджень і не розробляти те, що деякі з вас називають основними принципами.
11: От коли війна скінчиться, можете скільки хочете бавитися графітикою. Але зараз ми мусимо розв'язати цілком визначені практичні завдання.
12: Із далекого кутка кімнати генерала уважно слухав технік Ауб. І серце його болісно стискалося. Звичайно, він уже не був техніком. Від цих обов'язків його звільнили і підпрягли до роботи над проектом, запропонувавши солідну посаду і добру платню. Але він однаково відчував соціальну різницю між собою та високопоставленими вченими. Навіть у його присутності вони не могли примусити себе ставитись до нього як до рівного. І треба віддати Аубові належне, він сам цього ніколи не прагнув. Він почувався з ними так само незручно, як і вони з ним.
11: А генерал провадив далі. Наша мета проста, джентльмени. Заміна комп'ютера людиною. Космічний корабель без комп'ютера можна побудувати в 5 швидше, ніж корабель з комп'ютером на борту, і обійдеться він у 10 дешевше. Ми зможемо будувати флотилії в 5, в 10 більші від денебіанських, якщо здихаємося комп'ютерів. І от про що я думаю, провадив він. Зараз це може здаватися фантастикою, але в майбутньому я бачу балістичні ракети, керовані людьми.
12: Присутні загомоніли.
11: Генерал вів далі. Зараз найболючішим питанням є обмежені можливості наших ракет. У зв'язку з тим, що бортові комп'ютери не повинні перевищувати певного розміру, ракети не спроможні прорватися крізь поле протиракетної оборони. Лише деякі досягають цілі, а буває жодна. Отож, такі бойові ракети невигідні не тільки для нас, але, на щастя, й для ворога також. З другого боку, якщо, користуючись графітикою, політ контролюватимуть 2-3 людей, ракета стане легшою, мобільнішою, збільшиться її можливості. Це дало б нам величезні переваги і цілком, можливо, забезпечило б перемогу. Крім того, джентльмени, на війні виникають критичні ситуації, коли треба пам'ятати одне – цінність людини багато менша за цінність комп'ютера. Ми зможемо запускати силу ракет із людьми у випадках, коли запустити ракети з комп'ютерами не дозволив би собі жоден нормальний генерал.
12: Він казав іще багато чого, але технік Ауб не став чекати. Вдома Ауб довго сидів над цидулкою, яку надумав після себе лишити. Остаточний її варіант був такий. Коли я почав вивчати те, що нині зветься графітикою, це було моїм захопленням, не більше. Я сприймав її не інакше, ніж цікаву забавку, одну з інтелектуальних вправ. Коли розпочалися роботи за проектом «Число», я гадав, що інші, мудріші за мене, і зуміють якось застосувати графітику на користь людськості. Може, для створення справді ефективних засобів нультранспортування. Однак тепер я бачу, що графітика нестиме тільки смерть і руйнацію. Мені вже не сила відчувати тягар відповідальності за винайдення графітики. Потім він акуратно націлив на себе протеїновий деполяризатор і впав. Смерть його була блискавична і безболісна. Вони стояли над могилою маленького техніка, вшановуючи велич його відкриття. Разом з усіма схилив голову і програмувальник Шуман, хоча насправді він нічого не відчував. Технік зробив своє діло і врешті-решт був уже непотрібний. Так, він винайшов графітику, але тепер уже вона розвиватиметься сама, тріумфально і нестримно, аж поки керовані людьми балістичні ракети не стануть реальністю. А втім, хто зна, куди ж

моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховав.

0: поцілуйте ти мене, моя ластівка.
1: Родинне радіо.
2: Юрій Андрухович. Таємниця. У другий дня я прийшов, як завжди, до друкарні на випуск, але виявилося, що газету робити поки що нічого. Паралізована горем Москва наразі не передала жодної сторінки телетайпом. Очевидь, старичня в політбюро ніяк не могла дійти згоди, в якій формі тепер усе це оприлюднювати. А може, до них просто туго доходило, що їхній дружбак Льоня раптово переставився? Не знаю. Я трохи покрутився в цеху, смальнув по 150 у роздягальні з Павлом Антоновичем і Харлеєм, а тоді прийняв дзвінок із редакції. Нас розпускали до пізнього вечора. Коневі ясно, що сидітимемо тут цілу ніч до ранку. І не одну ніч, а як мінімум 3-4, поки всі не відскорблять. Я побрів назад додому і всю дорогу думав про те, як охуєнно все з усім збігається. Ніна має народжувати нашу дитину, і тиран помер, і западає глуха листопадова темрява, і це подих історії. Аж так? Не менше. У цих смертях генсеків, а перш з усього Брежнєва, була якась непередавана поезія. Знаєш, його похорон, усю церемонію ТВ надавало у прямій трансляції. І коли труну з центнером його тіла вже поклали в землю, вона якось так зісковзнула і зірвалася із шлей, чи що, словом, усією своєю вагою гупнула об могильне дно, аж мерзле повітря ухнуло і загуділо, а відтак ухнуло і загуділо в мільйонах телевізорів по всьому простору всієї країни, аж навіть переконані атеїсти тричі плюнули і перехрестились. Але навряд чи хтось із них у той момент зрозумів, що це падіння труни є насправді початком падіння імперії. І тільки ти це зрозумів. Я? Та де я там? Я лише пам'ятаю весь чад тих днів, а радше ночей. На роботу приходиш о 4-й, 5-й пополудні, з роботи лізеш о 7-й, 8-й ранку. Вдома завалюєшся спати, прокидаєшся пополудні, чистиш зуби, відносиш передачу пологової і знову пензлюєш на роботу. Хоч ці ранкові повернення не могли не тішити, ідеш, а всі люди, такі злі і невиспані, пруть назустріч і всюди прапори з чорними стрічками. Але справа навіть не в цьому, а в тому, що всі люди щойно йдуть на роботу, а ти вже з неї повертаєшся і зараз, як завалишся у свої зелені затоки з водоростями, тільки тебе і бачили. Мені загалом це подобалося – мати нічну роботу, те, що не треба вставати, а радше навпаки – лягати вдосвіта. Якийсь такий джаз ночей у неоном освітлених порожніх коридорах друкарні, а також незліченні перекури з ученим метранпажем Сашею, як і те, що вихідні в мене були по середах і неділях, тому робочий тиждень здавався набагато коротшим. Понеділок, вівторок і опля, вихідний. А тоді четвер, п'ятниця, трохи суботи і гопса, знову неділя. Вільні середи я полюбив з особливою ніжністю. По середах я привчив себе не просто ходити містом, а ходити і віршувати. Я в ті часи не починав записувати вірші, поки він повністю не складався в мені всередині. Ти не боявся забути? Не боявся, бо все переважно трималося на римах. І починалося з Рим. Я не міг забути Рими, а відтак я легко відновлював усе, що містилося поміж. Я понад усе любив вештатися вулицями зі старою забудовою. Ось усі ці типово франківські особняки, напіввілли, псевдопалацики, модерн, ампір. Ось тобі, до речі, приклад. Блукаю містом, модерн, ампір. Самі аж просяться слова на папір. Як можна було забути цю Риму? Ампір, папір. Не зла Рима, правда ж? Тобі видніше. Отож, це був дивний час. В тому сенсі, що я почав для себе відкривати Франик. Мені не було куди з нього подітися, тож я мусив навчитися бачити його атракційність. Виявилося, що я при цьому не мушу її вигадувати, вона є, але вона дещо прихована. Я мусив роздмухувати кожну архітектурну дрібницю, а Франик, тобто старий Станіславів, повністю складається з самих лише архітектурних дрібниць. Отже, кожну з них я мусив для себе відкрити і відокремити від загалом невиразного тла і роздмухати її до масштабів міфу. Спробуємо ще раз. Блукаю містом, модерн, ампір. Самі аж просяться слова на папір. Слова про браму, про дах і комин, ганки, веранди, мансарди і балкони. Не сумніваюся, що це про Липову, тобто вулицю Шевченка, або про тодішню Маяковського. Це там я крізь вікна зазирав у тихі водойми тьмяних кімнат. Там переважно мешкали російськомовні, якісь офіцери з родинами, генерали, всяке начальство. Ті, для яких ми і через півстоліття після їхнього вселення залишалися місцевими. Я не здивуюся, якщо їхні внуки і досі вживають це слово щодо корінних галичан «місцеві». У ньому начебто і немає жодної пейоративності. Окей, «місцеві» не значить ані восьмипалі, ані рогаті, ані чотириногі. Місцеві – то і місцеві, але погодься, що це засіб на означення чужого, тобто засіб відчуження. А як ви називали їх? О, це була несиметрична відповідь. Ми називали їх москалями, тобто вже з неприхованою пейоративністю? Виявляється, так. Можливо, це було право пригніченого. І чим вони вас так пригнічували? Зараз я подумаю. Вони тримали нас у підвішеному стані. Тобто, ззовні начебто ніякої дискримінації. І не було. Але... Ти задумався. Хвилинку, я кружляю навколо і не можу знайти достатньо точних слів. Так от, вони тримали нас у підвішеному стані, тому що чудово відчували нашу потаємну нелюбов до системи. Система була лише їхньою, а не нашою спільною. Вони користувалися значно кращими кар'єрними можливостями, до яких, щоправда, іноді допускали когось із наших, але лише у випадку остаточної скурвленості. У чому полягав той підвішений стан? Щось, наче ми з вами по-хорошому, поки ви сидите тихо і ковтаєте свої соплі. Але як тільки ви рипнетеся, ми вам покажемо, хто тут хазяїн. При цьому вони зовсім не поводилися по-хорошому. Це тільки їм так здавалося. Можливо, я розумію, що ти хочеш пояснити. Гаразд. Ця щоденна монотонія, друкарня і з друкарні, не тиснула? Наскільки пригадую, не занадто. Все-таки я мав за собою спротив. Я виходжу у собі вірші, після чого записував їх до спеціального блокнота. Через народження Софійки я отримав ще одне, назву це так, «Містичне підтвердження того, що я щаслива людина». Посередах я вже виходжу свої вірші не сам, а в її товаристві. Вона спала у візку, я котив її перед собою і ловив любовні погляди всіх без винятку перехожих. А також я дуже любив вночі повертатися з друкарні. Це тривало близько півгодини, я завжди йшов пішки вимерлими вулицями Чапаєва, Васильєва і Московською. Вони всі зараз називаються інакше. Поки я йшов, у мені складалася строфа, часом дві. Іноді я на когось натикався. Нічні люди переважно просять про одне – сигарети і вогонь. За всі ті роки роздав уночі добру сотню сигарет і не менше разів давав комусь підкурити. Одного разу на розі Чапаєва і Пушкіна мене перестріла стара жінка розкошленим волоссям і облізлим халатом, накинутим на нічну сорочку. Не пригадую, що мала на ногах, так само не пригадую пори року, але пригадую, що було зимно. Якась божевільна. Можливо, тої ночі вона втекла з дурдому. Вона зупинила мене і почала розпитувати: «Слухайте, слухайте, десь тут жив той». Я трохи сторопів, але все-таки видушив, хто, кого ви шукаєте. Вона широко відкрила очі і мовчала, не розуміла, про що я. Мені подумалося, що вона, можливо, і ніяка не божевільна, а привид. Фігура з найтонших матеріальних часток. Я рвонув вперед, а вона лишилася на місці. Десь через 100 кроків я озирнувся. Вона так і стояла, дивлячись мені вслід. Загалом усі ці старі божевільні люди – це карма Галичини. На сьогодні вони, здається, вже повмирали, але 20 років тому вони траплялися всюди, на кожному кроці. Гаразд, я не про те. Я про переваги нічної роботи. До речі, у середу вранці я міг поїхати до Рябчука у Львів, Рахівським, і повернутися щойно в четвер о півдні київським. А з чого все це почалося? Нас познайомив турок, той самий приятель дитинства. Усе заповідалось як постскриптум, а виявилося прологом. Щойно я назавжди поїхав зі Львова, як він сам до мене прийшов. Турок належав до цілком особливого товариства, що складалося передусім з художників. Жоден з них не був і не хотів бути офіційним. Жодного з них не було більше 30. Ні, яке там 30, значно молодше. Багатьом і 25 ще не було. Феномени, вундеркінди, діти-квіти і всяке таке. У мене все знову закрутилося через художників по другому колу. Котроїсь вересневої неділі я вирвався до Львова зі своїм описаним віршами грубим блокнотом. Та навіть не блокнотом, а такою рукописною книжкою у твердій політурці, що називалася «Книга для записей». Колись я тобі її подарую. Наприкінці дня ми мали потрапити до Рябчука. Я наважився показати все, що маю. Отже, турок водив мене по своїх друзяках, і нас робилося дедалі більше. Кох, Шимін, здається, Крицький чи Юзефів. Так, швидше Юзефів. Кауфмана десь не було, і його я вперше побачив аж на святкуванні нового 85-го року і подумав, о, ще один звір, і який? Справжній тобі рибоящур. Але того дня я мусив увесь час реагувати на Коха. Він поводився на 120% артистично і ще на 120% богемно, щоразу застаючи мене зненацька. За увесь день він не вимовив жодної звичайної фрази і при цьому тільки й робив, що не вмовкав. Пам'ятаю, як ми зайшли до помешкання його батьків у старому будинку з усякими купідонами на Франка, і він без попередження щез у лабіринтах того помешкання. Ми розбралися покоями, щосили гукаючи його, це тривало до холери довго. Він підстерігав мене у найдальшому з них, тому, де на дверях висіла табличка «Лабораторіум». Там він зазвичай працював. Слухав музику і пив сухе вино, на очах у батьків, пронісши його через решту кімнат у чайнику. Він учергове вискочив на мене із засідки, і цього разу він залягав у найтаємнішому куті кімнати і раптово виринув мені назустріч, зірвавшись на ноги з криком «Де мої нігті, мамо?» Я вдав, що нічого не трапилося. За годину-другу тільки нас стемніло, ми рушили до Рябчука на Кавалерійську. Щойно там Кох уперше за час нашого знайомства став поводитись, ну як би це назвати, адекватно. Але я і без цього знав, що Рябчук з абсолютним гуру для них усіх. Тому мене до нього і привели. А звідки це бралося? Маю на увазі, чому він став гуру? По-перше, він у всьому був жахливо переконливий. У всьому, як у своїх статтях, так і в розмовах. З ним було безнадійно полемізувати. Його слід було тільки слухати. Йому було на той час 29 років, тобто він був ще й фізично старший від решти товариства. А це в тому віці суттєво, ця різниця між 29 і, скажімо, 22, це не те, що 45 і 38. Там уже фактично жодної різниці немає. А між 90 і 83 і поготів. Так от він був старший і досвідченіший. З ним можна було про все на світі радитися, бо він на той час уже змінив з десяток різних занять, був тричі одружений і розлучений, жив самотнім даосом у запущеній старій віллі на Майорівці, з таким же запущеним старим садом і не менш запущеним старими сусідами. Він був цілком прозорий від аскетизму. Інший тут сказав би, що він аж світився. Щодня стояв на голові і правильно, згідно з ученням, дихав, а харчувався виключно пісним рисом без солі. На той час його статті про літературу вже почали публікувати, і він потроху ставав авторитетом не тільки в андеграунді. Ага, м'ятий чай, він пив багато м'ятного чаю. Його двокімнатне помешкання у тій віллі являло собою досить інтенсивну суміш з усяких речей уламків. але передусім воно було захаращене книгами, газетами і рукописами. Книги починалися від порога і ніде не закінчувалися. Він тримав їх навіть у холодильнику. Якби не книги, то він і не знав би, на біса йому той холодильник здався. Кажуть, наче там таки у холодильнику він тримав пришпиленим до задньої стінки вирізаний з газети портрет Брежнєва. Це називалося «Малим Сибіром». Ще пару років тому його помешкання стало такою собі міні-комуною, притулком для тодішніх нефорів, морозив, лишега, чемодан, кактус. Останнього я ніколи в житті не бачив до сьогодні, але знаю, що таки був. Уявляєш, здається, саме він намалював на стіні того сквоту нев'єбенно притягальну фреску з усіма згаданими особами. Вони сидять, розпатлені і неголені, як апостоли. А на столі в них червоне вино і рибина. Не пам'ятаю, чи мали німби, але припускаю, що цілком могли мати. Це житло стало такою собі рукавичкою. Кожен із них зносив до Рябчукової хати всякий непотріб, залежно від того, чим на ту хвилину перебувався і що, звідки вдавалося потягти. Пам'ятаю табличку «Експонат на реставрації». Ще пам'ятаю «Палата для недоношених». З цього випливало, що свого часу котрийсь із гостей цього притулку підзаробляв на життя пологами. Тепер тобі зрозуміло, чому Микола Рябчук був абсолютним гуру. Будемо вважати, що так. Здається, у 84-му році він виміняв ці дві кімнати на щось інше, перед тим, як взагалі перебратися до Києва. Не сумніваюся, що ту фреску відразу ж і замазали. І взагалі все звідти повивітрювали. Увесь дух, а який міг би вийти в музей, а? Музей львівського андерграунду 70-х. Я певен, що тій фресці, наприклад, просто ціни не було б. Чи тому холодильникові? Ти згадував про книги і рукописи? Які саме? Ще того ж першого вечора я відкрив для себе одну з незмінних Рябчукових рис. Він увесь час дає тобі щось читати. Такої 100% прив'язаності до текстів, такої наркозалежності від них я не зустрічав більше ніде і ніколи. Ти заходив до нього додому, і він тут таки засипав тебе всього чимось друкованим. Найчастіше все-таки машинописами. Це було як осіннє листя, що саме в ті дні посипалося з дерев. Мені здається, він зберігав усе. Усе, що писалося в Україні українською мовою і не мало шансів нормально вийти у світ. Калинець? Прошу дуже. Воробйов? Нате? Стус? От він. Голобородько, Саченко, Кордон і так далі. Десятками. Самопальні книжечки або просто цілі стоси текстів, друкованих переважно на цигарковому папері. Якщо тобі траплялось десь у 10-й закладці побачити примірник, то його вже неможливо було відчитати. Але можливо було дотикати його пальцями і втягувати ніздрями всі його заборонені запахи. Того вечора я разів з 10 почув слово «Чубай». Я ніколи раніше не чув про такого поета. А вони Всі весь час про нього згадували Чубай, те Чубай, все його тінь, вочевидь, ще кружляла навколо Рябчукової вілли на Кавалерійській. Тінь? Поет Григорій Чубай? Всі вони казали на нього Грицько. Він помер у травні 82-го року. Я тоді ще жив у Львові. А мій перший візит до Рябчука, як уже сказано, стався у вересні. Від Чубаєвої смерті не минули 4 місяців. Ясно, що вони ніяк не могли про нього назгадуватися. Вони сиділи і повторювали. Уявляєш, Грицько помер у 33 роки. Для мене тодішнього це означало, що він великий поет автоматично. Я тут таки отримав на прочитання течку з його віршами і поемами. Одним з перших його текстів, який мені трапився у цьому житті, був «Наша осінь з маленькими деревами». Ми притарабанили туди кілька пляшок білого сухого. До нього було, звичайно, подано м'ятний чай, і поки ми все це розсьорбували, Рябчук читав нам у голос якесь найновіше власне оповідання. Було реалістично, але не соціалістично. Я не пригадую, щоб він його потім опублікував. Можливо, сам забракував через деякий час. Там йшлося про якогось типа, що влаштувався заробітчанином на колію. Якось так. Рябчук усі ці штуки знав, бо сам устиг попрацювати на всіляких таких роботах. Укладачем рейок на залізниці, освітлювачем сцени в театрі. Проте на той час він уже добрався до музею атеїзму. Ага, от він, виявляється, звідки? Той експонат на реставрації. Він мав там якусь посаду, буддист у музеї атеїзму. Буддизм і є найрафінованішою формою атеїзму. Тоді все в порядку, хоч на це існують різні погляди. Того вечора я змушений був також читати вголос, ясна справа, зі своєї книги для записів. Звісно, що читав я вкрай погано. Від хвилювання мій голос робився тріснутим і гугнявим водночас. І все кодло слухало мене швидше з чемності, тож ніхто з них так і не засвистав мене. Рябчук попросив залишити книгу для записів у нього і подзвонити через тиждень другий. До Френика я повернувся наступного дня цілком приголомшеним. Так ніби мені добряче надавали по голові. Виявляється, література не лише могла бути іншою, вона була іншою. Це була справжня лавина нелегального, всі ці машинописи, а також усіляким дивом свого часу видані, випхані, продавлені і вихитровані томи і томики, журнальні зошити, видані і переважно невдовзі поліційно вилучені. Такого добра назбиралось, як виявилось, страшенно багато, і я відчув себе геть змалілим у порівнянні

Так от, я не дзвонив до Рябчука цілих 2 місяці. Десь аж у листопаді, після народження Софійки, я зважився, бо я після її народження міг ще і не на таке зважитися. Тоді все і почалося. Але в житті завжди щось із чогось одного разу починається, правильно? Абсолютно. І що цього разу? Цього разу я дізнався, що зі мною все не так безнадійно, як я собі уявляв. Проблема полягала тільки в тому, що я повинен підготувати кілька своїх фоток. Виявляється, Рябчук уже все влаштував. По-перше, сам передрукував 1,5 десятка моїх віршів, по-друге, заслав їх до кількох редакцій. І всюди йому сказали, що нормально, тобто окей, бракувало тільки моїх фоток. Я втратив дар мови і за першої ж нагоди помчав до нього у Львів. Ми засіли у тій самій захаращеній кімнаті з фрескою і пили м'ятний чай. За вікном сипало дощем і снігом, місто і світ занурювались у брудну кашу останньої осінньої ночі. При цьому з'ясувалося, що він вибрав аж ніяк не ті вірші, котрі сам я вважав найкращими. Швидше навпаки. Крім того, він мокрого місця не лишив від моїх улюблених. Я не зміг його переконати ні в чому. Але такий вже він був. І, здається, таким лишився до сьогодні. Мене то підкидало вгору, то жбурляло донизу. Він цілком геніально вмів похвалити щось таке, на що я сам навіть уваги не звернув би. І так само геніально перекреслював усе, що я мав за свої великі відкриття і досягнення. Він наполягав на тому, що я мушу переписати добру половину своїх віршів. Я вперто відкидав цю ідею, поки сидів у нього. А щось я говорив про творчий екстаз, точніше, про неможливість пізнішого втручання у тексти, породжені творчим екстазом. Щойно я повернувся додому, вірші почали переписуватися ніби самі собою. Мене затягнуло. Мені сподобалось. Я знайшов у цьому несподіваний кайф. У чому полягало переписування? Розумієш, він переставив мені перспективу. Це означає, що я повірив у реальність публікування. Тобто я сам почав чіплятися до власних рядків. Раніше такого не було. Бо я задовольнявся тим, що задовольняло мене. Тепер же я звикав до іншої оптики. Можливо, цей вірш прочитає кілька тисяч людей. Або кілька десятків тисяч людей. Йшлося про те, щоб навчитися все це читати сторонніми очима. Тому він і переконував мене купити собі друкарську машинку. Важливо було це побачити не написаним від руки і не власним почерком, а видрукованим нічиїми нейтральними літерами. Це стало для мене метафорою з прямою дією. А крім того, він увесь час підсовував мені інших. З першої половини 80-х усі почали говорити про нове покоління. Я не хотів би виглядати наївним і перебільшувати Рябчукової ролі у цій кристалізації. Але мені здається, що він виявився принаймні геніальним зв'язковим. Принаймні для мене. Він завалював мене всім, що писали інші. Наталка, Буряк, Гера, Ремарчук, маленький, Неборак. І в той же час завалював інших тим, що писав я. Це фантастично. Ми всі зналися один з одним уже тоді, коли ще жодного разу ніде не перетнулися. Він поєднував нас на відстані. Був чарівником і контактером.
Ти, здається, згадував про те, що він не висилав тобі.

0: і грубезні листи до війська. Так, це він. Листи з безлічу вирізок, вірші. Я ховав їх у нагрудних кишенях мого кітеля. Аж поки їх не робилося стільки, що не сховати. Тоді я переховував ці листи. Найкраще було переховувати в пам'яті. Я так часто перечитував ці послання, що знав їх на пам'ять. Але я справді про це вже згадував. Приблизно за тиждень, перед тим, як іти до війська, я востаннє побував у нього на кавалерійській. Шкода, що він потім переїхав, і туди вже неможливо повернутись. Як там цвіли дерева, слухай, гілки такі лізли просто у відчинене вікно. Цвіт осипався просто на книжки і газети. Все пахло так пронизливо, що хотілося впасти і завмерти. Того дня це був один з раїв на землі. Кінець квітня, сам знаєш, який він буває. У мене перед військом усі рецептори загострилися. Я навів абсолютну різкість в усьому. За 3 дні я виходив у цикл «Етюди будівель». Цілих 7 віршів. Усі слова з маленької і без розділових знаків. У тих віршах повно зеленого, мокрого, трав'яного і старих руїн. Я котив перед собою візок, і опалий цвіт з мокрих тротуарів налипав на колеса. Такі це були дні. Отже, востаннє на кавалерійську я привіз рукопис під назвою «Каламар». Близько 100 моїх віршів, власноруч виправлених і віддрукованих на власній машинці. Я виконав все, про що він просив і чого від мене добивався. Мені навіть вельми сподобалася ця нова гра у виданні рукопису. Чому кальмар? Не кальмар, а каламар. Таке собі вмістилище для чорнила і слів. Або сліз. Суміш сліз і чорнила, і трохи сопель. Так мені захотілося. Бароко та інші штучки. Дух спудейства і гультяйства. Мандрівні актори, астрологи, алхіміки, мартопляси, жонглери. Зберегти це як назву було неможливо, але я впирався. Поки я служив, рукопис вискочив у видавничому плані під назвою «Повернення з майбутнього». Хто її вигадав, лишається нез'ясовано. Чому «Повернення з майбутнього»? Остаточно назву «Небо і площі». Вигадали, здається, буряки Гера. У видавництві вони сиділи в сусідніх кабінетах і часто перегукувалися з-за стіни. Один гукнув «Небо», а другий відповів «І площі». Якось так усе це склалося. Це означає, що коли ти повернувся з війська, в тебе вийшла перша книжка? Ні, де там? Відтоді минуло ще з 10 місяців. Я за той час вкотре щось переписував і навіть дописував, а головним чином ховав ангелів. Вони вимагали, щоб я заховав подалі релігійну лексику, передусім ангелів, які надто дразливо шурхотіли пір'ям ледь не в кожному з тих віршів. Я погрожував, що заберу назад рукописи і нічого змінювати не буду. Вони переконували не робити цього. Як завжди, найпереконливіші слова знайшлися у Рябчука. І він сказав, що присутність Бога у поезії тільки посилюється, якщо її замовчити. Бог – це таємниця, що блякне від названня і вимовляння. Він казав, дивися на Софію або на Вітмена, вчися замовчувати слово «птах», напиши в такому поєднанні, щоб усі побачили в ньому вже не просто птаха. Він мав рацію, коли говорив про поєднання. Поезія – це не слова, а те, як вони поєднуються. Не так давно в Лісабоні я почув від когось дуже схожу дефініцію. Поезія – це коли два слова зустрічаються одне з одним уперше. Так от я став ховати ангелів, і мене це, щиро кажучи, захопило. Я взяв добре вигострений на домашню птицю тисак і розпочав чистку. На мій погляд, усі ті вірші від цього сильно змінилися на краще. Тобто всю зиму і весну 85-го наді мною беззупину кружляло звійне безпритульне пір'я. Перед тим у грудні я вперше по багатьох роках вирушив до Києва. І Рябчук повів мене в усі можливі редакції. Моє волосся ще не встигло відрости після війська, і загалом я нагадував не так мене стреля з власних строп, як товариша молодшого сержанта. Довге романтичне волосся тоді, та зрештою завжди, носив Римарук. Воно в нього і зараз довге, але вже не романтичне. Того грудня я з ним також познайомився, не тільки з Герою. Довге волосся, товсті окуляри і містичний профіль. Було від чого кип'ятком стяти. Одна з дівчаток, якась російськомовна приблуда, в дуже класних джинсах, навіть так йому і сказала. А ви похожі на Гоголя. З ким вона тоді прийшла, чи не з Затилкою? У будь-якому разі, то був уже січень, семінар молодих поетів у містечку Ірпінь. Кость Москалець мав за спиною карабін гітари. Ми вчилися йому підспівувати. А тоді вся шобла, що допіру пиячила, масово повалила до харчоблоку на вечерю. І в кімнаті лишилися тільки ми утрьох – Римарук та дівчина і я. І ніхто з нас не хотів залишити її з іншим. Так ми сиділи і сиділи, курили і курили, свердлилися поглядами, електризувалися, іскрили. І тоді пролунало згадане «А ви похожі на Гоголя». Але то вже у січні, а в грудні ми знайомились у лазні на Малій Житомирській. Чи як вона тоді називалась? Тільки не подумай, що ми терли один одному спини. Зовсім ні. Насправді творча молодь любила заходити до тамтешнього кафе. Тоді у Києві майже ніде не вміли готувати доброї кави. А в лазні начебто вміли. Коньяк замовлявся там таки, хоч можна було прийти з власною пляшкою, але це вимагало додаткових навиків. Непомітно для не цілком привітного персоналу розпити її під столом. Я хочу сказати, що андеграунд нас не відпускав ні на крок. Навіть коньяк пилося підпільними методами. За 2-3 години відходив у мій зворотний потяг до Франика, і ми взяли дещо за високий темп. Рябчук, Гера, Римарук, ще хтось і я. Рябчук на той час уже помірно вживав алкоголь, через що, мабуть, і зголив даоську борідку. Зробилося тепло і дружньо, ми обмінювалися дедалі голоснішими компліментами, цитували всі один одного на пам'ять, а потім звідкись виринув легендарний кордон «Київська школа поетів», іначе тост проголосив: «Давайте візьмемо і зробимо прекрасну поезію». Скінчилося тим, що ми ледве добігли до потяга. У вагон я застрибнув, ніби у фільмі. Потяг рушив, провідник щиро полив мене з ніг до голови матом і замалим не виштовхав назад. А вони, Рябчук, Гера, Ремарук і ще хтось, бігли пероном і схвильовано розмахували руками. Такими я їх тоді і запам'ятав. Перонними вітряками на бігу. Відтоді це стає ще однією моєю кармою. Добігання до потяга в останню хвилину, застрибування на підніжку, яка втікає. Особливо, коли йдеться про від'їзди з вокзалу Київ пасажирський. У вагоні я, замість того, щоб знайти своє місце і всістися каменем, відразу ж рушив до тамбура. Нестерпно хотілося курити від щастя. У тамбурі я напоровся на двох дембелів. Вони саме поверталися на гражданку з усіма своїми аксельбантами і еполетами. Я не міг цього так лишити. Два тижні тому я сам був такий і досі лишався дембелем по житті. У ті часи я просто не міг не говорити про армію, не згадувати про неї, не відригувати нею. Це була інерція пережитого, щось на кшталт психозу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

розцілющу воду. В одного короля було три сини. Про найменшого казали, що він дурень. Найстарший і середульший вважалися розумними. Якось король занедужав. Тоді старші сини надумали шукати зцілющої води, що допомагає від усіх недуг, і просили батька, щоб дозволив їхати в світи. Найменший хотів і собі податися з ними, та його не пустили. Але він, нікого не питаючи, взяв свого коня і вирушив у дорогу. Ось заїхав у ліс, та й став на роздоріжжі, не знаючи, в який бік податися. Коли день взявся вовк і каже: «Зараз я тебе з'їм». А дурень йому: «Як маєш їсти мене, то краще з'їж мого коня». Зліз він з коня, вовк коня і з'їв. А тоді каже: «Якщо зараз не підеш звідси, прибіжить сюди другий вовк, мій брат, і з'їсть тебе». А хлопець йому: «Пішки не піду. Ти з'їв мого коня, от тепер я й поїду на тобі. Ти мене повезеш». Сів він на вовка, а той повіз його лісом і завіз аж до вовчого короля, який сидів у бару біля вогнища серед вовчої зграї. Вовчий король і питає хлопця: «Чого ти приїхав до лісу на вовкові? Де твій кінь?» А він: «Оцей вовк з'їв мого коня в дорозі, коли я їхав шукати зцілющої води для недужого батька». Тоді вовчий король витяг хустинку, гаптовану золотом і сріблом, дав її хлопцеві та й каже: «Сідай знову на цього вовка, що з'їв твого коня, і нехай тепер одвезе тебе до ведмежого короля. Хустинку ж гарненько сховай, вона тобі ще здасться». Вовк одвіз його до ведмежого короля, що теж сидів серед бору біля вогнища, а круг нього багато ведмедів. От і питає хлопця ведмежий король: «Чого тобі треба в цих лісах? Тебе тут ведмеді з'їдять». «Я, ваша вельможність, їду зцілющої води шукати для свого недужого батька». «А коли так, то я тобі допоможу. Візьми цей перстень, натягни на палець, щоб ти про нього не забув. Дам я тобі й ведмедя, поїдеш на ньому до левів. Може, там щось дізнаєшся про зцілющу воду, бо ми не знаємо, де її шукати». От приїхав хлопець на ведмедеві до левиного короля і питає: «Чи немає у вас зцілющої води?» А той і відповідає: «Ні, тут нема, та ми про неї дещо знаємо. Знайдеш її за Червоним морем, там, де стоїть порожній замок, в якому живе королівна, що ніколи не бачила чоловіка. Є там така печера, повна зміїв та гадюк, а в тій печері тече вода, що ти шукаєш». Левиний король відстебнув золоту шпильку, дав її хлопцеві та й каже: «Сховай її добре, вона тобі пригодиться». Та й покликав лева, що мав перевести хлопця за Червоне море. Сів хлопець на лева і приїхав до того замку, в якому жила королівна. Кілька днів пробув він там, чекаючи. Одного дня сталося так, що служниця, вбираючи королівну, якось розірвала її хустинку і пішла з плачем шукати, хто б тут їй зарадив.
Почув те дурень. Вийшов з кімнати, де ховався, та й каже, що за недовгий час стане в пригоді. Коли служниця знову прийшла, хлопець дав їй хустинку, подаровану йому вовчим королем, а розірвану залишив собі. Через кілька днів знову приходить до хлопця та сама служниця і каже, що в її господині зламався перстень. Чи не полагодив би він його? А чого ж, каже. Служниця віддала хлопцеві перстень, а як прийшла по нього, дав їй перстень, подарований ведмежим королем, а цей залишив собі. Королівна й каже, що ніколи не бачила такого гарного персня, та й питається, хто його зробив. А служниця їй: «Та є тут один, що чекає з цілющої води. Ото він і зробив персня». Та ось зламалася у королівни золота шпилька біля пояса. Вона звеліла віддати її полагодити. І шпильку хлопець залишив собі, а послав ту, що дав йому король левів. Королівна знову питає: «Хто це мені так гарно все зробив?» А служниця: «Та той самий, що чекає з цілющої води. Хоч я й не повинна дивитися на жодного чоловіка, але цього хотілося б побачити хоча б скрізь троє скляних дверей». Покликали хлопця, і став він перед дверима. Побачила його королівна і одразу так вподобала, що наказала відчинити двері і запросила хлопця до себе на вечерю. Любо з ним говорила і наостанку дала йому такого зілля, що як кинув він його в печери, де були змії, гадюки, вужі, одразу все те поснуло. Набрав він цілющої води для свого батька і вернувся до королівни в замок. Подарувала вона йому ще чудодійної мазі, що як нею помазати, то вбити його живе, відрубаний палець приросте, рана загоїться. Дала йому багато грошей, слуг і коней. Тепер можна було їхати додому. От і вирушили в дорогу. Їдуть, їдуть, аж натрапляють на заїжджий двір. А тут уже були обидва його брати, які з порожніми руками без цілющої води поверталися до батька. Побачили вони брата і дивуються: «Звідки тут наш дурень узявся? І такий багатий! Виїхав бідний, а тепер везе стільки срібла й золота». А він привітався до братів, звелів господареві дати їм їсти й пити. І побачили брати, що всього у нього у великому достатку. Другого дня рушили всі троє в дорогу. Та слуга помітив, що брати намислили щось лихе. Сповільнив ходу і відстав. А в нього була та живильна мазь і гроші. Цілющу воду віз королевич. Як тільки в'їхали в ліс, старші брати напали на меншого, одрубали йому голову, стягли з коня і закинули в хащі. Лежав там хлопець, поки під'їхав його слуга. Побачивши, що скоїлось, той витяг мазь, помазав своєму господареві шию, і враз голова зрослася з тілом. А ті двоє вбивць швидко помчали до батька з украденою в брата з цілющою водою. От один з них
подає недужому батькові воду, а другий стоїть трохи позаду, бо як билися вони в лісі, йому одрубали палець. Аж тут раптом під'їжджає найменший брат, живий і здоровий. Старші брати поперелякувалися, але знаку не подають. Батько й каже дурневі: «Бачиш, вони принесли мені з цілющої води. А що ж ти мені приніс?» «Батьку, цю воду привіз я». «Як то? А де ж вона в тебе?» «Брати вбили мене в лісі та й забрали її в мене. Бачиш, батько, які в мене рани на шиї?» Батько подивився і бачить, що він правду каже. Наостанку ті двоє й самі призналися. А як Свидульший показав, що в нього одрубану палець, дурень тут йому й каже: «У мене є така мазь, що як змастиш нею рану і прикладеш палець, то він приросте. Не треба й лікаря». По недовгім часі послала королівна слугу, щоб той, хто приїжджав по цілющу воду, прибув до неї в замок. Половину дороги наказала вистелити килимами. Тоді найстарший брат, найжадібніший, помчав до замку і сказав там, що нібито він брав цілющу воду. От і пустили його до замку. Та королівна догадалась про його лукавство і каже: «Це не ти приїжджав сюди по цілющу воду». Вернувся він з ганьбою додому. Тим часом найменший подався в дорогу. Приїхав до замку та показав королівні її хустинку, шпильку й перстень. Але вона й так одразу його впізнала. От тоді він забрав королівну, привіз до свого батька і одружився з нею. А батько віддав їм своє королівство.

0: оце я вам почну бувальщину і скінчу так, як мені колись замолоду розповідали. Під Острудою є місто, яке здавна зветься Воріни. Колись, багато років тому, панував там німецький рицар, якого звали Дітріхом. Був це великий гульвіса, сам кремезний, високий, борода чорна, плащ із чорним хрестом, а на поясі меч. Щодня приїжджав Дітріх конем із Острудою до своєї улюбленої корчми. Корчмар низько йому вклонявся і зараз вів коня до стайні. А Дітріх, набундючившись, заходив до корчми. Там, попід стінами, стояли довгі лави й вузькі столи. З кухні вибігали дівчата, приносили миски зі стравами, а корчмар подавав панові срібний джбан з вином та велику чарку. Наливав вина і припрошував пити. Якось, коли Дітріх, пообідавши в смак, сидів, розвалившись на лаві, двері відчинилися, і зайшло кілька чоловіків. Стали вони перед Дітріхом і низенько йому вклонилися. Це були радники та бургомістр, що керували тим містом. «Ясновельможний пане, – сказали вони, – місто наше росте». «То й добре, що місто росте, – перебив їх глумливо рицар, – значить, і маєток мій росте». Люди розгубилися. «Так воно і є, пане, усі знають, що маєток ваш найбільший в околиці, отож ми хочемо про щось вас попросити». Рицар махнув рукою. «Милостиві пане, у місті нашому багато ремісників, що виробляють різні речі, багато купців, а місто тісне, і люди аж задихаються від тієї тісноти. Нам треба більше місця, щоб ми могли працювати».
1: Кажете, народ задихається від тісноти, здивувався рицар. Що таке народ? Він як трава. Коли траву скубе худоба, вона стає ще зеленіша і краще росте. Що нам до тієї голодної бідноти? Люди похилили голови. Тільки один ще намагався переконати лихого рицаря. «Ласкавий пане, ми ухвалили всією громадою просити вас, щоб ви віддали нам шматок своєї землі. Заплатимо добре». Не встиг він закінчити, як рицар схопився з місця. «Геть звідси! Зараз же, жебраки, голови вам повідрубую і накажу забрукувати ними ринок. Геть з очей!» Люди смутні пішли від нього.
0: «Слухайте-но, братове, – сказав за дверима бургомістр, – прийдімо до нього ще раз, доки він не вип'є отой дзбан до дна». Всі охоче пристали на це. Вирішили прийти до рицаря ще раз. Може ж він таки зласкавиться?
1: А з корчми ще довго лунав сміх. «Землі їм захотілося, жебрацькі сини!» Вихиливши другий дзбан до дна, Дітріх додав: «Ну і задихайтеся у тісноті, нероби! Що мені до цього?»
0: Минуло кілька днів. І знов, коли рицар приїхав до корчми і сів за стіл, прийшли до нього люди і ще раз попрохали у нього землі. Дітріх замислився, довго думав і мовчав. «А ну ж, як він нам відмовить, нічого нам не скаже!» – злякано шепнув один з прибулих.
1: Нарешті рицар заговорив.
2: Згода. На межі моїх володінь край міста лежить великий камінь. Бачили ви його?
1: Так, пане, відповіли прибулі.
2: Отож, навів далі рицар, якщо у вашому місті знайдеться чоловік, який здужає підняти цей камінь і перенести його куди інде, я подарую вам стільки землі, скільки цей силач зможе для вас здобути. Де він покладе камінь, там і проведемо нову міську межу.
1: Даю вам часу на це аж до святого Міхала. Зрозуміли мене?
2: Зрозуміли, поволі відповів бургомістр.
1: І, не чекаючи далі, кинув секретареві, який прийшов із ним, щоб той швидше писав умову, бо вже корчмар знову ніс жбан вина. Рицар підписався під умовою, люди вклонилися і пішли. А Дітріх пив і радів, що так поглузував з городян. Коваль Грабош стояв над ковадлом і завзято бив молотом по розпеченому залізу. На порозі сиділа ковалиха з дитиною на руках. Дітей Грабош мав 13, отож роботи у нього завжди було багато, а часу обмаль. Двоє старших хлопців, щоправда, уже порилися в кузні, але їм далеко було до батьківського вміння. Звертало вже за полудень. Тінь стовпа, що стояв біля кузні, ніби великий гострий палець показувала на двері хати, немов нагадуючи, що вже час обідати, тому хто сьогодні добре попрацював. Грабош саме покинув роботу, коли на подвір'ї з'явився бургомістр із радниками.
2: «Добрий день!» – привітались вони до коваля, скидаючи шапки.
1: «Добрий день і вам!» – відповів Грабош. «Ми прийшли до вас у справі!» – урочисто почав бургомістр. «Нам потрібна ваша допомога!» – і розповів ковалеві усе.
2: «Слухайте, Грабоше, – сказав він наостанку, – ви ж чоловік дужий. Усі це знають. Може б ви спробували підняти той камінь? Може б пронесли його хоч трохи?»
1: «Хіба я знаю? Треба спробувати. У нас іще є час. Тож спробуйте та харчуйтеся добре, їжте все, чого душа забажає, ми заплатимо.
2: А про мене то найкраща страва – горохова юшка з м'ясом.
1: Як наварить мені жінка, та наїмся в смак, наче аж сили мені прибуває. Ще й медом зап'ю, нашим липовим».
2: Бургомістр узяв коваля під руку, і всі гуртом пішли оглядати камінь. Величезна каменюка лежала край дороги. Зсунути її з місця не було ніякої змоги.
1: «То ви кажете, ще є час?» – спитав коваль.
2: «А то ж, Грабоше, часу ще багато, напевно, дасте собі раду. Дожни в місяць, а потім іще два. Наберетеся сили, щодня потрохи будете піднімати тягарі, то, може, якось воно буде.
1: Згода. Звістка про це швидко помчала по місту. Одні вірили, що Грабош підніме камінь, інші тільки хитали головами.
2: Відколи стоїть світ, ніхто ще не піднімав отакої ваги. А коваль взяв із собою старшого сина та й пішов до каменя на світанку. Лопатами обкопали вони той камінь довкола, аж він врухнувся. І так щодня ходив грабуш випробовувати свої сили. Незабаром коваль відчув, що вже може трохи відважити камінь. Через кілька тижнів уночі він розбудив сина, і вони разом пішли на це місце. Місяць яскраво світив на зоряному небі, грабуш нахилився, обхопив камінь, напружився і з зусиллям підняв його вгору. Є! Радий повернувся коваль із сином додому. Нарешті настав день, якого чекали всі в Оструті. Великі юрби людей товпилися, щоб побачити незвичайне видовище. Коваль стояв над каменем, а неподалік кілька високих дужих чоловіків та бургомістр із радниками. Усі чекали Дітріха. Аж ось по дорозі затупотіли кінські копита. Курява туманом піднялась угору, приїхав Дітріх. Бургомістр повернувся до коваля. «Ну, починайте, чоловіче добрий». Кілька чоловіків протягли ланцюги під каменем і, відваживши його, поклали на плечі ковалеві. Грабуш аж нахилився, потім ступив перший крок. Люди зашепотілися, знявся гомін, хтось аж скрикнув із подиву, хтось засміявся. Тільки рицар на коні сидів похмурий і мовчазний. Коваль ступав поволі, дуже поволі, але впевнено і сміливо простував уперед. Адже цю землю, по якій він ішов, рицар обіцяв віддати місту Остроті. Юрба мовчки сунула за ним. «Ну і силач!» – шепотіли щудовані люди. А коваль не зупинявся. Рясний піт стікав йому з чола. На скронях набрякли жили, дихати було важко. Та він поволі ніс камінь далі і далі від міста. Поруч із ним їхав рицар на коні. Він не вірив власним очам. Таки ж доведеться йому віддати землю. І раптом кров закипіла у Дітріха в жилах. Він вихопив меча і щосили рубанув по ланцюгу, який оповивав камінь на спині в коваля. Люди відсахнулися. Удар був важкий. Грабуш захитався і впав. Величезний камінь придушив його до землі. Люди кинулись на допомогу. Даремно. Поки сунули камінь, коваль сконав. І досі ще лежить у полі біля міста цей камінь, на якому лишився відбиток ланцюга, наче згадка про могутнього коваля, що хотів допомогти своєму місту.

Скляна гора. Жила собі жінка, і було в неї господарство та троє синів. Два мудрі, а третій Бартко дурнуватий. А ще мала вона три луки, де росла буйна трава. А з тої трави виходило прехороше сіно. Якось і каже вона своїм дітям: «Синочки, а йдіть-но на луку та викосіть траву. Треба зібрати сіно, поки стоїть гарна погода». От і пішли сини на косовицю. Скосили одну луку, другу, а далі й кажуть: «Давайте візьмемось та скосимо ще й третю». Ідуть на третю луку, а там трави як не було, вся випасена. Повертаються хлопці додому, мати й питає: «Чи скосили всі три луки?» «Дві скосили», – кажуть сини. «Чому ж не скосили третьої?» – допитується мати. «Бо там уже хтось випас траву». «Ну, коли так, то будете стерегти луку, щоб ніхто нам трави не випасав. Як треба, то стерегтимемо», – відповіли сини. Через якийсь час вибрався найстарший син сторожувати. Трава на луці велика, буйна. Сховався він за кущами, чекає. Сидів, сидів, а як надійшла північ, заснув і спав до першої години ночі. Прокинувся, дивиться, а трава витоптана, випасена. Тепер йому вже нічого було робити, то він і прийшов додому. Мати й питає:

Узяв буханець хліба, горщик масла і 3 грудки сиру, щоб мати що цілий тиждень їсти. Настав вечір, посутеніло, а хлопець не спить, сидить і стереже луку. Опівночі зі старого товстого дуба, що там ріс, вибігло на луку 3 коней і почали пастися. Бартко вискочив із засідки, та ну їх ловити. Аж тут стали коні пригарними дівчатами і так заговорили до нього: «Не руш нас, ми зачаровані королівни, а як визволиш нас, то сам станеш королем». Хлопець приніс їжу, що взяв із собою, і дав дівчатам. Відтоді став він носити їм до дуба їсти. От якось приніс він хліба й сиру, а дівчата розказали йому таке: «Король, наш батько, незабаром розійшле листи по всій країні і повістить у них, що той, хто виїде на Скляну гору, візьме собі за дружину нашу найменшу сестрицю, котра живе на тій Скляній горі. Приходь сюди до нас, ми дамо тобі королівські шати й коня. Одягнешся і виїдеш на гору, куди ніхто інший не добереться. Та тільки пам'ятай, нікому й слова про це не кажи, навіть рідній матері». Так і сталося. Розіслав король листи і запросив усіх королів, королевичів і панів до свого палацу. Хто вийде на ту Скляну гору, той візьме королівську дочку за дружину. 2 розумні брати й собі надумали їхати. Взяли найкращих коней, грошей і вирушили в дорогу. Дурний став просити матір, щоб пустила і його з ними. «От дурненький, що ж би ти там робив? Поїдеш, а тебе ще до в'язниці посадять», – каже йому мати. А він таки все просить і каже, що не хоче грошей, а тільки хлібинку, сиру і трохи масла. От мати дала йому той харч, а він забрав усе та й пішов до дуба на луці, до тих дівчат. Тут одна враз перекинулась конем, а 2 інші одягли його в королівські шати. І став хлопець такий гарний, що й король чи королевич не міг би з ним зрівнятись. Тоді й кажуть дівчата: «Як вийдеш на гору, то не віддавай коня слузі, а тільки задля чемності звели йому принести склянку води і шматок хліба. Та не будь там більше години. Як мене година, пам'ятай, що тобі треба сісти на коня і вертатись до нас. Наша найменша сестра не відпускатиме тебе. То ти їй скажи, що мусиш подивитись, як там кінь». Під горою стояло багато людей, і бачили вони, як швидко Бартко виїхав аж на вершину. Всі дивувалися, хто б то міг бути той пригарний королевич. А він подивився на годинник, а тоді пішов до палацу. Королівна так йому зраділа, почала з ним любо розмовляти, хоча досі ні до кого й слова не хотіла мовити. От королевич звелів подати коневі шматок хліба і склянку води. Не оглянулись, як минула година. Тут Бартко й каже, що мусить подивитися.

Дивитись до коня. Вийшов, сів на нього і гайда згори, бо вже саме була пора. Тим часом король наказав замкнути браму і схопити його, щоб дізнатися, хто він такий. Та кінь перестрибнув через браму, потім скочив через воду та й подався на луку до дуба. Там знов став дівчиною. Бартко віддав багате вбрання і повернувся додому, до матері. От приїздять брати та й розказують матері, як там було і що бачили під скляною горою. А дурний на те: «Еге, дуже багато ви там бачили. Королевич повернувся до всіх спиною, як їхав, он як». Хотіли вони його побити, але мати заступилася. «Дайте йому спокій, ще будете над дурним розправу чинити». Небагато минуло часу. Король і вдруге розіслав листи, і вдруге мали з'їжджатися різні гості. Знову їдуть обидва брати, а Бартко й собі хоче їхати. Просить матір, щоб пустила. «Ой, а тобі туди чого? Сиди краще дома та берися до роботи, а то тільки день змарнуєш», – каже мати. Але він не відступався, то вона й пустила. Взяв Бартко те саме, що й першого разу, та й пішов до дуба. Перекинулась з конем тепер друга дівчина, а інші убрали його ще краще, ніж першого разу. І знов кажуть йому: «Тепер тобі можна бути не довше, як 2 години. Накажи дати коневі хліба 2 шматки і 2 склянки води. А мене 2 години, то вертайся. Королівна не пускатиме тебе, то ти скажи їй, що мусиш іти до коня». От сів він на коня та й виїхав на скляну гору. Королівна знову його радо привітала. Та коли минуло 2 години, сказав він їй, що мусить іти до коня, і пішов. Король тим часом поставив довкола гори військо і наказав замкнути браму. Але все дарма. Кінь перескочив варту, потім браму і полетів до дуба. А там знову став дівчиною. Дурень віддав пишне вбрання і пішов додому. От повернулися старші брати додому і почали розповідати матері про все, що бачили. А Бартко знов не втерпів. «Багато ви там бачили. Може, їхав до гори ногами, а вниз головою?» Хотіли брати його набити, та мати заступилася. «А що там вам з дурним сперечатися?» От розіслав король листи втретє, востаннє. Знову мають з'їхатися гості. Обоє братів і собі вирядилися в дорогу, а дурень, впросивши матір, щоб пустила його, пішов на луку до дуба. Тепер третя дівчина перекинулась конем, а ті 2 вдягли його гарно і дали таку пораду: «Коли виїдеш на гору, накажи дати коневі хліба 3 шматки і 3 склянки води. Будь за цим разом у нашої сестри 3 години, а тоді вертай до нас. Якщо зробиш так, то визволиш нас із цієї біди». Бартко сів на коня і виїхав на скляну гору. Побув у королівни 3 години та й каже: «Треба мені подивитися, що там мій кінь». А вона його не пускає, дуже просить, щоб зостався. Та він не послухав. Вийшов, сів на коня
та й подався на луку. Тим часом король оточив гору великим військом і зловили Бартка. Тоді парубок і признався, що він саме той, хто визволить королівських дочок, зачарованих у коней, що зараз їде по них до дуба і просить, щоб усі гості його зачекали. Король погодився. От приїжджає Бартко на луку, коли дві дівчини вже так гарно вбрані чекають його. Третя, та, що перекинулась конем для нього, тільки струснула з себе шкуру і теж стала вродливою дівчиною. Одразу десь узялась карета. Вони всі сіли в неї. А за ними їхало аж 5 возів, повних коштовностей, що дарували Барткові ті 3 дівчат. Коли вже були недалеко від замку, Бартко витягнув червону короговку, таку гарну, що аж сяє, і весело нею махнув. Як приїхали до замку, він пішов до короля та й каже: «Ось тобі, королю, твої дочки, я їх визволив». «Ну, добре», – відказує йому король, – «візьми тепер собі одну з них за дружину». А дівчата й кажуть, що йому призначена наймолодша сестра, та, що на Скляній горі живе. Тут справили Барткові весілля з королівною. І відтоді ніхто вже не казав, що він дурний. Жив він довго і щасливо.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Улас Самчук. Марія. Золота пахуча осінь. Сади обтяжені яблуками і сливами, сині такі повні і соковиті. По городах ламають кукурудзу, копають бараболі, рубають капусту. Над яром висить дим і чути згари бараболиння. По лішниках блукає без пастухів худоба, шелестить листом і вибирає кращу поживу. Пастушки біжать до школи, а вернувшись пополудні, кладуть по лічниках огонь, печуть у приску бараболі, яблука, варять сливове варево, притому наломлюють оберемки піскових дубців, розпарюють їх у приску і згучно хльоскають об гладеньке дерево чи пеньок. У Кохарчуків великий смуток. Півторарічний Романю тяжко захворів, не їсть, сильна гарячка, кинувся висип, усточка затиснуті, спралі. Марія сидить над ним невідступно. Гнат поїхав до міста по лікаря. Недавно снився Марії дивний сон. Стала і оповідала всім. Снилося, що ми з Гнатом вийшли на проводи на могилки. Весна, цвітуть рясно дерева, людей скрізь повно, видзвонюють дзвони по всіх церквах. Йдемо з Гнатом, а коло нас біжить Романю, вже великий, одягнений гарно, у білу з виложеним по матроські комірцям блузочку, у легеньких, як то я завжди уявляю, чобітках з лакованими халявками. Сіли ми коло наших могил, і тут десь взялися покійниця мама. Так мало пам'ятаю їх, але тепер бачу і пізнаю їх виразно. Підходять до нас, хрестосуються, беруть за руку Романя і кудись відводять його. «Куди ви, мамо, його берете?» – питаю. Усміхається. «Я, кажуть, піду з ним до церкви. Тут така тіснота». Беруть і відходять. Після ще повернули голову. «Не чекайте, – кажуть, – на мене з обідом». І зникли між людьми. А я стою, чуєте, дивлюся, і так мені стало дивно, якось так дивно. Здається, зникли навкруги люди, а я сама стою серед могил і хочу крикнути, хочу бігти кудись. Але уста мої не розтуляються, ноги такі тяжкі, що не в силі підняти їх. На цьому і прокинулася. Всі відчули наближення чогось неприємного. Того самого дня захворів Романю. І Марія не спить другу ніч. Перший день думали, так собі щось, другого погіршало. Ледь світок, Гнат поїхав по лікаря і дуже забарився. Приїхав з ним аж вечором. Дитина лежить у гарячці, кидається, янчить. Серце Марії рветься на кусники. Сердита, готова з усіма битися. Прибув лікар, оглянув. «Пізно, каже, мене прикликали». Написав рецепта і мусив скорше назад. Там ще на нього чекає багато людей. Марія кинулася до нього і допитується, що буде. Лікар знизнув плечима. Сильна гарячка, а може і видержить. Скоріше біжіть по ліки. Гнат серед ночі конем погнав по ліки, а лікаря повіз Михайло. Марія далі на сторожі коло сина. Сидить і навіть плакати немає сили. Пізно покликали. Чому ж пізно покликали? Завше той Гнат спізниться. Не міг першого дня, і так завжди. Дитина лежить на руках, ходить з нею по хаті, горне до себе. Всім єством чує, щось невимовно страшне наближається, підходить. Марія горне дитину. «Марія, положи його в колиску, задушиш. Так йому недобре, просить Одарка. Гетьте! Всі гетьте, не дам. Одарка боїться сама з нею бути. Побігла кликати сусідів. Марія лишилася з Семеном. Роман почав сильно кидатися і янчати. Боже мій, дитино, що з тобою? Боже, Боже, ти ж бачиш, не допусти, допоможи. Посходилися люди, просять Марію положити дитину і робити холодні оклади. Гетьте, «Геть ти всі, Боже, рятуй, ой!» Раптом різко і дико викрикнула. Всі кинулися до Марії. Дитина сильно сіпалася, ніби хто перетинав їй одну по одній жили, ноги, рученята. Марія ще сильніше тиснула, ще сильніше горнула і верещала. Здавалося, вона вирветься поночі на двір і побіжить кудись. «Держіть її, держіть!» – гукає Одарка. Люди кинулися до Марії. Розпочалася боротьба. «Валт, рятуйте, де ви?» – гукала щосили Марія. В той час дитина перестала сіпатися, зів'яла. Люди відняли її від Марії, і всі почали молитися. Хлопчик був мертвий. І коли вернувся Гнат, Романю лежав уже на білому столі, наряджений. Коло голівки хрест і горять три воскові свічки. Під образами світиться рівно лампадка. Увійшов з темнуватої кухні до світлиці Гнат, глянув на стіл, зробив кілька кроків і бухнув перед стільцем навколішки. Руки зложив на стільці, сховав у них обличчя і вирвалися ридання, ридання. Вони подібні на рев худобини, уривні, страшні. Плечі сильно здригалися, а з віддутої кишені його одягу виглядали пляшечка ліків, велика булка і цукорки. Марія сидить на покуті маняком. Не ворушилася, не плакала. Світло свічок падає на її безвиразне обличчя. По хаті вештаються люди, порається у чистій білій з виложеним коміром сорочці баба Олита, і невеличкий дядько, сусід, однотонно читає з псалтиря. «На руках возьмуть тя, не прикнєші о камінь ногу твою. Плач і ридання слышу, о Господі, вонмі моленію моєму». Одарка потиху витирає сльози. Сусідки посхиляли голови і мовчать. Гнат довго стояв навколішках перед столом. Ніч тягнулася, ліз у вікно світанок, настав день. В шопі столярі ладнають трунчину. З комина хати валить дим, варять, печуть. Гнат пішов замовляти церковний хор у всіх церквах на подзвіння і покликати попа. Похорон призначено на пополудні. Почали сходитися люди. Приїхав піп з деяконом, посходилися хористи. В хаті всі не вмістяться, тому панахида відправиться на дворі. День сонячний, лагідний. З розлогого, що під вікном горіха, поволі спадають широкі листки. Жалібні співи, кадильний дим, ридання Марії і жінок. Наприкінці священник сказав: «Дорогі брати і сестри, чую плач і ридання. Відлетіло від нас життя, яке ледь торкнулося мирської суєти. Тяжко і сумно стає на душі, сумно, бо відходить у вічність жива людина, яка тільки розквітала до життя. Але Господь Бог у великій своїй мудрості створив наш мир так, що коли ми уважніше приглянемося Його творінню, не знайдемо сміливості перечити Його великій волі. Все, що стає з нами, все потрібне, все необхідне. Ми можемо плакати, можемо ламати з розпуки руки, але воля Всевишнього є неухильна. Певно, так є ліпше, так хоче найвища воля». І, звертаючись до Марії, промовив: «Сестро, чую біль твій, біль матері, яка тратить свого первенця. Але пригадай, сестро, ту Марію, ту святу матір, що родила світові Бога живого, який всім людям кинув слова: «Прийдіть до мене всі страждаючі і обремененні, і аз упокою ви». Його розп'яли за це. І пригадай велику матір, яка день і ніч стояла під хрестом розп'ятого сина, чекаючи його смерті. Пригадай її велику мужність, попроси у неї сили пережити твоє горе і видержати все так само, як це видержала вона, найбільша зо всіх матерів. Марія падає навколішки, Здіймає руки до неба і вголос молиться: «Боже великий, але за що покарав? Верни мені його, верни мені мою любов, мою радість, моє щастя, о Боже!» Люди німіли. Сонце світило, не виявляючи найменшої зміни. Марію підняли, бо похід має рушити. Дівчата піднімали заквітчену вінками з дубового листя і барвінку домовинку. Звуки вічної пам'яті носилися ще в повітрі. Похід рушив не дорогою, а через городи і сади просто в долину. Назад Марія не могла і не бажала вертатися. Хотіла зостатися там, коло могилки. Її забрали силою і відвезли кіньми додому. Приїхала і знеможена відразу лягла, не хотіла їсти, лежала горілиць з відкритими очима, які байдуже дивилися в одну точку. Так пролежала тиждень. Ночами, коли дещо засипала, схоплювалася і когось шукала коло себе. Гнат не смів до неї підходити, не смів показуватися на очі. Відверталася від нього, не могла дивитися. Але він все-таки не відходив від неї, не міг покинути саму. «Тошненько мені, та нудненько мені, що то буде з тією жінкою? Ото люденьки мої ковтне кілька ложок молока і за тим жиє. Порадьте, що? Ми вже не знаємо, за що взятися», – тошніла Одарка. І коли тільки змогла Марія звестися на ноги, одразу йшла на могилки. Там тихо й сумно. Знаходила маленьку свіжу могилку, на якій ще не засохли вінки, ставала на коліна, обіймала її і довго-довго не зводилася. Догоряв день, насувався осінній вечір, подував нетеплий вітрець, шепотів засохлий лист калини. Але все то не для Марії. Не бачила нічого і нічого не слухала. Горнулася до сирої землі, яка забрала її хлопчика, її Романя, і благала розійтися, забрати до себе і маму. «Хлопчику, мій любий, дитино моя кохана, де ти? Нащо ти мене покинув?» А ніч іде, темнішає. «Іди, Гнате, по неї, – каже Одарка, – коли вже пішла, казала, на могилки і так довго не вертається. Ой, щоб там чого не сталося!» Гнат взяв сукувату палицю і подався. На логах зустрів Марію, верталася і ледве тягнула ноги. Темно. «Марія, прийшов за тобою, – каже Гнат. – Чого? Чого ти прийшов?» Гнат не знав, що сказати, але те, чого ти прийшов, було для нього таким болючим, що хотілося ревти. Мовчали. Що говорити? Почував себе ображеним і відкиненим. Не любить вона його. Не має серця. Не чує. Вона хоче заповнити свою порожнечу в серці. Заповнила дитиною, а тепер знов порожнеча. Гнат починав це розуміти і тяжко страждав. В той час Марія була вже вагітна вдруге. За півроку родилася нежива дитина. Але ця подія не так доткнула її, як минула. Саме тоді прийшов на відпустку Корній. Марія була бліда і неприваблива. Корній, хоч жив недалеко, ніколи не зустрівся з нею. Раз тільки бачила його в церкві. Високий, барчистий, міцний, виголений червоний карк. У Марії темніло в очах і мліли ноги. Слідкувала за кожним його рухом. Стоїть непорушно, як мур. Одягнений пишно, чисто. У правій руці кашкет без дашка з острічкою. На стрічці напис і дві котвиці на кінцях. Додому вертався він з молоденькою сусідкою, дівчинкою Ганною. Жартує, сміється. Марія отдалік йде за ними. Їй хочеться гукнути, щоб зупинився. Яке він має право так нехтувати нею? Здається, оглянувся, помітив. Ні, не міг не помітити. Не голка ж вона, а Марія. Колись між тисячами помічав, йде, жартує, сміється. Ні, ні, це він ненавмисне. не може ж людина такою жорстокою бути. Він ось пройдеться, роздумає і оглянеться, напевно оглянеться. Ідуть, ідуть, ідуть, копанки, перелаз, стежки розходяться. Просто стежка для Корнія і Марії, наліво для Ганни. Туди колись і Марія ходила, так само повертала наліво. А куди ж Корній? Корнію, а ти ж куди? Тобі ж направо. Ні-ні, він, видно, забув, де його дома. Він звернув наліво з Ганною, звернув і навіть не оглянувся. Ось вони пішли під гору, ось закриваються гілками дерев того самого гаю, того, який колись і її з ним закривав. Це ж і вона так ходила. Марія зупинилася на місці, де стежки розходяться. Стоїть і дивиться. В очах у неї неясно. Напливають плівки і закривають небо, дерева. Земля піднімається і опускається. Он берези стоять, гойдають косами. Марії видаються вони відбитками у хвилюючій воді. Гнуться і розтягаються. Постояла, ноги якось рушили і понесли Марію звичайною стежкою туди, де носили її вже пару років. Нема тобі, Марії, звороту. Іди до кінця. В той час Гнат для Марії не існував. Він був дома, працював, сідав коло столу, коло Марії, але його можна було зовсім не бачити і навіть не чути. Він розумів усе. Хата для нього зовсім мала, а в шопі стільки праці. Дістав нові замовлення столярки, і фуганок не струже, а горить в його руках. Сокира кусає дубові поліна, креше іскри. Тріски навколо скалками, як гранати, летять. Так-так, Гнат знав, в чому таїться спокій його душі і джерело його сили. Корній побув 2 тижні і від'їхав. Ах, Марії, Марії, не плач і не ходи туди вечорами, де стежки тернами втикані і де гаряча земля, плід, лішник, у лішнику кущі. У листі розтьохкався соловей. Ночі пахнуть медом медянок і цвітучої ліщини. Молоденькі липи розгорнули свої листочки, пахучі і липкі. Нагадують долоні новонародженої людини. Маріїна тінь переходить садок, опікає босі ноги об молоду жижавку, ломить кілька хворостин струхлявілого плоту і збиває попеченими ногами росу молодої травички корнієвого запущеного саду. Тьохкай, тьохкай, соловейку! Марії буде веселіше дожидатися того, кого не діждеться. Марія забула про Романя, забула про себе, повернулася в далекі царства минулого дівоцтва. І от вільна з тисячами сердечних болів вичікує ранньої зірниці. Нема, не може бути. Вернулася, пеклася жижавкою і плакала по-дівоче. Мізерні котилися для Гната дні. Розсипав рясно під відчаяної праці, п'янів і забувався. Можна п'яніти від усього, але найприємніше оп'яніння від праці і любові. Марія швидко наливалася соками і округлювалася. Знала, що від'їхав Корній, і не ходила більше тратити по гаях болючих ночей. Не бачила і не зустріла його. Робилося шкода затраченого дівоцтва. Хотілося мстити комусь. А що під рукою Гнат, так на нього все. Він, а не хто інший винний. Він, рижий, з маленькими гострими очима, упером впився у її соковите дівоцтво і висмактав з нього перші найсолодші соки. Так вона ж йому задасть. Вбиралася у барвистій спідниці, голову крила по-дівоче, заплела розплетену дружками косу. Домашня праця не цікавить більше Марію. Напрацювалася й натягнулася досить. Неділі, музики, сміхи вечірнього стояння на перелазах. Першою приятелькою Марії стала Ганна, повновида і моторна дівчина. Марія іноді кидала на неї погляд змії і не раз мала бажання впитися позорами у ясні, глибокі і невинні очі. Але терпіла, робила усмішки, танцювала на музиках, верталася поночі додому. Гнат, ой, Гнат, Гнат. Чув він, коли вертається його дружиненька, як роздягається в темноті, розчіпає надягнену корсетку, думає про останній прощальний крадений поцілунок і усміхається до темноти. Чув і знав, все знав. Але Гнат камінь, Гнат терпіння, давав їй місце на постелі і уважно віддалік слухав, коли засипала вона, як дихала. Після і сам засипав, а рано знов при праці з фуганком у твердій руці. Буднього робочого дня Марія одягає святочні одяги, кудись іде, Гнат не питає, куди вона йде, чи ж мало куди треба їй піти. Краще ж піти у святочному, ніж якоюсь задрипанкою. Гнате, коли б я не прийшла надвечір, занесеш веприкові, розтовчеш у цеброві бараболі і замішаєш з грисом. Сказала і відійшла. Гнат і не думав спитати, куди відійшла. Це ж її, а не його справа. Пішов до праці і зовсім забув за веприка і грис. Вернулася, а веприк на ціле горло верещить. Давав ти веприкові їсти, вже ж вечір. Гнат мнеться. Не давав. Бачу по тобі, що не давав. Не бійся, не перервався б. І братова твоя добра. Не зроблю я, так і лишається незроблене. Ти тільки жерти вмієш, але зробити щось, то ні. Гнат мовчить. Марія від злості розривається. Коли б макогон проклятий хоч слівце промовив. Заціпить зуби і, мов, пень гнилий. Одарка почула й собі на Гната. Так, чуєш, далі не можна. Вона тільки потицянки та потицянки. За роботу зовсім забула. Вибіжить на вулицю, хі-хі, ха-ха. А дома як вовк. Що це є? Так, чуєш, не можна. Скажи їй що. Ну, що він їй скаже? Які є для цього слова? І дійшло до того, що Марія часом не приходила на ніч додому. Казала, що ночувала у домахи. Але злі язики говорили, що вона деінде проводила свої ночі. Тоді Одарка і Михайло заявили останнє слово. Або, або. Або Гнат стриножить свою брикливу жінку, і вона сидітиме дома та працюватиме, або хай собі під енергійно три чорти вибирається з хати. Он є комора, роби з неї хату і жий там, як хоч. Ми не допустимо, щоб про нас люди таке говорили. Не допустимо, щоб нас викпивали через твою жінку. За цим слідувала сварка, обидві братові змагалися голосами, і, розуміється, побила рекорд Марія. Гнат наскоро робить з комори, що через сіни хату, ставить стола, лави, стільці, чіпляє в куті кілька образів і перебирається з Марією на самостійне господарювання. Ділилися садом, полями, городом, дерлися за кожне дерево, за кожну п'ять землі. Щастя ще, що Михайло розважливий, а Гнат неговіркий. «Ех, і дурний ти, Гнати, дурний!» – регоче Трихон при зустрічі з Гнатом. «Дав себе осідлати бабою і пропав. Був людиною, а тепер гірше по стола. Я таку жінку, коли перегнув через коліно та всипав їй 25 нарипників, не бійсь, пам'ятала б і дітям своїм заказала б таке виробляти. Казиться жиру!» «За хлопцями гицяє, як кобила, а ти без ложки теплої страви сидиш. Яка у тебе сорочка? Коли вона прана? Воші тебе загризуть!» Гнат тільки слухає. «Говори, мовляв, говори!» Трихон хльостко спльовує. «Був чоловік, як чоловік, а тепер, пробач, грузниця!» «Ту!» – обертався і йшов геть. А Гнат також обертався і йшов геть. Йшов поволі додому. Думав, носив цебром свиням, напував корови, приносив з льоху бараболі. Дні, мов краплини крові, капали з пораненого життя. Минув рік, тяжкий, суворий рік. Зимою пробував було Гнат читати Марії книжки. Ах, її мало тепер цікавлять ті байки, вона краще поспіва. Любив Гнат її співи, але тепер вони не так, як колись звучали, не те у них вкладено. Чулося розгульство, кпини над всім. Такі пісні співали тоді, коли в хаті немає образів. Куди ж дінеться вечорами Гнат? До сусідів не хочеться. Там з нього тільки кпляться та висмівають. Тоді йшов собі в садок, у лішник. Тут зовсім приємно і тихо, і нікого з людей перед очима. А ще, коли теплішим вітром дихне, коли мороз не припікає, так тут зовсім розкішно. Сядеш собі на пеньочку, обіпреш лікті об коліна, обіймеш долонями голову, і яких не передумаєш дум. У кущах причаївся невидимий співрозмовник. Він собі тихо сидить з тобою, дивиться одним оком, і все до останнього розуміє тебе. Часом вітер похитне дерева, з гілля падає сніг і попадає тобі за комір. Чуєш, що твій мовчазний співрозмовник і пожартувати вміє. Усміхаєшся, виймаєш за коміра сніг і думаєш далі. А вернешся, і як тоді щось гаряче смакує, як приємно випити горня пареного доброго молока. А Марія спить. Хай спить, ступай, чоловіче, по можливості легше, краще всього на вшпиньках. Хай спить. Це добре, що вона принаймні дома. Слава Богу і за це. Гірше було, коли Марія на цілий вечір зникала. Йшла до сусідів, там збиралися порубки, молокососи, пробачте, сопляки. Коли Гнат женився, телята пасли, а тепер порубки. Марія не соромиться з такими скалозубити, грати в карти і вихіхікувати по темних закутках. Тоді сидів Гнат чорний дома у своїй порожній, непривітній хаті. Втіхою його стала Біблія. Порішив перечитати всю. Перегортав сторінку за сторінкою, черпав мудрість пророків. До нього сходили великі давні мудреці, говорили з ним, як зі старим, розважали про минуле і майбутнє. Гнатові видавалося, що наближається дивна і страшна пора. Все буде зруйноване, не зостанеться каменя на камені. Одного разу заговорила з Гнатом сусідка, Габка Хомиха. У неї 3 роки тому помер її, та залишив купу злиднів і 3 малих лоборі. Всі знають, чим славиться на кутку Габка. Її славетний язичок вертівся спритно і невгомонно. Перша, люди мої, клепарка. Вулична жива часопис. «Ну що, поробляєш, Гнате?» – почала, як це вже до Гната пристало, «зну». «Ет, кинув Гнат своє постійне і незмінне. О, так, все те, аби день до вечора. А як Марія гуляє?» «Так, нібито Габка і не знає». «Ет, поки молода. Постаріється, кажеш, перестане. Ну, це довго чекати. До того часу з'їсть вона тебе, пропадеш. Зі смаркатими хлопцями прогуляє». Гнат навіть «ет» не вимовив. Повісив носа і дихає. Габка дивиться і продовжує. «А я тобі помогла б. І не чарівниця, а помогла б, ну?» «Ет», відмахується Гнат. «Що ти «ет» та «ет»? Коли тільки зайдеш до мене на 2 вечорів, побачиш, що поможу». Після цього, коли Марія була дома і Гнат не мав де подітися, вставав і шкутильгав спочатку на двір, а після на вулицю і поволі опинявся у Габки. Та його лагідно зустрічала, багато оповідала клепів, сипала свої знання, мов з мішка. Гнат слухав, етав і вертався зовсім задоволений додому. І так минуло 2 вечорів. Часто вертаючись, Гнат думав, що більше не піде до Габки. Ще чого доброго почнуть бозна що ляпати язиками. Але коли приходив вечір, куди ж його? Думав, зводився і поволі плівся туди саме. І дійсно, по кутку ширилися клепи, що Гнат залицяється до беззубої баби. Габка сама бігала і плескала. «Вчора, чуєте, прийшов, приніс цукорків. Зроду ще не бачила таких цукорків. Хіба що, може, пани такі їдять?» На другий день Габка хвалилася хусткою, а в невдовзі червоною з обшивками на 7 пілок спідницею. Навіть хтось ту спідницю бачив. На цілому кутку тільки й мови, що за червону спідницю. Дійшло і до Марії. Та спочатку махнула рукою, ха!

Podes. Et, nikud, vyjdot, mimrить Гнат. Ти, голубе, не ете, я кажи, що то є? Що ти кожного вечора тільки нажерся за шапку і подався? Що ти, парубок чи що? Думаєш, не знаю, куди тебе нечисто носить? Он, цілий куток говорить про твої походеньки. Замість посидіти дома, почитати мені що-небудь, то він повіється, хто знаде, і чапить там цілими ночами. Я цього не хочу, чуєш? Щоб це було останній раз. Або сиди дома, або йди собі до тієї красуні назавжди. З Богом, Парасю. Гнат цього вечора нікуди не пішов. Не пішов і другого. Марія також була дома. Два вечори промовчали, а на третій з'явилася невеличка у червоних палітурках книжечка. Говорилося в ній про хлопчину-сироту, який пішов у чужу сторону і там з доброго, порядного зробився великим розбишакою. І коли він виріс, одного разу закохався у черницю. Та спочатку не любила його, але обіцяла любити, якщо він змінить спосіб свого життя і стане порядним громадянином. Той змінився, став не лише порядним, а й дослужився у місті багато почесті своїми добрими ділами. Черниця за той час дійсно покохала його, але він розлюбив її і мусив женитися з іншою. Черниця з жалю та розпуки кидає монастир і поволі стає вуличною потаскухою. Умерла п'яна на вулиці, і коли чорт прийшов по її душу, йому заступив дорогу Янгол з мечем і сказав: «Відступися, нечистий, ця людина життям своїм рятувала грішну душу від загибелі, рятувала її своєю любов'ю, а тому вона належить мені». «Але це вже пізно», – сказав нечистий. «Не може бути ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі», – відповів Божий посланець. Коли скінчив, помітив її великі чорні очі, які дивилися на нього поглядом вдячності. Гнат не видержав такого сильного, давно небувалого погляду і спустив свій зір додолу. Щось тепле заворушилося в його душі. Це було те саме, що й того осіннього вечора, коли Гнат почув з темноти: «Чого ти прийшов?» Але за змістом це зовсім протилежне. Тут не було слів. Тут був один тільки погляд і, здається, сльозина, і цього вистачило Гнатові. Одразу наново віднайшов себе. Захотілося знову піднятися знизу, випростити спину, сміливо глянути вперед. Того вечора Марія постелила постіль і не пішла, як звичайно, на запічок. Роздягнулася і лягла на ліжку. Лежачи у темноті, Гнат боявся поворушитися і присунутися до неї, боявся навіть торкнутися її, але по часі відчув, що стороння тепла рука злетіла з темноти і впала на його плече. Схопив її, приложив до гарячої долоні свої уста і заянчав так дико і так боляче. Тієї ночі Марія завагітніла потретє. Гапка після зустріла Гната, шкірить свої щерби і домагається хустки. Так, Гапка дійсно дістала хустку. І родила Марія третю дитину, дівчинку. Назвала Надією. Гнат зовсім забув своє ет. Назганяв кумів і горілки, помирився із Михайлом та Одаркою. Хрести не вийшли такими, яких вже давно на цьому кутку не було. Роділля лежить у подушках. Гнат, як тільки видере свобідну хвилинку, вертиться коло неї. «І чого ти тут цілий час вертишся, Гнате?» – свариться баба Улита. «Хай буде тут», – каже Марія. «Дивися, Гнате, на дитятку. От твої уста, ні?» «Так і здається, усмішка злетить». Гнат не знає, де подіти радості. Скаче на здоровій нозі, реготить, тож дитина має його уста. А очі материні, чорні очі. Ах, як радісно іноді буває на світі. Хіба ж не варт пожити для такої радості? Росте дерево, росте стаблина жита, росте й надія. З непоминальною точністю повторила життя малого романця. Так само з'явилися у неї зубки, так само починала рачкувати, так само зводилася на хистки ноженята і робила перші кроки. Так само тішилася Марія здібностями своєї дитини. Життя з поновною силою обхопило Гната в своїй

0: Її обійми. Бігав, турбувався, праці мав досить. Його майстерня так розрослася, що часто мусив брати помічну силу. Молоде й розхитане його господарство почало швидко розростатися. Засіки засипалися зерном, кадуби борошном, крупою. У хліві стояли повні корівки, годувалася товстюча льоха. Придбав і коники порядніші, воза зовсім нового змайстрував. Через 2 роки Надія бігала, вигукувала тату, маму, ластівкою літала коло своїх батьків і щебетала дитячі щебети. Марія пишно одягала її, купала, мила. У неділю чи свято виведе до церкви, куми рідні не натішиться. Боже, яке миле дитятко! І Надійцю те, і Надійцю все, той дає 10 на цукорки та ще чогось. Гнат і Марія чують під собою твердий ґрунт. Все, що було, стерлося з пам'яті. Живуть спокійним селянським життям. Сіють, збирають збіжжя, святять Пасху і кожний день зустрічають і проводять сонце. Не думалося і не могло думатися, що і цьому буде край. Видалася сильна зима. У Великий піст на село вдарив тиф і шкарлатина. Лікарської допомоги ніякої. Влада, яка невідомо де за білими морями, за високими горами, за темними лісами, не знає і не відає, що діється з її безчисленними народами. Посипалися люди, мов мухи восени. Кожний день десятками відвозили на місце вічного відпочинку. На село наліг смуток, відчай, плач. Темними морозними ночами виють голодні собаки. Вони чують, як шествує з подвір'я на подвір'я жорстока смерть і косить, не минаючи ні старого, ні малого. Вступила вона і до Гнатової хати. І не минув місяць, як весела говорунка Надія в муках та в стражданні покинула назавжди наш мир. Марія думала, нема більше справедливості. Це ж жорстока несправедливість, то ж безглуздя, якісь кпини над нею. Зрештою, навколо смерть, смерть і тільки смерть. Де ж життя? Коли ж почнеться життя? Навколо покотом люди. Чого вмирають люди? Чому не живуть? Горе Марії немало границь. До того ще сталося друге нещастя, яке дещо притупило перше. Гнат цілий місяць лежав хворий і змагався зі смертю. Тиждень пролежав у непритомності. Дома вийшло паливо, борошно, треба було до лісу, до млина, і як тільки почав зводитися, не міг сидіти дома. Навколо стільки роботи, що ніколи хворіти. Одного дня приїхав у ліс, попав під деревину, яка потрощила йому якраз криву ногу. Був ще не зовсім видужалий, щоб міг як слід справлятися з працею. Пізно вночі, майже непритомного, витіклого кров'ю привезли Гната додому. Марія не розуміла, що це твориться. Бігала і благала когось рятунку. Але ніякого рятунку не було. Гната відвезли до лікарні, 22 версти далеко від села. Марія залишилася сама на господарці. Тиф якимсь чудом оминув її. Не було родини, де б не лежали усі покотом. Марія часом навмисне заходила до Михайла, де всі лежали, поралася там, допомагала, і нічого. Щотижня їздила Марія до Гната і відвозила йому харчі. Він потребував доброго відживлення. Довго змагався зі смертю і врешті її переміг. Його ногу різали, вибирали потрощені скалки і заправляли в лубок. Коли заживе, невідомо, скоро це не буде. Між тим, земля поволі оберталася обличчям до сонця. Дихнув лагідніший вітерець, і вступила весна. Перед Великоднем сталася подія. Відслужив свою службу і повернувся додому живий і здоровий матрос Корній Перепутька. Дужий, кров з молоком, що да как, носа в хустинку сякає. Всі сусіди збігалися подивитися. А він стоїть дубило серед потрощених кістяків і тари-бари розводить. Міцний тютюнище окаджує його низеньку хатчину. Стоїть і голова у сволок впирається. половицях навколо дядьки. Слухають, слухають і слухають. Самого царя бачив і кричав йому «Ура!». Сонце допомагало життю. Он парує широке поле, воно вимагає зерна. Встає раненько селянин, хреститься на схід сонцеві і плужиться на ниву. Марія зустріла Корнія. Глянув на неї. «А, здравствуй! Як поживаєш? Що ж, солом'яною вдовою осталась?» У Марії від несподіванки занімів язик. «Молчиш, да? Много лет тебя не видал. А все-таки нічого, красавица, глазище, как улі, горят. Не скучно одной? Небось скучно, да?» Хіба вона знала, що на це сказати? Коли б хоч по-людськи говорив, а то бозна як. Марія червоніла, як дівчинка. Серед усіх тих, кого перемолов тиф, видавалася красунею. Що йому сказати? У нього підкручені догори вуса, у нього голена потилиця, у нього годинник на білій волохатій руці. А тучилося, видно, говорить, раніше, як запойоть, не переслушаєш, і тепер молчить. Марія не забороняла йому приходити, хай, поможе що-небудь. Тепер весна, робочі руки потрібні. Марія мусила хлопця взяти, але і хлопець сам зовсім не впорається. До того у Корнія дома навіть хліба не було. Мати з сестрою так догосподарилися, що тільки зісталася напіврозвалена хатина. Корній вештався по господарству гната, як у себе дома. Хлопець, що служив у Марії, оповідав цікавим сусідкам, як Корній серед ночі скидав Марію з ліжка, лаяв її матірною лайкою, а Марія цілу ніч стояла розібрана коло порога, тремтіла і навіть не сміла голосно плакати. «Ну, – моргали хитро сусіди, – це їй не гнат, так їй суці й треба». Гнат лежить, сумує за рілею, за Марією, бачить сонце, весну. Он за вікном гілка вкривається зеленим, птаха якась навіжено виспівує, а він не може підвестися, він прикований до ліжка. Марія, видно, не має часу, вже другий тиждень не приїжджає. Де ж той у Бога час навесні? Там же праці, повуха праці. Дома дійсно немало праці. Одарка не раз дивилася, як Марія доджала Корнієві, як ходила на вшпиньках коло нього, набере вузлик муки і до Оксеньки. Закололи веприка, половину Марії, другу забрав Корній. Скільки тієї навесні праці? Марія ж переживала весну, навколо весна, хіба ж не бачите весни? Піднімається зелена озимина, цвітуть яблуні білорожево, соловей коліє співи, сонце як сміється, подивіться, як воно сміється. Під вікном лікарні, де лежить Гнат, цвіте яблуня. На яблуні виграє ранкова заграва. Яблуноцвіт блищить росою і співами птахів. Де ж Марія? Скільки у неї бідної праці? Одного разу замість Марії заїхав до Гната Михайло. Привіз пиріжків з сиром. Гнат зелений, як весняне поле, але міг уже повертатися, міг спертися на лікоть. Коли Михайло скінчив розповіді, Гнат пожовтів. Ех, краще б не говорив такого, хай би не знав. За вікном погасла яблуня, сонце почорніло, як підбите око. Витягнувся на ліжку і замовк каменем. Бачив Марію, що скидає матросові брудного чобота. Бачив Марію, що хмелиною в'ється навколо дужого тіла ворога. Бачив Марію рабиню, Марію, що цілує ту руку, яка її б'є по лиці. Михайло від'їхав. На зелені свята Гнат повернувся. Ходив на милицях. Цвіли дзвіночки, братчики, кружляли метелики. За перший день обходив подвір'я, обходив як тінь. Зазирав до хліва, до комори, до льоху. Другого дня обходив садок. «Ти, Маріє, не обкопала яблунь. Ти лежав, а хто то мав обкопувати? Але ти й грядок на городину не приготовила. Треба було не бути там так довго і приготовити». Гнат мовчить. Марія сильна, випростана, обновлена. Вечорами переходила босими ногами пекучу жижавку, тріщали трухляві хворостинки плоту. Лішник закривав Марію молоденькими свіжими листочками. Надбрав тисака, струмляв його за пояс і дибав на милицях у браму. Смішний Гнат. Хіба ж він піде через браму? Стояв. Тремтіли хворі ноги, минала ніч. Вертався до хати і заставав Марію в обіймах натхненного і радісного сну. Одне її око дивиться крізь вії. Гнат виймає тисака, кладе його на полицю і довго сидить в темноті над столом. Після засипає. У запічку, де колись спала Марія, обрав собі місце. Там найкраще. Ах, нога, ах, як вона клята болить. Вечори. Йдуть вечори, мов чорняві веселі парубки. Йдуть і виспівують. Далі так жити не можна, Марії, сказав одного разу Гнат. Ні, так далі не можна, Гнати, відповіла Марія. У Гната не хватає слів, замовк, але у Марії хватає. Я, каже, не видержу цього. Дозволь розлуку. Гнат ще нижче повісив голову. Такого він не сподівався. Мовчиш? Ет, витиснув він. Знов те западенне ет. Кажу до нього, як до людини, а він своє ет. Марія, не думай так. О, Боже мій, я ж не люблю тебе. Я ніколи не любила тебе. Я зраджую тебе з іншим, якого завжди любила і без якого не можу жити. Розумієш ти це? Довга мовчанка. Нарешті Гнат. А я без тебе. Думаєш, можу? Але ж, Господи, Боже мій, то ж неможливо, це не те. Ти мучиш мене, Гнати. Ти силою забрав мене. 7 літ терпіла тяжку каторгу. 7 довгих літ. Сам Бог не хоче, щоб ми жили разом. Пусти мене. Дай мені розвід. Не муч себе і мене. Ніхто не знає, чого хоче Бог. А ти ж все-таки присягнула мені. В церкві ж присягнула. Марія з відчаєм відійшла. Що має далі робити? Через кілька тижнів Гнат уже знов міг дещо робити по господарстві. Вийшло борошно, треба їхати до млина. Поїхав і забарився. Коли вернувся, не застав дома Марії. Сів і їсть кусень сухого хліба. Вечоріло. Чекав на Марію, обдумував, що має сказати. І ненароком поглянув на образи. Впало в око, що там одного бракує. Бракує Матері Божої, тієї, якою благословляли їх на шлюб. Тяжкий здогад огорнув Гната. Підійшов до скрині – порожня. До ліжка – нема подушок. Оглянув все і не знайшов нічого Маріїного. Винесла. У хаті порожнеча й тиша. Сів коло столу. Думав. Прикро й боляче пішла все-таки. Кажуть, б'є її, тиранить. У нього ж немає чого їсти, на подвір'ї навіть хвостяки нема, хата риниться. А все-таки пішла. Любив, шанував, не сказав марного слова. Терпів стільки, що навіть кінь не витерпів би. І все-таки пішла. Марія, чого ти від мене пішла? Вернися, Марія, не скажу тобі нічого прикрого, вернися. Коли б ти знала, як болить у мене тут і тут, коли б ти могла усе знати, чого ти пішла, Марія? Може, сказав тобі за 7 літ одне погане слово? Може, скривдив тебе одним недобрим чинком? Може, скажеш, не дбав про тебе? Діти наші, чи ж я, Марія, винен, що вони повмирали? Ні, я не винен. Любив їх, турбувався за них, болів їх смертю. І хіба ж я, Марія, винен? Чого ж ти тоді пішла від мене, Марія? Того вечора Гнат не міг молитися. Глянув на образи, а найсвятішого немає. Порожнеча і павутиння на тому місці, де стояла вона, велика і усміхнена мати. Немає слів для молитви. Рука не підноситься, щоб положити на себе знак Христа. Ніч тягнулася тепла, літня, пахуча. Цвіли десь рожі, співали півні. На сході розливалася заграва, у саду падали опадки і шелестіла широколиста яблуня-паперівка. Цілу ніч Гнат не спав. «Як, прошу вас, можна в такий час спати? Зійшло, як звичайно, сонце. Зійшло, піднялося і жахкотить. День минув, і знов ніч. Скільки тих днів і тих ночей не перелічиш? Тижнями йшли, місяцями, роками. Все дні, до якої тисячі дійдуть, а Марії нема й нема. Ні, є Марія. Вона живе, боліє новими болями, вона завагітніла. Корній довідався й лютував. Найшла час вагітніти. Що вони будуть тепер з дітьми робити? Родиться, обох викине? Хай собі до Гната йде. Ні-ні, воно не родиться, Боже, дай, щоб воно не родилося. Не хочу, не можу. Пішла до якоїсь баби. Та патралась у ній, виривала живе тіло, ніби залізом гарячим випікала плід. Ціпила Марія зуби, янчала, заливалася кров'ю, але терпіла. Треба було терпіти, і навіть хотілося терпіти. Вернулася до Корнія хвора, але порожня, мов вилущений стручок. І Гнат зовсім нічого не знав. Осінь. Село збирає багаті овочі і згортається равликом до зими. Гнат думав, чекав, сподівався і порішив дати їй розвід. Хай розводиться, все одно, але витрати на розвід має взяти на себе. Марія втішилася, але де взяти грошей? Треба на залізницю, треба за сам розвід. До Корнія звернутися? Ні, до нього не може звернутися. Не дасть, накричить, та й немає він грошей. Побігла до жида, просить. Добре, той дасть їй грошей, але за тверду за руку. Бери тверду за руку. Марія готова все віддати, аби дав гроші. І той дав гроші, великі гроші, цілих 30 карбованців. Після їхали з Гнатом залізницею до консисторії. Раз в житті і їхала так. Там дали розвід, але Марії не хватило грошей. Мало не плаче, просить Гната. І що ж йому було робити, як не допомогти? Погодився завести 10 пудів пшениці, і на цьому справа скінчилася. На двірці Гнат каже: «Ти, Марія, нічого сьогодні не їла, а вже вечір. Зайдемо сюди, тут можна поїсти». «Ні-ні, не можу, Гнати, не можу». «А ти не бійся, я гроші маю». І вони зайшли. Сіли коло стола. Гнат замовив шинки, хліба, гірчицю. Марія їсть, їсть жадібно, швидко кусає хліб шинкою. Гнат дивиться на неї. «Змарніла, не така вона у мене була». Покликав кельнера: «Дай мені ще пива, 2 кухлі». І у Гната, і у Марії у кишені папірчики. Вони кажуть, що Гнат і Марія вже не належать собі. Все, що було, що пережилося, все то можна забути і не думати більше про те. Марія має під очима синці, чує сильний голод, але не почуває смутку. Ні, весело їй. Здається, тільки родилася, тільки зачинає свобідно по-своєму жити і справедливо дивитися на великий Божий світ. Мовчить Марія. І Гнат також мовчить. Він тільки дивиться на Марію. Можна ж йому хоч надивитися на неї? «Марії, – каже і робить перерву, – не хватало духу нараз довести до кінця. Порвемо, Марії, ті папірці. Вернися до мене». Мовчанка. Марія перестала жувати, глянула на нього, запер віддих. Чекав. Остання соломинка. «Хм!» – усміхнулася вона криво. «Хіба ж можна про це говорити, Гнати?» «Їж, Марія, їж, ти голодна». Марія далі їсть. Гнат мовчить.
1: Повтор цієї передачі Слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Середа. Нещасливий день. Цок-цок. Цок-цок. Маятник годинника на стіні в дитячій гойдався туди-сюди, неначе то стара бабуся хитала головою. Цок-цок. Цок-цок. Потім цокання примовкло. Годинник задзищав і захрипів. Спочатку тихо, а далі голосніше, мов би в нього десь боліло. І так затремтів, аж камін увесь задрижав. Порожня банка з-під варення підскочила і захиталася. Джонова щіточка для волосся, яку там забули з вечора, затанцювала на своїх щетинках. Великий гарний таріль – подарунок на хрестини місіс Бенкс від її двоюрідної бабусі Керолайн – посунувся так, що троє намальованих на ньому хлоп'ят, які гралися в коней, стали на голови. І аж по всьому тому, коли вже здавалося, що годинник ось-ось вибухне, він став видзвонювати години. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На останньому ударі Джейн прокинулася. Сонячне проміння лилося в щілину поміж завісами і золотими смугами падало на ліжко. Джейн сіла на постелі і озирнулася по дитячій. З Майклового ліжка не було чути і звуку. Близнята в своїх ліжечках смоктали пальчики і глибоко дихали.
3: «Тільки я не сплю!»
2: Задоволено сказала Джейн сама до себе.
3: «Усі в світі сплять, тільки я – ні. Можу собі полежати і про все-все-все подумати».
2: Вона підтягла коліна до підборіддя і вмостилася, неначе в теплому гніздечку.
3: «Тепер я пташка», – сказала вона собі. «Я щойно знесла 7 гарненьких біленьких яєчок і накрила їх крильцями. Висиджую пташенят. Квак-квак! Квак-квак!»
2: Тихесенько спробувала вона квокати.
3: «А через довгий-довгий час, може, аж за півгодини, щось ледве чутно писне. Пі! І стукне в шкаралупу. А тоді усі шкаралупки розскочаться, і з них вилупляться 7 присклят. Троє жовтеньких, 2 коричневих і 2
4: «Час уставати!»
2: Мері Поппінс, хто знає звідки взявшись, смикнула ковдру з плечей Джейн.
3: «Ой, ні! Ні!»
2: запищала Джейн, знову натягаючи на себе ковдру. Вона страх як розсердилась на Мері Поппінс за те, що та все їй зіпсувала.
3: «Я не хочу вставати!»
2: затялася Джейн, ховаючи обличчя у подушку.
4: «Та невже!»
2: – сказала Мері Поппінс спокійно, ніби її ані трохи не цікавили бажання Джейн, і скинула ковдру геть з ліжка. Джейн довелося підхопитися на ноги.
3: «Ой, господи!» – запихкала вона. «І чого це завжди мені та й мені вставати першій?»
4: «Ти найстарша, ось чого!»
2: Мері Поппінс підштовхнула її до ванної кімнати.
3: «А я не хочу бути найстарша. Чого Майкл хоч трохи не побуде найстаршим?»
4: «Тому що ти народилася раніше, зрозуміла?»
3: «А я не просилась. Мені надокучило народжуватися раніше. Я хочу подумати».
4: «Будеш думати, як чиститимеш зуби?»
3: «Тоді я вже думатиму не про те».
4: «Ну, а хто ж би хотів думати все про одне?»
3: «Я».
2: Мері Поппінс кинула на неї швидкий, осудливий погляд. «Годі вже, доволі». І з її голосу Джейн зрозуміла, що вона не жартує. Мері Поппінс пішла будити Майкла. Джейн відклала зубну щіточку і сіла на краєчок ванни.
3: «Це несправедливо»,
2: – бурчала вона, штурхаючи ногою лінолеум.
3: «Все, що гірше, робити мені, бо я найстарша. Не буду чистити зуби».
4: Їй аж самій було дивно з себе. Вона завжди раділа, що старша за Майкла і близнят. Бо це означало, що вона найголовніша і ніби важливіша за них. Та сьогодні... Чому ж це сьогодні все її так сердить і дратує?
3: Якби Майкл народився раніше, я б устигла висидіти своїх пташенят.
4: Пробубаніла вона сама до себе і подумала, що день почався погано. На лихо, далі все пішло не краще, а ще гірше. За сніданком Мері Поппінс виявила, що рисових баранців одному з дітей не вистачає.
2: Що ж, доведеться Джейн їсти кашу з рисового борошна, сказала вона, ставлячи на стіл тарілки, і сердито пирхнула, бо не любила варити кашу з борошна, яке неодмінно збивалося в грудочки.
3: «Чому це?» – завела Джейн. «Я хочу баранців!»
4: Мері Поппінс сердито глянула на неї.
2: «Бути найстарша».
4: «Що? Знов? Знов це ненависне слово?» Джейн під столом щосили застукотіла ногою по стільці. Їй хотілося, щоб лак облупився. А тоді взялася до своєї каші. Так повільно, як тільки насмілилась при Мері Поппінс. Поклавши ложку каші в рот, вона довго-довго жувала, намагаючись ковтати якомога менше. Ото нехай знають. Умре вона їм з голоду, тоді ще пожалкують.
3: «Який сьогодні день?»
4: весело спитав Майкл, вибираючи рештки свого рису.
2: «Середа», – сказала Мері Поппінс.
4: «Не прошкриби тарілки, будь ласка».
3: «То це ми сьогодні йдемо на чай до міс Джайворон?»
4: «Як будете слухняні», – сказала Мері Поппінс похмуро, ніби не вірила, що це можливо. Але Майкл був собі сьогодні напрочуд веселий і не звернув на те уваги.
3: «Середа!»
4: гукнув він, вибиваючи ложкою об стіл.
3: «Джейн народилася в середу, а хто в середу родився, тому віксом не судився. Через те їй і припало їсти кашу з рисового борошна, а не баранці з молоком», –
4: піддрочив він. Джейн насупилася і налагодилась добре штурхнути його попід столом, та він ухилився, швидко прийняв ногу і зареготався.
3: «Народився в понеділок, будеш гарний, мов барвінок, а в вівторок то такий, наче ласочка гнучкий. І це правда! Близнята гнучки не наче ласочки, бо вони народилися у вівторок, а я в понеділок, от я й гарний, мов барвінок».
4: Джейн зневажливо засміялася.
3: «А от і гарний!»
4: – не вгамовувався він.
3: «Я чув, місіс Бріл казала. Вона сказала Елін, що я такий гарнесенький, як півкронова монетка». «Хм, ну вже й гарний», – пирхнула Джейн. «Он ще й ніс кирпатий».
4: Майкл ображено подивився на неї. І знову Джейн сама собі здивувалась. Іншим разом вона охоче згодилась би з Майклом, бо їй він завжди здавався дуже гарненьким хлоп'ям. А тепер вона злісно сказала:
3: «І ноги в тебе криві! Криволапко! Криволапко!»
4: Майкл кинувся на неї.
3: «Ну все, годі!»
4: – сказала Мері Поппінс, сердито поглянувши на Джейн. «І якщо в цьому будинку є хто справді гарний, то це…» Вона урвала і задоволено всміхнулася, поглянувши в дзеркало.
3: «Хто? Хто?»
4: – разом спитали Майкл і Джейн.
2: «Не той, чиє прізвище Бенкс», – відрізала Мері Поппінс. «Отаке-то».
4: Майкл поглянув на Джейн, як бувало завжди, коли Мері Поппінс говорила щось чудне. Але Джейн удала, нібито не помітила його погляду. Вона одвернулася і взяла з шаховки свою коробку з фарбами.
3: «Не хочеш погратися в поїзд?»
4: – спитав Майкл якнайпривітніше.
3: «Ні. Не хочу. Я хочу бути сама собі».
2: «Ну, дітоньки, як ви тут?»
4: – мовила місіс Бенкс, вбігаючи до кімнати і похапцем цілуючи їх. Вона завжди була така заклопотана, що ходити не мала часу.
2: «Майкле», – сказала вона, –
4: Тобі потрібні нові капці. У тебе вже вон пальці вилазять. Мері Поппінс, будь ласка. Мері Поппінс, мабуть, Джона треба вже постригти. Барбаро, сонечко, не смокчи пальчика. Джейн, побіж вниз і скажи місіс Бріл, нехай сливовий пиріг буде без цукрового сиропу.
2: Ну ось, їй знову не дають хвилинки вільної. Як тільки візьмешся до свого діла, вони неодмінно тобі переб'ють.
4: Ой, мамо, а чого це я? А чого це Майкл не може?
2: Місіс Бенкс здивувалася.
4: Мені здавалося, що ти зрадієш. Адже Майкл завжди забувається, по що його посилають. До того ж ти найстарша. Біжи, біжи.
2: Джейн якнайповільніше рушила сходами вниз. Вона нишком сподівалася, що поки дійде до місіс Бріл, то та вже встигне намазати пиріг сиропом. А сама все дивувалася з себе. Чому це вона сьогодні так поводиться?
4: Ну, мов би, в ній сидів хтось інший, негарний з обличчя і лихий на вдачу, і робив її такою вредливою.
2: Вона переказала місіс Бріл бажання матері і дуже зажурилася, довідавшись, що прийшла ще й завчасно.
4: «Ну, то хоч менше будемо роки», – мовила місіс Бріл. «І слухай, голубенько», – повела вона далі. «Побіжи, ну, будь ласка, в садок і скажи цьому Робертсонові Ею, що він забув нагострити ножі. Мої ноги вже підтоптані, та й не встигну я всюди сама». «Я не можу, мені ніколи».
2: Місіс Бріл так само здивувалась, як перед цим мама.
4: «Ну, будь чемненька, я ж ледве стою, де там мені ще бігати?»
2: Джейн тільки зітхнула. Чого вони не дадуть їй спокій? Ногою вона захряснула кухонні двері і попленталася в садок. Робертсон Ей спав на стежці, схилившись на садову лійку. Його довгий м'який чуб то підлітав, то спадав у такт парубійковому хрупінню. Робертсон Ей мав неабиякий талант. Міг спати де завгодно і коли завгодно. Правду кажучи, він взагалі дужче любив спати, ніж не спати. І, звичайно, коли він спав, діти якомога дбали, щоб дорослі його тоді не побачили. Та сьогодні все виходило інакше. Тій лихій істоті, що засіла в Джейн, було однаковісінько, що там станеться з Робертсоном Еєм.
4: «Я всіх ненавиджу!» – сказала вона – і щосили заторохтіла поліція.
2: Робертсон Ей умить прокинувся.
4: «Рятуйте, гвалт! Горить!»
2: – закричав він, несамовито вимахуючи руками. Тоді протер очі і вглядів Джейн.
5: «А, то це ти!» –
2: сказав він розчаровано, так, наче сподівався побачити щось куди цікавіше.
4: «Зараз же йди, нагостри ножі!» – звеліла вона.
2: Робертсон Ей повагом звівся на ноги і струснувся.
5: «Ох!»
2: – сумно сказав він.
5: «Щоразу тобі якась морока! Як не те, то те! Треба ж колись хоч крихту спочити, а тут тобі ні хвилиночки спокою!»
4: «Ава!»
2: – безжально сказала Джейн.
4: «Ти тільки й знаєш спочивати, одно спиш!»
2: На обличчі в Робертсона Ея відбилась така образа й докір, що іншого разу вона б неодмінно засоромилася. Та сьогодні вона ані трішки не збентежилась.
5: «О такого наказати!»
2: – журно мовив Робертсон Ей.
5: «А ще найстарша! Ніколи я від тебе не сподівався з роду віку!»
2: І, ще раз смутно оглянувши на неї, повільно почвалав до кухні. Джейн подумала, що він, мабуть, ніколи їй цього не подарує. І, наче у відповідь на це, лиха істота, що засіла в ній, зневажливо сказала:
4: «А мені байдуже, нехай не дарує!»
2: Вона труснула головою і поволі подалася назад у дитячу, дорогою черкаючи спітнілими пальцями
4: об щойно вибілену стіну, бо це завжди заборонялося робити. Мері Поппінс пір'яною мітелечкою змітала пил з меблів. «На похорон зібралася?» – спитала вона, коли Джейн увійшла. Джейн сердито подивилася на неї і нічого не відповіла.
6: «Хтось тут вишукує клопоту на свою голову, а хто шукає, той знайде».
3: «Ну і нехай!»
6: «Нехай, недобре, чоловік, нехай усі люди занехайли», – підручила Мері Поппінс, кладучи мітелочку.
4: «А зараз?» – вона застережливо подивилася на Джейн.
6: «Мені треба піти пообідати, а ти доглянь близнят, і якщо я почую хоч одне слово...»
4: Вона не скінчила, а тільки виразно, погрозливо пирхнула і вийшла з кімнати. Джон з Барбарою підбігли до Джейн і вхопили її за руки. Але вона випрочила пальці і сердито відштовхнула дітлахів.
3: «От якби я була одиначка!»
4: – гірко сказала вона.
3: «То візьми та втечи з дому!»
6: – підказав їй Майкл.
3: «Може, тебе хтось прийме за дочку?»
4: Джейн вражено підвела голову.
3: «Тобі ж буде за мною сумно!»
5: «Ні!»
4: – відважно сказав Майкл.
3: «Не буде, як ти завжди сердитимешся! Зате я тоді візьму твої фарби!»
5: «Угу!»
3: «А от і не візьмеш!»
4: – жадібно сказала Джейн.
3: «Я їх заберу з собою!»
4: І тільки аби показати, що фарби її, а не його, вона повитягала пензлики і альбом і розклала на підлозі.
3: «Намалюй годинника!»
4: – підказав Майкл.
3: «Ні!»
5: «Ну, то он таріль!»
4: Джейн поглянула на таріль. Там троє хлоп'ят бігли зеленим лугом. Іншим разом вона б залюбки взялась їх малювати, та сьогодні їй ні за що не хотілося нікого послухатись.
3: «Не хочу! Малюватиму, що мені треба!»
4: І вона заходилась малювати свій власний портрет, як вона сама собі висиджує пташенят. Майкл, Джон і Барбара посідали на підлозі і почали дивитись. Джейн так захопилася, малюючи яєчка, що майже забула свій поганий настрій. Майкл схилився над малюнком.
3: «А тепер намалюй курку, ото-то!»
4: Він показав білу латочку на малюнку і при цьому ненароком штовхнув Джона. Джон так і перекинувся на бік і, зачепивши ногою склянку з водою, перевернув її. Підфарбована вода вилилась і залила малюнок. Джейн скрикнула і підхопилася на ноги.
3: «Ой, я вже не можу! Ух, ти що доробло таке! Ти все зіпсував!»
4: І кинувшись на Майкла, вона так штовхнула його кулаком, що він теж перекинувся і впав на Джона. Обоє близнят заверещали в один голос від болю і від страху. Та найдужче лементував Майкл.
3: «Ай, голову зламала! Що ж я тепер робитиму? Поламала голову!»
4: Заводив він.
3: «Ну ти що, подумаєш?»
4: кричала Джейн.
3: «Ти не давав мені спокою, і ти мені зіпсував увесь малюнок! Я тебе не зношу! Не зношу! Не...»
4: Двері рвучко відчинились. Мері Поппінс гнівним поглядом спостерігала кінець усієї сцени. «Що я тобі сказала?» спитала вона Джейн таким спокійним голосом, аж страшно стало. «Що коли я почую, бодай одне слово? І ось що я бачу. Ти ні кроку не ступнеш сьогодні з цієї кімнати, хіба що я буду китайцем».
3: «А я й не хочу нікуди, краще сидітиму тут».
4: Джейн заклала руки за спину і безжурно подалася по кімнаті. Вона ані трішечки не каялась.
6: «Дуже добре»,
4: – Мері Поппінс говорила рівним голосом, та в ньому чулося щось моторошне. Джейн дивилася, як вона одягала менших. Коли всі вже були вбрані, Мері Поппінс вийняла з коробки свій найкращий капелюшок і дуже мило, трішечки набік, надягла його на голову. На шию вона почепила свій золотий медальйон, А потім зав'язала картатий червоно-білий шарф, який подарувала їй місіс Бенкс. З одного кінця на ньому були вишиті великі білі літери «М.П.». І Мері Поппінс, ховаючи їх перед дзеркалом, усміхнулася сама до себе. Потім вона взяла з шафи парасольку з головою папуги на кінчику держачка, затиснула її під пахвою і квапливо повела дітей до сходів. «А ти матимеш тепер час подумати», – насмішкувато сказала вона і, голосно пирхнувши, зачинила за собою двері. Джейн довго сиділа, дивлячись просто перед собою. Вона спробувала думати про свої семеро яєчок. Та чомусь вони тепер стали їй нецікаві.
3: «Що вони зараз роблять у міс Джайворон?» – подумала вона. «Мабуть, граються з її собаками і слухають, як вона розповідає, що в Ендрі чудовий родовід, а в Віллебі наполовину ердель, наполовину гончак і обидві половини гірші. А тоді всім, навіть собакам, подадуть до чаю шоколадне печиво і горіховий торт». «Ой, лелечки!»
4: Думка про те, що їй нічого цього сьогодні не бачити, розхвилювала її. А коли вона згадала, що сама ж і винна, то розсердилася і не сказати як. «Цок-цок, цок-цок», – голосно приказував годинник.
3: «Ох, мовчи хоч ти!»
4: Розлючено гукнула Джейн і, підхопивши з підлоги коробку з фарбами, щосили ж бурнула в нього. Коробка стукнулася об скло і, відскочивши, вдарилась об таріль. Брязь! Таріль посунувся і упав, зачепивши годинник. «Ой, лишенько, що ж вона наробила?» Джейн заплющила очі, не наважуючись навіть глянути.
7: «Слухайте, мені боляче!»
4: В кімнаті виразно озивався чийсь докірливий голос. Джейн вражено розплющила очі.
7: «Джейн!»
4: – знову сказав той самий голос.
7: «У мене коліно розбите!»
4: Вона швидко повернула голову. В кімнаті нікого не було. Вона кинулася до дверей і відчинила їх. Теж нікого. Раптом хтось засміявся.
7: «Хе-хе-хе! Ось де я, дурненька!»
4: Утретє озвався той же такий голос.
7: «Ось, угорі!»
4: Вона поглянула вгору на камін. Там лежав великий таріль з чорною розколеною якраз посередині. І на превеликий подив собі Джейн побачила, що один з намальованих на ньому хлопців опустив з рук віжки і стояв, зігнувшись, тримаючись руками за коліно. А решта двоє, обернувшись, співчутливо дивились на нього.
3: «Але ж», – сказала Джейн чи то до себе, чи до того чужого голосу, – «я не розумію».
4: Хлопець на тарелі підвів голову і всміхнувся до дівчинки.
7: «Не розумієш? Ну, звичайно, це може бути. Я вже помітив, що ви з Майклом часто не розумієте навіть найпростішого. Хіба ж не так?»
4: Він, сміючись, обернувся до братів.
7: «А вже ж!» – сказав один з них. «Вони навіть близнят забавити не вміють! Або до ладу намалювати пташине яйце! У неї вони всі вийшли кривобокі!»
4: – підхопив другий.
3: «Звідки ви знаєте про близнят і про яєчко?» – зашарівшись, спитала Джейн.
7: «Отакої!» – сказав перший хлопець. «Невже ти думаєш, що ми, відколи вже вас бачивши перед очима, не знали б усього, що діється в цій кімнаті? Нехай вже ми не заглядаємо у спальню чи ванну. До речі, скажи, якого кольору там стіни?»
3: «Рожевого», – сказала Джейн.
7: «А в нас блакитного з білим. Хочеш подивитися?»
4: Джейн завагалася. Вона просто не знала, що й казати з дива.
7: «Ходімо! Вільям з Еверардом будуть тобі кіньми, коли хочеш. А я візьму батіжок і бігтиму поруч. Між іншим, мене звати Валентайн. Ми всі трійнята. І ще є Крістіна».
3: «Де Крістіна?»
4: Джейн обдивилася весь таріль. Але побачила тільки знайомий зелений луг та невеличкий вільховий гайок та Валентайна з Вільямом і Еверардом.
7: «Ходімо і побачиш!»
4: – наполягав Валентайн, простягаючи їй руку.
7: «А чи ж інші пішли собі і розважаються в гостях? А ти йди сюди, до нас!»
4: Це її переконало. Ото нехай Майкл і близнята знають, що не тільки їм ходити в гості. Будуть вони ще їй заздрити, будуть жалкувати, що так з нею повелися.
3: «Гаразд», – сказала Джейн, подаючи Валентайнові руку. «Я піду».
4: Валентайнова рука міцно вхопила її і потягла. І враз вона, замість непривітної дитячої, опинилась на просторому сонячному лужку. Замість витертого килима під ногами в неї вгиналася м'яка травиця, всипана стокротками.
7: «Ура! Ура! Ура!» –
4: гукнули Валентайн, Вільям і Еверард, витанцьовуючи круг неї. Вона помітила, що Валентайн припадає на ногу.
3: «О!» – сказала вона. «Забула! У тебе ж нога поранена!»
4: Він усміхнувся до неї.
7: «Нічого! Це все через ту розколину! Я знаю, ти не хотіла мене вдарити!»
4: Джейн узяла свою носову хустинку і перев'язала йому коліно.
7: «От і полегшало!» –
4: сказав він чемно і передав їй віжки. Вільям з Еверардом, крутячи головами і форкавчи, так і полетіли лугом. А Джейн ззаду видзвонювала в дзвіночки на віжках. Поруч неї, припадаючи на ногу, біг Валентайн. Біг і співав.
7: «Ти, люба, мила, ніжний квіт, за всі ніжніші квіти, візьму на груди ніжний квіт і буду вік любити, і буду вік любити!»
4: Підхопили Вільям з Еверардом. Джейн подумала, що це досить старомодна пісня. Та зрештою ж, у цих трійнят усе було старомодне. І їхнє довге волосся, і незвичне вбрання, і вишукана мова.
3: «Як дивно!» – подумала вона.
4: Але відразу ж їй подумалося і про те, що тут краще, ніж у гостині в міс Джайворон, і що Майклові буде заздрісно, коли вона йому все розкаже. А коники все бігли вперед, і Джейн бігла і бігла за ними далі і далі від дитячої. Нарешті Джейн натягла віжки, засапавшись, і оглянулася назад. На траві послався довгий-довгий слід від їхніх ніг. Там десь, аж на тому кінці лугу, виднівся край тареля. Він здавався таким далеким, ледь-ледь мрів. І тоді щось ніби підказало їй: пора вертатись.
3: «Мені вже час додому»,
4: – сказала Джейн, пустивши з рук дзвінки поводи.
7: «О, ні, ні, ні!»
4: – закричала трійнята, тісно обступивши її. Аж тепер щось у їхніх голосах збудило в ній тривогу.
3: «Дома за мною турбуватимуться, мені неодмінно треба йти», – сказала вона.
7: «Ще дуже рано», – заперечив Валентайн. «Вони, певно, ще в міс Джайворон. Ходімо, я покажу тобі свої фарби».
4: І Джейн спокусилася.
3: «А в тебе є біла?»
4: – спитала вона, бо серед її фарб саме білої не було.
7: «Є, ще й у срібному тюбику. Ходімо!»
4: І, мов проти власної волі, Джейн пішла за ним. Вона подумала, що, мовляв, тільки погляне на ті фарби і мерщій додому. Навіть не попросить, щоб їй дозволили щось намалювати.
3: «А де ж ваш будинок? На тарелі його немає».
7: «Ну чого ж, є! Тільки його не видно, бо він за гаєм!»
4: Тепер вони вели її попід темним гіллям вільг. Сухе листя шаруділо під ногами, і раз у раз з гілки на гілку пурхали голуби, лопочучи крильми. Вільям показав Джейн гніздо вівсянки в купі хмизу,

0: бачила досі, і, здавалось, лиховісно хилився на неї. У бабіч сходів принишкли два кам'яні леви, ніби от-от мали стрибнути. Джейн здригнулася, коли тінь будинку впала на неї.
1: «Я не можу боритися», – сказала вона стурбовано. «Уже пізно».
2: «На 5 хвилиночок», –
0: благально мовив Валентайн і повів її в передпокій. Їхня хода лунко віддавалася на кам'яній підлозі. Довкола не видно було й душі живої. Здавалося, в будинку, крім неї і трійнят, зовсім нікого немає.
2: «Крістіно! Крістіно!»
0: – гукнув Валентайн, ведучи її сходами нагору.
2: «Вона тут!»
0: Той гук луною пішов по всьому будинку. І кожна стіна ніби похмуро повторила. «Вона тут! Вона тут!» Почулися швидкі кроки. Двері рвучко відчинилися, і невеличка дівчинка, трохи вища за хлопців трійнят, убрана в старомодну квітчасту сукенку, кинулася на шию Джейн.
1: «Нарешті, нарешті!» – переможно кричала вона. «Хлопці підстригали тебе вже хто знає відколи! Та все ніяк не могли спіймати, аж поки ви всі були такі щасливі!»
0: «Спіймати?» – вимовила Джейн. «Не розумію». Її знову обняв страх і каяття, що вона пішла за Валентайном.
1: «Прадідусь тобі пояснить!» –
0: сказала Крістіна, якось чудно сміючись, і потягла Джейн до якоїсь кімнати.
3: «Що там сталося?» –
0: запитав чийсь пискливий, диреншливий голос. Джейн поглянула і сахнулась назад. У глибині кімнати, на кріслі, біля каміна, сиділа якась постать, що наганяла острах. Полум'я каміна освітлювало старезного діда, який більше скидався на тінь, аніж на живу людину. Круг тонких губів поп'ялись ріденькі сиві волосинки. І хоча він був у попелястій кепочці, Джейн помітила, що він лисий і як коліно. Вбраний він був у старомодний халат з бляклого шовку, а сухі, мов скіпки, ноги тонули у вишитих капцях.
3: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
0: довгу закручену люльку.
3: «Чей нарешті прибула?» Хе-хе.
0: Він підвівся і підійшов до неї, похмуро всміхаючись. А очі його блищали сталевим блиском.
3: «Сподіваюсь, мандрівка була приємно, голубонько!»
0: Прокаркав він і, сухорлявою рукою, притягнувши Джейн до себе, поцілував її в щоку. Від дотику його бороди вона скрикнула.
3: «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!»
0: Зареготався він хрипким старечим сміхом.
1: «Вона перейшла з хлопцями у весь віховий гай, прадідусю!»
0: – сказала Крістіна.
3: «О, а як вони її спіймали?»
1: «Вона розсердилася, що найстарша з дітей у родині, і жбурнула коробку з фарбами на таріль, і розбила Валентайнові коліно!»
3: «Отак!»
0: – прохрипів бридкий старечий голос.
3: «Розвередувалася! Еге ж! Ну-ну!»
0: Він тоненько засміявся.
3: «У нас ти будеш наймолодша, наймолодша моя правнучка. Але вирадувати тут я не дозволю. Ні, голубонько. Ну і ти сюди сідай ближче до каміна. Хочеш чаю? Може, вишневої наливки?»
1: «Ні, ні!» – нестерпіла Джейн. «Це, мабуть, якась помилка. Мені вже час додому. Я мешкаю в будинку номер 17 на Вишневій вуличці».
2: «Мешкала, скажи!»
0: – переможно виправив Валентайн.
2: «Тепер ти мешкаєш тут!»

0: тата, га?»
1: «Ні, ви помиляєтеся!» – розпачливо скрикнула Джейн. «Я не хочу тут жити! Я хочу додому!»
0: «Дурниці!» – каркнув прадідусь. «17-й номер! Це жахливий будинок, задушливий і огидно новомодний. До того ж тобі там погано. Я знаю, як то воно бути найстаршим. Вся робота на тобі, а розваги ніякої. А в нас...» – він махнув люлькою. «У нас ти будеш нашою пестічкою, нашою голубонькою, нашим золотком, і не повернешся додому ніколи!»
2: «Ніколи! Ніколи!»
1: Луною озвалися Вільям з Еверардом, танцюючи круг неї.
3: «Ох, мені треба йти, я хочу додому!»
1: закричала Джейн, і на очі їй набігли сльози. Прадідусь усміхнувся своєю прикрою, беззубою усмішкою.
0: «Ти гадаєш, ми тебе пустимо?»
1: спитав він, блиснувши очима.
0: «Ти розбила наш таріль, і ти мусиш це відшкодувати! Крістіна, Валентайн, Вільям і Еверард хочуть, щоб ти була їм за сестру. Я беру тебе за свою наймолодшу правнучку. І не забудь, ти розбила Валентайнові коліно!»
3: «Я йому якось віддячу і віддам йому свої фарби».
0: «У нього є фарби».
3: «Ну, то обруч».
0: «Він завеликий гратись обручами».
3: «Ну, то...»
1: Джейн затнулася.
3: «Я вийду за нього заміж, як виросту».
1: Прадід зайшовся реготом. Джейн благально обернулася до Валентайна. Той мовчки похитав головою.
2: «Мабуть, запізно»,
1: – сумно сказав він.
2: «Я давно-давно виріс».
3: «А чому ж тоді? А що ж тоді? Ох, я не розумію! Де я?»
1: заплакала Джейн з жахом, озираючись довкола.
0: «Далеко від дому, дитина! Дуже-дуже далеко!»
1: каркав прадід.
0: «Ти потрапила в минуле, в ті часи, коли Крістіна і хлопці були кожне на 60 років молодші».
1: Джейн бачила крізь сльози, як горять його старчі очі.
3: «А як же тоді, як мені потрапити додому?»
1: прошепотіла вона.
0: «Це неможливо! Ти будеш тут! У тебе немає вибору! Пам'ятай, ти повернулася в минуле! Близнята і Майкл, і навіть твої батько з матір'ю ще не народилися! Будинку номер 17 ще не збудували! Ти не можеш повернутися додому!»
3: «Ні! Ні!»
1: скрикнула Джейн.
3: «Це неправда! Такого не може бути!»
1: Серце її стрепенулося в грудях. Ніколи не побачити ні Майкла, ні близнят, ні тата з мамою, ні Мері Поппінс. І враз вона закричала так, що луна пішла кам'яними коридорами.
3: «Мері Поппінс! Мері Поппінс, пробачте мені, що я вирадувала! Ох, Мері Поппінс, рятуйте! Рятуйте!»
0: «Мершій! Тримайте її! Не пускайте!»
1: пролунав суворий наказ прадіда. Джейн відчула, що всі четверо дітей обступили її. Джейн міцно стулила очі.
3: «Мері Поппінс!»
1: закричала вона знову.
3: «Мері Поппінс!»
1: Чиясь рука схопила її і потягла геть від Крістіни, Валентайна, Вільяма і Еверарда.
0: «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!»
1: лунав по кімнаті хрипкий сміх прадіда. Невидима рука ще дужче затиснула руку Джейн і ще рішучіше потягла кудись дівчинку. Джейн не наважувалася розплющити очей, боячись палючого погляду прадіда, тільки шалено випручувалась з тієї руки. Знову почувся хрипкий сміх, а рука тягла її вже по кам'яних сходах і лунких порожніх коридорах. Джейн уже не сподівалася на добре. Десь позаду завмирали голоси Крістіни і трійнят, голоси тих, хто їй не допоможе. Вона відчайдушно впиралася в сходи, а сходи нестримно летіли назад. Аж ось, не розплющуючи очей, вона ніби відчула над головою темні тіні, а під ногами вогку землю. Що з нею? Ох, куди її ведуть? Ох, на що тільки вона вирадувала, а впевнена рука все тягла її вперед. І раптом Джейн відчула на щоках дотик сонячного проміння. Черкнулась ногами у брізучу траву. Тієї ж миті чиїсь дужі руки міцно підхопили її і підняли в повітря.
3: «Рятуйте! Рятуйте!»
1: Вона кричала і щосили звивалася, випручуючись із тих рук. «Ні, так просто. Вона не піддасться. Вона відбиватиметься і відбиватиметься і відбиватиметься!» «Я буду тобі щиро вдячна, якщо ти згадаєш», промовив знайомий голос у неї над вухом, «що це моя найкраща сукня, і я маю носити її ціле літо». Джейн розплющила очі. Просто на неї невблаганно дивилися гнівні сині очі. Руки, що так міцно її тримали, то були руки Мері Поппінс, і ноги, по яких Джейн так отчайдушно била своїми, теж належали Мері Поппінс.
3: «Ох!» – промимрила Джейн. «Це ви? А я думала, що ви мене не чули. Мері Поппінс, я думала, що мене звідти ніколи-ніколи не випустять. Я думала!»
1: «Є люди, – сказали Мері Поппінс, – які занадто багато думають. Я впевнена. Утрися, будь ласка!» Вона вклала в руку Джейн свою голубу хустинку і заходилася стелити постелі. Джейн дивилася на неї, витираючи сльози на обличчі великою голубою хустинкою. Дівчинка розглянулася по такій знайомій кімнаті. Витертий килим і шаховка з іграшками, і розкладний стільчик Мері Поппінс – все було, як завжди, на звичних місцях. І від цього їй стало спокійно, тепло і затишно. Вона слухала, як Мері Поппінс порається в кімнаті, і недавній страх швидко минався. Її залила хвиля щастя.
3: «Невже це я була отак розвередувалась?»
1: Аж сама не вірила вона.
3: «Ні, це, мабуть, був хтось інший».
1: Мері Поппінс підійшла до комода і вийняла свіжі нічні сорочечки близнятам. Джейн підбігла до неї.
3: «Давайте я нагрію їх біля каміна!»
1: Мері Поппінс пирхнула.
3: «Дякую, не турбуйся, у тебе ж, певно, стільки свого діла. Я попрошу Майкла, хай він мені допоможе. Якось прийде знизу».
1: Джейн зашарілася.
3: «Будь ласка, дозвольте мені», – сказала вона. «Я люблю допомагати, і я ж найстарша».
1: Мері Поппінс взялася руками в боки і якусь мить задумливо дивилася на Джейн.
3: «Хм», –
1: промовила вона нарешті.
3: «Тільки не спали їх, гляди, мені і так є що латати».
1: І вона віддала сорочечки Джейн.
2: «Такого ж не могло бути насправді!»
1: – насміхався трохи згодом Майкл, коли Джейн розповіла йому про свої пригоди.
2: «Ти он яка завбільшки, а таріль який?»
1: Джейн якусь мить подумала. І справді, тепер, коли вона про все це розповідала, воно здавалося неймовірним.
3: «Може, й так», – погодилася Джейн. «Але тоді все було, мов, насправді».
2: «Та ти все вигадала! Ти завжди любиш задумуватися і вигадуєш казна що! Ото, щоб більше не думала!»
1: Майкл відчув свою перевагу над нею. Сам він ніколи не думав.
2: «Відійдіть лишень, глибокодуми!»
1: – сердито сказала Мері Поппінс, відсунувши їх і кладучи близнят у ліжечка.
2: «А тепер»,
1: – сказала вона, дбайливо підіткнувши малятам ковдри, – «може, я матиму вільну хвилинку?» Вона виняла шпильки з свого нового капелюшка і кинула його в коробку. Розщібнула медальйон і дбайливо поклала в комод. Потім скинула пальто, струснула його і повісила на гачок біля дверей.
2: «О, а де ж ваш новий шарф?»
1: – спитала Джейн.
2: «Ви що, загубили його?»
3: «Чого б це?»
1: – сказав Майкл.
3: «Вона прийшла в ньому, я бачив!»
1: Мері Поппінс обернулася до них.
2: «Будь ласка, робіть собі своє!»
1: – сердито сказала вона. «І дайте мені робити моє!»
3: «Я ж тільки хотіла допомогти!»
1: – почала була Джейн.
3: «Хм, я сама собі дам раду, дякую!»
1: – пирхнула Мері Поппінс. Джейн одвернулась і поглянула на Майкла. Але він дивився зовсім в інший бік. Він утупився вгору, на камін, так, ніби не вірив власним очам.
2: «Що з тобою, Майкле?»
4: «Виходить, ти не вигадала?»
1: – прошепотів Майкл, показуючи. Джейн глянула. Там лежав великий таріль, тріснутий якраз посередині, з намальованим зеленим лугом, з вільховим гаєм і трьома хлоп'ятами, що гралися в коней, двома попереду і одним позаду з батюшком у руці. Тільки тепер на нозі в погонича була зав'язана невеличка біла хустинка, а на траві, так ніби хтось загубив його на бігу, прослався картатий червоно-білий шарф, і з одного краю на ньому були вишиті літери.
4: «То онде вона його загубила?»
1: – сказав Майкл, догадливо покивавши головою.
4: «Скажемо їй, що ми знайшли його!»
1: Джейн озирнулася. Мері Поппінс защібувала на собі фартух з таким виглядом, ніби її цілий світ навіки образив.
2: «Краще не треба», – сказала дівчинка. «Здається мені, вона знає».
1: Якусь мить Джейн стояла, розглядаючи тріснутий таріль, хусточку на нозі хлопця і шарф. І раптом кинулась через усю кімнату і припала до постаті в накрохмаленому білому фартусі.
2: «Ох!» – хлипала вона. «Ох, Мері Поппінс, я більше ніколи не врятуватиму!»
1: Ледве помітна усмішка майнула по обличчі Мері Поппінс, коли вона розгладжувала на собі зім'ятий фартух. Тільки й сказала вона.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. На долішньому Пенеї. Пеней оточений потоками й німфами. Пеней, очерете, колихайся, ти, комишу, коливайся, верболози, шелестіте, ви, тополі, шарудіте. Не доспав я, не доснив, бо якийсь непевний трепет, звідусіль таємний шепіт, всі потоки пробудив. Фауст, виходячи на річку. Чи примарилося знову? Чи я чую людську мову? Понад берегом імлистим, поза хащем густолистим, хвиля лагідно хлюпоче, легіт любо щось шипоче. Німфи до Фауста. Лягай та полежиш в затишнім куточку. Всі болі, всю втому, приспи в холодочку. Хто муки набрався, спочинути рад, під шепіт, під шемріт, під журкіт на яд. Фауст, то я не сплю, які розкоші, о юні постаті хороші. Це ж я насправді бачу вас, немов якого чару повен. Чи це видіння, а чи спомин? Являлись ви мені вже раз між буйних заростів долини, тут не один струмочок лине, леліють тихо, ледь дзюрчать. Та ось в одно злились потоки, і став постав із них широкий, простора і прозора гладь. Там молоді тіла жіночі, подвійним чаром ваблять очі, свіча до вод відбило їх. Ті поринають глиб сміливо, а ті ступають боязливо. Гармидер, галас, гомін, сміх. Чому б на них не любувати, жадібних зорів не втішати? Та мрія далі все біжить. Там, за рясним зеленим листям, на ложі ніжнім, запашистім, цариця-вродниця лежить. Диво дивне. З бухт затишних випливає гроно пишних величавих лебедів. Плинуть лагідно, спроквол, кожен повен задовол, гордо голову підвів. Та один за всіх гарніший, і пишніший, і сміліший, обігнав товаришів, розпустивши пера білі, розгойдавши хвильно хвилі, у святилище заплив. Всі інші плавають поставу, прибравши грізною поставу, а ті й змагатись завелись, аж полякалися служниці, що їм уже не до цариці, аби самим уберегтись. Німфи, до лужка, до бережка, прихилімо з сестри в ухо, бо, здається, здалека кінський тупіт чути глухо. Як би взнати, що за гість, і яку несе нам вість? Фауст, загуло, заколивало, справді хтось там мчиться чвалом. Яка краса! Звершаться чудеса, і я її дістану, єдину, незрівнянну. Все ближче і ближче верхівець, сміливець, видно, і мудрець, на сніжно-білім румакові. Я знаю, що це за один, Філіри, славнозвісний син, Хіроне, стій, зі мною стань до мови. Хірон, чого тобі? Фауст, придерж лишень ходи. Хірон, не встою ж я. Фауст, ну то мене сади. Хірон, сідай, тепер як слід ми поговорим. Куди тобі? Туди, через потік, ми тієї хвилі миттю переборем. Фауст сідає, вези де хоч, я вдячний буду вік. Славетнику відомо, як плекав ти, героїв рідна шану у віках. У тебе вчились мужні аргонавти, і інші всі безсмертні у піснях. Хірон, облишмо це. На що Палада і то, як ментор шани мало щось находить. По-своєму усяк себе поводить, мов їх і не виховував ніхто. Фауст, у лікаря, що все спізнав до краю, коріння силу і цілючість зіль, що гоїть рани і втишає біль, і тіло, і дух я щиро обіймаю. Хірон, колись пораненим в бою ставав і я в пригоді духом, тепер ту справу віддаю попам та бабам-шепотухам. Фауст, воістину великий муж, до слави й почестей байдуж, і скромно хоче доказати, немов таких, як він, багато. Хірон, підлесник криється в тобі, чи то цареві, чи юрбі. Фауст, героям ти найбільшим був сучасник, великих діл і сам не раз учасник. Багато бачив і не менш зробив, і як півбог розумно й чинно жив. Скажи, кого б з усіх отих героїв ти вищої шаноби удостоїв? Хірон, всі аргонавти гідні похвали, по-своєму героями були. В одного те яскраво виступало, що в іншого нерідко бракувало. Де брали гору юність і краса, там Діоскурів славила яса. Де треба другу помочі і ради, вели перед одважні бореади. Де йшлось про розум, глибину думок, царив Язон, улюбленець жінок. Орфей був ніжний, лагідний і щирий, скоряв усіх дзвінкою грою ліри. Лінкей, зіркий, ні в день, ані вночі було не схибить човне ведучи. Їм небезпеки дружбу гартували, що діяв хто, те інші похваляли. Фауст, що скажеш ти про Геркулеса? Хірон, о, не будив мені жаги. Не бачив Фебая, Ареса, не знаю, що то за боги, але не раз дивився на того, що люди славили як Бога. Хоч родом він і цар був сам, юнак красою незрівнянний, а брату старшому слухняний і найвродливішим жінкам. Такого не вродить вже геї, і гебів небо не піднять. Даремно творять епопеї, даремно статуї різьблять. Фауст, таку ти змалював картинку, що і різьбяр навряд би вдав. Про мужа кращого сказав, скажи ж, і про найкращу жінку. Хірон, красу жіночу славить годі, вона бува пуста й німа. Яка ціна холодній вроді, де життєрадності нема? Краса сама собі царює, а грація усіх чарує. От як Гелена, що я віз. Фауст, ти віз її? Хірон, на цій ось спині. Фауст, куди і я оце заліз? Від щастя я не тямлюсь нині. Хірон, вона й держалася отак, як ти за гриву. Фауст, мов у сні я, вона ж моя єдина мрія. Розказуй все мені, що і як, куди її і звідки вісти. Хірон, про все цікаво розповісти. Тож Діоскури гідні похвали у розбишак сестричку відняли, а ті не звикли до таких невдач, оготавшись, в погонь пішли навскач. Та я з братами мало не застряг на Елевсінських болотах. Вони йшли в брід, а я з сестрою вплав. Як дякувала там мені вона, розсудлива, поважна і приязна, по вогкій гриві гладила, та юнь старого знадила. Фауст, це в 10 літ, Хірон, обман філологічний, літа лічить вродливиці міфічній. Поет її усе одною зна, не зріє і не старіє вона. І з маличку її вже викрадають, за літньою герої упадають. Чи втратить же вона коли красу? Поет не визнає оков часу. Фауст, і вона хай буде часу непокірна. Без часу ж бо щасливий неймовірно Ахіл її у ферах десь найшов. На зло судьбі добув її любов. Чи ж я не зможу силою чуття прекрасний образ визвать до життя, безсмертну ту істоту богорівну, величну і ніжну, владну і чарівну? Де вона, скажи, богиня ця, прекрасна і жадана без кінця? Одне бажання пориває душу, як не знайду її, то й жить не мушу. Хірон, по-людському ти просто захопився, а духом, так здається, з глузду збився. Але тобі щастить таки ні в року. Я хоч на мить навідуюсь щороку у храм до Манто, доньки Ескулапа. Там молиться отцю старенька баба, щоб він нарешті лікарів направив, цілить, а не вбивать людей наставив, і тим себе на всі віки прославив. Навряд чи є ще хоч одна сивіла, щоб так, як Манто, пособить уміла. Вона вже, певно, дасть такого зілля, що вилічить тебе від божевілля. Фауст, не треба ліків, розумом я світлий. Хіба ж мій намір, як у інших, підлий? Хірон, не дай зневаги помочі святій. Приїхали, злізай, мерщій. Фауст, ти мчав мене по рінявій ріці. Куди, скажи, прибились ми в кінці? Хірон, отут, поміж Олімпом і Пенеєм, стялись колись Емілій із Персеєм, за царство неосяжне і славних пря, і переміг громадянин царя. Дивися вгору, бачиш, на вершині видніє храм у місячнім промінні. Манто марить всередині храму. Від тупу кінських ніг гуте святий поріг, то півбоги серед ночі. Хірон, це ми! Розплющуй лиш очі! Манто прокидається. Вітаю! Ти таки сюди! Хірон, твій храм на місці, як завжди. Манто, блукаєш, як раніш, невтомно. Хірон, ти все сидиш, сумирно, скромно, а я все мчусь, як той пегас. Манто, я все сиджу, хай мчиться час. А це хто? Хірон, ночі це Євир, йому душевний збурив мир. Гелени хоче цей шалений, і щоб добутися Гелени, удався він оце до мене. Йому полікуватись випада. Манто, люблю, хто неможливого жада. Хірон уже помчав далеко. Манто, ходи сюди і радуйся, причинний. Цей темний хід веде до Прозерпіни. Там під горою, в хмурій глибині, вона все жде на знаки потайні. Туди вже раз Орфея я водила. Не розгубись, як він, сміліш до діла. Спускаються вглиб. На горішньому Пенеї, як раніше, сирени. Гей у хвилі, у Пенеї, поринаймо, виринаймо, любим співом потішаймо тих зневірених людей. Без води нема пуття, линьмо всі в Егейське море, там потоне всяке горе у відрадощах буття. Землетрус, сирени, потекла вода назуспід, берег рветься, тріскіт, лускіт, затрусилася земля, дим із глибу, мов стріля, утікаймо, живо, живо, не к добру те дивне диво. За нами в море, любі гості, на широкі широкості, хвиля грає там шумливо, в берег плещеться грайливо, місяць сяє там подвійно, тихоструйно, ніжно-мрійно, там свобода і краса, тут тривога і труса. Хто розумний, утікай, жаху сповнений цей край. Сейсмос бурчить і гримає в глибині. Знайте силу землетруса, раз плечима ще упруся і нагору продеруся. Хто ж подужає спинить? Сфінкси, що за прикра двиганина, осоружна хитанина, безнастанна трусанина, гуркотнеча безупинна. Як же нам те все терпіть? Тільки сфінкси сіли стекло, їх не зрушить з місця й пекло. От склепіння пнеться вгору, хто ж то править за підпору? То ж той самий велець сивий, що колись під час бурхливий острів Делос здвиг із хвилі для Латони породіллі. Мов Атлант він м'язи пружить, все здвигає, рушить, крушить, підіймає купи мулу, рінь і твань, глейку, гамулу, ґрунт і персть, пісок і глину. Так розложисту долину поперек він розбуяв і знічев'я гору сп'яв. Ось колос той мускулястий, камінь тирить, щоб покласти на підмур'я до споруди, у землі іще по груди. Ну, та далі він не піде. Сфінкси тут рости вже ніде. Сейсмос, я сам один воздвиг цю гору, не може бути тут і спору, не мав би світ таких окрас, якби я не трусив, не тряс. Чи то ж могли б велично звитись в небесну синь верхів'я гір, коли б я їх з землі не витис, щоб земнородним тішить зір? В часи прадавні ночі та хаосу, з титанами змагання ведучи, перекидав я Пеліон і Осу, і гори в нас літали, як м'ячі. Ми довго, так скажено, пустували, коли ж та гра в кінець знудила нас. Ми нап'яли ті дві гори зухвало, немов подвійну шапку, на Парнас. Тепер живуть там світлі музи і їхній зверхник Аполлон, і сам Зевес у громовій потузі посів піднятий мною трон. Отак, напружившись з безодні, і нині гору я воздвиг, і закликаю вже сьогодні в нове житло жильців нових. Сфінкси, глянь на гору цю велику. Скажеш, тут стоїть одвіку, Але ми – наочні свідки, як вона постала і звідки. Ще скаляться скрізь скали на горі, а вже рости взялися чагарі, та сфінкс на те байдужливо погляне, святого місця зроду він не встане. Грифи, злота стяжки, злота кришки крізь щілини аж жахтять. Ви, мурашки, чіпконішки, скарб той мусите дістать. Хор мурашок. Аби девелити воздвигли гору, ви її встелите, мурашки, скоро. В кожній тут сілочці скарбу багато, в кожній тут жилочці напгом набагато. Пильно обнишпурмо в кожнім куточку, золота вишпурмо всяк по шматочку. Щоб не партолити, працюймо дружно, берімо золото, землі не рушмо. Грифи, аби хто золото знайшов, під наші пазури на схов, і з-під таких кріпких замків іще не крадено скарбів. Пігмеї, ось і ми тут опинились, як не щулися й сами, не питай, відкіль прибились, раз уже на місці ми. Для веселої оселі кожен шмат землі згодивсь, показала щілка в скелі, гульк, і карлик уродивсь. Карлик з карлицею в парі дбало в'ють собі кубло і живуть, не знавши свари, чи і в раї так було. Кращого й шукати годі, вже не підем відсіля, і на заході, й на сході щедра мати всім земля. Дактилі, усе пішло від неї, як вивела пігмеї, вона й найменших сплодить і рівню їм находить. Старші над пігмеями в зручному місці станом ставаймо і без користі часу не гаймо, поки спокійно кузню збудуймо, будуть же війни, зброї накуймо. Рийтесь, мурашки, щирі комашки, щоб нам дістали різні метали, а ви, дактилі, малі та смілі, вкупу складайте дрова і гілля, жар розгнітайте, паліть вугілля. Генералісимус, стріли і луки швидко у руки, плавають озером селезні козирем, дзьоб підіймають, часом помають гордо крилом. Всіх їх побийте, в пера повийте кожен шолом. Мурашки й дактилі гноблять нас хижо, мучать тирани. Наше залізо нам же кайдани. Ждемо ми спасу слушного часу. Івікові журавлі, крики, зойки передсмертні, вороги немилосердні. Лопіт крил, страшна яса, устає під небеса. Вже тих селезнів побили, що аж хвилі щервоніли. Ті потворні коротишки, товстопузі кривоніжки, хижаки до крові ласі, рвуть їх пір'я на окраси. Гей, до нас, пернаті друзі, в непохитному союзі захищаймо спільну справу, відомщаймо всіх по праву. Хай скарає лютий гнів наших ницих ворогів. Курличучи, розлітаються різно. Мефістофель на рівняві. На півночі навик я до відьом, а тут між духів чуюсь чужаком. Нема як Блоксберг, ніби рідний дім. Ти знаєш всіх і сам відомий всім. Там Ільза вік на камені сидить, і Генріх на своїм шпилі не спить. Хоч дмуть на Елленд пельки хропунів, там все стоїть десятками віків. А тут ідеш, і хто зна звідкіля, беруться складки, брижиться земля, По-рівному я йшов, і, мов на зло, у мене ззаду гору піднесло. Воно не скільки там і висоти, а сфінксів тих я можу й не знайти. Долиною палають скрізь огні, навкруг снуються привиди чудні. Ось Гроно Краль, примхливо чарівне, гука й тіка, приваблює мене. Гайда до них! У кого сильна хіть, той повсякчас до насолод спішить. Ламі, приваблюючи Мефістофеля, біжимо далі, веселім шалі. На хвилю станьмо, назад погляньмо, це ж насолода. Той гріховода, старий плюгавий, та ще й кульгавий, летить за нами, немов безтями. Не раз спіткнеться, впаде не раз, а все женеться, кортить до нас. Мефістофель пристає, бодай вам грець. За дама плем'я кляте привчилося чоловіків звабляти. На старощах і знов умарішивсь. Чимало ж я іще удурнішивсь. І знаєш же, що шваль то не путяща, шнуровані, фарбовані ледаща. А ви схопив котору навмання, посиплеться з усюди порохня. Назнався вже, набачився задосить, а свиснуть стерви, враз до танцю зносить. Ламії спиняються. Стій! Він стоїть, задумався, поник. Ну, навперей ми, щоб бува не втік. Мефістофель рушає знов. Вперед, бо ще мене з-за шпорта втенета сумніву цілком. Кий чорт хотів би будь за чорта, коли б не малося відьом. Ламії знадливо. Задипцюємо круг героя, може в серці спалахне в нім почування до котрої. Мефістофель, та при світлі цім непевнім всі ви ніби непогані, не завдам нікому гани. Емпуза, от і я, в веселім крузі, дайте місце і емпузі. Ламії, вона в гурті у зайвину, женім причепу на вісну. Емпуза до Мефістофеля. Братусю, я ж твоя кузина, емпуза б то, нога ослина, а в тебе кінський, бач, копит. Привіт, ріднесенький, привіт. Мефістофель, в новім шукаючи одради, забився з гарцу до Елади, і тут усім я сват чи брат, уже я й родичам не рад. Емпуза, на все я вдана, швидко дію, в 100 видів обертатися вмію. Сьогодні в постаті осла я на поклін тобі прийшла. Мефістофель, я постеріг, що в цій країні шанують страх зв'язки родинні. Та ще я з розуму не сплив, щоб родичатись до ослів. Ламії, та кинь ту капосну бредуху, вона краси не терпить духу. Дещо хороше і гоже є, вона одразу зіпсує. Мефістофель, та й ви, красуні, чулі й милі, сказати правду підозрілі, од ваших ладних щічок роз, боюся я метаморфоз. Ламії, чи так чи ні, ти спробуй щастя. Багато ж нас, то може вдасться впіймать найкращу? Та скорій! Розтеревенився ти хтиво, розхвастався, велике диво, жених підтоптаний, старий, війшов у круг, погратись можна, дійде черга, скинь маску кожна, і суть свою, як є, відкрий. Мефістофель, уже я вибрав, ось найлучша, хапає одну, ой, лишенько, яка худюча, хапає іншу, а це... Огидниця якась, Ламії, тобі, паскудо, кращих зась? Мефістофель, чи до малої піддобриться? З рук вислизла, мов ящуриця, коса змія, хоч і зневірсь. Хай краще вже оця довганя. Гай-гай, даремні намагання. Та це ж шишкоголовий тирс. Хіба підлізти до товстулі та з нею десь піти на гулі? Хоч тут невдача не спітка. Пухка й крихка, такі на сході, завжди були в ціні й в моді. Бр, пирсла, порхавка гидка. Ламії, гей, налітайте роєм чорним, грізною хмарою огорним цього причепу відьмача. У пику биймось кажанами, не схоче жартувати з нами, нехай удруге вибача. Мефістофель обтрушується, я й досі не набрався тями. На півдні й півночі теж саме. Як там, тут привиди бридкі, народ, поети теж гидкі. І тут однакий маскарад, де кожен солодощам рад. Під масками красунь шукав я, потвор жахливих відкрив.

і Блоксберг носять на шабаш. Ореада з природної скелі. Ходи сюди, моя гора, ти ж бачиш сам, як світ стара. Вшануй мої круті пороги, це пінда славного відроги, отак далеко простяглись, по них тікав Помпей колись. А то мара, уяви гра, о півнях щезне та гора, таке тут часто постає і раптом ніби розтає. Мефістофель, хвала тобі, твоє чоло дубами густо заросло, що й сяйво місяця ясне між них пітьми не розжене. Але яка-то світлина захащив тихо вилина. Як складається усе? Та це ж гомункула несе. Ти звідки це, малий гультяю? Гомункул. Та я собі туди-сюди літаю. Страх хочеться розбити тюрму скляну, родиться справді, стати на стану. Та ще не зважився до краю, аж боязко, як подивлюсь. І це пішов на підслух, признаюсь. Два мудреці між себе щось говорять і про природу безнастанно спорять. Хотів би я все до кінця почуть. Відомо ж їм буття земного суть. То я нарешті, може, взнаю, що, власне, я вчинити маю. Мефістофель. Ти дій завжди на власну руч, бо де заводиться привиддя, там для філософа угіддя. Він їх натворить ще й з десяток, щоб показати ума достаток. Лиш блудячи до правди знайдеш ключ, родиться хоч, родись на власну руч. Гомункул. Чом не чинить, як радять мудрі люди? Мефістофель. Ну що ж, лети, побачимо, що буде. Розходяться різно. Анаксагор до Фалеса. То на своєму ти стоїш несхибно. Яких тобі ще доказів потрібно? Фалес. Покірна хвиля волі вітерка, а від скали крутої утіка. Анаксагор, вогнем земним гораця спорядилась. Фалес, первінь життя у волозі зародилась. Гомункул між ними. Ведіть мене, уми ясні, кортить родитися й мені. Анаксагор, скажи, Фалесе, бачив ти коли, щоб води в ніч таку скалу звели? Фалес, живу природу у одвічнім русі, ні день, ні ніч не замикаю в прузі. Все певним ладом створює вона, насилля і в великому не зна. Анаксагор, а тут не так. Плутона пал огненний, і дух Еола в вибухах шалений, землі старої розпороли кору, і на рівняві піднесли миттю гору. Фалес, а що нам далі зрештою провадить? Гора горою, що кому не вадить? Це спір такий, аби прогаять час, та нудить тих, хто вислухає нас. Анаксагор, вже на горі кишать тубільці, там мірмідонці в кожній щілці, дактилі, карлики, мурашки, все запопадливі комашки. До гомункула, ти до великого не рвавсь, за склом одлюдником ховавсь. Коли кохаєшся у владі, будь за царя о тій громаді. Гомункул. А як Фалес? Фалес, я б не хапавсь. З малими змалієш навіки, з великими й малий великий. Поглянь, он хмара журавлів. На той народ впаде їх гнів, той на царя були б у злобі. Ось пазуристі гостродзьобі, вони обпали дробину, несучи згубу всім жахну. Того пігме

0: їй заробили, як мирних селезнів побили. Бо з душогубства вироста жорстока невблаганна мста. За кров пролиту вірні друзі катам отплатять по заслузі. Не допоможуть їм щити, не захистять списи і стріли. Мурашки трупом гору вкрили, дактилів розтіч, хто куди. Анаксагор по паузі урочисто. Донині я уславлював Гадес, тепер звернусь угору до небес. Ти благісна, ти добрісна, трійменна і триобразна, Діано, Луно, Прозерпіно, врятуй народ мій від загину. Ти мрійно сяюча і сяйно мріюча, надійно знаюча і тайно діюча. Безодню таємниць ти нам открий, явись без чар у моці віковій. Пауза. То заклик допоміг? Мої слова вона вчува. Природи зрушується біг, все ближче й ближче лине он, богині круглий сяйний трон, кривавим відблиском багриться, росте безмірно, страх дивиться. Спинись, кружало вогнезоре, ти знищиш нас і землю, й море. То правда, що чаклунський спів зухвалих фесалійських дів униз звертав твою дорогу ділам злочинним на підмогу. От світле коло потьмарилось, враз трісло, блисло, заіскрилось. Який там гул, яке шипіння, і гримотіння, і вітровіння. Перед богинею впаду, даруйте, я призвав біду. Падає ниць. Фалес. Що чулося, що бачилось йому? Що сталося, ніяк я не дійму. Я все сприймав не так, як він, інакше. Це ніч якась химерлива, однак же наш місяць так, як за старих часів, висить спокійно, де й висів. Гомункул. Поглянь на карликів жилля. Раніше там не було шпиля. Я чув, гора аж застогнала, то скеля з місяця упала і причавила всіх, як стій. Байдуже їй, чужий чи свій. А все ж велика творча сила, що низом діючий верхом за ніч одну звести зуміла гори скелястої огром.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

жінки падають, пух на сті падають, кругом в іскринках кольора, і розпітаюсь крізь мохіти ті зимових райду.

0: Прейті виринає зі спогадів і задумує такої глибокої, що вона як гіпноз, відкриваючи для себе, що в нього повна пелена рваного целофану. Він спершу не розуміє, звідки той взявся, потім погляд його падає на газету, яка лежить на робочому столі. Він розуміє, що поки думав про Френкі, він роздер її упаковку. Він скидає обривки у сміттєвий кошик, потім бере газету і бездумно дивиться на заголовки. У мексиканській затоці все ще виливається нафта, а чільні менеджери British Petroleum верещать, що тоді, як вони стараються з усіх сил, люди продовжують їх несправедливо ганити. Нідало Гасанну, тому сраному психушнику, що влаштував стрілянину в Техасі на армійській базі Форт Гуд, уже за пару днів збираються висунути обвинувачення. Тобі варто було б скористатися мерседесом, дитинча Нідал, думає Брейді. Пол Маккартні, екс-бітл, якого мама Брейді називає «Очі старого спанієля», отримав медаль від Білого дому. Чому так? Інколи думає Брейді, що люди лише з дрібкою таланту отримують більшу частину всього. Це ще один доказ, що цей світ божевільний. Брейді вирішує піднятися з газетою нагору і почитати вже в кухні політичні статті. Цього є капсули мелатоніну вистачить, щоб подарувати йому сон. На півдорозі по сходах він перевертає газету, поглянути, що там у ній нижче складки, і застигає. Там фотографії двох жінок розташовані поряд. На одній – Олівія Трелоні, на іншій – набагато старша жінка, але їх схожість неможливо не помітити, особливо ті тонкі сучі губи. «Померла мати Олівії Трелоні», – повідомляє заголовок, а під ним протестувала проти несправедливого ставлення до своєї дочки, заявляючи, що висвітлення в пресі зруйнувало її життя. Далі йде замітка з якихось двох абзаців, аби лише знову витягти минулорічну трагедію. «Вам так хочеться використовувати це слово», – думає Брейді, і то доволі зневажливо, на передню шпальту газети, яку поступово вдавлює на смерть інтернет. Читача відсилають до некрологу на 26-й сторінці, і Брейді, тепер вже сидячи за кухонним столом, поспішливо перегортає газету. Хмара безпросвітного мороку, що була оповила його після смерті матері, вмить розлітається геть. Розум його стрімко цокотить, ідеї збігаються, розлітаються, потім сходяться знову, наче деталі якоїсь головоломки. Добре знайомий йому процес, тож він знає, що він триватиме, допоки вони насамкінець не клацнуть, склавшись у ясну картину. Елізабет Серва Вортон, 87, мирно відійшла 29 травня 2010 року в меморіальному шпиталі округу Ворсо. Народилась 19 січня 1923 року. Її батьками були Марсель і Катерін Серва. Наразі живі її родичі. Брат Генрі Серва, сестра Шарлотта Джібні, племінниця Холлі Джібні та дочка Джанель Паттерсон. Елізабет пережила свого чоловіка Елвіна Вортона та свою любу дочку Олівію. Приватна церемонія прощання відбудеться у вівторок, 1 червня, з 10 ранку до 13:00 в похоронному салоні Соумса, після чого в середу, 2 червня, о 10:00 в похоронному салоні Соумса відбудеться меморіальна служба. Після служби матимуть місце поминки в колі близьких друзів і членів родини в Цукрових Приїрках за адресою Бузковий проїзд номер 729. Родина просить не приносити квітів, натомість пропонуючи зробити внески до Американського Червоного Хреста або Армії Спасіння, улюблених благодійних організацій місіс Вортон. Брейді прочитує все це уважно, занотовуючи собі подумки, кілька дотичних запитань. Чи буде присутнім жирний екс-коп на приватній церемонії прощання? А на меморіальній службі у середу? А на поминках? Брейді впевнений, що на всіх 3 заходах, шукаючи крутого, шукаючи його, бо саме так діють копи. Він згадує своє останнє послання Ходжесу, доброму старому Дедпенсу. Тепер він усміхається і промовляє: «Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Постарайся, щоб не помітив», каже Дебора Енн. Він розуміє, що насправді її тут нема, але мало не в очі бачить, як вона сидить за столом навпроти нього у чорній спідниці, олівці і тій блакитній блузці, яка йому особливо подобається, в тій, яка така прозора, що крізь неї видно привид її білизни.
1: «Тому що він шукатиме тебе».
0: «Я знаю», – каже Брейді, – «не турбуйся».
1: «Звісно, я турбуватимуся», – каже вона. «Я мушу, бо ти мій медовий хлопчик».
0: Він повертається назад у підвал і залазить до спального мішка. З присвистом шипить нецілий надувний матрац. Останнє, що він робить перед тим, як голосовою командою вимкнути світло, це виставляє в своєму айфоні будильник на 6:30. Завтра на нього чекає клопітний день. Якщо не зважати на крихітні червоні вогники його сплячого комп'ютерного обладнання, в підвальному командно-контрольному центрі стоїть суцільна темрява. З-під сходів подає голос його мати:
1: «Я чекаю на тебе, хлопчику мій медовий, тільки не змушуй мене чекати надто довго».
0: «Скоро я буду там, мамо». Усміхнений Брейді заплющує очі, минає 2 хвилини, і він уже...

0: Джейні виходить зі спальні аж тільки після 8 наступного ранку. На ній той брючний костюм, що був минулого вечора. Ходжес усе ще в своїх боксерських трусах, наразі на телефоні. Він махає пальцем у її бік тим жестом, що означає одночасно і «доброго ранку», і «дай мені хвилинку». «Та то невелика справа», – говорить він. «Просто одна з таких, що не перестають тобі муляти. Якби ти могла перевірити, я був би вельми вдячним». Він слухає. «Ні, я не хочу турбувати цим Піта, і ти його не турбуй також. Він зараз по вуха у справі Дональда Дейвіса». Він слухає ще якийсь час. Джейні примощується на бильце дивана, показує собі на годинник і артикулює беззвучно губами «прощання». Ходжес киває. «Саме так», – каже він у телефон, скажімо, між літом 2007 та весною 2009-го, у центрі, в районі Озерної авеню, де набудували оті люксові кондо. Він підморгує Джейні. «Дякую, Марло, ти лялечка. І я обіцяю не перетворюватися на дядюру, окей?» Слухає, киває. «Окей, йо. Передавай мої найкращі вітання Філу і дітям. Ми скоро зберемося разом, за ланчем. Безумовно, я пригощаю. Саме так. Бай». Він кладе слухавку. «Тобі треба швидко одягтися», – каже Джейні. «А потім відвести мене до квартири, щоб я встигла зробити макіяж, перш ніж ми поїдемо у той похоронний салон. Напевне, мені буде приємно також перемінити білизну. Як швидко ти зможеш встрибнути у свій костюм?»
1: «Швидко. А насправді тобі й не потрібний макіяж».
0: Вона пускає під лоба очі. «Розкажи це тітці Шарлотці. Вона контролює зморшки тотально. А зараз піди, візьми бритву. Побритися зможеш у мене в квартирі». Вона знову дивиться на годинник. «Вже 5 років, як я так пізно не прокидалась». Щоб одягнутись, він прямує до ванної. Вона перехоплює його в дверях, повертає до себе, кладе долоні йому на щоки і цілує в губи. Гарний секс – найкраща сонна пігулка. Здається, я про це була зовсім забула. Він обіймає її, піднімаючи високо в повітря. Він не знає, скільки це ще триватиме, але поки воно триває, він готовий насолоджуватися цим сповна. «І одягни свого капелюха», – каже вона, – дивлячись згори вниз на його обличчя і посміхаючись. «Правильно я зробила, коли купила його. У тім капелюсі ти є собою».

«Вони занадто щасливі разом і занадто налаштовані на те, щоб потрапити до похоронного салону раніше тих пекельних родичів, щоб ще займатися було. Але навіть якби перебували в червоному режимі бойової готовності, майже напевне вони не помітили б нічого такого, що могло б задзеленчати тривожними дзвіночками. Уже понад 2 дюжини легкових машин стоять на маленькій парковці торговельного центру при перехресті Харпер-Роуд і Ганновер-Стрит, і кольору грязі Субару Брейді Хартсфілда найнепомітніше там з усіх. Він акуратно вибрав для себе місце, а отже вулиця жирного екскопа міститься точно посередині його люстерка заднього огляду. Якщо Ходжес збирається на церемонію прощання з тією старою пані, він спуститься з пагорба і поверне ліворуч на Ганновер-стрит. А ось він. Усього лиш по 8:30. Доволі набагато раніше, аніж очікував Брейді, оскільки прощання призначене тільки на 10-ту, а до похоронного салону звідси не більше 20 хвилин їзди. Коли машина жирного екскопа робить лівий поворот, Брейді дивується ще дужче, побачивши, що той у ній не сам. Пасажиркою в нього якась жінка, і хоча Брейді бачить її лише мельком, цього йому достатньо, щоб ідентифікувати сестру Олівії Трелоні. Вона опустила люстерко, щоб дивитися в нього, поки причісує собі волосся. Очевидний висновок. Вона провела цю ніч у холостяцькому бунгало жирного екскопа. Брейді, наче громом вражений. Навіщо, во ім'я Господня, їй це було робити? Ходжес же старий. Він жирний, він потворний. Не могла ж вона насправді займатися з ним сексом? Чи могла? Така думка неймовірна. Потім він згадує, як полегшували йому найдужчий головний біль його мати, і розуміє неохоче, що коли йдеться про секс, будь-яке порування є ймовірним. Але думка, що Ходжес робить це з сестрою Олівії Трелоні, буквально його бісить. І великою мірою це так, бо можна вважати, що саме Брейді їх звів разом. Ходжес мусив би сидіти перед своїм телевізором і обдумувати самогубство. Він не має права на насолоду навіть за допомоги баночки вазеліну та власної правої руки, не те що на увагу симпатичної блондинки. Брейді думає, либонь вона зайняла ліжко, тоді як він спав на дивані. Така думка, принаймні, близька до логічної. Є з нею, він почувається краще. Він припускає, що Ходжес, якби дуже схотів, міг би мати секс з симпатичною блондинкою, але він мусив би за це заплатити. Ця шльондра мусила б ще й вимагати приплати за зайву вагу, думає він, заводячи машину, і сміється. Перш ніж виїхати з парковки, він відкриває бардачок, виймає річ другу і кладе її на пасажирське сидіння. Він не використовував її від минулого року, але має намір скористатися нею сьогодні. І то, мабуть, не біля похоронного салону, бо він має сумніви, що вони просто зараз їдуть саме туди. Зараз ще занадто рано. Брейді вважає, що вони спершу заїдуть до кондо на Озерній авеню, але йому нема необхідності з'являтися там щойно слідом за ними. Досить і того, якщо він буде там, коли вони звідти від'їжджатимуть. Він уже знає, яким чином він усе зробить. Усе буде, як у старі добрі часи. Уже в центрі міста на світлофорі він телефонує в Discount Electronics Тоунзу Фробішеру і каже, що не зможе сьогодні вийти на роботу. Напевне, впродовж усього тижня не зможе. Міцно затиснувши собі ніздрі зігнутими пальцями, щоб надати голосу гугнявості, він повідомляє Тоунзу,
що в нього грип. Думаючи про концерт довколишніх в Мако у вівторок і про свій самогубчий жилет, він уявляє, ніби додає: «На наступному тижні грипу в мене не буде, я просто буду мертвим». Він завершує зв'язок, кидає телефон на пасажирське сидіння поряд із Річчю-2 і починає сміятись. Якась жінка в сусідньому ряду, вся така виряджена до роботи, дивиться на нього. Брейді, котрий регоче вже так нестримно, що аж по щоках. Йому біжать сльози, а з носа шмарклі. Показує їй середнього пальця.

0: «Ти балакав зі своєю подругою з архівного відділу?» – питає Джейні. «З Марло Еверетт, йо. Вона завжди зрання на роботі. Під Гантлі мій старий напарник зазвичай клявся, що це тому, бо вона звідти ніколи не йде.
1: Зроби, на ласку, розкажи, яку байку ти їй управив?»
0: «Що деякі з моїх сусідів розповіли, ніби бачили якогось парубка, котрий пробував машини, перевіряючи, чи не знайдеться серед них незамкнення. Я сказав, що мені, здається, пригадується пошесть пограбувань машин у центрі міста кілька років тому, а винуватця так ніколи й не було впіймано».
1: «Ага, ага, а оте, коли ти сказав, що не перетворюватиметься на дядюру, про що то було?»
0: «Дядюри – це копи на пенсії, які ніяк не можуть забути про свою роботу. Вони роблять запити Марло, бажаючи, щоб вона перевірила номери машин, які з тієї чи іншої причини здалися їм дивними. Або, начепивши на себе всратись, який копівський вираз, присікаються до когось, хто здався їм підозрілим, і вимагають посвідчення особи. Потім телефонують Марло та просять перевірити, чи не затримували вже колись такого от, чи не перебуває він у розшуку».
1: «І вона не проти?»
0: «О, вона криє таких лайкою, але, думаю, то заради видимості. Насправді вона не проти. Один такий старий дивак на ім'я Кенні Шейс кілька років тому зробив запит 65. Це такий новий код. Підозрілива поведінка. Введений після 11 вересня 2001-го. Той парубок, якого він прикмітив, виявився не терористом, просто перебував у розшуку за вбивство цілої родини в Канзасі ще у 1987-му.
1: Ого, він отримав якусь медаль?
0: Нічого, окрім молот Чага. А більшого йому було і не треба. Він помер місяців за 6 після того. Ковтнув пістоля. Ось що зробив Кенні Шейс. Натиснув гачок раніше, ніж його дожер рак легенів. Дзвонить, хоч же сів мобільний, звуком приглушеним, бо той знову був залишений у бардачку. Джейні виловлює його звідти і з іронічною посмішкою подає Ходжесу. «Аго, Марло, о, це так швидкість. Ти щось знайшла? Я подай щось». Він слухає, раз у раз киває почутому, промовляючи «ага, ага», і в той же час не прогавлює жодної нагоди просунутися вперед у щільному вранішньому дорожньому русі. Він дякує Марло і відмикається, але коли простягає свою Нокію назад Джейні, та мотає головою.
1: «Поклади телефон собі до кишені. Хтось іще тобі може дзвонити. Я розумію, це доволі дивна концепція, але спробуй увібрати її собі до голови. Що ти дізнався?»
0: «Починаючи з вересня 2007-го, зафіксовано понад десяток крадіжок з машин у центрі міста. Марло каже, що їх могло бути навіть більше, бо люди, в яких не вкрали нічого цінного, мають тенденцію не заявляти про те, що хтось нишпорив у їхніх машинах. Дехто навіть не помічає, що в них таке було трапилось. Останній рапорт датовано березнем 2009-го. Менш як за 3 тижні перед бійною при міському центрі. Це був наш парубок, Джейні. Я в цьому впевнений. Ми зараз натрапили на його сліди, а це означає, що ми вже в нього на хвості».
1: «Добре.
0: Я думаю, ми його знайдемо. Якщо так, твій адвокат, Шрон, піде в поліцію і повідомить Піту Гентлі, той зробить все решту. У нас з тобою на це так само нема різниці в поглядах, а вже ж?
1: Так, але до того він наш. На це у нас з тобою так само не буде різниці в поглядах, правильно?»
0: «Абсолютно. Він уже котиться по Озерній авеню, і ось є вільне місце просто перед домом покійної місіс Уортон. коли тобі преудача, вона превалом. Ходжес здає задом, загадуючись, скільки разів на цьому самому місці паркувалася Олівія Трелоні. Тим часом, як Ходжес згодовує гроші лічильнику, Джейні занепокоєно дивиться собі на годинник. «Розслабся», – каже він, – «у нас ще повно часу». Вона прямує до дверей, а він натискає на ключ-карці кнопку «Замок». Він робить це бездумно. Він думає про містера Мерседеса, але звичка є звичкою. Поклавши ключі до кишені, він поспішає слідом за Джейні, щоб встигнути притримати для неї двері. Він думає: «Я перетворююся на сентиментального дурника». А потім думає: «Ну то й що?»

0: За 5 хвилин по тому по озерній авеню вже їде Субару кольору грязі. Порівнявшись із Ходжесовою Тойотою, він стишує швидкість, аж мало не зупиняється. Але потім Бреді вмикає лівий поворот і заїжджає до парковочного гаража на протилежному боці вулиці. Там повно вільних місць на першому і другому рівнях, але всі вони з внутрішнього боку і йому не годяться. Те, що йому потрібне, він знаходить на майже пустельному третьому рівні. Місце на східному боці гаража, звідки добре видно озерну авеню. Він ставить машину, підходить до бетонного парапету і дивиться через вулицю вниз на Ходжесову Тойоту. На його око відстань до неї становить приблизно 60 ярдів. Відкритий простір, нема нічого, що могло б блокувати сигнал. А отже, це ласий шматочок для другої речі. Щоб вбити час, Бреді сідає знову до машини, вмикає свій iPad і заходить на сайт міського арт-культурного комплексу середнього заходу. Він дізнається, що Мінго аудиторія – найбільший зал у цьому закладі. «Воно і зрозуміло», – думає Брейді, «бо це, мабуть, єдина частина Маку, яка заробляє гроші. Узимку там грає міський симфонічний оркестр, плюс ставляться балети та відбуваються лекції і всяке такого штибу мистецьке лайно. Але з червня до серпня Мінго майже цілком віддається поп-музиці, судячи з їхнього веб-сайту. Після довколишніх там заплановано шоу «Літня пісенна кавалькада зірок», включно з Орлами, Стінгом, Джоном Меленкемпом, Алоном Джексоном, Полом Саймоном і Брюсом Спрінгстіном. Звучить добре, але Брейді гадає, що люди, які купили абонементи на все літо, будуть розчаровані. Цього літа в Мінго відбудеться тільки одне шоу, і то коротке, яке завершиться панк-співанкою «Помріть, ви нікчемні мазефакери». Веб-сайт повідомляє, що в аудиторії 4500 місць. Також він повідомляє, що всі квитки на концерт довколишніх розпродано. Брейді телефонує до фабрики морозива Ширлі Ортон. Знову, прищемивши собі носа, він каже їй, що їй варто повідомити Руді Стенхопа, щоб той був напоготові. Він каже їй, що постарається вийти в четвер або в п'ятницю, але краще їй на нього не розраховувати. У нього грип. Як він і очікував, слово на «г» лякає Ширлі. «Навіть не наближайся до цього місця, поки не покажеш мені довідку від твого лікаря, що ти не заразний. Якщо в тебе грип, ти не можеш продавати морозиво дітям». «Я це знаю», гундосить Брейді крізь затиснуті ніздрі. «Вибач, Ширлі, думаю, я підкупив його від своєї матері. Бейді довелося покласти її в ліжко». Все це стає таким кумедним, що в нього починають кривитися губи.
1: «Ну, тобі треба поберегтися».
2: «Я мушу йти»,
0: каже він. І обриває зв'язок, перш ніж крізь нього промітається черговий смерч істеричного рехоту. Так, йому довелося покласти матір у ліжко. І саме так причиною був грип. Не свинячий грип і не пташиний, але новий його штам, що зветься ховраховий грип. Брейді виє, гатячи кулаком по приладовій панелі свого Субару. Він гатить так сильно, що забиває собі руку, і від цього його регіт стає ще нестямнішим. Цей припадок триває, аж поки в нього не з'являється біль у животі, поки він не відчуває, що ось-ось може виригати. Сміх тільки ну почав вщухати, коли він бачить, що парадні двері кондомініуму на протилежному боці вулиці відкриваються. Брейді хапає річ другу і посуває на ній тумблер повзунок. Загорається жовтий вогник готовності. Брейді витягує короткий цурупалок антени. Він вилазить з машини, тепер уже не сміючись, і знову підкрадається до бетонного парапету, не забуваючи триматися в тіні найближчої опорної колони, Він кладе великий палець на тумблер і націлює річ другу вниз. Проте не на Тойоту. Він цілиться на Ходжеса, котрий якраз риється у себе в кишені штанів. Блондинка стоїть поряд з ним. Вона в тому самому брючному костюмі, який був на ній до цього, але з іншими туфлями і сумкою. Ходжес дістає свої ключі, Бреді посуває тумблер другої речі, і жовтий вогник готовності змінюється на робочий зелений. Блимують фари Ходжесової машини. Тієї ж миті один раз коротко блимає зелений вогник на другій речі. Вона перехопила код СПД Тойоти і запам'ятала його точно так, як колись була перехопила код Мерседеса місіс Трелоні. Брейді використовував свою другу річ майже 2 роки, крадучи СПД і відмикаючи машини, щоб почистити їх від цінних речей і грошей. Прибуток від цих авантюр був незначним, але збудження вони дарували однаково яскраве. Коли він знайшов запасний ключ у бардачку Мерседеса місіс Трелоні, той лежав у пластиковому пакеті разом з

дорогу до власного бардачка. Він дуже задоволений цією вранішньою роботою, але ранок ще не закінчився. Хоч Джес і сестра Олівії поїдуть на прощання, Брейді ж має попереду побачення. Мак наразі вже мусить бути відкритим, тож він бажає там роздивитися, побачити, що в них там є із заходів безпеки, перевірити, де в них встановлені камери стеження. Брейді думає, я знайду шлях, як туди пробратися. Мені зараз пре. А ще йому також треба зайти в інтернет і виграти квиток на четверговий концерт. Діла, діла, діла. Він починає насвистувати.

0: Ходжес і Джейні Паттерсон входять у залу вічного упокою похоронного салону Соумса за чверть до десятої. І завдяки її наполяганням поспішати вони опиняються тут першими. Віко труни відкрите. Нижню її половину задрапіровано фестонами блакитного шовку. Елізабет Вортон у білій сукні в дрібні блакитні квіточки, які кольором гармонують з драпіровкою. Очі в неї заплющені, щоки рожеві. Джейні біжить проходом між двома шеренгами складених стільців, кидає короткий погляд на свою матір, потім поспішає назад. Губи в неї тремтять. Нехай дядько Генрі називає кремацію варварством, якщо йому так хочеться, але справжнім варварським ритуалом є оце лайно з відкритою труною. Вона зовсім не схожа на мою матір. Вона схожа на якусь набиту тирсою ляльку. Тоді й чому? Я на це погодилася, аби лиш заткнути дядька Генрі з його теревенями про кремацію. Вбережи нас, Господь, щоб він не зазирнув під драпіровку і не побачив, що труна з пресованого картону, пофарбованого на сіре, щоб мати вигляд металевої. Тоді і тут буде... Ну, сам розумієш.
1: Розумію,
0: каже Ходжес, обнімаючи Джейні однією рукою. Потрошку досередини просочуються подруги покійної жінки, першими Алтея Грін, її сиділка, і місіс Гаррис, що була доморядницею, о 20 хвилин по 10-й, чи десь так. З модним запізненням, думає Ходжес, прибуває, спираючись на руку свого брата тітка Шарлотта. Дядько Генрі веде її по проходу, сам коротко позирає на труп, потім відступає назад. Тітка Шарлотта задивлено вглядається у відкинуте вгору обличчя, потім нахиляється і цілує мертві губи. Ледь чутним голосом вона промовляє: «Ох, сестро, ох, сестро». Уперше відтоді, як він з нею познайомився, хоч відчуває з її приводу щось інше за роздратування. Декотрі там тихо тиняються, дехто перешіптується, і лунають кілька приглушених спалахів сміху. Джейні обходить гостей, говорячи з кожним. Їх там не більше дюжини. Всі того типу, що його дочка Ходжеса називає «золотою старістю», ретельно виконуючи свої обов'язки. До неї приєднується дядько Генрі, і в однім випадку, коли Джейні губиться, вона намагалася втішити місіс Грін, він обнімає її за плечі. Ходжесу приємно це бачити. «Рідна кров промовляє», – думає він. «У такі моменти, як цей, вона завжди промовляє. Він тут чужа людина, і тому вирішує подихати свіжим повітрям. Пару хвилин він стоїть на передньому ганку, уважно обводить поглядом кілька автомобілів, припаркованих на протилежному боці вулиці, видивляючись чоловіка, який би самотньо сидів у якомусь з них. Нікого такого не бачить, і раптом усвідомлює, що він сьогодні не бачив також і Холлі

0: Вимрі. Неспішно він іде за ріг, де гостьова парковка. І ось вона там тулиться, наче на сідалі, на задньому ганку. На ній рідкісно недолуга коричнева сукня до литок. Волосся в неї зібране у недолугі бублики на скронях. Для Ходжеса вона схожа на принцесу Лею, яка рік просиділа на дієті Карен Карпентер. Вона помічає на хіднику його тінь, здригається і щось ховає, прикривши долонею. Він підходить ближче, прихована річ виявляється напівдокуреною сигаретою. Вона дивиться на нього примруженими, стривоженими очима. Ходжесу спадає на думку, що це погляд собаки, яку багато разів били скрученою газетою за те, що напудила під кухонним столом. «Не кажіть моїй матері, вона думає, що я кинула». «Зі мною ваша таємниця в безпеці», – каже Ходжес, думаючи собі, що Холі вже досить доросла, щоб непокоїтися через несхвалення мамунею своєї, радше за все, єдиної поганої звички. «Можна мені посидіти поряд із вами?» «А чому ви не всередині разом з Джейні?» Але вона посувається, даючи йому місце. «Просто вийшов подихати. Окрім самої Джейні, я не знаю там жодної людини». Вона озирає його всього з безцеремонною цікавістю дитини. «Ви з моєю кузиною коханці?» Він заскочений не самим цим питанням, а тим ненормальним фактом, що воно викликає в нього бажання розсміятись. Він трохи шкодує, що не дав їй на самоті докурити тут її заборонену сигарету. «Ну, – мовить він, – ми з нею добрі друзі. Може, краще облишимо цю тему?» Вона знизує плечима і випускає дим крізь ніздрі. «Та для мене це гаразд. Я вважаю, що жінка мусить мати коханців, якщо вони їй потрібні. Мені самі – ні. Мене не цікавлять чоловіки. Не те, щоб я була лесбійкою. Навіть не думайте такого. Я пишу поезію».
1: «Йо, справді?»
0: «Так».
1: І відразу, без паузи, наче йдеться про те саме.
0: «Моя мати не любить Джейні».
1: «Справді?»
0: «Вона думає, що Джейні не мусила забирати собі всі ті гроші, які залишила їй Олівія. Вона каже, що це несправедливо. Можливо, і так, але мені це байдуже. Особисто мені».
1: Вона кусає собі губи на той манер, від якого Ходжеса навідує бентежне почуття дежавю. Але вистачає якоїсь секунди, щоб зрозуміти, чому так. Точно так це робила Олівія Трелоні під час їхніх співбесід у поліції. «Рідна кров промовляє. Вона майже завжди промовляє. Ви не заходили до середини», – каже він.
0: «Ні, і не збираюся. І вона мене не змусить. Я ніколи не бачила мертвої людини і не бажаю розпочинати це робити зараз. Від цього в мене будуть кошмари».
1: Вона гасить сигарету об край ганку, не затираючи її, а виламуючи вогонь, тицяючи недопалком, поки не летять іскри і розламується фільтр. Обличчя в неї бліде, як матове скло. Її починає трусити, коліна в неї майже буквально стукотять. І якщо вона не перестане жувати собі нижню губу, то ось-ось її прокусить.
0: «Це найгірша частина», – промовляє вона і зараз зовсім не мимрить. Фактично, якщо її голос не перестане підноситись, невдовзі це стане криком. «Це найгірша частина, це найгірша частина, це найгірша частина».
1: Він обнімає її однією рукою за тремтячі плечі. На мить це тремтіння переростає в суцільну вібрацію всього її тіла. Він упевнено очікує, що зараз вона зірветься і побіжить, можливо, затримавшись достатньо лише для того, щоб обізвати його лапачем і дати ляпаса по обличчю. Потім дрижання стишується, і вона природно кладе йому голову на плече. Дихання в неї уривчасте. «Ви праві», – каже він. «Це найгірша частина. Завтра вже буде краще».
2: «А труна буде закрита?»
1: «Йо». «Він каже Джейні, що так і треба зробити, якщо тільки вона не хоче, щоб її кузина знову висиджувала тут, у компанії катафалків». Холлі з беззахисним лицем дивиться на нього. «У ній нема збіса і сліду непересічності», – думає Ходжес. «Бодай єдиної дрібки гумору, ані крихти лукавства. Йому доведеться пошкодувати про це хибне сприйняття, але наразі він відзначає, що знову йому згадується Олівія Трелані. Як до неї ставилася преса, як ставилися до неї копи, включно з ним самим».
2: «Ви обіцяєте, що вона буде закритою?»
1: «Так».
2: «Правдиво обіцяєте?»
1: «Присягаюся, якщо хочете». А потім, усе ще думаючи про Олівію і про згодовувану їй через комп'ютер містером Мерседесом отруту: «Холлі, а ви приймаєте свої ліки?» Очі в неї розчахуються.
2: «Звідки ви знаєте, що я приймаю Лексапро? Це вона вам сказала?»
1: «Ніхто мені нічого не казав. Нікому і не потрібно було цього робити. Раніше я був детективом». Він трохи міцніше стискає її плечі і злегка по-дружньому її струшує. «А тепер дайте відповідь на моє запитання».
2: «Вони в мене в сумочці. Я їх сьогодні не приймала, тому що...»
1: Вона видає короткий нервовий смішок.
2: «Бо вони змушують мене часто пісяти».
1: «Якщо я принесу склянку води, ви приймете їх зараз?»
2: «Так, заради вас».
1: Знову той беззахисний погляд, погляд маленької дитини, дорослої лише на вигляд.
2: «Ви подобаєтесь мені? Ви добрий чоловік?» «Джейні пощастило. Мені ніколи в житті не щастило. У мене навіть бойфренда ніколи не було».
1: «Я принесу вам води», – каже Ходжес, підводячись. На розі будівлі він озирається назад. Вона намагається підкурити собі нову сигарету, але виходить, це в неї нелегко, бо повернулися її дрижаки. Вона тримає свою одноразову запальничку бік обома руками, наче стрілець-пістолет у поліцейському тирі. Усередині Джейні питає його, де він був. Він їй розповідає і питається, чи буде закрита труна завтра під час меморіальної служби. «Гадаю, це єдиний спосіб, яким ти можеш змусити її зайти досередини», – каже він. Джейні дивиться на свою тітку, та тепер стоїть у центрі гурту літніх жінок, і всі вони жваво теревенять. «Ця курва навіть не помітила, що Холлі тут нема», – каже вона. «А знаєш, що? Я щойно вирішила, що труни взагалі завтра тут не буде. Я скажу похоронному розпоряднику, щоб заховали її десь з виду, а якщо тітоньки Шарлотті це не сподобається, нехай собі хоч убригається. Перекажи це Холлі, гаразд?»
3: Скрадливо маневруючи, розпорядник похорону проводить Ходжеса до сусіднього приміщення, де приготовано напої і наїдки. Він бере пляшку води Дасані і несе її на парковку. Там він передає те, що йому щойно була сказала Джейні, і сидить поряд із Холлі, поки вона не приймає одну зі своїх маленьких білих капсул щастя. Коли ту вже проковтнуто, Холлі йому усміхається.
2: «Ви мені дійсно подобаєтеся?»
1: І, використовуючи те чудесне, видресироване поліцейською службою вміння переконливо показувати брехню, Ходжес тепло відповідає: «Ви мені теж подобаєтеся, Холлі».
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ перший. 1812 року, на провесні, коли на благодатному Поділлі стелилася оксамитом зимина і смарагдом вилискували луки, коли сади одягалися в пухнасто-біле і ніжно-рожеве вбрання, а грабові ліси вкривалися легеньким брунатним серпанком, на широкому дворищі пана Пігловського в селі Головчинцях було метушливо й гамірно. Біля довгої, гонтом критої стайні стояли і каруци на високих ресорах, і плетені тачанки, і високі з особливими колисками сидіннями шарабани. Машталіри, форейтори, козачки у всіляких костюмах, і французьких лівреях, і старопольських чумарках, і козакинах снували поміж екіпажами, виводили коней і товпилися гуртками в переміж із місцевою челяддю коло пекарні. Мурований панський будинок, що розкинувся двома крилами і гордо дивився мегоніном баштою в небо, виблискував якось святково вікнами, в котрих мелькали силуети пишних фігур. Господар дому, пан Адам Пігловський, святкував повернення за кордону двох синів, які закінчили свою освіту. З цієї нагоди і з'їхалися тепер до маєстатного і поважного в повіті дідича, найближчі його друзі й сусіди. В просторому салоні пана Пігловського точилася жвава розмова. Товариство тут зібралося після доброго обіду і, попиваючи ратафію і наливки та старе угорське вино, тішило себе відпочинком і бесідою. Вітальня обставлена була масивними меблями червоного дерева з інкрустаціями і бронзою. На підлозі лежав розкішний домашньої роботи килим, на стінах висіли естампи, що зображували сцени героїчних сутичок Костюшка та епізоди з Французької революції. Найпочесніше місце серед кардиналів займав портрет Наполеона Бонапарта. На двох мармурових тумбах стояли бронзові фігури Яна Собецького і королеви Бонни, а на екрані, що закривав собою великий камін, був вишитий одноголовий орел, котрий шматував труп ведмедя. На камінні стояв старовинний бронзовий годинник, а з круглу плафона спускалася кришталева люстра на багато свічок, виблискуючи цілими гронами лискучих дармовісів. Серед крісел розставлені були маленькі столики, на яких красувалися на позолочених тацях вигадливих форм сулії й фляги та виблискували кришталем довгі пугарі і чароваті чарки. Побіля високих вікон плавали тонкі сизі струмки тютюнового диму. Господар дому, середнього віку дебелий чоловік, сидів, розвалившись у кріслі, висунутому майже на середину, і велемовно просторікував, попихкуючи люлькою з довгим чубуком. На ньому був чорний реденот з високим відкотним коміром та біла шовкова камізелька. Маленькі бурці, спушений на голові кок і безбарвні очі надавали його голеному, безвусому обличчю холодного, пиховитого виразу. Загалом він скидався на якогось іноземця-вельможу. Поруч нього, обіпершись об високу спинку крісла, стояв одягнений за останньою паризькою модою юнак років 20, зі світлими очима і ніжним, але трохи вже змарнілим обличчям. То був син господаря – Алоїз. Другий син, Казя, не схожий ні на батька, ні на брата, із живими вогненними очима брюнет, стояв коло дверей до зали і щось нашіптував довготелесому з червоними очима і багровим кінчиком носа суб'єктові. Негарна, голена фізіономія цього пана посміхалася, солодко примруживши очі. То був сусід Пігловського, пан Віцентій Хойнацький, чоловік огрядний, знаменитої і суворої пані Доротеї, що сиділа на дивані. Поважна дама, хоч уже й не молода, цвіла ще в пишноті та здоров'ї. Повні рум'яні щоки її скидалися на добрі випечені пухкі палянички, підборіддя закруглялося задирикувато і уступами зливалося з розкішним бюстом. Соковиті темномалинові губи її були трохи розкриті, мов би від надмірного хвилювання, а великі сірі очі маслилися від товсконого неурівноваженого томління. Взагалі, пані Доротея була цілковитою протилежністю своєму чоловікові. Вона старанно дерла шматин корпію, коли-неколи поглядаючи кокетливо на молодого франта, що сидів поруч неї. Блідий і вичавлений, мов цитрина, цей варшав'як прибув сюди з екстреним дорученням від графа Огінського. Гетри, черевики, жабо, а також гостренька борідка і вусики, підкручені вгору шилом, надавали його щуплявій постаті комічного вигляду. Франт, очевидь, китанув перед силою форм пані Доротеї і щось солодке белькотів їй. Ліворуч у кріслі важко розсівся і шумно дихав могутніми легенями пан Фелікс Янчевський. Присадкуватий, широкоплечий і кремезний, він був схожий на викорчуваний дубовий пень. Темно-червоне, налите здоров'ям обличчя його дорідними рисами скидалося на грубо одлиту бронзу, особливо шия, на якій можна було й обід дягнути. В очах його, проникливих і жвавих, світилися розум і енергія. Але у виразі їхньому було щось неприємне, зле. А характерні зморшки між бровами додавали йому ще риси впертості і нестримності. Низько стрижений каштановий чуб, немов довге хутро бобра, вже полискував сріблом. Пан Фелікс був у довгих чоботях та вигерці і, нахилившись уперед, слухав господаря, намагаючись уже кілька разів перебити його. Але марно. Окремо біля каміна сидів у темній сутані молоденький і чистенький, мов білий грибок, його мощь ксьонц. Він провадив тихо якусь розмову з надміру товстим брюнетом у пишному старопольському костюмі з вильотами, кривулею і навіть підголеною чуприною, паном Фінгером, маршалком. У кутку вітальні, суміжної з кабінетом господаря, стояв гурток ще кількох юнаків. Серед них був коморник, землемір, який приїхав місяць тому з герцогства Варшавського робити стратегічні зйомки. А за тим гуртком, упхавшись трохи в крісло і схиливши на груди голову, безтурботно спав літній уже і надміру розповнілий поміщик. Волю вислови цього чоловічого товариство трохи стримувала єдина дама – Доротея. Але вона невимушеністю поведінки намагалась упевнити оточення, що вважає себе теж скоріше чоловіком, аніж жінкою. Та й багато хто з її друзів називали її не пані, а пан Доротея. «Еге ж, еге, панове!» – переконано вів початку мову господар. «Московії тепер три чесниці до смерті. А як кошлатий відмідь витягне свої лапи, тоді наша Польська відродиться, немов Фенікс, у новому королевстві, під опікою генія, можливо, знову розправить крила від моря й до моря». «О, Санкте Спес!» – побожно мовив ксьонц, підвівши очі від горі. «Яка мрія, яка втіха, яка перемога вірного католицькій церкві народу! Так, линуть великі хвилини, і ми всі повинні з'єднатись і руки, і серця на врятування отчизни від кормиги. І з'єднаємо, як Бога кохам!» – скрикнув фальцетом Хойнацький, витягши комічно, мов гусак, свою шию. «Я піду, піду, чорт забери, і покажу москалям, де раки зимують. Хоч би як там Люба Доротея нудьгувала, та обов'язок і ойчизна передовсім». Доротея посміхнулася презирливо і заходилася рвати корпію. «А я в гусари», – мов із захватом син господарів казя, – «через місяць у Варшаву, а там у ряди безсмертних». Батько вже дав згоду, а князь Чорторийський – рекомендацію. «Так-так, до нас», – заманливо докинув Френд. «Ми, панові, покажемо, що таке Варшава». «Ох-ох», – зітхнув Пігловський, але нічого не заперечив синові. «А наполеонівські полчища вже рушили на Росію?» – поцікавився пан Коморник. «Уже, я гадаю, біля кордонів колишньої славної Польщі», – відповів казя. «Нам важко було й проїхати. Вся Європа зрушилась». «Військо, мов лавина, росте і нестримним потоком наближається до ненависної Московії». «Молодець, добрий хлопець», – похвалив, сколихнувши своїм червом пан Фінгер. «Патріот та й годі?» «Так, вершиться доля. Всі великі патріоти – Радзівіл, Сагнушко, Хоткевич, Потоцький – прилучилися до легіонів нового Олександра Македонського». «Ах, Наполеон!» – пустила під лоб очі Доротея. «А тож, усі наші дами просто зачаровані його особою. Не тільки зачаровані, а й одухотворені. Ха-ха!» – гаркнув трубою пан Янчевський. «Далі бух родять навіть дітей по портрету. Викапаних!» «Ха-ха-ха!» – розсміялася молодь на слова Янчевського. Аксьон сором'язливо усміхнувся. «Браво, браво! Честь нашим дамам, якщо отаких геніїв та подарують ойчизні!» – заговорив знову пан Фітінгер. «Але ось що, треба серйозно подумати. Наше становище все-таки ризиковане. Ми будемо збоку, і в разі невдачі...» «Невдачі, пане маршалку?» «Ха!» – обурився господар. «Всесвітній геній не має невдач. Він із жменькою французів підкорив усю Європу. То хіба з могутньою армією своєю і з цілою Європою не роздушить Росії?» «Ого! Прошу пана! І пух, і пір'я полетять з цієї двоголової ворони!» «Браво! Досконало!» – засміялися всі гості. «А ми тут йому й приготуємо всі плани і всі шляхи», – додав злорадісно коморник. «Варшавське герцогство з наказу Наполеона приготувало вже війська 60 тисяч. Та, крім того, 20 тисяч селян ще навчаються», – хвальковито додав варшав'як. «Так-то воно так, нічого не пошкодуємо і не пожаліємо», – протяг після невеликої паузи Фінгер. «І я певен, що Наполеон повалить Цезаря. Але мені трохи жаль молодого Олександра, доброго монарха з м'яким серцем і світлим розумом». «На Бога, пане!» – запротестував ксьонц. «Хіба схизмат може бути щирий? За юного монарха жилося нам чудово, і влада наша, як бачите, відновлена, і хлопи упокорені». «Щоправда, то правда», – докинув Хойнацький. «То пан маршалок тільки за свою шкуру тремтить», – кинув ущипливо пан Францішек. «А про самобутність ойчизни, про славу Речі Посполитої і забув?» У рядах молоді почувся на ці слова співчутливий відгук. «Мості, пане, я довів і доведу свою відданість моїй ойчизні», – спалахнув зачеплений і заживе господар Фінгер. «Але мені подобався більше пан князя Чарторийського, перехоплений графом Могінським. Створити з північно-західних і південно-західних губернь велике герцогство. Сам Цезар схвалював цей план. «Схвалював, то нічого не зробив, а тільки водив», – заперечив господар. «Марнослів'я й лукавство», – зітхнув ксьонц. «Прошу пана», – гарячкував супучий, кулишучи червом пан Фінгер. «Не можна ж усе зразу. Треба було обміркувати проект, обговорити та тоді й почати». «Еге ж, були й укази про перетворення литовських губернь, але граф Огінський заявив Цезареві, що це вже запізно, що Наполеон обіцяє багато чого полякам і що тепер одне зостається – оголосити наш край польським королевством і щоб Цезар Олександр став королем». «Не може бути не католик королем католицької держави», – не погоджувався господар. «Ну, а коли Наполеон нас обдурить?» «Та що ви, пане, ніколи, повік, великий імператор любить поляків? Ми йому потрібні. Ми за нашого генія все віддамо. Все. І життя, і маєтності. Віват, Наполеон, на погибель Московії!» Пролунали з усіх боків бурхливі вигуки, що розбудили навіть сонного поміщика. «На Бога, панове, не треба війни. Одна шкода господарству», – буркнув він, не розуміючи, що й до чого. Навіть пані Доротея, прийнявшись загальним збудженням, вигукнула. «Віват, віват, Наполеон! Ніх жиє!» У вітальню вскочила вичепурена гарнесенька покоївка з карпатеньким носиком і пікантними губками. Лакей за нею ніс на таці нові фляжки. Почалася загальна жвава розмова. Захоплені вигуки, перебільшені надії, перекори і навіть прокляття злилися в хаотичний гамір. Серед бурхливого пожвавлення ніхто й не помітив, як появився коло дверей зали новий гість. То був юнак років 20, який міг вразити будь-кого своєю стрункою постаттю і надзвичайно гарним обличчям. Росту він був вище середнього, широкий у плечах і в грудях, але атлетична будова тіла пом'якшувала стрункістю ліній і гармонійною пропорційністю. Риси його обличчя були витончені, сповнені шляхетності та гордості. Крізь прозору білість шкіри виднівся ніжний рум'янець незайманих сил. Світле, попелястого кольору волосся, м'якими хвилями відтіняло високе, мов із мармуру виточене чоло. Гарно окреслений ніс із тонкими рухливими ніздрями був сухорлявий і мав посередині характерний типовий горбик. Голубі великі очі сяяли полиском енергії, і разом з тим були сповнені невимовної чарівності. А брови, темні, низько окреслені й пригнуті до перенісся, надавали їхньому виразу демонічної зосередженості. Та цьому демонізмові трохи суперечили чуттєві губи. Опущені темними лініями вусиків, вони вабили до пестощів, поцілунків і екстазів кохання. Перша помітила нового гостя Доротея і видивлялась на нього, зачарована силою його чудової вроди. «Хто це?» – звернулась Доротея до свого сусіда, не одриваючи очей від красення. «Де, пані?» – примружив очі варшав'як. «Та он, де коло дверей. Обійняв за талію казю. В синіх шальварах і венгерці». «А, процідив пробляклий зальотник. Бачу, непоганий, хвацький хлопак. Мабуть, колега казана, або що? Та я його вперше бачу. Я ж сам не тутешній». «Пан Янчевський», – звернулась тоді до другого сусіда Доротея, нахиляючись до столу. «Га, до послуг пані», – схопився той і підійшов ближче. Під час попередніх дебатів Янчевський кілька разів поривався виголосити орацію, але, бачачи, що збудження сперечальників не дасть йому змоги висловитись до кінця, замовк і в бурхливому гаморі не брав ніякої участі. «А хто той юнак, що онде стоїть поруч з казею?» «Оно, обняв його», – спитала пошепки Доротея. «Обняв?» – перепитав Янчевський, вдивляючись туди, куди показала пані. «Так, обняв, бестія, яке нахабство, вся крев, ось що таке ця модна едукація. Старопольський потоптано гонор. Гинуть добрі звичаї, а заводиться якась ганебна легковажність. І все це йде від вільнодумців, безбожних французів. О, не доведе, сита добра, не доведе. Та що вас, пане, так збентежило? Звідки цей потік обурення? А звідки? А от полюбуйтесь, пані добродійко, той шельма, той юнак, що обіймає так за пані брата шляхетного сина, є не хто інший, як хлоп, бидло». «Невже?» – навіть відсахнулася з подиву Доротея. «Як маму кохам. Все підданець господаря. Янко Кармелюк. Я його знаю дуже добре. Пан Бігловський узяв його за двору козачка і примусив учитися, щоб охітніше було по ночам братися до науки. Ну, я це допускаю. Таких хамських колег беруть іноді, щоб замінити панську спину, коли по ночеві треба дати канчуків, бо наука не йде без дрюка. Ну, я нічого не маю проти. І наука задоволена, і панська спина ціла. Але, прошу пані, щоб хлоп обнімав шляхтича і з'являвся серед благородного лицарства як рівний, це вже Содом і Гомора». «Невже? Я не можу опам'ятатись. Щоб такий шляхетний, такий красень, у всьому і в манерах. І був хлоп? І був, і буде, пані добродійко. Pura veritas, щира правда. А манери звідки? За кордоном набрався і квит. Не повіривши Янчевському, Доротея підійшла до господаря і спитала в нього про Кармелюка. «Щоправда, пані, мій хлоп», – відповів той, самовдоволено усміхаючись. «Дуже здібний і розумний, і вигляд має, як бачите, справжнього шляхтича. Але його трохи розбестили сини, забувається. Після закордону поводити себе не вміє, забув, хто він. Та ми нагадаємо, і напускне скоро мене». «Перечудовий», – сказала Доротея, – «а мати такого раба – сущий скарб. Я ось своєму скільки разів казала, вибери більш порядного, трохи обчисть, обтиши, щоб приємніший був для послуг. Але мій лиш очима лупа. Його ж тепер тільки до миски тягне», – зітхнула із страдницьким виразом пані. «Хіба?» – посміхнувся господар. «То вип'ємо, щоб знову ми стали сильні». «В боротьбі за отчизну», – виправила Доротея. І наливши в пугар Мальвазії, покинулася з господарем за здоров'я Наполеона і за відродження Польщі. Найближча молодь підхопила цього тоста, і вітальні знову спалахнув гамірливий захват. Розділ другий. Банкет був у розпалі, коли попросив слова пан Фінгер. «Панове, всі ми п'ємо за успіхи всесвітнього переможця і твердо віримо, що колос Московії впаде і на уламках його спалахне наша зоря, але обміркуємо серйозніше наше становище. Під час війни, а скільки вона триватиме, один пан Біг відає, все московське військо опиниться на півночі, а ми залишимось тут тільки своїми кулаками. А що тоді заспіває підлий схизматський народ? Ми ж поховали давно його привілеї і договірні пункти, що дарували їх під час заселених наших займанщин. То боюсь, що хами на це згадають. Чи не постаратися нам залучити їх на наш бік, повернути їм деякі права, або, принаймні, давши хоч надію? Ой, правда, прокинувшись од викриків, застогнав поміщик, що був задрімав. Не треба війни, війна сплюндрує нас, і тепер грошей катма. Всі продукти впали в ціні. Кориць пшениці – 5 злотих, гелетка кукурудзи – 20 грошів, корова і добра корова – 2 таляри. А коли ще хлопи збунтуються? Погибель одна, шановне панство, погибель! «Ей, хлопи, пусте», – сказала Доротея, – «на них вистачить лози». «Ой, я їх», – погрозив кулаком її чоловік. «На шибиницю», – підхопив Казя. «Всіх не перевішати», – обізвався, блиснувши очима Янко. «І пан маршалок правду каже». Янчевський аж підскочив у кріслі від цього зауваження хама. Фінгер кинув у його бік презирливий погляд, а господар мовив багатозначно. «Янко!» Нарешті підвівся Янчевський і, зробивши заспокійливий рух рукою, набрав імпозантної пози. «Орація! Орація! Цицерон говоритиме!» Тихо пролунали поклики з усіх кутків салону, і товариство нашорошило вуха. «Мостіве панство!» – почав урочисто пан Янчевський. «Темпора мутантур!» – сказав стародавній філософ і сказав справедливо. «Пан маршалок допомагав вам завжди упокорювати підле бидло, а тепер клопочеться за його права». «Ха-ха! Та коли скаженому конаві попустити вішки і вийняти вудила, то він понесе і розіб'є повіз. Заважте, що й благородна скотина розіб'є, а коли свині дати волю, то, як відомо, вона перериє весь світ. Але хлоп ще гірше свині. Хлоп – це ж гадюка, панове добродії, гадюка, – підкреслив він. Та коли цій гадюці попустити, щоб у неї поодростали вирвані з корінням отруєні зуби, то… Проте ці гадюки своєю кров'ю пана годують, – зауважив глухим від хвилювання голосом Кармелюк. Промова цього Демосфена викликала в нього таке обурення і роздратування, що він не міг себе стримати і необачно озвався. «Со?» – вигукнув Янчевський, не збагнувши у захопленні від своєї промови, звідки почулося це зухвале заперечення. «Мовчати!» – прошепів, тупнувши ногою господар. Алиїс підійшов до Казі і шепнув йому щось на вухо. «Отже, мостіве панство», – знову почав Янчевський, надіждавшись відповіді на свій вигук. «Хоч війна є великий Янус, і збитками мені самому не до серця, але хай Перун усіх уб'є, аби отчизна жила». І хоч на весь час війни підуть од нас не тільки москалі, але й усе наше шляхетне лицарство, воно полетить на поле честі під розпущеними крилами і наших, і французьких орлів. А проте побоюватися нам бидло безглуздо. Замість усяких прав йому треба буде подвоїти порцію канчуків. Канчуки, канчуки, канчуки! Підніс наприкінці грізно і руку, і голос Янчевський. На свою голову! Вирвалося у Кармелюка, який аж зблід, і на лихо при загальній тиші це почув господар. «Геть! На стайню!» – навіть позеленів від злості Пігловський і затопотів ногами. «Батьку, на Бога!» – спробував устишити батьків гнів Алоїз. Та той розлютився ще дужче. «На стайню! Забув, шальмо, хто єси? То я нагадаю, закатую!» Вже з хрипом кричав він, не звертаючи уваги на слова сина. Кармелюк зробив був енергійний рух уперед, але нараз опустив руки, наче підстрелений, і з похиленою головою вийшов геть. Кармелюк поволі посунув уздовж двору. Сутаніло. Теплий весняний вечір дихав пахучою прохолодою. Із саду чути було несміливе, ще не впевнене тьохкання соловейка. Та ні оті ніжні тони заходу сонця, ні прозорі контури тополь, ні пристрасні зітхання співця кохання не відбивалися на душі Янка нічим. Йому здавалося, що він з душної лазні провалився в ополонку і дубіє від холоду, а серце, немов на ножі, б'ється і з кожним ударом рунецівку гарячої пекучої крові. «На статтю, закатую!» – звучало йому барабанним боєм у вухах, стукотіло скроні, надривало мукою груди. «Раб, раб, хлоп, бидло!» – хтось із гойдним хихиканням нашіптував йому у вухо і заглядав каламутними, налитими кров'ю очима в обличчя. У дворі стояв гомін. Лунали й гурливі голоси, і верескливі викрики, і навіть молодецькі пісні. Та Кармалюк нічого не чув і йшов машинально, без думок, без бажань, поки не наткнувся на сіни Челядницької. Він увійшов у чорний морок за дверима і спинився. З хати Челядницької було чути звуки сопілки, а часом гудіння бубна. Трохи опам'ятавшись, Кармалюк згадав, що він ще не бачив своїх давніх знайомих, і рішуче відчинив двері. На нього так і війнуло димом згірклого сала, капусти, житнього хліба і людського поту. Але всі ці запахи забував задушливий чад від махорки, що плавав бурими хвилями по просторій хаті. На маленькій полиці, прибитій до стовпа, що підтримував сволок, світився вже каганець, але тьмяний хиткий язичок його ледь освітлював постаті людей, які сиділи в хаті. Спинившись коло дверей, Кармалюк почав опізнавати в гурті й знайомі обличчя. Коло печі готувала вечерю баба Сірчиха. Така ж висохла, з очей, як і раніше, безперервно течуть сльози. Добавилось тільки більше зморщок. На лаві коло вікна сидів дядько Євтух. Ще бадьорий, не старий, але з дивної примхи природи в нього серед кучми чорного чуба виблискувало сріблом одне пасемце. Євтух і награвав на сопілці, а коло ніг у нього примостився навпочіпки хлопець-пастух із бубном. За столом на покуті поважно сиділи два машталіри приїжджих гостей – пана Фінгера і пана Янчевського. Перший був у лівреї з довгим висячим коміром, а другий – у чумарці, прикрашеній шнурками і великими застібками у вигляді барилиць. Місцева челядь, форейтор, підпасок, посудниця, стовпились коло музик, а поважніші, як старий дворецький і панський машталір, розмовляли з гостями. Якась проста дівчина з села старанно підмітала хату. Кармалюк непомітно відступив до мисника, і незабаром його вухо призвичаїлося до гамору, і він почав прислухатися до цікавої розмови гостей коло столу. «От, приїхали паничі, то, може, через них клопотатися буде краще», – сказав старий дворецький, що жив за вислугою літ нахлібником при дворі. «А то за 2 роки завелися тут такі порядки, що хоч лягай та здихай. Бігма!» «Істинна правда», – звався машталір маршалка. Панський машталір був одягнутий по-домашньому, в білій, вишитій чорною заполоччю сорочці і в білих штанях. Він тільки покректував та хитав головою. «Ох-ох-ох», – провадив дід. Спершу в нас за старим привілеями, ще за батька мого, царство йому небесне. Скільки було ґрунту? Є ще й тепер живий свідок, старий старезний Сферид. Він дідом мені доводиться у других. Так от і він каже, і батько мій казав, що осіли всі на цій займанщині на таких варунках, що поля дав дідич на сім'ю по 10 моргів у руку. А зате по 12 літ сім'я даватиме йому 2 робітників, тобто косаря і в'язальницю на жнива. А через 12 літ одроблятимуть за свої ґрунти вже по 3 дні на тиждень. Що ж ви думаєте? Спершу, казав батько, покійний пан і додержував слова, а син його, цей теперішній, заходився надрізувати руги. І свого поля не подужує, а на чужеся ласить та щодня гонить на панщину. Ох-ох, закінчив зітханням старий і полохливо озирнувся. Баба-куховарка, позасувавши в піч горшки, стояла тепер посеред хати, спершись на рогача, і сумно похитувала головою, геть закутаною хусткою. Помітивши дідову тривогу, вона поспішила його заспокоїти. «Не бійтесь, дідусю, кажіть сміливо. Я назираю за дверима, і миша не пролізе». «Добре назираєш», – подумав Янко. «Тут у вас завівся шпих, з нашого ж брата. Бодай йому чи його родові добра не було. Так і старий, і ми всі ся боїм», – пояснила вона шановному гостеві причину тривоги. «Шельма!» – буркнув свій машталір. «А от як вискочить у державці, що заспіваєте?» – зітхнув дід. «Та вже якоїсь пісні отнемо», – хитнув головою машталір. «Все підслухуєте, переказуємо», – вела далі. «І таке гекло заварить, що аж стіни стогнуть. Ключник Гливчук, коли бачили, вирічкуватий такий», – додала вона пошепки. Різко повернувшись, закричала на дівчину. «А ти чого вуха розвісила? Підмітай мені хату, знай своє діло. А до чужого – зась. А то візьму запатлий, вичіпаю. Ох, ледарі лайдаки!» Машталір маршалка, розуміючи, що це йому скаржиться, тримався владно і слухав з пиховитою увагою, поблажливо. «Хм, маєся розуміть. Воно властиво прикро. Скажімо, хоч би так. Якщо в тебе, почав він філософствувати. Якщо, значить, в тебе, ну, хоч дві руки, але одрізати їх по лікті, тобто звести на одну руку. Воно справді, якось незручно. Головне – звичка, бо ти ж звик двома орудувати, а тут тільки дві половинки, тобто одна. Ха, яка ж одна, заперечив фурман. Два цурпалки. Не дивно, коли пан чи економ звірюка катує, обізвався Євтух. А воно в нас є сусідка, пані Хойнацька, так при собі велить шмагати. А сама баньки лупить, поцікавився фурман. Лупить. Ого, заіржав фурман, а в нас такі лози не вистачило. Пан усю свою виробив і мусив тепер прикупити. Знай, кричить, лози й канчуків. Чи слід, чи не слід, а кропи. А то каже, щоб шкура в бидла ніде не гойдалася, бо коли заживе, то її дрюком не доймеш, не дошкулиш. От каторжний, не стрималася баба. Шельма, докинув тутешній машталір. Ого, зітхнув дід. В цей час дівчина, що підмітала хату, дійшла до самого мисника і, підвівши голову, побачила Кармалюка. Ой, гвалт, панич у хаті, скрикнула вона, відскочивши перелякано. Всі посхоплювалися і заціпеніли. Слава Богу, промовив Кармалюк, виступаючи з тіні. Вовіки слава, відповіли машинально дворецький і баба. Всі видивилися непорозуміло на гарного і ставного юнака в панському одязі. Вітання не панське, а просто народне, зовсім їх спантеличило. «Не впізнали мене добрі люди», – заговорив Кармалюк, підходячи до самого каганця. «І ви, бабусю, не признаєте?» «Ой, щось, паничу», – почала протирати очі баба. «Голос начебто знайомий, наче пізнаю, іначе не пізнаю». «Та Янко, Кармалюк». «Янко? Ясь? Любий мій, та невже?» – радісно заметушилася стара. «Дай же я тя приголублю! Це свій брат», – мовила вона до челяді і кинулася обнімати Янка. «Бабусенько, все такі ж самі», – усміхнувся він, поштиво цілуючи руку старої. «Ге, синку, засушений гриб, поки його й черви не поточить, все однаковий. А от ти ні в року. Пан паном, молодець молодцем, та який красень, хоч малюй. Чи не правда, дівчата?» Посудниця чмихнула в рукав, а потім витерла ним старанно носа, а дівчина геть засоромилася і затулила обличчя фартухом. «І пан Дворецький тут?» – рушив до старого Кармалюк. «Здоров-здоров, пане Янку!» – привітно звався той і вхопив його в свої обійми. «Штука!» – крикнув широко усміхнувшись машталір і потягся цілувати Янка. «І я тут?» – обізнався Євтух. «Євтуша, любий, та й гарно ж ти на сопілку!» І Кармалюк, труснувши Євтуха за руку, дзвінко поцілувався з ним. В хаті знявся радісний гомін. Всі обступили Янка, кожен намагався привітати його теплим словом, а Янко, вигукуючи «Сверид, Гнат, Остап!», ручкався і цілувався зі своїми земляками. Ця привітна зустріч односельців вдихнула на душу Янка теплом і розвіяла його пригнічений настрій. Спільне рабство, спільне горе трохи мирило його зі своїм становищем і зближувало, ріднило з побратимами, на яких у пана Янчевського не вистачило лози. «Ну, сідай же з нами, синку», – запросив Янка Дворецький. «Ось це ось наш сирота, а тепер, як бачите, будь-якого пана за пояс заткне». «Звичайно, маєся розуміть. От ми, маршалок, велике діло». «Ого, прибери пенька, а то матиме постать панка», – засміявся фурман. Всі теж засміялися і подались до столу. «Сідай, сідай», – казав Дворецький, – «та розкажи нам, де ти бував, що ти видав, які є люди на світі, і як люди простіся мають у далеких заморських краях». «Цікаво», – крутнув головою тутешній машталір. «Ой, матінко», – протягла баба, – «і як тебе там серед бусурманів писиголовці не з'їли?» «Там, бабусю, де я був, бусурманів немає, писиголовців немає. То самі брехні. Скрізь християни, католики або лютерани. От православних немає». «Та які ж то християни?» – зневажливо махнула рукою баба. «А за писиголовців не кажи. Покійна дядина моєї матері, що доводилась Насті Супрунисі сестрою вперших, її держав Вуйко Гнатюк. Оно, що хата з двома димарями, зараз живе за Чумарчуком». «Та годі, бабо», – забурчав на стару Дворецький, – «ти як починеш свої теревані, то тебе й до світу не переслухаєш. Мовчи краще та слухай готове». «Що ж вам розказати, земляки мої любі?» – почав Кармалюк. «Всього й за місяць не розкажеш. Надивився я таких див, яких не побачив вже й до смерті. Такі там міста, що їх ні сходити, ні виходити. А чистота яка, а порядок. Всі вулиці такі бруковані, хоч котися, і порошинки не пристане. А будинки, а палаци, озії які. А костьоли, дзвіниці, глянеш угору, шапка з голови падає, кинеш оком, одірватися не можеш. Ну, за дзвіницю у лаврі немає ніде у світі, заперечила баба. Не перебивай, стукнув по столі рукою Дворецький. Баба замовкла, а Кармалюк заговорив знову. Такої високої, як лаврська дзвіниця, може, й немає, бабусю. Ну, а щодо краси? У Києві святі почала було знову стара, та помітивши грізний погляд діда, затулила собі рота рукою і геть замовкла. Щодо пишноти, то й не здумати, і не згадати. Велике там за кордоном, мабуть, багатство, і люди вільні живуть. Вільні? – перепитав Машталір. Вільні. Такого кріпацтва, такої убогості, як тут, ніде не бачив. Ми більше жили у француза, у їхній столиці, Парижі. У француза, що війною йде? – здивувався Євтух. У того самого. У цей час грюкнули двері, і до хати увійшов суб'єкт, ніби економ, у чумарці, бетфортах і з нагаєм у руці. По хаті лякливо пробіг шепіт. «Пан ключник!» «Що тут таке?» – крикнув, увійшовши ключник, і вилупив очі на Євтуха. Той глянув з-під лоба на ключника і відповів понуро. «То пан фурман розповідала, як уполювали в них ведмедя, то я й сказав». «От я тобі гилць людам ведмедя», – підвищив був голос панський шпигун, але в хату влетіла господиня і перебила його мову. «Десять тварюка, Фрося, покоївка!» – накинулась вона, видивляючись у гурт. «І лакея стецька немає, пан лютує. Якщо пропаде, то і ваші шкури полопаються». «Ой, мамцю моє, що вони собі думають? Пан ключника кличе. Біжіть мені всі розшукувати Фросю. Ой, що то буде?» І шалено крутнувшись по хаті, вона вилетіла. Слідом за нею вийшов ключник, за ним вискочили форейтор, підпасок і посудниця, а

Янко. «Ні». «Ой!» – скрикнув він і зніяковів. Дехто звернув увагу на його збентеження. «Сватали її!» – затинаючись і важко дишучи, сказала дівчина. «Та вона ні за що, хоч руки на себе, і все ж де когось!» «Серденько моє!» – скрикнув Янко. Дівчина підвела на нього злякані очі і зашарілась. Янко одійшов до вікна, щоб приховати своє хвилювання, і притулив до холодної шибки своє гаряче чоло. Коло столу тим часом напівпошепки велася мова про Фросю. «Ох, біда буде, біда», – казав тихо, ні до кого не звертаючись Дворецький. «І що ця пустунка собі гадає? Не подумаєш, скільки інші зазнають муки від самого цього ката вирічкуватого. Його ж то й покликав наш дідич до себе», – мовив Євтух. «Отам-то, думаю, тіпає тепер своїм язиком. А сам коло Фросі впадає», – весело сказав хлопець і легковажно вдарив у бубен. «Ого», – пирхнув Машталір. «Чого ти?» – аж злякався Дворецький. «Справді, я раз бачив, як він її обхопив. Сопе, сатана, а вона верещить, та…» Не встиг хлопець докінчити фрази, як прожогом розчинилися двері і зі свистом урізався йому в голову трійчатий канчук. «Ох же ж ти, гадюка, бидло паршивий, я тебе закатую, я тобі рота до вух розірву за такі слова. Кишки повипускаю, нутрощі поодбиваю». І за кожним словом він періщив його канчуком по голові, по обличчю і бив чоботом у груди. «Ой, мати Боже!» – заволала баба і зашепотіла молитву. «Єзус, Марія, милосердя!» – скрикнув Дворецький. «По-нашому!» – мугикнув Машталір. «Так же ж можна і на смерть!» – буркнув понуро Євтух. «Що? Та я тебе!» – підскочив ключник. «Ану!» – Євтух спокійно випростався. Невідомо, чим би закінчилася ця сцена, коли б не Кармелюк. Несподіваний напад лютого панського посіпаки на хлопця, закривавлений вид цього хлопчини, крики його і хрипкий стогін так приголомшили Янка, що він заціпенів від жаху і першу мить не міг рушити з місця. Тепер же він кинувся з владним криком «Годі!» і вхопив кота за руку та так здушив її міцно, що кістки хруснули. «Ой!» – несамовито скрикнув ключник. «Завтра я тебе, панича!» Але, зустрівши погляд Янка, він не докінчив і прожогом вискочив з хати. Село вже спало. Безлюдні вулиці його тонули в млі зоряної безмісячної ночі. Навислі над плотами садки здавались якимись кошлатими страховищами, що сховали за собою і хати, і самих селян. Мертва тиша лежала кругом, лише зрідка далеко по той бік річки завивав пес. Цієї глухої пори кралася якась тінь попід тинами, у напрямі до річки. Невідомий то зупинявся на мить перевести дух, то пускався поривчасто знову вперед, то оглядався кругом, шепочучи схвильовано. Невже ж поночі не заступляться? Та жили по-дружньому, особливо Алоїс, та й то, панська ласка до порога, а та гадюка наклепає і завтра ж батоги. Ні, не може бути. А якщо? Ну що ж, тоді край, ніж йому і собі. То був Кармелюк. Він зоставався в Челядницькій, поки разом з бабою не подав допомоги покаліченому хлопцеві і поки не впевнився, що Фрося погасила панський гнів, виставивши поважну причину своєї відсутності, а тепер поспішав до своїх. Свіжість ночі трохи охолодила вогонь його крові, вгамувала бурю в грудях і дала безладній метушні думок про вільнішу течію. Кармелюк дійшов до невеликого майдану, де вулиці розходились на три боки, і побачив білий високий хрест, що виступав з навколишньої мли. На юнака війнуло давнім світлим почуттям. Щось залоскотало йому під серцем і заволокло вологим туманом очі. Він пригадав, як цей хрест із опуклим розп'яттям, який називають фігурою, ставили селяни, згадував, як покійна мати його молилася коло підніжжя розп'яття. І багато ще дечого невиразного згадав. 2 роки, які він пробув за кордоном, відучили його від молитовного настрою і навіяли навіть релігійну байдужість у душу. Костьолів він не одвідував, а рідних церков не було. І ось тепер, коли він побачив цю фігуру, воскресло в його душі забуте почуття і спалахнуло нестримним поривом молитва. Він припав до Христа без скарб, без благань, а з розчуленням, жагучим баганням ласки на відповідь, як припадає дитина до своєї матері. Цей душевний перелом змінив настрій Янка і пом'якшив у бурхливому його серці отруту обурення, замінивши її теплом надії. Заспокоєний і розчулений до сліз, він тепер віддався власному почуттю, котре тягло його з пишних далеких країн до убогої хатки на березі рову, захованої акаціями і тополями. Не на призбі завжди сидів старий дід, єдиний на всьому світі родич, і десь за тополі виглядав дівочі очі, перед якими ніщо всі ті рої осяйних блискотливих зірок. Тепле, радісне почуття сповнило його груди широкою хвилею і залило недавню гіркоту. Проминувши майданчик, Кармелюк спускався за невеликим схилом до болотистого і грузького рову. Тепер ця знайома йому і мила річка здавалася чорною гладінню, взятою в мохнату раму, лепехи й рогози.
На темній блискучій поверхні її матовими плямами виділялися цілі зграї.

0: водяних лілій з блідими віночками квітів, а поміж лататтям блискотіли діамантами, відбиваючись у воді, зорі. По той бік річки похмурою стіною стояв дрімучий праліс. Перед цією рідною картиною Янко спинився. Спогади з далекого минулого плеснули в його душу, мов хвиля. Ось він з батьком пливе по річці, човен тихо сунеться поміж лататтям, а він, хлопчик, тягнеться зірвати білу срібну чарочку з золотим дном. Вони такі гарні, повні вологи і погойдуються. Нараз човен похитнувся. Хвиля хлюпнула йому в обличчя, але дуже рука вже підхопила, і він знову сидить і тремтить у душогубці. А онде й ліс, де він раз заблудився. Немов зараз перед ним стовпилися могутні дуби та стрункі граби і заступають дорогу. То розступляться попереду, заманять у драглисте багно або темний яр, то зімкнуться і закриють вихід. А далі як було? Як його знайшли? Щось мариться, але невиразно. А от коли він хворий лежав у гарячці, то пам'ятає, як перед ним з'явилося якесь янголя. Еге ж, янголятко, він був у цьому певен. От як малюють херовимів у церкві. Волосечко кучеряве, як чесаний льон, а очі сині-сині та ласкаві. Блищать, мов зірочки в небі. Вже коли він підвівся, то довідався, що то була Маринка, дочка Ліснакова. Як вони здружилися потім, як бавились і скільки було пролито сліз, коли Янка як сироту забрали до панського палацу. Ох, було там багато горя, поки не призвичаєвся він до панської ласки і панського гніву. Та з одним він ніколи не міг змиритися – з утратою Маринки. Правда, він її ніколи не втрачав, а жив тільки нею. Але його розлучили з нею, і лише в дідовій хаті, куди забігав крадькома, він міг бачитися зі своїм другом. Та всі ці перешкоди розмухували ще дужче полум'ю дитячої любові. Минали роки, Маринка росла, гарнішила, і Янко вже зріс молодиком, парубком. Дитяче почуття росло і окрилювалось новим палючим летом. Якось нараз несподіваний панський наказ. «Приготуйся, поїдеш завтра з дітьми за кордон». І сниться, не сниться, йому привиджується, що стоїть він на ливаді в діда такої ж зоряної ночі під розлогою гілястою калиною. Мов підбита горличка, Маринка трепече в нього на грудях і не може вимовити й слова від здушених ридань. «Забудеш ти мене, Янку, забудеш!» Крізь схлипування викривлюються в неї слова. «Ой, як же мені без тебе бути?» «Яма, чорна яма. Там панянки, там красуні. Ой, забудеш мене, ой, смерть моя!» Він її голубить, цілує, гріє її гарячим диханням по гололі руки, пригортає до грудей і присягається всім, чим тільки може, що не забуде її. «Як мені забути тебе, зіроньку моя, квіточко ясна? Одна ти в мене у серці. Приросла до нього на вік-віки. Тільки серцем тебе одірвати можна. Та й то, поки воно битиметься, і ти разом з ним трепетатимеш. А коли я тебе покину, то нехай душа моя не зазнає ні радості, ні втіхи, нехай загризе її туга і звіряча злість. Нехай вона потоне в крові і не вситить жадоби. Нехай я вмру, як собака, без Христа, без покаяння. Нехай вороння повикльовує мої очі, а вовки порозтягають і кістки мої по ярах та пущах. Годі, не клянися так, мені страшно. Я вірю, схлипує дівчина, і притуливши свою мокру щоку до його гарячої щоки, поривчисто шепоче. Кохаю ж тебе. О, Лела, кохаю. Немов окропом хто хлюпнув Янкові на серце, і він рвучко повернув праворуч на стежку уздовж берега. Якась тінь мигнула перед ним і зникла, та він не звернув уваги. Ось по той бік верб вирізбились на темному, зоряно-блискотливому тлі дві струнки тополі, а з-за них виглядала білою плямою і хата. На призбі, незважаючи на пізній час, хтось сидів. Янко кинувся туди і упізнав свого діда. «Дідуню, рідненький мій, живі, здорові!» – радісно скрикнув він і почав обнімати діда. «Вовійке слава!» – промовив затремтілим голосом старий. «Ще терпить Господь! От і тебе, любого, дочекався! Знав, що прийдеш, діда, не забудеш!» І Маринка двічі забігала. «Де ж вона?» – здригнув Янко. «Прийде ще, не бійся!» «Як вона звелася, бідолашна!» «То ти нас не забув?» «Господи, та цілий світ мій коло вас!» «Спасибі, голубе! Ну, ходім же в хату! Подивлюся я на тебе при світлі. Який ти? А то очі вже погано вночі бачать!» «Ради я тобі, внуче, не сподівався дочекатися, я ж другий вік живу». Увійшли до хати, дід високо підніс каганця. Його порізане глибокими зморшками обличчя, довга, біла, як молоко борода, жовтавими тільки вусами, високе лисе чоло, обрамлене пасемцями срібного чуба, і глибоко запалі очі були схожі на лик схимника. Одне тільки суперечило типові пустельника – це вираз очей. В них не видно було байдужості, зречення життя, а світилася ще любов до його інтересів. Довго старий милувався своїм внуком, нарешті вигукнув захоплено. «Лицар, справжній лицар!» такі тепер уже виявилися. Коли б тобі ще запорозького жупана та зброю, ех, кращий був би за будь-якого пана. Не привів Господь твоїм батькові й матері дожити, щоб полюбуватися сином. Ото була б радість. Я батька мало й пам'ятаю, та наче крізь сон, сказав Янко. Куди тобі пам'ятати? Отаким пташеням був, показав дід рукою на аршин від землі. Отаким не більше, коли помер батько твій на лаві. Молодий він помер. Ви колись казали, що од напасті, а од якої? А од якої ж, як не од панської? Ех, внуче. На радощах не хочеться ворушити давнього горя, хоч, правду кажучи, лихо і тепер з нами ся подружило. Ще й як подружило, щодня більше і більше вростає в наші шкури. О, так. Раніше була надія, що хоч з кров'ю, хоч з м'ясом, а зірвемо себе на це лихо. А тепер і надія пропала. От і твій батько супроти цього лиха хотів піти. А так воно і звалило. Дід задумався на мить і похилив голову, а потім глибоко зітхнув і заговорив знову. Мати твоя була, як намальована красуня. От ти в неї, наче живу, бачу. Хто було не гляне на Галю, тільки охне й обімліє. Ну і паничеві вона сподобалась, нашому дідичеві. А які з нашим братом розмови? Прислали, звеліли, і за честь вважай, а не те, що. Тільки твій батько, як видно, за честь її панської ласки не прийняв. І так дав посланцеві, що той ледве ноги потяг, та й з паничем побалакав. Ну, панич закусив губу і промовчав до часу. А потім знайшлися з його боку набрехачі, нацькували покійного дідича. І батька твого так от добасили канчуками, що не тільки шкуру, а й м'ясо поотбивали от кісток. Принесли сюди закривавленого. І не підводився вже. «А мати?» – спитав понуро Янко. «Дочка моя, ой, бідна, горопашна! Яке вже їй було життя? Мучилася, сохла. Ех, і згадувати боляче. Гадюка під серцем ворушиться. Та що це про мертвих? Земля над ними пером, а живий проживе, гадає. Сідай ось сюди та розкажи мені про дива, які довелося тобі бачити, та як тобі жилося на чужині. Ми всі тут про тебе згадували. І де ти, і що робиш, і що думаєш? Хе-хе, ми тебе й на хвилину не спускали з очей. А ти ж як? Гай-гай, почастувати б тебе, та чим не знаю, після панських частувань. Еге-ж-еге, підхопив затаєною злістю Янко. Сьогодні почастували пане тим, що вигнали на стайню, а завтра обіцяли погладити спину. Невже, скрикнув дід, підвівшись на ноги. Завіщо? А за те, що я осмілився сказати на захист православних слово. Ой, нещасний. Хто за нас, вони того ладні живого з'їсти? Каторжно немилосердні. Коли на них суд буде? Ну, чи мій єдиний? Невже мені й тебе, заюшеного кров'ю, судилося бачити? Ні, діду, відповів понуро Янко. Вони з мене не посміються. Паничі, думаю, заступляться. А коли ні, то все одно не похлумляться з мене. Ти б краще, мій любий, утік куди-небудь. Хліба заробити зможеш, бо в такому пеклі жити... Ех, діду, за хліб боятися нема чого. І в Росії знайшов би собі пристановище. Ось ляхи пани тепер з французом накладають, супроти царя православного повстають. То за втечу від бунтарів кари не було б. Та от біда, не сила мені з вами із... не сила розлучатися. Журба й туга загризуть мене. Я вже знаю себе. Ось і на волі, і навіть у розкошах жив на чужій стороні, серед вільного люду, а все тягло мене сюди, до вас, в оцю неволю. І рідне ярмо виходить солодше за чужу свободу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. З нами затишно.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Відчуття влади. Джихан Шуман не вперше мав справу з представниками уряду землі, що вже давно перебувала в стані війни. Він був лише цивільний, але розробляв програми для найскладніших комп'ютерів на самонавідних балістичних ракетах. Тому до його слів прислухалися генерали. І голови урядових комісій також. Ось і тепер в одній із зал нового Пентагону його слухали і військовий, і конгресмен. Засмаглий у космосі генерал Вейдер стиснув губи так міцно, аж його маленький рот майже щез з обличчя. Гладенько виголений ясноокий конгресмен Брандт палив денебіанський тютюн із виглядом людини, чий патріотизм загальновідомий і яка може дозволити собі такі вільнощі. Високий поважний Шуман, перший програмувальник, безстрашно дивився на них. «Джентльмени», – промовив він, – «це Майрон Ауб. Ото із незвичайними здібностями, які ви помітили випадково», – озвався спокійно Брандт. «Ну-ну», – з дружньою зацікавленістю він оглядав маленького чоловічка з лисою, мов яйце, головою. Той своєю чергою раз по раз нервово сплітав і розплітав пальці рук. Уперше в житті він був такий близький до товариства знаменитостей. Він, низькокваліфікований пристаркуватий технік, колись давно завалив усі тести на виявлення обдарованих осіб і прилучився до більшості людства, що виконувало чорну роботу. З-поміж інших, він вирізнявся лише незвичним захопленням, про яке дізнався великий програмувальник і навколо якого зчинив таку бучу. «Навіщо ця атмосфера таємничості?» – запитав генерал Вейдер. «Ми поводимося, наче діти». «За хвилину ви зміните свою думку», – відказав Шуман. «Це не той випадок, коли можна довіряти будь-кому». «Аубе!» – гукнув він, наче батогом хльоснув. Це прозвучало майже як наказ, адже він був великий програмувальник, а звертався до якогось там техніка. «Аубе! Скільки буде 9 разів по 7?» Той трохи поміркував. У його бляклих очах відбилося занепокоєння.
2: 63. Відповів він.
1: Конгресмен Брандт звів брови.
2: «Це правильно?»
1: «Можете перевірити, конгресмени?» Конгресмен вийняв кишеньковий калькулятор з ребристими гранями, тримаючи його на долоні, потицяв у клавіші, глянув на індикатор і знову заховав.
2: «Оце і є здібності, заради яких нас сюди запрошено? Хотіли показати ілюзіоніста?»
1: поцікавився він. «А об здатний на більше?» Він запам'ятав кілька операцій і, користуючись ними, рахує на папері.
3: «На паперовому комп'ютері?» – зі стражденним виглядом запитав генерал.
1: «Ні, сер», – терпляче став пояснювати Шуман. «Не на паперовому комп'ютері, а на звичайному аркуші паперу. Будь ласка, генерале, запропонуйте число».
3: 17.
1: «Тепер ви, конгресмене».
2: 23.
1: «Добре. Аубе, помножте ці числа і, будь ласка, покажіть джентльменам, як ви це робите».
2: «Так, програмувальнику», – швидко закивав Ауб.
1: Із однієї нагрудної кишені він видобув невеличкого нотатника, а з другої – тоненького фломастера. Зморщивши чоло, заходився старанно виводити якісь позначки на папері. Генерал Вейдер різко урвав його роботу.
3: «Покажіть, що там у вас».
1: Ауб простяг папір.
3: «Що ж», промовив Вейдер. «Схоже на число 17.
1: Конгресмен Брандт кивнув, додавши:
2: «Воно то так, але я гадаю, що будь-хто зможе змалювати цифри з дисплея комп'ютера. Певно, я й сам можу намалювати більш-менш пристойне 17, навіть без попередніх спроб».
1: «Джентльмени, дайте Аубові змогу продовжити», – знову спокійно втрутився Шуман. Ауб знову повернувся до своїх позначок. Пальці його ледь тремтіли. Нарешті він проказав низьким голосом.
3: «Відповідь – 391».
1: Конгресмен Брандт удруге дістав калькулятор і заклацав клавішами.
2: «Ну й ну, так і є. Як він угадав?»
1: «Не вгадав, конгресмене, а підрахував. І зробив це на клаптику паперу».
3: «Дурниці!» – нетерпляче вигукнув генерал. «Комп'ютер – це одне, а позначки на папері – зовсім інше».
1: «Поясніть, Аубе», – попросив Шуман.
2: «Гаразд, програмувальнику», –
0: «Так от, джентльмени, я пишу 17 і одразу під ним 23. Далі я кажу собі, 7 разів по 3».
1: «Але ж, Аубе», – м'яко заперечив конгресмен, – «нам треба 17 разів по 23».
0: «Так, я знаю», – поважно сказав маленький технік. «Але я починаю казати 7 разів по 3, бо діяти треба саме так. Отож, 7 разів по 3 буде 21».
1: «І звідки ви це знаєте?» – зацікавився конгресмен.
0: «Я просто пам'ятаю. На комп'ютері завжди виходить 21, скільки б я не перевіряв».
1: «Хоча це не означає, що так буде щоразу, правда?» – зауважив конгресмен.
0: «Може й так», – затнувся Ауб. «Але, розумієте, я завжди одержую правильні відповіді».
1: «Далі.
0: 7 разів по 3 дає 21. Отож я пишу 21. Потім 1 раз по 3 буде 3. Тому я пишу 3 під двійкою з 21».
1: «Чому під двійкою?» – одразу запитав конгресмен Брандт.
0: «Бо…»
1: – Ауб безпорадно поглянув на свого покровителя, шукаючи підтримки.
0: «Це важко пояснити».
1: «Якщо зараз ви прихильно поставитеся до його відкриття, деталі ми полишимо на математиків», – прийшов на допомогу Шуман. Брандт замовк.
0: «Розумієте», – провадив Ауб, – «3 плюс 2 буде 5, тому 21 перетворюється на 51. Тепер на якийсь час це облишмо і підемо далі. Помножмо 7 на 2, маємо 14, і 1 на 2 – 2. Запишімо так само, як і першого разу. В сумі одержимо 34. А зараз, якщо написати 34 під числом 51, отак, матимемо 391, що і буде відповіддю».
1: На хвилину запала тиша, потім генерал Вейдер сказав: «Я цій чортівні не вірю. Він меле дурниці, оперує якимись числами, множить і додає, як йому заманеться. Та я цій чортівні не вірю. Тут щось не так, бо надто все це складно».
0: «Та ж ні, сер», – аж спітнів Ауб. «Воно тільки видається складним, бо ви до такого не звикли. Насправді правила дуже прості і підходять для будь-яких чисел».
1: «Ова, для будь-яких?» – перепитав генерал. «Тоді давайте». Він витяг власний калькулятор армійського зразка і набрав перше, що спало на думку. «Пишіть. 5, 7, 3, 8. 5738».
0: «Так, сер», – сказав Ауб, беручи новий папірець.
1: «Тепер», – знову заклацав калькулятор, «7, 2, 3, 9. 7239».
0: «Так, сер».
1: «Помножте ці числа».
0: «Для цього потрібен певний час», –
1: тремтячим голосом промовив Ауб. «Працюйте скільки треба».
3: «Починайте, Аубе», – рішуче підтримав генерала Шуман. Похнюпивши голову, Ауб став писати. Він взяв другий аркуш паперу, потім ще один. Нарешті генерал дістав годинника.
1: «Чи ви вже скінчили робити свої чудеса, техніку?»
0: «Майже, сер. Ось, сер, 41 537 382,
1: показав він карлючки на папері. Генерал Вейдер ядуче всміхнувся. Він натиснув клавішу множення на калькуляторі, почекав, поки прокрутяться цифри, потім подивився на індикатор і вражено зойкнув.
4: «Клянуся галактикою, правильно?»
1: Президент Земної Федерації страшенно стомився на службі і, лишившись на самоті, вже не став приховувати виразу нерозважного смутку, що проступив на його чутливому обличчі. Війна з Денебом, позначена на самім початку помітним економічним пожвавленням і величезною підтримкою населення, поступово звелася до якихось нікчемних маневрів і контрманеврів, і це дедалі збільшувало незадоволення Землі. Можливо, те саме діялося і на Денебі. І от тепер конгресмен Брандт, голова важливої урядової комісії з воєнних асигнувань, вже півгодини безупинно потякає про якісь нісенітниці.
5: «Обчислювання без обчислювальної машини – це термінологічний нонсенс», – нетерпляче сказав президент.
0: «Обчислення, – заперечив конгресмен, – лише обробка даних. Їх може обробляти як машина, так і людина. Дозволю собі навести приклад». І, послуговуючись нещодавно набутими навичками, почав підраховувати суми й доданки, аж поки президент не самохідь не зацікавився.
1: «І ці правила діють завжди?»
6: «Щоразу, пане президент, точно?»
7: «А цього важко навчитися?»
6: «Мені вистачило тижня, щоб добре розібратися. Гадаю, у вас діло піде швидше».
7: «Що ж», – задумливо проказав президент, – «це цікава салонна гра, але яка з неї користь?»
6: «Яка користь із немовляти? Поки що ніякої. Та хіба ви не розумієте, пане президенте, що перед нами відкривається шлях до звільнення від машин? Поміркуйте!» Конгресмен підвівся, і його низький голос мимоволі залунав так, ніби він виступав перед аудиторією.
7: «Війна з Денебом – це війна комп'ютерів. Їхні комп'ютери створили навколо Денеба поле протиракетної оборони, наші – таке саме навколо Землі. Коли ми вдосконалюємо комп'ютери, вони роблять те саме. Ось уже 5 років існує нестійка і невигідна рівновага. Нарешті ми маємо змогу обійтися без комп'ютера, перевершити його і залишити далеко позаду. Ми об'єднаємо можливості комп'ютера й людини. У нас будуть живі комп'ютери, мільйони їх. Усіх наслідків такої операції я передбачити не можу, але вплив на наше життя вони матимуть величезний. Бо якщо переможе Денеб, це буде катастрофа.
6: І що вимагається від мене? Занепокоєно запитав президент.
7: «Щоб своєю владою ви підтримали розробку нового секретного проєкту «Живі комп'ютери». Назвімо його «Проєкт число». За свою комісію я ручуся, однак нам буде потрібна підтримка уряду».
6: «А які граничні можливості живих комп'ютерів?»
7: «Необмежені. Програмувальник Шуман, перший, хто познайомив мене з цим відкриттям, вважає...»
6: «Звичайно, я чув про Шумана».
7: Так от, доктор Шуман каже, що теоретично людина здатна робити будь-що з того, що робить комп'ютер. Комп'ютер бере певну кількість даних і виконує певну кількість операцій з ними. Людина може дублювати цей процес.
6: Президент, поміркувавши, промовив.
7: Якщо так каже Шуман, я схильний цьому вірити. Теоретично. Але на практиці, як може хтось знати принципи дії комп'ютерів?
6: Брандт добродушно розсміявся.
7: «Бачте, пане президенте, я теж про це питав.
6: Мені видається, що колись комп'ютери створювалися безпосередньо людьми.
7: Безумовно, вони були нескладні за конструкцією, бо це діялося ще до того, як їх почали використовувати раціонально. Тобто, коли досконаліші моделі стали розроблятися самими комп'ютерами».
6: «Так-так, далі».
7: «Очевидно, що технік Ауб, реконструювавши деякі з цих давніх комп'ютерів, це було його хобі, детально вивчив принципи їхньої дії, а потім зрозумів, що може ці дії імітувати. Множення, яке я вам щойно продемонстрував, є імітація роботи комп'ютера».
6: «Неймовірно». Конгресмен легенько кашлянув.
7: «Якщо дозволите, пане президенте, тут іще одна річ. Що більше ми розвиватимемо цей напрям, то менше зусиль витрачатиме наш федеральний уряд на виробництво та використання комп'ютерів. Якщо переможе людина, ми зможемо більше уваги приділяти мирним справам, чим полегшимо життя народу. Це, без сумніву, буде дуже вигідно для правлячої партії».
6: «А, он ви про що», – сказав президент.
7: «Гаразд, сідайте, конгресмене, сідайте. Мені треба подумати. А ви тим часом покажіть мені ще раз отой ваш фокус із множенням. Подивимось, чи зрозумію я, що й до чого».
6: Програмувальник Шуман не прискорював подій. Льосер, людина надзвичайно консервативна, волів мати справу з комп'ютерами, так само, як це робили його батько і дід. Одначе він контролював Західноєвропейський комп'ютерний синдикат, і якби його пощастило залучити до проєкту, півділа було б зроблено. Та попри всі вмовляння, Льосер не здавався.
7: «Не можу сказати, що мені подобається думка про потребу менше спиратися на комп'ютери. Мозок людини – річ примхлива. На те саме запитання комп'ютер завжди даватиме ту саму відповідь. А де гарантії, що людина діятиме так само?»
6: «Людина, – обчислювач Льосер, – лише орудує фактами. І не має значення, хто це робитиме – вона чи машина. Обидві – лише знаряддя».
7: «Так-так. Мені імпонує відвертість ваших тверджень, нібито людина може замінити комп'ютер, але, гадаю, це ще треба довести. Припускаю, що теоретично ви маєте рацію,
8: Але навіщо вважати, ніби теорія завжди втілюється в практику?
9: Як мені здається, у нас є на те причина. Кінець кінцем, не завжди ж були комп'ютери. У печерної людини з її триремами, кам'яними сокирами та залізницями не було обчислювальних машин.
8: А може вони й не робили обчислень?
9: Ви знаєте, що це не так. Навіть будівництво залізниці чи зігурату вимагало якихось підрахунків. І їх доводилося робити без комп'ютера, до якого ми звикли нині.
8: Гадаєте, вони рахували, як оце щойно ви?
9: Може і ні, адже цей метод, ми називаємо його графітика, від давньоєвропейського графо – писати. Виник на комп'ютерній основі, і тому має багато спільного з дією комп'ютера. Зрештою, якийсь метод печерні люди повинні були мати, чи не так?
8: Втрачені секрети. Якщо ви збираєтеся говорити про них...
9: Ні-ні, я не цікавлюся втраченими секретами, хоча й мушу сказати, що деякі з них, мабуть, справді існували. Кінець кінцем, зерно в їжу людина вживала до впровадження гідропоніки. І якщо первісні люди вирощували зерно, то тільки у відкритому ґрунті. Бо що ж їм лишалося робити?
8: Не знаю, але у вирощування зерна в ґрунті я повірю тоді, як побачу таке на власні очі. І лише тоді повірю, що вогонь можна розпалити за допомогою двох кремінців, коли сам у цьому пересвідчуся.
9: Шуман примирливо проказав. Повернімося краще до графітики. Її виникнення – лише частина загального процесу спрощення. Транспортування за допомогою громіздких пристроїв поступилося місцем безпосередньому нультранспортуванню. Засоби зв'язку зменшилися за розміром, проте одночасно збільшилася їхня ефективність. До речі, порівняйте ваш кишеньковий калькулятор з масивними комп'ютерами тисячолітньої давності. То чому ж не зробити останнього кроку? І не розпрощатися з комп'ютерами взагалі. Розробку проєкту «Число» вже розпочато, розвитку графітики вже ніщо не стримає. Але нам потрібна ваша допомога. Якщо вас не цікавить можливість виявити себе патріотом, то випробуйте хоча б свій інтелект.
8: «Про який розвиток графітики ви говорите?» – скептично запитав Л'єсер. «На що ви здатні, крім множення? Може ви вмієте обчислювати трансцендентні функції?»
9: «На все потрібен час, сер. За останній місяць я опанував ділення. Успішно виконую підрахунки з простими і десятковими дробами».
8: «Десятковими? До котрого знака після коми?»
9: «До будь-якого», – вдавано байдуже відповів Шуман. У Л'єсера щелепа відвисла.
8: «Без комп'ютера?
9: Кажіть, що підрахувати?»
8: «Поділіть 27 на 13, до шостого знака після коми».
9: За 5 хвилин Шуман повідомив.
8: 2,76923 мільйонних.
9: Л'єсер перевірив і вигукнув.
8: «Стривайте! Але ж цього не може бути! Множення не так мене вразило, бо там ви все ж мали справу з цілими числами. Я думав, тут якийсь фокус. Однак десяткові дроби!»
9: «І це ще не все. Ми ще дечого домоглися». Звичайно, це державна таємниця, і мені, мабуть, не варто було б про це згадувати, одначе ми нарешті здобули перемогу над квадратними коренями.
8: Квадратними коренями?
9: Лишилося кілька дрібничок, у яких ми ще маємо розібратися, але винахідник графітики Ауб з його дивовижною інтуїцією на такі речі стверджує, що проблему майже розв'язано. А він же лише технік. Для вас, талановитого математика з великою практикою, це буде нескладно.
8: Квадратні корені, захоплено промимрив Л'єсер.
9: А також кубічні. Ну то що, ви з нами? Несподівано швидким рухом Л'єсер простяг руку.
8: Я з вами.
9: Важкими кроками генерал Вейдер міряв кімнату, звертаючись до своїх слухачів, наче розлючений вчитель до учнів-бешкетників. Йому байдуже було, що він розмовляє з цивільними вченими, які очолюють проєкт «Число». Командував парадом він, отож у будь-який вирішальний момент останнє слово було за ним.
8: «Тепер, – говорив він, – із квадратними коренями все гаразд. Сам я їх обчислювати не можу і не розумію, як це робиться, але з ними все гаразд. А все ж проєкт не повинен відхилятися від головного напрямку досліджень. І не розробляти те, що деякі з вас називають основними принципами.
10: От коли війна скінчиться, можете скільки хочете бавитися графітикою. Але зараз ми мусимо розв'язати цілком визначені практичні завдання.
9: Із далекого кутка кімнати генерала уважно слухав технік Ауб. І серце його болісно стискалося. Звичайно, він уже не був техніком. Від цих обов'язків його звільнили і підпрягли до роботи над проектом, запропонувавши солідну посаду і добру платню. Але він однаково відчував соціальну різницю між собою та високопоставленими вченими. Навіть у його присутності вони не могли примусити себе ставитись до нього як до рівного. І треба віддати Аубові належне, він сам цього ніколи не прагнув. Він почувався з ними так само незручно, як і вони з ним.
10: А генерал провадив далі. Наша мета проста, джентльмени. Заміна комп'ютера людиною. Космічний корабель без комп'ютера можна побудувати в 5 швидше, ніж корабель з комп'ютером на борту, і обійдеться він у 10 дешевше. Ми зможемо будувати флотилії в 5, в 10 більші від денебіанських, якщо здихаємося комп'ютерів. І от про що я думаю, провадив він. Зараз це може здаватися фантастикою, але в майбутньому я бачу балістичні ракети, керовані людьми.
9: Присутні загомоніли.
10: Генерал вів далі. Зараз найболючішим питанням є обмежені можливості наших ракет. У зв'язку з тим, що бортові комп'ютери не повинні перевищувати певного розміру, ракети неспроможні прорватися крізь поле протиракетної оборони. Лише деякі досягають цілі, а буває жодна. Отож, такі бойові ракети невигідні не тільки для нас, але, на щастя, й для ворога також. З другого боку, якщо, користуючись графітикою, політ контролюватимуть 2-3 людей, ракета стане легшою, мобільнішою, збільшаться її можливості. Це дало б нам величезні переваги і цілком, можливо, забезпечило б перемогу. Крім того, джентльмени, на війні виникають критичні ситуації, коли треба пам'ятати одне – цінність людини багато менша за цінність комп'ютера. Ми зможемо запускати силу ракет із людьми у випадках, коли запустити ракети з комп'ютерами не дозволив би собі жоден нормальний генерал.
9: Він казав іще багато чого, але технік Ауб не став чекати. Вдома Ауб довго сидів над цидулкою, яку надумав після себе лишити. Остаточний її варіант був такий. Коли я почав вивчати те, що нині зветься графітикою, це було моїм захопленням, не більше. Я сприймав її не інакше, ніж цікаву забавку, одну з інтелектуальних вправ. Коли розпочалися роботи за проектом «Число», я гадав, що інші, мудріші за мене, і зуміють якось застосувати графітику на користь людськості. Може, для створення справді ефективних засобів нультранспортування. Однак тепер я бачу, що графітика нестиме тільки смерть і руйнацію. Мені вже не сила відчувати тягар відповідальності за винайдення графітики. Потім він акуратно націлив на себе протеїновий деполяризатор і впав. Смерть його була блискавична і безболісна. Вони стояли над могилою маленького техніка, вшановуючи велич його відкриття. Разом з усіма схилив голову і програмувальник Шуман, хоча насправді він нічого не відчував. Технік зробив своє діло і врешті-решт був уже непотрібний. Так, він винайшов графітику, але тепер уже вона розвиватиметься сама, тріумфально і нестримно, аж поки керовані людьми балістичні ракети не стануть реальністю. А втім, хто зна, куди ще сягнуть її можливості? 9 разів по 7, з глибокою втіхою подумав Шуман, буде 63. І мені не потрібен комп'ютер, щоб це підрахувати. Комп'ютер у мене в голові. Ця думка давала йому дивовижне відчуття влади.
11: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. У другий дня я прийшов, як завжди, до друкарні на випуск, але виявилося, що газету робити поки що нічого. Паралізована горем Москва наразі не передала жодної сторінки телетайпом. Очевидь, старичня в політбюро ніяк не могла дійти згоди, в якій формі тепер усе це оприлюднювати. А може, до них просто туго доходило, що їхній дружбак Льоня раптово переставився? Не знаю. Я трохи покрутився в цеху, смальнув по 150 у роздягальні з Павлом Антоновичем і Харлеєм, а тоді прийняв дзвінок із редакції. Нас розпускали до пізнього вечора. Коневі ясно, що сидітимемо тут цілу ніч до ранку. І не одну ніч, а як мінімум 3-4, поки всі не відскорблять. Я побрів назад додому і всю дорогу думав про те, як охуєнно все з усім збігається. Ніна має народжувати нашу дитину, і тиран помер, і западає глуха листопадова темрява, і це подих історії. Аж так? Не менше. У цих смертях генсеків, а перш з усього Брежнєва, була якась непередавана поезія. Знаєш, його похорон, усю церемонію ТВ надавало у прямій трансляції. І коли труну з центнером його тіла вже поклали в землю, вона якось так зісковзнула і зірвалася із шлей, чи що, словом, усією своєю вагою гупнула об могильне дно, аж мерзле повітря ухнуло і загуділо, а відтак ухнуло і загуділо в мільйонах телевізорів по всьому простору всієї країни, аж навіть переконані атеїсти тричі плюнули і перехрестились. Але навряд чи хтось із них у той момент зрозумів, що це падіння труни є насправді початком падіння імперії. І тільки ти це зрозумів. Я? Та де я там? Я лише пам'ятаю весь чад тих днів, а радше ночей. На роботу приходиш о 4-й, 5-й пополудні, з роботи лізеш о 7-й, 8-й ранку. Вдома завалюєшся спати, прокидаєшся пополудні, чистиш зуби, відносиш передачу пологової і знову пензлюєш на роботу. Хоч ці ранкові повернення не могли не тішити, ідеш, а всі люди, такі злі і невиспані, пруть назустріч і всюди прапори з чорними стрічками. Але справа навіть не в цьому, а в тому, що всі люди щойно йдуть на роботу, а ти вже з неї повертаєшся і зараз, як завалишся у свої зелені затоки з водоростями, тільки тебе і бачили. Мені загалом це подобалося – мати нічну роботу, те, що не треба вставати, а радше навпаки – лягати вдосвіта. Якийсь такий джаз ночей у неоном освітлених порожніх коридорах друкарні, а також незліченні перекури з ученим Метранпажем Сашею, як і те, що вихідні в мене були по середах і неділях, тому робочий тиждень здавався набагато коротшим. Понеділок, вівторок і опля, вихідний. А тоді четвер, п'ятниця, трохи суботи і гопса, знову неділя. Вільні середи я полюбив з особливою ніжністю. По середах я привчив себе не просто ходити містом, а ходити і віршувати. Я в ті часи не починав записувати вірші, поки він повністю не складався в мені всередині. Ти не боявся забути?
0: Не боявся, бо все переважно трималося на римах. І починалося з Рим. Я не міг забути Рими, а відтак я легко відновлював усе, що містилося поміж. Я понад усе любив вештатися вулицями зі старою забудовою.
1: Ось усі ці типово франківські особняки, напіввілли, псевдопалацики, модерн, ампір.
0: Ось тобі, до речі, приклад. Блукаю містом, модерн, ампір. Самі аж просяться слова на папір. Як можна було забути цю Риму? Ампір, папір. Не зла Рима, правда ж?
1: Тобі видніше.
0: Отож, це був дивний час. В тому сенсі, що я почав для себе відкривати Франик. Мені не було куди з нього подітися, тож я мусив навчитися бачити його атракційність. Виявилося, що я при цьому не мушу її вигадувати, вона є, але вона дещо прихована. Я мусив роздмухувати кожну архітектурну дрібницю, а Франик, тобто старий Станіславів, повністю складається з самих лише архітектурних дрібниць. Отже, кожну з них я мусив для себе відкрити і відокремити від загалом невиразного тла і роздмухати її до масштабів міфу. Спробуємо ще раз. Блукаю містом, модерн, ампір. Самі аж просяться слова на папір. Слова про браму, про дах і комин, ганки, веранди, мансарди і балкони. Не сумніваюся, що це про Липову, тобто вулицю Шевченка, або про тодішню Маяковського. Це там я крізь вікна зазирав у тихі водойми тьмяних кімнат. Там переважно мешкали російськомовні, якісь офіцери з родинами, генерали, всяке начальство. Ті, для яких ми і через півстоліття після їхнього вселення залишалися місцевими. Я не здивуюся, якщо їхні внуки і досі вживають це слово щодо корінних галичан «місцеві». У ньому начебто і немає жодної пейоративності. Окей, місцеві не значить ані восьмипалі, ані рогаті, ані чотириногі. Місцеві – то і місцеві, але погодься, що це засіб на означення чужого, тобто засіб відчуження. А як ви називали їх?
1: О, це була несиметрична відповідь. Ми називали їх москалями, тобто вже з неприхованою пейоративністю.
0: Виявляється так. Можливо, це було право пригніченого. І чим вони вас так пригнічували?
1: Зараз я подумаю. Вони тримали нас у підвішеному стані, тобто ззовні начебто ніякої дискримінації. І не було, але
0: ти задумався. Хвилинку, я кружляю навколо і не можу знайти достатньо точних слів. Так от, вони тримали нас у підвішеному стані, тому що чудово відчували нашу потаємну нелюбов до системи. Система була лише їхньою, а не нашою спільною. Вони користувалися значно кращими кар'єрними можливостями, до яких, щоправда, іноді допускали когось із наших, але лише у випадку остаточної скурвленості.
1: У чому полягав той підвішений стан?
0: Щось, наче ми з вами по-хорошому, поки ви сидите тихо і ковтаєте свої соплі, але як тільки ви
1: Рипнутися, ми вам покажемо, хто тут хазяїн. При цьому вони зовсім не поводилися по-хорошому. Це тільки їм так здавалося. Можливо, я розумію, що ти хочеш пояснити. Гаразд. Це щоденна монотонія, друкарня і з друкарні не тиснула? Наскільки пригадую, не занадто. Все-таки я мав за собою спротив. Я виходжу у собі вірші, після чого записував їх до спеціального блокнота. Через народження Софійки я отримав ще одне, назву це так, містичне підтвердження того, що я щаслива людина. Посередах я вже виходжу свої вірші не сам, а в її товаристві. Вона спала у візку, я котив її перед собою і ловив любовні погляди всіх без винятку перехожих. А також я дуже любив вночі повертатися з друкарні. Це тривало близько півгодини. Я завжди йшов пішки вимерлими вулицями Чапаєва, Васильєва і Московською. Вони всі зараз називаються інакше. Поки я йшов, у мені складалася строфа, часом дві. Іноді я на когось натикався. Нічні люди переважно просять про одне – сигарети і вогонь. За всі ті роки роздав уночі добру сотню сигарет і не менше разів давав комусь підкурити. Одного разу на розі Чапаєва і Пушкіна мене перестріла стара жінка розкошленим волоссям і облізлим халатом, накинутим на нічну сорочку. Не пригадую, що мала на ногах, так само не пригадую пори року, але пригадую, що було зимно. Якась божевільна. Можливо, тої ночі вона втекла з дурдому. Вона зупинила мене і почала розпитувати. «Слухайте, слухайте, десь тут жив той». Я трохи сторопів, але все-таки видушив, хто, кого ви шукаєте. Вона широко відкрила очі і мовчала, не розуміла, про що я. Мені подумалося, що вона, можливо, і ніяка не божевільна, а привид. Фігура з найтонших матеріальних часток. Я рванув вперед, а вона лишилася на місці. Десь через 100 кроків я озирнувся. Вона так і стояла, дивлячись мені вслід. Загалом усі ці старі божевільні люди – це карма Галичини. На сьогодні вони, здається, вже повмирали, але 20 років тому вони траплялися всюди, на кожному кроці. Гаразд, я не про те. Я про переваги нічної роботи. До речі, у середу вранці я міг поїхати до Рябчука у Львів, Рахівським, і повернутися щойно в четвер о півдні київським. А з чого все це почалося? Нас познайомив турок, той самий приятель дитинства. Усе заповідалось як постскриптум, а виявилося прологом. Щойно я назавжди поїхав зі Львова, як він сам до мене прийшов. Турок належав до цілком особливого товариства, що складалося передусім з художників. Жоден з них не був і не хотів бути офіційним. Жодного з них не було більше 30. Ні, яке там 30, значно молодше. Багатьом і 25 ще не було. Феномени, вундеркінди, діти-квіти і всяке таке. У мене все знову закрутилося через художників по другому колу. Котроїсь вересневої неділі я вирвався до Львова зі своїм описаним віршами грубим блокнотом. Та навіть не блокнотом, а такою рукописною книжкою у твердій політурці, що називалася «Книга для записей». Колись я тобі її подарую. Наприкінці дня ми мали потрапити до Рябчука. Я наважився показати все, що маю. Отже, турок водив мене по своїх друзяках, і нас робилося дедалі більше. Кох, Шимін, здається, Крицький, чи Юзефів. Так, швидше Юзефів. Кауфмана десь не було, і його я вперше побачив аж на святкуванні нового 85-го року і подумав, о, ще один звір, і який? Справжній тобі рибоящур. Але того дня я мусив увесь час реагувати на Коха. Він поводився на 120% артистично і ще на 120% богемно. Щоразу застаючи мене зненацька. За увесь день він не вимовив жодної звичайної фрази і при цьому тільки й робив, що не вмовкав. Пам'ятаю, як ми зайшли до помешкання його батьків у старому будинку з усякими купідонами на Франка, і він без попередження щез у лабіринтах того помешкання. Ми розбралися покоями, щосили гукаючи його, це тривало до холери довго. Він підстерігав мене у найдальшому з них, тому, де на дверях висіла табличка «Лабораторіум». Там він зазвичай працював. Слухав музику і пив сухе вино, на очах у батьків пронісши його через решту кімнат у чайнику. Він учергове вискочив на мене із засідки, і цього разу він залягав у найтаємнішому куті кімнати і раптово виринув мені назустріч, зірвавшись на ноги з криком «Де мої нігті, мамо?» Я вдав, що нічого не трапилося. За годину-другу тільки нас стемніло, ми рушили до Рябчука на Кавалерійську. Щойно там Кох уперше за час нашого знайомства став поводитись, ну як би це назвати, адекватно. Але я і без цього знав, що Рябчук з абсолютним гуру для них усіх. Тому мене до нього і привели. А звідки це бралося? Маю на увазі, чому він став гуру? По-перше, він у всьому був жахливо переконливий. У всьому, як у своїх статтях, так і в розмовах. З ним було безнадійно полемізувати. Його слід було тільки слухати. Йому було на той час 29 років, тобто він був ще й фізично старший від решти товариства. А це в тому віці суттєво, ця різниця між 29 і, скажімо, 22, це не те, що 45 і 38. Там уже фактично жодної різниці немає. А між 90 і 83 і поготів. Так от він був старший і досвідченіший. З ним можна було про все на світі радитися, бо він на той час уже змінив з десяток різних занять, був тричі одружений і розлучений, жив самотнім даосом у запущеній старій віллі на Майорівці, з таким же запущеним старим садом і не менш запущеним старими сусідами. Він був цілком прозорий від аскетизму. Інший тут сказав би, що він аж світився. Щодня стояв на голові і правильно, згідно з ученням, дихав, а харчувався виключно пісним рисом без солі. На той час його статті про літературу вже почали публікувати, і він потроху ставав авторитетом не тільки в андерграунді. Ага, м'ятий чай, він пив багато м'ятного чаю. Його двокімнатне помешкання у тій віллі являло собою досить інтенсивну суміш з усяких речей уламків. Але передусім воно було захаращене книгами, газетами і рукописами. Книги починалися від порога і ніде не закінчувалися. Він тримав їх навіть у холодильнику. Якби не книги, то він і не знав би, на біса йому той холодильник здався. Кажуть, наче там таки у холодильнику він тримав пришпиленим до задньої стінки вирізаний з газети портрет Брежнєва. Це називалося «Малим Сибіром». Ще пару років тому його помешкання стало такою собі міні-комуною, притулком для тодішніх нефорів, морозив, лишега, чемодан, кактус. Останнього я ніколи в житті не бачив до сьогодні. Але знаю, що таки був. Уявляєш, здається, саме він намалював на стіні того сквоту нев'єбенно притягальну фреску з усіма згаданими особами. Вони сидять, розпатлені і неголені, як апостоли. А на столі в них червоне вино і рибина. Не пам'ятаю, чи мали німби, але припускаю, що цілком могли мати. Це житло стало такою собі рукавичкою. Кожен із них зносив до Рябчукової хати всякий непотріб, залежно від того, чим на ту хвилину перебувався і що, звідки вдавалося потягти. Пам'ятаю табличку «Експонат на реставрації». Ще пам'ятаю «Палата для недоношених». З цього випливало, що свого часу котрийсь із гостей цього притулку підзаробляв на життя пологами. Тепер тобі зрозуміло, чому Микола Рябчук був абсолютним гуру. Будемо вважати, що так. Здається, у 84-му році він виміняв ці дві кімнати на щось інше, перед тим, як взагалі перебратися до Києва. Не сумніваюся, що ту фреску відразу ж і замазали. І взагалі все звідти повивітрювали. Весь дух, а який міг би вийти в музей, а? Музей львівського андерграунду 70-х. Я певен, що тій фресці, наприклад, просто ціни не було б. Чи тому холодильникові? Ти згадував про книги і рукописи? Які саме? Ще того ж першого вечора я відкрив для себе одну з незмінних Рябчукових рис. Він увесь час дає тобі щось читати. Такої 100% прив'язаності до текстів, такої наркозалежності від них я не зустрічав більше ніде і ніколи. Ти заходив до нього додому, і він тут таки засипав тебе всього чимось друкованим. Найчастіше все-таки машинописами. Це було як осіннє листя, що саме в ті дні посипалося з дерев. Мені здається, він зберігав усе. Усе, що писалося в Україні українською мовою і не мало шансів нормально вийти у світ. Калинець? Прошу дуже. Воробйов? Нате? Стус? От він. Голобородько, Саченко, Кордон і так далі. Десятками самопальні книжечки або просто цілі стоси текстів, друкованих переважно на цигарковому папері. Якщо тобі траплялось десь у 10-й закладці побачити примірник, то його вже неможливо було відчитати. Але можливо було дотикати його пальцями і втягувати ніздрями всі його заборонені запахи. Того вечора я разів з 10 почув слово «Чубай». Я ніколи раніше не чув про такого поета. А вони всі увесь час про нього згадували «Чубай, те, Чубай, все, його тінь». Вочевидь, ще кружляла навколо Рябчукової вілли на Кавалерійській. Тінь? Поет Григорій Чубай? Усі вони казали на нього Грицько. Він помер у травні 82-го року. Я тоді ще жив у Львові. А мій перший візит до Рябчука, як уже сказано, стався у вересні. Від Чубаєвої смерті не минуло 4 місяців. Ясно, що вони ніяк не могли про нього назгадуватися. Вони сиділи і повторювали. Уявляєш, Грицько помер у 33 роки. Для мене тодішнього це означало, що він великий поет автоматично. Я тут таки отримав на прочитання течку з його віршами і поемами. Одним з перших його текстів, який мені трапився у цьому житті, був «Наша осінь з маленькими деревами». Ми притарабанили туди кілька пляшок білого сухого. До нього було, звичайно, подано м'ятний чай. І поки ми все це розсьорбували, Рябчук читав нам у голос якесь найновіше власне оповідання. Було реалістично, але не соціалістично. Я не пригадую, щоб він його потім опублікував. Можливо, сам забракував через деякий час. Там йшлося про якогось типа, що влаштувався заробітчанином на колію. Якось так. Рябчук усі ці штуки знав, бо сам устиг попрацювати на всіляких таких роботах. Укладачем рейок на залізниці, освітлювачем сцени в театрі. Проте на той час він уже добрався до музею атеїзму. Ага, от він, виявляється, звідки? Той експонат на реставрації. Він мав там якусь посаду. Буддист у музеї атеїзму. Буддизм і є найрафінованішою формою атеїзму. Тоді все в порядку. Хоч на це існують різні погляди. Того вечора я змушений був також читати вголос. Ясна справа, зі своєї книги для записів. Звісно, що читав я вкрай погано. Від хвилювання мій голос робився тріснутим і гугнявим водночас. І все кодло слухало мене швидше з чемності. Тож ніхто з них так і не засвистав мене. Рябчук попросив залишити книгу для записів у нього і подзвонити через тиждень-другий. До Френика я повернувся наступного дня цілком приголомшеним. Так ніби мені добряче надавали по голові. Виявляється, література не лише могла бути іншою, вона була іншою. Це була справжня лавина нелегального, всі ці машинописи, а також усіляким дивом свого часу видані, випхані, продавлені і вихитровані томи і томики, журнальні зошити, видані і переважно невдовзі поліційно вилучені. Такого добра назбиралось, як виявилось, страшенно багато, і я відчув себе геть змалілим у порівнянні з усім цим масивом слів і метафор. Це був шок, якого я вельми потребував об'єктивно. Відкриття для себе іншого контексту. Щось типу цього. У тебе вже була одна публікація на той час. Так, але я не мав сумніву в тому, що вона випадкова, перша і остання. Її фактично мало хто й помітив, крім Едгара Аллана По, звичайно. Так от, я не дзвонив до Рябчука цілих 2 місяці. Десь аж у листопаді, після народження Софійки, я зважився, бо я після її народження міг ще і не на таке зважитися. Тоді все і почалося. Але в житті завжди щось із чогось одного разу починається, правильно? Абсолютно. І що цього разу? Цього разу Я дізнався, що зі мною все не так безнадійно, як я собі уявляв. Проблема полягала тільки в тому, що я повинен підготувати кілька своїх фоток. Виявляється, Рябчук уже все влаштував. По-перше, сам передрукував 1,5 моїх віршів, по-друге, заслав їх до кількох редакцій. І всюди йому сказали, що нормально, тобто окей, бракувало тільки моїх фоток. Я втратив дар мови і за першої ж нагоди помчав до нього у Львів. Ми засіли у тій самій захаращеній кімнаті з фрескою і пили м'ятний чай. За вікном сипало дощем і снігом, місто і світ занурювались у брудну кашу останньої осінньої ночі. При цьому з'ясувалося, що він вибрав аж ніяк не ті вірші, котрі сам я вважав найкращими –

Був там більше години. Як мене година, пам'ятай, що тобі треба сісти на коня і вертатись до нас. Наша найменша сестра не відпускатиме тебе. То ти їй скажи, що мусиш подивитись, як там кінь. Під горою стояло багато людей. І бачили вони, як швидко Бартко виїхав аж на вершину. Всі дивувалися, хто б то міг бути той пригарний королевич. А він подивився на годинник, а тоді пішов до палацу. Королівна так йому зраділа, почала з ним любо розмовляти, хоча досі ні до кого й слова не хотіла мовити. От королевич звелів подати коневі шматок хліба і склянку води. Не оглянулись, як минула година. Тут Бартко й каже, що мусить подивитись до коня. Вийшов, сів на нього і гайда згори, бо вже саме була пора. Тим часом король наказав замкнути браму і схопити його, щоб дізнатися, хто він такий. Та кінь перестрибнув через браму, потім скочив через воду та й подався на луку до дуба. Там знов став дівчиною. Бартко віддав багате вбрання і повернувся додому, до матері. От приїздять брати та й розказують матері, як там було і що бачили під скляною горою. А дурний на те: «Еге, дуже багато ви там бачили. Королевич повернувся до всіх спиною, як їхав, он як. Хотіли вони його побити, але мати заступилася. Дайте йому спокій, ще будете над дурним розправу чинити». Небагато минуло часу. Король вдруге розіслав листи, і вдруге мали з'їжджатися різні гості. Знову їдуть обидва брати, а Бартко й собі хоче їхати. Просить матір, щоб пустила. «О, я тобі туди чого? Сиди краще дома та берися до роботи, а то тільки день змарнуєш», – каже мати. Але він не відступався, то вона й пустила. Взяв Бартко те саме, що й першого разу, та й пішов до дуба. Перекинулась з конем тепер друга дівчина, а інші убрали його ще краще, ніж першого разу. І знов кажуть йому: «Тепер тобі можна бути не довше, як 2 години. Накажи дати коневі хліба 2 шматки і 2 склянки води. А мене 2 години, то вертайся. Королівна не пускатиме тебе, то ти скажи їй, що мусиш іти до коня». От сів він на коня та й виїхав на скляну гору. Королівна знову його радо привітала. Та коли минуло 2 години, сказав він їй, що мусить іти до коня, і пішов. Король тим часом поставив довкола гори військо і наказав замкнути браму. Але все дарма. Кінь перескочив варту, потім браму і полетів до дуба. А там знову став дівчиною. Дурень віддав пишне вбрання і пішов додому. От повернулись і старші брати додому і почали розповідати матері про все, що бачили. А Бартко знов не втерпів. Багато ви там бачили. Може, їхав до гори ногами, а вниз головою?» Хотіли брати його набити, та мати заступилася. «А що там вам з дурним сперечатися?» От розіслав король листи втретє, востаннє.
знову мають з'їхатися гості.

Обоє братів і собі вирядилися в дорогу, а дурень, впросивши матір, щоб пустила його, пішов на луку до дуба. Тепер третя дівчина перекинулась конем, а ті дві вдягли його гарно і дали таку пораду. Коли виїдеш на гору, накажи дати коневі хліба 3 шматки і 3 склянки води. Будь за цим разом у нашої сестри 3 години, а тоді вертай до нас. Якщо зробиш так, то визволиш нас із цієї біди. Бартко сів на коня і виїхав на Скляну гору. Побув у королівни 3 години та й каже: «Треба мені подивитися, що там мій кінь». А вона його не пускає, дуже просить, щоб зостався. Та він не послухав. Вийшов, сів на коня та й подався на луку. Тим часом король оточив гору великим військом і зловили Бартка. Тоді парубок і признався, що він саме той, хто визволить королівських дочок, зачарованих у коней, що зараз їде по них до дуба і просить, щоб усі гості його зачекали. Король погодився. От приїжджає Бартко на луку, коли 2 дівчини вже так гарно вбрані чекають його. Третя, та, що перекинулась конем для нього, тільки струснула з себе шкуру і теж стала вродливою дівчиною. Одразу десь узялась карета. Вони всі сіли в неї. А за ними їхало аж 5 возів, повних коштовностей, що дарували Барткові ті 3 дівчат. Коли вже були недалеко від замку, Бартко витягнув червону короговку, таку гарну, що аж сяє, і весело нею махнув. Як приїхали до замку, він пішов до короля та й каже: «Ось тобі, королю, твої дочки, я їх визволив». «Ну, добре», – отказує йому король, – «візьми тепер собі одну з них за дружину». А дівчата й кажуть, що йому призначена наймолодша сестра, та, що на Скляній горі живе. Тут справили Барткові весілля з королівною. І відтоді ніхто вже не казав, що він дурний. Жив він довго і щасливо.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Улас Самчук. Марія. Золота пахуча осінь. Сади обтяжені яблуками і сливами, сині такі повні і соковиті. По городах ламають кукурудзу, копають бараболі, рубають капусту. Над яром висить дим і чути згари бараболиння. По лішниках блукає без пастухів худоба, шелестить листом і вибирає кращу поживу. Пастушки біжать до школи, а вернувшись пополудні, кладуть по лішниках огонь, печуть у приску бараболі, яблука, варять сливове варево, притому наломлюють оберемки піскових дубців, розпарюють їх у приску і згучно хльоскають об гладеньке дерево чи пеньок. У Кохарчуків великий смуток. Півторарічний Романю тяжко захворів. Не їсть, сильна гарячка, кинувся висип, усточка затиснуті, спралі. Марія сидить над ним невідступно. Гнат поїхав до міста по лікаря. Недавно снився Марії дивний сон. Стала і оповідала всім. Снилося, що ми з Гнатом вийшли на проводи на могилки. Весна, цвітуть рясно дерева, людей скрізь повно, видзвонюють дзвони по всіх церквах. Йдемо з Гнатом, а коло нас біжить Романю, вже великий, одягнений гарно, у білу з виложеним по матроськи комірцем блузочку, у легеньких, як то я завжди уявляю, чобітках з лакованими халявками. Сіли ми коло наших могил, і тут десь взялися покійниця мама. Так мало пам'ятаю їх, але тепер бачу і пізнаю їх виразно. Підходять до нас, хрестосуються, беруть за руку Романя і кудись відводять його. «Куди ви, мамо, його берете?» – питаю. Усміхається. «Я, кажуть, піду з ним до церкви. Тут така тіснота». Беруть і відходять. Після ще повернули голову. «Не чекайте, – кажуть, – на мене з обідом». І зникли між людьми. А я стою, чуєте, дивлюся, і так мені стало дивно, якось так дивно. Здається, зникли навкруги люди, а я сама стою серед могил і хочу крикнути, хочу бігти кудись. Але уста мої не розтуляються, ноги такі тяжкі, що не в силі підняти їх. На цьому і прокинулася. Всі відчули наближення чогось неприємного. Того самого дня захворів Романю. І Марія не спить другу ніч. Перший день думали, так собі щось, другого погіршало. Ледь світок, Гнат поїхав по лікаря і дуже забарився. Приїхав з ним аж вечором. Дитина лежить у гарячці, кидається, янчить. Серце Марії рветься на кусники. Сердита, готова з усіма битися. Прибув лікар, оглянув. «Пізно, каже, мене прикликали». Написав рецепта і мусив скорше назад. Там ще на нього чекає багато людей. Марія кинулася до нього і допитується, що буде. Лікар знизнув плечима. Сильна гарячка, а може і видержить. Скоріше біжіть по ліки. Гнат серед ночі конем погнав по ліки, а лікаря повіз Михайло. Марія далі на сторожі коло сина. Сидить і навіть плакати немає сили. Пізно покликали. Чому ж пізно покликали? Завше той Гнат спізниться. Не міг першого дня, і так завжди. Дитина лежить на руках, ходить з нею по хаті, горне до себе. Всім єством чує, щось невимовно страшне наближається, підходить. Марія горне дитину. «Марія, положи його в колиску, задушиш. Так йому недобре, – просить Одарка. Гетьте! Всі гетьте, не дам. Одарка боїться сама з нею бути. Побігла кликати сусідів. Марія лишилася з Семеном. Роман почав сильно кидатися і янчати. Боже мій, дитину, що з тобою? Боже, Боже, ти ж бачиш, не допусти, допоможи. Посходилися люди, просять Марію положити дитину і робити холодні оклади. Гетьте, «Геть ти всі, Боже, рятуй, ой!» Раптом різко і дико викрикнула. Всі кинулися до Марії. Дитина сильно сіпалася, ніби хто перетинав їй одну по одній жили, ноги, рученята. Марія ще сильніше тиснула, ще сильніше горнула і верещала. Здавалося, вона вирветься поночі на двір і побіжить кудись. «Держіть її, держіть!» – гукає Одарка. Люди кинулися до Марії. Розпочалася боротьба. «Валт, рятуйте, де ви?» – гукала щосили Марія. В той час дитина перестала сіпатися, зів'яла. Люди відняли її від Марії, і всі почали молитися. Хлопчик був мертвий. І коли вернувся Гнат, Романю лежав уже на білому столі, наряджений. Коло голівки хрест і горять три воскові свічки. Під образами світиться рівно лампадка. Увійшов з темноватої кухні до світлиці Гнат, глянув на стіл, зробив кілька кроків і бухнув перед стільцем навколішки. Руки зложив на стільці, сховав у них обличчя і вирвалися ридання, ридання. Вони подібні на рев худобини, уривні, страшні. Плечі сильно здригалися, а з віддутої кишені його одягу виглядали пляшечка ліків, велика булка і цукорки. Марія сидить на покуті маняком. Не ворушилася, не плакала. Світло свічок падає на її безвиразне обличчя. По хаті вештаються люди. Порається у чистій білій з виложеним коміром сорочці баба Олита. І невеличкий дядько, сусід, однотонно читає з псалтиря. На руках возьмуть тя, не прикнєші о камінь ногу твою. Плач і ридання слышу, о Господі, вонмі моленію моєму. Одарка потиху витирає сльози. Сусідки посхиляли голови і мовчать. Гнат довго стояв навколішках перед столом. Ніч тягнулася, ліз у вікно світанок, настав день. У шопі столярі ладнають трунчину. З комина хати валить дим, варять, печуть. Гнат пішов замовляти церковний хор у всіх церквах на подзвіння і покликати попа. Похорон призначено на пополудні. Почали сходитися люди. Приїхав піп з дияконом, посходилися хористи. В хаті всі не вмістяться, тому панахида відправиться на дворі. День сонячний, лагідний. З розлогого, що під вікном горіха, поволі спадають широкі листки. Жалібні співи, кадильний дим, ридання Марії і жінок. Наприкінці священник сказав: «Дорогі брати і сестри, чую плач і ридання. Відлетіло від нас життя, яке ледь торкнулося мирської суєти. Тяжко і сумно стає на душі, сумно, бо відходить у вічність жива людина, яка тільки розквітала до життя. Але Господь Бог у великій своїй мудрості створив наш мир так, що коли ми уважніше приглянемося Його творінню, не знайдемо сміливості перечити Його великій волі. Все, що стає з нами, все потрібне, все необхідне. Ми можемо плакати, можемо ламати з розпуки руки, але воля Всевишнього є неухильна. Певно, так є ліпше. Так хоче найвища воля». І, звертаючись до Марії, промовив: «Сестро, чую біль твій, біль матері, яка тратить свого первенця. Але пригадай, сестро, ту Марію, ту святу матір, що родила світові Бога живого, який всім людям кинув слова: «Прийдіть до мене всі страждаючі і обремененні, і аз упокою ви». Його розп'яли за це, і пригадай велику матір, яка день і ніч стояла під хрестом розп'ятого сина, чекаючи його смерті. Пригадай її велику мужність, попроси у неї сили пережити твоє горе і видержати все так само, як це видержала вона, найбільша зо всіх матерів». Марія падає навколішки здіймає руки до неба і вголос молиться: «Боже великий, але за що покарав? Верни мені його, верни мені мою любов, мою радість, моє щастя, о Боже!» Люди німіли. Сонце світило, не виявляючи найменшої зміни. Марію підняли, бо похід має рушити. Дівчата піднімали заквітчену вінками з дубового листя і барвінку домовинку. Звуки вічної пам'яті носилися ще в повітрі. Похід рушив не дорогою, а через городи і сади просто в долину. Назад Марія не могла і не бажала вертатися. Хотіла зостатися там, коло могилки. Її забрали силою і відвезли кіньми додому. Приїхала і знеможена відразу лягла, не хотіла їсти, лежала горілиць з відкритими очима, які байдуже дивилися в одну точку. Так пролежала тиждень. Ночами, коли дещо засипала, схоплювалася і когось шукала коло себе. Гнат не смів до неї підходити, не смів показуватися на очі. Відверталася від нього, не могла дивитися. Але він все-таки не відходив від неї, не міг покинути саму. «Тошненько мені, та нудненько мені, що то буде з тією жінкою? Ото люденьки мої ковтне кілька ложок молока і за тим жиє. Порадьте, що? Ми вже не знаємо, за що взятися», – тошніла Одарка. І коли тільки змогла Марія звестися на ноги, одразу йшла на могилки. Там тихо й сумно. Знаходила маленьку свіжу могилку, на якій ще не засохли вінки, ставала на коліна, обіймала її і довго-довго не зводилася. Догоряв день, насувався осінній вечір, подував нетеплий вітрець, шепотів засохлий лист калини. Але все то не для Марії. Не бачила нічого і нічого не слухала. Горнулася до сирої землі, яка забрала її хлопчика, її Романя, і благала розійтися, забрати до себе і маму. «Хлопчику, мій любий, дитино моя кохана, де ти? Нащо ти мене покинув?» А ніч іде, темнішає. «Іди, Гнате, по неї, – каже Одарка. — Коли вже пішла, казала, на могилки, і так довго не вертається. Ой, щоб там чого не сталося!» Гнат взяв сукувату палицю і подався. На логах зустрів Марію. Верталася і ледве тягнула ноги. Темно. «Марія, прийшов за тобою, – каже Гнат. — Чого? Чого ти прийшов?» Гнат не знав, що сказати, але те, чого ти прийшов, було для нього таким болючим, що хотілося ревти. Мовчали. Що говорити? Почував себе ображеним і відкиненим. Не любить вона його. Не має серця. Не чує. Вона хоче заповнити свою порожнечу в серці. Заповнила дитиною, а тепер знов порожнеча. Гнат починав це розуміти і тяжко страждав. В той час Марія була вже вагітна вдруге. За півроку родилася нежива дитина, але ця подія не так доткнула її, як минула. Саме тоді прийшов на відпустку Корній. Марія була бліда і неприваблива. Корній, хоч жив недалеко, ніколи не зустрівся з нею. Раз тільки бачила його в церкві. Високий, барчистий, міцний, виголений червоний карк. У Марії темніло в очах і мліли ноги. Слідкувала за кожним його рухом. Стоїть непорушно, як мур. Одягнений пишно, чисто, у правій руці кашкет без дашка з острічкою, на стрічці напис і дві котвиці на кінцях. Додому вертався він з молоденькою сусідкою, дівчинкою Ганною. Жартує, сміється. Марія отдалік йде за ними. Їй хочеться гукнути, щоб зупинився. Яке він має право так нехтувати нею? Здається, оглянувся, помітив. Ні, не міг не помітити. Не голка ж вона, а Марія. Колись між тисячами помічав, йде, жартує, сміється. Ні, ні, це він ненавмисне. не може ж людина такою жорстокою бути. Він ось пройдеться, роздумає і оглянеться, напевно оглянеться. Ідуть, копанки, перелаз, стежки розходяться. Просто стежка для Корнія і Марії, наліво для Ганни. Туди колись і Марія ходила, так само повертала наліво. А куди ж Корній? Корнію, а ти ж куди? Тобі ж направо. Ні, він, видно, забув, де його дома. Він звернув наліво з Ганною, звернув і навіть не оглянувся. Ось вони пішли під гору, ось закриваються гілками дерев того самого гаю, того, який колись і її з ним закривав. Це ж і вона так ходила. Марія зупинилася на місці, де стежки розходяться, стоїть і дивиться. В очах у неї неясно. Напливають плівки і закривають небо, дерева. Земля піднімається і опускається. Он берези стоять, гойдають косами. Марії видаються вони відбитками у хвилюючій воді. Гнуться і розтягаються. Постояла, ноги якось рушили і понесли Марію звичайною стежкою туди, де носили її вже пару років. Нема тобі, Марії, звороту. Іди до кінця. В той час Гнат для Марії не існував. Він був дома, працював, сідав коло столу, коло Марії, але його можна було зовсім не бачити і навіть не чути. Він розумів усе. Хата для нього зовсім мала, а в шопі стільки праці. Дістав нові замовлення столярки, і фуганок не струже, а горить в його руках. Сокира кусає дубові поліна, креше іскри. Тріски навколо скалками, як гранати, летять. Так, Гнат знав, в чому таїться спокій його душі і джерело його сили. Корній побув 2 тижні і від'їхав. Ах, Марії, не плач і не ходи туди вечорами, де стежки тернами втикані і де гаряча земля, плід, лішник, у лішнику кущі. У листі розтьохкався соловей. Ночі пахнуть медом медянок і цвітучої ліщини. Молоденькі липи розгорнули свої листочки, пахучі і липкі. Нагадують долоні новонародженої людини. Марія на тінь переходить садок, опікає босі ноги об молоду жижавку, ломить кілька хворостин струхлявілого плоту і збиває попеченими ногами росу молодої травички Корнієвого запущеного саду. Тьохкай, соловейку! Марії буде веселіше дожидатися того, кого не діждеться. Марія забула про Романя, забула про себе, повернулася у далекі царства минулого дівоцтва. І от вільна з тисячами сердечних болів вичікує ранньої зірниці. Нема, не може бути. Вернулася, пеклася жижавкою і плакала по-дівоче. Мізерні котилися для Гната дні. Розсипав рясно піт відчаяної праці, п'янів і забувався. Можна п'яніти від усього, але найприємніше оп'яніння від праці і любові. Марія швидко наливалася соками і округлювалася. Знала, що від'їхав Корній, і не ходила більше тратити по гаях болючих ночей. Не бачила і не зустріла його. Робилося шкода затраченого дівоцтва. Хотілося мстити комусь. А що під рукою Гнат, так на нього все. Він, а не хто інший винний. Він, рижий, з маленькими гострими очима, упером впився у її соковите дівоцтво і висмактав з нього перші найсолодші соки. Так вона ж йому задасть. Вбиралася у барвисті спідниці, голову крила по-дівоче, заплела розплетену дружками косу. Домашня праця не цікавить більше Марію. Напрацювалася й натягнулася досить. Неділі, музики, сміхи вечірнього стояння на перелазах. Першою приятелькою Марії стала Ганна, повновида і моторна дівчина. Марія іноді кидала на неї погляд змії і не раз мала бажання впитися пазурами у ясні, глибокі і невинні очі. Але терпіла, робила усмішки, танцювала на музиках, верталася поночі додому. Гнат, ой, Гнат, Гнат. Чув він, коли вертається його дружиненька, як роздягається в темноті, розчіпає надягнену корсетку, думає про останній прощальний крадений поцілунок і усміхається до темноти. Чув і знав, все знав. Але Гнат камінь, Гнат терпіння, давав їй місце на постелі і уважно віддалік слухав, коли засипала вона, як дихала. Після і сам засипав, а рано знов при праці з фуганком у твердій руці. Буднього робочого дня Марія одягає святочні одяги, кудись іде, Гнат не питає, куди вона йде, чи ж мало куди треба їй піти. Краще ж піти у святочному, ніж якоюсь задрипанкою. Гнате, коли б я не прийшла надвечір, занесеш веприкові, розтовчеш у цеброві бараболі і замішаєш з грисом. Сказала і відійшла. Гнат і не думав спитати, куди відійшла. Це ж її, а не його справа. Пішов до праці і зовсім забув за веприка і грис. Вернулася, а веприк на ціле горло верещить. Давав ти веприкові їсти, вже ж вечір. Гнат мнеться. Не давав. Бачу по тобі, що не давав. Не бійся, не перервався б. І братова твоя добра. Не зроблю я, так і лишається незроблене. Ти тільки жерти вмієш, але зробити щось, то ні. Гнат мовчить. Марія від злості розривається. Коли б макогон проклятий, хоч слівце промовив. Заціпить зуби і, мов, пень гнилий. Одарка почула й собі на Гната. Так, чуєш, далі не можна. Вона тільки потицянки та потицянки. За роботу зовсім забула. Вибіжить на вулицю, хі-хі, ха-ха. А дома як вовк. Що це є? Так, чуєш, не можна. Скажи їй що. Ну, що він їй скаже? Які є для цього слова? І дійшло до того, що Марія часом не приходила на ніч додому. Казала, що ночувала у домахи. Але злі язики говорили, що вона деінде проводила свої ночі. Тоді Одарка і Михайло заявили останнє слово. Або. Або Гнат стриножить свою брикливу жінку, і вона сидітиме дома та працюватиме, або хай собі під енергійно три чорти вибирається з хати. Он є комора, роби з неї хату і жий там, як хоч. Ми не допустимо, щоб про нас люди таке говорили. Не допустимо, щоб нас викпивали через твою жінку. За цим слідувала сварка, обидві братові змагалися голосами, і, розуміється, побила рекорд Марія. Гнат наскоро робить з комори, що через сіни хату, ставить стола, лави, стільці, чіпляє в куті кілька образів і перебирається з Марією на самостійне господарювання. Ділилися садом, полями, городом, дерлися за кожне дерево, за кожну п'ять землі. Щастя ще, що Михайло розважливий, а Гнат неговіркий. «Ех, і дурний ти, Гнати, дурний!» – регоче Трихон при зустрічі з Гнатом. «Дав себе осідлати бабою і пропав. Був людиною, а тепер гірше по стола. Я таку жінку, коли перегнув через коліно та всипав їй 25 нарипників, не бійсь, пам'ятала б і дітям своїм заказала б таке виробляти. Казиться жиру!» За хлопцями гицяє, як кобила, а ти без ложки теплої страви сидиш. Яка у тебе сорочка? Коли вона прана? Воші тебе загризуть. Гнат тільки слухає. Говори, мовляв, говори. Трихон хльостко спльовує. Був чоловік, як чоловік, а тепер, пробач, грузниця. Тьфу! Обертався і йшов геть. А Гнат також обертався і йшов геть. Йшов поволі додому. Думав, носив цебром свиням, напував корови, приносив з льоху бараболі. Дні, мов краплини крові, капали з пораненого життя. Минув рік, тяжкий, суворий рік. Зимою пробував було Гнат читати Марії книжки. Ах, її мало тепер цікавлять ті байки, вона краще поспіва. Любив Гнат її співи, але тепер вони не так, як колись звучали, не те у них вкладено. Чулося розгульство, кпини над всім. Такі пісні співали тоді, коли в хаті немає образів. Куди ж дінеться вечорами Гнат? До сусідів не хочеться. Там з нього тільки кпляться та висмівають. Тоді йшов собі в садок, у лічник. Тут зовсім приємно і тихо, і нікого з людей перед очима. А ще, коли теплішим вітром дихне, коли мороз не припікає, так тут зовсім розкішно. Сядеш собі на пеньочку, обіпреш лікті об коліна, обіймеш долонями голову, і яких не передумаєш дум. У кущах причаївся невидимий співрозмовник. Він собі тихо сидить з тобою, дивиться одним оком, і все до останнього розуміє тебе. Часом вітер похитне дерева, з гілля падає сніг і попадає тобі за комір. Чуєш, що твій мовчазний співрозмовник і пожартувати вміє. Усміхаєшся, виймаєш за коміра сніг і думаєш далі. А вернешся, і як тоді щось гаряче смакує, як приємно випити горня пареного доброго молока. А Марія спить. Хай спить, ступай, чоловіче, по можливості легше, краще всього на вшпиньках. Хай спить. Це добре, що вона принаймні дома. Слава Богу і за це. Гірше було, коли Марія на цілий вечір зникала. Йшла до сусідів, там збиралися парубки, молокососи, пробачте, сопляки. Коли Гнат женився, телята пасли, а тепер парубки. Марія не соромиться з такими скалозубити, грати в карти і вихіхікувати по темних закутках. Тоді сидів Гнат чорний дома у своїй порожній, непривітній хаті. Втіхою його стала Біблія. Порішив перечитати всю. Перегортав сторінку за сторінкою, черпав мудрість пророків. До нього сходили великі давні мудреці, говорили з ним, як зі старим, розважали про минуле і майбутнє. Гнатові видавалося, що наближається дивна і страшна пора. Все буде зруйноване, не зостанеться каменя на камені. Одного разу заговорила з Гнатом сусідка, Габка Хомиха. У неї 3 роки тому помер її та залишив купу злиднів і 3 малих лоборі. Всі знають, чим славиться на кутку Габка. Її славетний язичок вертівся спритно і невгомонно. Перша, люди мої, клепарка. Вулична жива часопис. «Ну що, поробляєш, Гнате?» – почала, як це вже до Гната пристало, «зну». «Ет, кинув Гнат своє постійне і незмінне. О, так, все те, аби день до вечора. А як Марія гуляє?» «Так, нібито Габка і не знає». «Ет, поки молода. Постаріється, кажеш, перестане. Ну, це довго чекати. До того часу з'їсть вона тебе, пропадеш. Зі смаркатими хлопцями прогуляє». Гнат навіть «ет» не вимовив, повісив носа і дихає. Габка дивиться і продовжує. «А я тобі помогла б. І не чарівниця, а помогла б, ну». Відмахується Гнат. «Що ти ет-та-ет? Коли тільки зайдеш до мене на кілька вечорів, побачиш, що поможу». Після цього, коли Марія була дома і Гнат не мав де подітися, вставав і шкутильгав спочатку на двір, а після на вулицю і поволі опинявся у Габки. Та його лагідно зустрічала, багато оповідала клепів, сипала свої знання, мов з мішка. Гнат слухав, етав і вертався зовсім задоволений додому. І так минуло кілька вечорів. Часто вертаючись, Гнат думав, що більше не піде до Габки. Ще чого доброго почнуть бозна що ляпати язиками. Але коли приходив вечір, куди ж його? Думав, зводився і поволі плівся туди саме. І дійсно по кутку ширилися клепи, що Гнат залицяється до беззубої баби. Габка сама бігала і плескала. «Вчора, чуєте, прийшов, приніс цукорків. Зроду ще не бачила таких цукорків. Хіба що, може, пани такі їдять?» На другий день Габка хвалилася хусткою, а в невдовзі червоною з обшивками на 7 пілок спідницею. Навіть хтось ту спідницю бачив. На цілому кутку тільки й мови, що за червону спідницю. Дійшло і до Марії. Та спочатку махнула рукою, хай, про мене і сам себе віддасть тій Габці. Байдуже. Треба було таке казати. Байдуже, Марія, чи не байдуже. чого то у тебе бігають так очі та червоніють щоки?» А Габка далі спідницею вихваляється. Марія вечором лишається дома. Стемніло. Гнат бачить, Марія нікуди не йде. Насовує шапку і береться за клямку. «Стійно!» – звертається до нього Марія. Гнат зупиняється, знімає шапку. Допитливо дивиться у руці шапка. «Скажи, куди ти щовечора ходиш?»
2: «Ет, нікуди, вийду от», – мимрить Гнат.
1: «Ти, голубе, не ета, я кажи, що то є? Чого ти кожного вечора тільки нажерся за шапку і подався? Що ти, парубок чи що? Думаєш, не знаю, куди тебе нечисто носить? Он, цілий куток говорить про твої походеньки. Замість посидіти дома, почитати мені що-небудь, то він повіється, хто знаде, і чапить там цілими ночами. Я цього не хочу, чуєш? Щоб це було останній раз. Або сиди дома, або йди собі до тієї красуні назавжди. З Богом, Парасю!» Гнат цього вечора нікуди не пішов. Не пішов і другого. Марія також була дома. Два вечори промовчали, а на третій з'явилася невеличка у червоних палітурках книжечка. Говорилося в ній про хлопчину-сироту, який пішов у чужу сторону і там з доброго, порядного зробився великим розбишакою. І коли він виріс, одного разу закохався у черницю. Та спочатку не любила його, але обіцяла любити, якщо він змінить спосіб свого життя і стане порядним громадянином. Той змінився, став не лише порядним, а й дослужився у місті багато почесті своїми добрими ділами. Черниця за той час дійсно покохала його, але він розлюбив її і мусив женитися з іншою. Черниця з жалю та розпуки кидає монастир і поволі стає вуличною потаскухою. Умерла п'яна на вулиці, і коли чорт прийшов по її душу, йому заступив дорогу Янгол з мечем і сказав: «Відступися, нечистий, ця людина життям своїм рятувала грішну душу від загибелі, рятувала її своєю любов'ю, а тому вона належить мені». «Але це вже пізно», – сказав нечистий. «Не може бути ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі», – відповів Божий посланець. Коли скінчив, помітив її великі чорні очі, які дивилися на нього поглядом вдячності. Гнат не видержав такого сильного, давно небувалого погляду і спустив свій зір додолу. Щось тепле заворушилося в його душі. Це було те саме, що й того осіннього вечора, коли Гнат почув з темноти «Чого ти прийшов?». Але за змістом це зовсім протилежне. Тут не було слів. Тут був один тільки погляд і, здається, сльозина, і цього вистачило Гнатові. Одразу наново віднайшов себе. Захотілося знову піднятися знизу, випростити спину, сміливо глянути вперед. Того вечора Марія постелила постіль і не пішла, як звичайно, на запічок. Роздягнулася і лягла на ліжку. Лежачи у темноті, Гнат боявся поворушитися і присунутися до неї, боявся навіть торкнутися її, але по часі відчув, що стороння тепла рука злетіла з темноти і впала на його плече. Схопив її, приложив до гарячої долоні свої уста і заянчав так дико і так боляче. Тієї ночі Марія завагітніла потретє. Габка після зустріла Гната, шкірить свої щерби і домагається хустки. Так, Габка дійсно дістала хустку. І родила Марія третю дитину, дівчинку. Назвала Надією. Гнат зовсім забув своє ет. Назганяв кумів і горілки, помирився із Михайлом та Одаркою. Хрести не вийшли такими, яких вже давно на цьому кутку не було. Роділля лежить у подушках. Гнат, як тільки видере свобідну хвилинку, вертиться коло неї. «І чого ти тут цілий час вертишся, Гнате?» – свариться баба Улита. «Хай буде тут», – каже Марія. «Дивися, Гнате, на дитятку. От твої уста, ні?» «Так і здається, усмішка злетить».

Життя з поновною силою обхопило Гната в свої обійми. Бігав, турбувався, праці мав досить. Його майстерня так розрослася, що часто мусив брати помічну силу. Молоде й розхитане його господарство почало швидко розростатися. Засіки засипалися зерном, кадуби – борошном, крупою. У хліві стояли повні корівки, годувалася товстюча льоха. Придбав і коники порядніші. Воза зовсім нового змайстрував. Через 2 роки Надія бігала, вигукувала тату, маму, ластівкою літала коло своїх батьків і щебетала дитячі щебети. Марія пишно одягала її, купала, мила. У неділю чи свято виведе до церкви, куми рідні не натішаться. Боже, яке миле дитятко! І надійцю те, і надійцю все. Той дає 10 на цукорки та ще чогось. Гнат і Марія чують під собою твердий ґрунт. Все, що було, стерлося з пам'яті. Живуть спокійним селянським життям, сіють, збирають збіжжя, святять Пасху і кожний день зустрічають і проводять сонце. Не думалося і не могло думатися, що і цьому буде край. Видалася сильна зима. У Великий піст на село вдарив тиф і шкарлатина. Лікарської допомоги ніякої. Влада, яка невідомо де за білими морями, за високими горами, за темними лісами, не знає і не відає, що діється з її безчисленними народами. Посипалися люди, мов мухи восени. Кожний день десятками відвозили на місце вічного відпочинку. На село наліг смуток, відчай, плач. Темними морозними ночами виють голодні собаки. Вони чують, як шествує з подвір'я на подвір'я жорстока смерть і косить, не минаючи ні старого, ні малого. Вступила вона і до Гнатової хати. І не минув місяць, як весела говорунка Надія в муках та в стражданні покинула назавжди наш мир. Марія думала, нема більше справедливості. Це ж жорстока несправедливість, то ж безглуздя, якісь кпини над нею. Зрештою, навколо смерть, смерть і тільки смерть. Де ж життя? Коли ж почнеться життя? Навколо покотом люди. Чого вмирають люди? Чому не живуть? Горе Марії немало границь. До того ще сталося друге нещастя, яке дещо притупило перше. Гнат цілий місяць лежав хворий і змагався зі смертю. Тиждень пролежав у непритомності. Дома вийшло паливо, борошно, треба було до лісу, до млина, і як тільки почав зводитися, не міг сидіти дома. Навколо стільки роботи, що ніколи хворіти. Одного дня приїхав у ліс, попав під деревину, яка потрощила йому якраз криву ногу. Був ще не зовсім видужалий, щоб міг як слід справлятися з працею. Пізно вночі, майже непритомного, витіклого кров'ю привезли Гната додому. Марія не розуміла, що це твориться. Бігала і благала когось рятунку. Але ніякого рятунку не було. Гната відвезли до лікарні, 22 версти далеко від села. Марія залишилася сама на господарці. Тиф якимсь чудом оминув її. Не було родини, де б не лежали усі покотом. Марія часом навмисне заходила до Михайла, де всі лежали, поралася там, допомагала, і нічого. Щотижня їздила Марія до Гната і відвозила йому харчі. Він потребував доброго відживлення. Довго змагався зі смертю і врешті її переміг. Його ногу різали, вибирали потрощені скалки і заправляли в лубок. Коли заживе, невідомо, скоро це не буде. Між тим, земля поволі оберталася обличчям до сонця. Дихнув лагідніший вітерець, і вступила весна. Перед Великоднем сталася подія. Відслужив свою службу і повернувся додому живий і здоровий матрос Корній Перепутька. Дужий, кров з молоком, що да как, носа в хустинку сякає. Всі сусіди збігалися подивитися, а він стоїть дубило серед потрощених кістяків і тари-бари розводить.
Міцний тютюнище окаджує його низеньку хатчину.

0: Стоїть і голова у сволок впирається. В половицях навколо дядьки. Слухають, слухають і слухають. Самого царя бачив і кричав йому «Ура!». Сонце допомагало життю. Он парує широке поле, воно вимагає зерна. Встає раненько селянин, хреститься на схід сонцеві і плужиться на ниву. Марія зустріла Корнія. Глянув на неї. «А, здравствуй! Як поживаєш? Що ж солом'яною вдовою осталась?» У Марії від несподіванки занімів язик. «Молчиш, да? Много лет тебя не видал. А все-таки нічого, красавица, глазище, как улі, горят. Не скучно одной? Небось скучно, да?» Хіба вона знала, що на це сказати? Коли б хоч по-людськи говорив, а то бозна як. Марія червоніла, як дівчинка. Серед усіх тих, кого перемолов тиф, видавалася красунею. Що йому сказати? У нього підкручені догори вуса, у нього голена потилиця, у нього годинник на білій волохатій руці. А тучилося, видно, говорить, раніше, як запойоть, не переслушаєш, тепер молчить. Марія не забороняла йому приходити, хай, поможе що-небудь. Тепер весна, робочі руки потрібні. Марія мусила хлопця взяти, але і хлопець сам зовсім не впорається. До того у Корнія дома навіть хліба не було. Мати з сестрою так догосподарилися, що тільки зісталася напіврозвалена хатина. Корній вештався по господарству Гната, як у себе дома. Хлопець, що служив у Марії, оповідав цікавим сусідкам, як Корній серед ночі скидав Марію з ліжка, лаяв її матірною лайкою, а Марія цілу ніч стояла розібрана коло порога, тремтіла і навіть не сміла голосно плакати. «Ну, – моргали хитро сусіди, – це їй не Гнат, так їй суці й треба». Гнат лежить, сумує за Рілею, за Марією, бачить сонце, весну. Он за вікном гілка вкривається зеленим, птаха якась навіжено виспівує, а він не може підвестися, він прикований до ліжка. Марія, видно, не має часу, вже другий тиждень не приїжджає. Де ж той у Бога час навесні? Там же праці, повуха праці. Дома дійсно немало праці. Одарка не раз дивилася, як Марія доджала Корнієві, як ходила на вшпиньках коло нього, набере вузлик муки і до Оксеньки. Закололи веприка, половину Марії, другу забрав Корній. Скільки тієї навесні праці? Марія ж переживала весну, навколо весна. Хіба ж не бачите весни? Піднімається зелена озимина, цвітуть яблуні білорожево, соловей коліє співи, сонце як сміється. Подивіться, як воно сміється. Під вікном лікарні, де лежить Гнат, цвіте яблуня. На яблуні виграє ранкова заграва. Яблуноцвіт блищить росою і співами птахів. Де ж Марія? Скільки у неї бідної праці? Одного разу замість Марії заїхав до Гната Михайло. Привіз пиріжків з сиром. Гнат зелений, як весняне поле, але міг уже повертатися, міг спертися на лікоть. Коли Михайло скінчив розповіді, Гнат пожовтів. Ах, краще б не говорив такого, хай би не знав. За вікном погасла яблуня, сонце почорніло, як підбите око. Витягнувся на ліжку і замовк каменем. Бачив Марію, що скидає матросові брудного чобота. Бачив Марію, що хмелиною в'ється навколо дужого тіла ворога. Бачив Марію рабиню, Марію, що цілує ту руку, яка її б'є по лиці. Михайло від'їхав. На зелені свята Гнат повернувся. Ходив на милицях. Цвіли дзвіночки, братчики, кружляли метелики. За перший день обходив подвір'я, обходив як тінь. Зазирав до хліва, до комори, до льоху. Другого дня обходив садок. «Ти, Маріє, не обкопала яблунь. Ти лежав, а хто то мав обкопувати? Але ти й грядок на городину не приготовила. Треба було не бути там так довго і приготовити». Гнат мовчить. Марія сильна, випростана, обновлена. Вечорами переходила босими ногами пекучу жижавку, тріщали трухляві хворостинки плоту. Лішник закривав Марію молоденькими свіжими листочками. Надбрав тисака, струмляв його за пояс і дибав на милицях у браму. Смішний Гнат. Хіба ж він піде через браму? Стояв, тремтіли хворі ноги, минала ніч. Вертався до хати і заставав Марію в обіймах натхненного і радісного сну. Одне її око дивиться крізь вії. Гнат виймає тисака, кладе його на полицю і довго сидить в темноті над столом. Після засипає. У запічку, де колись спала Марія, обрав собі місце. Там найкраще. Ах, нога, ах, як вона клята болить. Вечори. Йдуть вечори, мов чорняві веселі парубки. Йдуть і виспівують. Далі так жити не можна, Марії, сказав одного разу Гнат. Ні. «Так далі не можна гнати», – відповіла Марія. У Гната не хватає слів, замовк, але у Марії хватає. «Я, каже, не видержу цього. Дозволь розлуку». Гнат ще нижче повісив голову. Такого він не сподівався. «Мовчиш?» «Ет», – витиснув він, – «знов те западенне ет. Кажу до нього, як до людини, а він своє ет». «Марія, не думай так. О, Боже мій, я ж не люблю тебе. Я ніколи не любила тебе. Я зраджую тебе з іншим, якого завжди любила і без якого не можу жити. Розумієш ти це?» Довга мовчанка. Нарешті Гнат. «А я без тебе. Думаєш, можу? Але ж, Господи, Боже мій, то ж неможливо, це не те. Ти мучиш мене гнати. Ти силою забрав мене. 7 літ терпіла тяжку каторгу. 7 довгих літ. Сам Бог не хоче, щоб ми жили разом. Пусти мене. Дай мені розвід. Не муч себе і мене». «Ніхто не знає, чого хоче Бог. А ти ж все-таки присягнула мені. В церкві ж присягнула». Марія з відчаєм відійшла. Що має далі робити? Через кілька тижнів Гнат уже знов міг дещо робити по господарстві. Вийшло борошно, треба їхати до млина. Поїхав і забарився. Коли вернувся, не застав дома Марії. Сів і їсть кусень сухого хліба. Вечоріло. Чекав на Марію, обдумував, що має сказати. І ненароком поглянув на образи. Впало в око, що там одного бракує. Бракує Матері Божої, тієї, якою благословляли їх на шлюб. Тяжкий здогад огорнув Гната. Підійшов до скрині – порожня. До ліжка – нема подушок. Оглянув все і не знайшов нічого Маріїного. Винесла. У хаті порожнеча й тиша. Сів коло столу. Думав. Прикро й боляче пішла все-таки. Кажуть, б'є її, тиранить. У нього ж немає чого їсти, на подвір'ї навіть хвостяки нема, хата риниться. А все-таки пішла. Любив, шанував, не сказав марного слова. Терпів стільки, що навіть кінь не витерпів би. І все-таки пішла. «Марія, чого ти від мене пішла? Вернися, Марія, не скажу тобі нічого прикрого, вернися. Коли б ти знала, як болить у мене тут і тут, коли б ти могла усе знати, чого ти пішла, Марія? Може, сказав тобі за 7 літ одне погане слово? Може, скривдив тебе одним недобрим чинком? Може, скажеш, не дбав про тебе? Діти наші, чи ж я, Марія, винен, що вони повмирали? Ні, я не винен». Любив їх, турбувався за них, болів їх смертю. І хіба ж я, Марія, винен? Чого ж ти тоді пішла від мене, Марія? Того вечора Гнат не міг молитися. Глянув на образи, а найсвятішого немає. Порожнеча і павутиння на тому місці, де стояла вона, велика і усміхнена мати. Немає слів для молитви. Рука не підноситься, щоб положити на себе знак Христа. Ніч тягнулася тепла, літня, пахуча. Цвіли десь рожі, співали півні. На сході розливалася заграва, у саду падали опадки і шелестіла широколиста яблуня-паперівка. Цілу ніч Гнат не спав. «Як, прошу вас, можна в такий час спати? Зійшло, як звичайно, сонце. Зійшло, піднялося і жахкотить. День минув, і знов ніч. Скільки тих днів і тих ночей не перелічиш? Тижнями йшли, місяцями, роками. Все дні, до якої тисячі дійдуть, а Марії нема й нема. Ні, є Марія. Вона живе, боліє новими болями, вона завагітніла. Корній довідався й лютував. Найшла час вагітніти. Що вони будуть тепер з дітьми робити? Родиться, обох викине? Хай собі до Гната йде. Ні-ні, воно не родиться, Боже, дай, щоб воно не родилося. Не хочу, не можу. Пішла до якоїсь баби. Та патралась у ній, виривала живе тіло, ніби залізом гарячим випікала плід. Ціпила Марія зуби, янчала, заливалася кров'ю, але терпіла. Треба було терпіти, і навіть хотілося терпіти. Вернулася до Корнія хвора, але порожня, мов вилущений стручок. І Гнат зовсім нічого не знав. Осінь. Село збирає багаті овочі і згортається равликом до зими. Гнат думав, чекав, сподівався і порішив дати їй розвід. Хай розводиться, все одно, але витрати на розвід має взяти на себе. Марія втішилася, але де взяти грошей? Треба на залізницю, треба за сам розвід. До Корнія звернутися? Ні, до нього не може звернутися. Не дасть, накричить, та й немає він грошей. Побігла до жида, просить. Добре, той дасть їй грошей, але за тверду за руку. Бери тверду за руку. Марія готова все віддати, аби дав гроші. І той дав гроші, великі гроші, цілих 30 карбованців. Після їхали з Гнатом залізницею до консисторії. Раз в житті і їхала так. Там дали розвід, але Марії не хватило грошей. Мало не плаче, просить Гната. І що ж йому було робити, як не допомогти? Погодився завести 10 пудів пшениці, і на цьому справа скінчилася. На двірці Гнат каже: «Ти, Марія, нічого сьогодні не їла, а вже вечір. Зайдем сюди, тут можна поїсти». «Ні-ні, не можу, Гнати, не можу». «А ти не бійся, я гроші маю». І вони зайшли, сіли коло стола. Гнат замовив шинки, хліба, гірчицю. Марія їсть, їсть жадібно, швидко кусає хліб шинкою. Гнат дивиться на неї. «Змарніла, не така вона у мене була». Покликав кельнера: «Дай мені ще пива, 2 кухлі». І у Гната, і у Марії у кишені папірчики. Вони кажуть, що Гнат і Марія вже не належать собі. Все, що було, що пережилося, все то можна забути і не думати більше про те. Марія має під очима синці, чує сильний голод, але не почуває смутку. Ні, весело їй. Здається, тільки родилася, тільки зачинає свобідно по-своєму жити і справедливо дивитися на великий Божий світ. Мовчить Марія. І Гнат також мовчить. Він тільки дивиться на Марію. Можна ж йому хоч надивитися на неї? «Марії, – каже і робить перерву, – не хватало духу нараз довести до кінця. Порвемо, Марії, ті папірці. Вернися до мене». Мовчанка. Марія перестала жувати, глянула на нього, запер віддих. Чекав. Остання соломинка. «Хм!» – усміхнулася вона криво. «Хіба ж можна про це говорити, Гнати?» «Їж, Марія, їж, ти голодна». Марія далі їсть. Гнат мовчить.
1: Повтор цієї передачі Слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Середа. Нещасливий день. Цок-цок. Цок-цок. Маятник годинника на стіні в дитячій гойдався туди-сюди, неначе то стара бабуся хитала головою. Цок-цок. Цок-цок. Потім цокання примовкло. Годинник задзищав і захрипів. Спочатку тихо, а далі голосніше, мов би в нього десь боліло. І так затремтів, аж камін увесь задрижав. Порожня банка з-під варення підскочила і захиталася. Джонова щіточка для волосся, яку там забули з вечора, затанцювала на своїх щетинках. Великий гарний таріль – подарунок на хрестини місіс Бенкс від її двоюрідної бабусі Керолайн – посунувся так, що троє намальованих на ньому хлоп'ят, які гралися в коней, стали на голови. І аж по всьому тому, коли вже здавалося, що годинник ось-ось вибухне, він став видзвонювати години. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На останньому ударі Джейн прокинулася. Сонячне проміння лилося в щілину поміж завісами і золотими смугами падало на ліжко. Джейн сіла на постелі і озирнулася по дитячій. З Майклового ліжка не було чути і звуку. Близнята в своїх ліжечках смоктали пальчики і глибоко дихали.
3: «Тільки я не сплю!»
2: Задоволено сказала Джейн сама до себе.
3: «Усі в світі сплять, тільки я – ні. Можу собі полежати і про все-все-все подумати».
2: Вона підтягла коліна до підборіддя і вмостилася, неначе в теплому гніздечку.
3: «Тепер я пташка», – сказала вона собі. «Я щойно знесла 7 гарненьких біленьких яєчок і накрила їх крильцями. Висиджую пташенят».
4: «Квак-квак! Квак-квак!»
2: – тихесенько спробувала вона квокати.
3: «А через довгий-довгий час, може аж за півгодини, щось ледве чутно писне. Пі! І стукне в шкаралупу. А тоді усі шкаралупки розскочаться, і з них вилупляться 7 присклят. Троє жовтеньких, 2 коричневих і 2
2: «Час уставати!» Мері Поппінс, хто знає звідки взявшись, смикнула ковдру з плечей Джейн.
3: «Ой, ні! Ні!»
2: запищала Джейн, знову натягаючи на себе ковдру. Вона страх як розсердилась на Мері Поппінс за те, що та все їй зіпсувала.
3: «Я не хочу вставати!»
2: затялася Джейн, ховаючи обличчя у подушку.
5: «Та невже!» – сказала Мері Поппінс спокійно, ніби її ані трохи не цікавили бажання Джейн, і скинула ковдру геть з ліжка. Джейн довелося підхопитися на ноги.
3: «Ой, господи!» – запихкала вона. «І чого це завжди мені та й мені вставати першій?»
5: «Ти найстарша, ось чого!» Мері Поппінс підштовхнула її до ванної кімнати.
3: «А я не хочу бути найстарша. Чого Майкл хоч трохи не побуде найстаршим?»
5: «Тому що ти народилася раніше, зрозуміла?»
3: «А я не просилась. Мені надокучило народжуватися раніше. Я хочу подумати».
5: «Будеш думати, як чиститимеш зуби?»
3: «Тоді я вже думатиму не про те».
5: «Ну, а хто ж би хотів думати все про одне?»
3: «Я».
2: Мері Поппінс кинула на неї швидкий, осудливий погляд.
5: «Годі вже, доволі».
2: І з її голосу Джейн зрозуміла, що вона не жартує. Мері Поппінс пішла будити Майкла. Джейн відклала зубну щіточку і сіла на краєчок ванни.
3: «Це несправедливо»,
2: – бурчала вона, штурхаючи ногою лінолеум.
3: «Все, що гірше, робити мені, бо я найстарша. Не буду чистити зуби».
2: Їй аж самій було дивно з себе. Вона завжди раділа, що старша за Майкла і близнят. Бо це означало, що вона найголовніша і ніби важливіша за них. Та сьогодні... Чому ж це сьогодні все її так сердить і дратує?
6: Якби Майкл народився раніше, я б устигла висидіти своїх пташенят.
2: Пробубаніла вона сама до себе і подумала, що день почався погано. На лихо, далі все пішло не краще, а ще гірше. За сніданком Мері Поппінс виявила, що рисових баранців одному з дітей не вистачає. «Що ж, доведеться Джейн їсти кашу з рисового борошна», – сказала вона, ставлячи на стіл тарілки, і сердито пирхнула, бо не любила варити кашу з борошна, яке неодмінно збивалося в грудочки.
6: «Чому це?» – завела Джейн. «Я хочу баранців!»
2: Мері Поппінс сердито глянула на неї. «Бо ти найстарша». «Що? Знов? Знов це ненависне слово?» Джейн під столом щосили застукотіла ногою по стільці. Їй хотілося, щоб лак облупився. А тоді взялася до своєї каші. Так повільно, як тільки насмілилась при Мері Поппінс. Поклавши ложку каші в рот, вона довго-довго жувала, намагаючись ковтати якомога менше. Ото нехай знають. Умре вона їм з голоду, тоді ще пожалкують.
7: «Який сьогодні день?»
2: – весело спитав Майкл, вибираючи рештки свого рису. «Середа», – сказала Мері Поппінс. «Не прошкриби тарілки, будь ласка».
7: «То це ми сьогодні йдемо на чай до міс Джайворон?»
2: «Як будете слухняні», – сказала Мері Поппінс похмуро, ніби не вірила, що це можливо. Але Майкл був собі сьогодні напрочуд веселий і не звернув на те уваги.
7: «Середа!»
2: – гукнув він, вибиваючи ложкою об стіл.
7: «Джейн народилася в середу, а хто в середу родився, тому віксом не судився. Через те їй і припало їсти кашу з рисового борошна, а не баранці з молоком», –
2: піддрочив він. Джейн насупилася і налагодилась добре штурхнути його попід столом, та він ухилився, швидко прийняв ногу і зареготався.
7: «Народився в понеділок, будеш гарний, мов барвінок, а в вівторок то такий, наче ласочка гнучкий. І це правда! Близнята гнучки не наче ласочки, бо вони народилися у вівторок, а я в понеділок. От я й гарний, мов барвінок».
2: Джейн зневажливо засміялася.
7: «А от і гарний!»
2: – не вгамовувався він.
7: «Я чув, місіс Бріл казала. Вона сказала Елін, що я такий гарнесенький, як півкронова монетка». «Хм, ну вже й гарний!» – пирхнула Джейн. «Он ще й ніс кирпатий!»
2: Майкл ображено подивився на неї. І знову Джейн сама собі здивувалась. Іншим разом вона охоче згодилась би з Майклом, бо її він завжди здавався дуже гарненьким хлоп'ям. А тепер вона злісно сказала:
7: «І ноги в тебе криві! Криволапко! Криволапко!»
2: Майкл кинувся на неї.
7: «Ну все, годі!»
2: – сказала Мері Поппінс, сердито поглянувши на Джейн. «І якщо в цьому будинку є хто справді гарний, то це...» Вона урвала і задоволено всміхнулася, поглянувши в дзеркало.
7: «Хто? Хто?»
2: Разом спитали Майкл і Джейн.
7: «Не той, чиє прізвище Бенкс», – відрізала Мері Поппінс. «Отаке-то».
2: Майкл поглянув на Джейн, як бувало завжди, коли Мері Поппінс говорила щось чудне. Але Джейн удала, нібито не помітила його погляду. Вона одвернулася і взяла з шаховки свою коробку з фарбами.
7: «Не хочеш погратися в поїзд?»
2: – спитав Майкл якнайпривітніше.
7: «Ні, не хочу. Я хочу бути сама собі».
8: «Ну, дітоньки, як ви тут?»
2: – мовила місіс Бенкс, вбігаючи до кімнати і похапцем цілуючи їх. Вона завжди була така заклопотана, що ходити не мала часу.
8: «Майкле», – сказала вона, –
9: Тобі потрібні нові капці. У тебе вже вон пальці вилазять. Мері Поппінс, будь ласка. Мері Поппінс, мабуть, Джона треба вже постригти.
8: Барбаро, сонечко, не смокчи пальчика.
9: Джейн, побіжи вниз і скажи місіс Бріл, нехай сливовий пиріг буде без цукрового сиропу.
2: Ну ось, їй знову не дають хвилинки вільної. Як тільки візьмешся до свого діла, вони неодмінно тобі переб'ють.
9: Ой, мамо, а чого це я? А чого це Майкл не може?
2: Місіс Бенкс здивувалася.
9: Мені здавалося, що ти зрадієш. Адже Майкл завжди забувається, по що його посилають. До того ж ти найстарша. Біжи, біжи.
2: Джейн якнайповільніше рушила сходами вниз. Вона нишком сподівалася, що поки дійде до місіс Бріл, то та вже встигне намазати пиріг сиропом. А сама все дивувалася з себе. Чому це вона сьогодні так поводиться? Ну, мов би, в ній сидів хтось інший, негарний з обличчя і лихий на вдачу, і робив її такою вередливою. Вона переказала місіс Бріл бажання матері і дуже зажурилася, довідавшись, що прийшла ще й завчасно.
9: «Ну, то хоч менше будемо роки», – мовила місіс Бріл. «І слухай, голубенько», – повела вона далі. «Побіжи, ну, будь ласка, в садок і скажи цьому Робертсонові Ею, що він забув нагострити ножі. Мої ноги вже підтоптані, та й не встигну я всюди сама». «Я не можу, мені ніколи».
2: Місіс Бріл так само здивувалась, як перед цим мама.
9: «Ну, будь чемненька, я ж ледве стою, де там мені ще бігати?»
2: Джейн тільки зітхнула. Чого вони не дадуть їй спокій? Ногою вона захряснула кухонні двері і попленталася в садок. Робертсон Ей спав на стежці, схилившись на садову лійку. Його довгий м'який чуб то підлітав, то спадав у такт парубійковому хрупінню. Робертсон Ей мав неабиякий талант. Міг спати де завгодно і коли завгодно. Правду кажучи, він взагалі дужче любив спати, ніж не спати. І, звичайно, коли він спав, діти якомога дбали, щоб дорослі його тоді не побачили. Та сьогодні все виходило інакше. Тій лихій істоті, що засіла в Джейн, було однаковісінько, що там станеться з Робертсоном Еєм.
9: «Я всіх ненавиджу!»
2: – сказала вона. І щосили заторохтіла поліція. Робертсон Ей умить прокинувся.
9: «Рятуйте, гвалт! Горить!»
2: – закричав він, несамовито вимахуючи руками. Тоді протер очі і вглядів Джейн.
10: «О, то це ти!»
2: – сказав він розчаровано, так наче сподівався побачити щось куди цікавіше.
9: «Зараз же йди, нагостри ножі!»
2: – звеліла вона. Робертсон Ей повагом звівся на ноги і струснувся.
10: «Ох!»
2: – сумно сказав він.
10: «Щоразу тобі якась морока! Як не те, то те! Треба ж колись хоч крихту спочити, а тут тобі ні хвилиночки спокою!»
9: «Ава!»
2: – безжально сказала Джейн.
9: «Ти тільки й знаєш спочивати, одно спиш!»
2: На обличчі в Робертсона Ея відбилась така образа й докір, що іншого разу вона б неодмінно засоромилася. Та сьогодні вона ані трішки не збентежилась.
10: «Отакого наказати!»
2: – журно мовив Робертсон Ей.
10: «А ще найстарша! Ніколи я від тебе не сподівався з роду віку!»
2: І, ще раз смутно оглянувши на неї, повільно почвалав до кухні. Джейн подумала, що він, мабуть, ніколи їй цього не подарує. І, наче у відповідь на це, лиха істота, що засіла в ній, зневажливо сказала:
9: «А мені байдуже, нехай не дарує!»
2: Вона труснула головою і поволі подалася назад у дитячу, дорогою черкаючи спітнілими пальцями об щойно вибілену стіну, бо це завжди заборонялося робити. Мері Поппінс пір'яною мітелечкою змітала пил з меблів. «На похорон зібралася?» – спитала вона, коли Джейн увійшла. Джейн сердито подивилася на неї і нічого не відповіла.
9: «Хтось тут вишукує клопоту на свою голову, а хто шукає, той знайде».
6: «Ну і нехай!»
9: «Нехай, недобре, чоловік, нехай усі люди занехайли», –
2: підручила Мері Поппінс, кладучи мітелочку. «А зараз?» – вона застережливо подивилася на Джейн.
9: «Мені треба піти пообідати, а ти доглянь близнят, і якщо я почую хоч одне слово…»
2: Вона не скінчила, а тільки виразно, погрозливо пирхнула і вийшла з кімнати. Джон з Барбарою підбігли до Джейн і вхопили її за руки. Але вона випрочила пальці і сердито відштовхнула дітлахів.
6: «От якби я була одиначка!»
2: – гірко сказала вона.
6: «То візьми та втечи з дому!»
2: – підказав їй Майкл.
6: «Може, тебе хтось прийме за дочку?»
2: Джейн вражено підвела голову.
6: «Тобі ж буде за мною сумно!»
9: «Ні!» – відважно сказав Майкл.
6: «Не буде, як ти завжди сердитимешся! Зате я тоді візьму твої фарби!»
9: «Угу!»
6: «А от і не візьмеш!»
2: – жадібно сказала Джейн.
6: «Я їх заберу з собою!»
2: І тільки аби показати, що фарби її, а не його, вона повитягала пензлики і альбом і розклала на підлозі.
6: «Намалюй годинника!»
2: – підказав Майкл.
6: «Ні!» «Ну, то он таріль!»
2: Джейн поглянула на таріль. Там троє хлоп'ят бігли зеленим лугом. Іншим разом вона б залюбки взялась їх малювати, та сьогодні їй ні за що не хотілося нікого послухатись.
6: «Не хочу! Малюватиму, що мені треба!»
2: І вона заходилась малювати свій власний портрет, як вона сама собі висиджує пташенят. Майкл, Джон і Барбара посідали на підлозі і почали дивитись. Джейн так захопилася, малюючи яєчка, що майже забула свій поганий настрій. Майкл схилився над малюнком.
6: «А тепер намалюй курку, ото-то!»
2: Він показав білу латочку на малюнку і при цьому ненароком штовхнув Джона. Джон так і перекинувся на бік і, зачепивши ногою склянку з водою, перевернув її. Підфарбована вода вилилась і залила малюнок. Джейн скрикнула і підхопилася на ноги.
6: «Ой, я вже не можу! Ух, ти що доробло таке! Ти все зіпсував!»
2: І, кинувшись на Майкла, вона так штовхнула його кулаком, що він теж перекинувся і впав на Джона. Обоє близнят заверещали в один голос від болю і від страху. Та найдужче лементував Майкл.
6: «Ай, голову зламала! Що ж я тепер робитиму? Поламала голову!»
2: Заводив він.
6: «Ну ти що, подумаєш?»
2: кричала Джейн.
6: «Ти не давав мені спокою, і ти мені зіпсував увесь малюнок! Я тебе не зношу! Не зношу! Не...»
2: Двері рвучко відчинились. Мері Поппінс гнівним поглядом спостерігала кінець усієї сцени. «Що я тобі сказала?» спитала вона Джейн таким спокійним голосом, аж страшно стало. «Що коли я почую, бодай одне слово, і ось що я бачу. Ти ні кроку не ступнеш сьогодні з цієї кімнати, хіба що я буду китайцем».
6: «А я й не хочу нікуди, краще сидітиму тут».
2: Джейн заклала руки за спину і безжурно подалася по кімнаті. Вона ані трішечки не каялась.
9: «Дуже добре»,
2: – Мері Поппінс говорила рівним голосом, та в ньому чулося щось моторошне. Джейн дивилася, як вона одягала менших. Коли всі вже були вбрані, Мері Поппінс вийняла з коробки свій найкращий капелюшок і дуже мило, трішечки набік, надягла його на голову. На шию вона почепила свій золотий медальйон,
5: а потім зав'язала картатий червоно-білий шарф, який подарувала їй місіс Бенкс. З одного кінця на ньому були вишиті великі білі літери «МП». І Мері Поппінс, ховаючи їх перед дзеркалом, усміхнулася сама до себе. Потім вона взяла з шафи парасольку з головою папуги на кінчику держачка, затиснула її під пахвою і квапливо повела дітей до сходів. «А ти матимеш тепер час подумати», – насмішкувато сказала вона і, голосно пирхнувши, зачинила за собою двері. Джейн довго сиділа, дивлячись просто перед собою. Вона спробувала думати про свої 7 яєчок. Та чомусь вони тепер стали їй нецікаві.
6: «Що вони зараз роблять у міс Джайворон?» – подумала вона. «Мабуть, граються з її собаками і слухають, як вона розповідає, що в Ендрі чудовий родовід, а в Віллебі наполовину ордель, наполовину гончак і обидві половини гірші. А тоді всім, навіть собакам, подадуть до чаю шоколадне печиво і горіховий торт». «Ой, лелечки!»
5: Думка про те, що їй нічого цього сьогодні не бачити, розхвилювала її. А коли вона згадала, що сама ж і винна, то розсердилася і не сказати як. Цок-цок, цок-цок, голосно приказував годинник.
6: «Ох, мовчи хоч ти!»
5: Розлючено гукнула Джейн і, підхопивши з підлоги коробку з фарбами, щосили ж бурнула в нього. Коробка стукнулася об скло і, відскочивши, вдарилась об таріль. Брязь! Таріль посунувся і упав, зачепивши годинник. «Ой, лишенько, що ж вона наробила?» Джейн заплющила очі, не наважуючись навіть глянути.
11: «Слухайте, мені боляче!»
5: В кімнаті виразно озивався чийсь докірливий голос. Джейн вражено розплющила очі.
11: «Джейн!»
5: – знову сказав той самий голос.
11: «У мене коліно розбите!»
5: Вона швидко повернула голову. В кімнаті нікого не було. Вона кинулася до дверей і відчинила їх. Теж нікого. Раптом хтось засміявся.
11: «Ось де я, дурненька!»
5: Утретє озвався той же такий голос.
11: «Ось, угорі!»
5: Вона поглянула вгору на камін. Там лежав великий таріль з чорною розколеною якраз посередині. І на превеликий подив собі Джейн побачила, що один з намальованих на ньому хлопців опустив з рук віжки і стояв, зігнувшись, тримаючись руками за коліно. А решта двоє, обернувшись, співчутливо дивились на нього.
6: «Але ж...»
5: – сказала Джейн чи то до себе, чи до того чужого голосу.
6: «Я не розумію».
5: Хлопець на тарелі підвів голову і всміхнувся до дівчинки.
11: «Не розумієш? Ну, звичайно, це може бути. Я вже помітив, що ви з Майклом часто не розумієте навіть найпростішого. Хіба ж не так?»
5: Він, сміючись, обернувся до братів.
11: «А вже ж!» – сказав один з них. «Вони навіть близнят забавити не вміють!» «Або до ладу намалювати пташине яйце! У неї вони всі вийшли кривобокі!»
5: – підхопив другий.
6: «Звідки ви знаєте про близнят і про яєчко?» – зашарівшись, спитала Джейн.
11: «Отакої!» – сказав перший хлопець. «Невже ти думаєш, що ми, відколи вже вас бачивши перед очима, не знали б усього, що діється в цій кімнаті? Нехай вже ми не заглядаємо у спальню чи ванну. До речі, скажи, якого кольору там стіни?»
6: «Рожевого», –
5: сказала Джейн.
11: «А в нас блакитного з білим. Хочеш подивитися?»
5: Джейн завагалася. Вона просто не знала, що й казати з дива.
11: «Ходімо! Вільям з Еверардом будуть тобі кіньми, коли хочеш. А я візьму батіжок і бігтиму поруч. Між іншим, мене звати Валентайн. Ми всі трійнята. І ще є Крістіна».
6: «Де Крістіна?»
5: Джейн обдивилася весь таріль. Але побачила тільки знайомий зелений луг та невеличкий вільховий гайок та Валентайна з Вільямом і Еверардом.
11: «Ходімо і побачиш!»
5: – наполягав Валентайн, простягаючи їй руку.
11: «Адже ж інші пішли собі і розважаються в гостях! А ти йди сюди, до нас!»
5: Це її переконало. Ото нехай Майкл і близнята знають, що не тільки їм ходити в гості. Будуть вони ще їй заздрити, будуть жалкувати, що так з нею повелися.
3: «Гаразд», – сказала Джейн, подаючи Валентайнові руку. «Я піду».
5: Валентайнова рука міцно вхопила її і потягла. І враз вона, замість непривітної дитячої, опинилась на просторому сонячному лужку. Замість витертого килима під ногами в неї вгиналася м'яка травиця, всипана стокротками.
11: «Ура! Ура! Ура!» –
5: гукнули Валентайн, Вільям і Еверард, витанцьовуючи круг неї. Вона помітила, що Валентайн припадає на ногу.
3: «О!» – сказала вона. «Забула! У тебе ж нога поранена!»
5: Він усміхнувся до неї.
11: «Нічого! Це все через ту розколину! Я знаю, ти не хотіла мене вдарити!»
5: Джейн узяла свою носову хустинку і перев'язала йому коліно.
11: «От і полегшало!» –
5: сказав він чемно і передав їй віжки. Вільям з Еверардом, крутячи головами і форкаючи, так і полетіли лугом. А Джейн ззаду видзвонювала в дзвіночки на віжках. Поруч неї, припадаючи на ногу, біг Валентайн. Біг і співав.
11: «Ти, люба, мила, ніжний квіт, за всі ніжніші квіти, візьму на груди ніжний квіт і буду вік любити, і буду вік любити!»
5: Підхопили Вільям з Еверардом. Джейн подумала, що це досить старомодна пісня. Та зрештою ж, у цих трійнят усе було старомодне. І їхнє довге волосся, і незвичне вбрання, і вишукана мова.
3: «Як дивно!» – подумала вона.
5: Але відразу ж їй подумалося і про те, що тут краще, ніж у гостині в міс Джайворон, і що Майклові буде заздрісно, коли вона йому все розкаже. А коники все бігли вперед, і Джейн бігла і бігла за ними далі і далі від дитячої. Нарешті Джейн натягла віжки, засапавшись, і оглянулася назад. На траві послався довгий-довгий слід від їхніх ніг. Там десь, аж на тому кінці лугу, виднівся край тареля. Він здавався таким далеким, ледь-ледь мрів. І тоді щось ніби підказало їй. Пора вертатись.
3: «Мені вже час додому»,
5: – сказала Джейн, пустивши з рук дзвінки поводи.
11: «О, ні, ні, ні!»
5: – закричала трійнята, тісно обступивши її. Аж тепер щось у їхніх голосах збудило в ній тривогу.
3: «Дома за мною турбуватимуться, мені неодмінно треба йти», – сказала вона.
11: «Ще дуже рано», – заперечив Валентайн. «Вони, певно, ще в міс Джайворон. Ходімо, я покажу тобі свої фарби».
5: І Джейн спокусилася.
3: «А в тебе є біла?»
5: – спитала вона, бо серед її фарб саме білої не було.
11: «Є, ще й у срібному тюбику. Ходімо!»
5: І, мов проти власної волі, Джейн пішла за ним. Вона подумала, що, мовляв, тільки погляне на ті фарби і мерщій додому. Навіть не попросить, щоб їй дозволили щось намалювати.
3: «А де ж ваш будинок? На тарелі його немає».
11: «Ну чого ж, є! Тільки його не видно, бо він за гаєм!»
5: Тепер вони вели її попід темним гіллям вільг. Сухе листя шаруділо під ногами, і раз у раз з гілки на гілку пурхали голуби, лопочучи крильми. Вільям показав Джейн гніздо вівсянки в купі хмизу, а Еверард зламав гнучку гіллячку і обвив їм кругом голови. Та хоч які вони здавались привітні, Джейн було страшно і неспокійно на душі. І вона дуже зраділа, коли гай нарешті скінчився.
11: «Ось наша домівка!» – сказав Валентайн, махнувши рукою.
5: І Джейн побачила перед собою величезний кам'яний будинок, повитий плющем. Він був старіший від будь-якого з тих старих будинків, що вона бачила досі, і, здавалось, лиховісно хилився на неї. У бабіч сходів принишкли два кам'яні леви, ніби от-от мали стрибнути. Джейн здригнулася, коли тінь будинку впала на неї.
6: «Я не можу боритися», – сказала вона стурбовано. «Уже пізно?»
11: «На 5 хвилиночок», –
5: благально мовив Валентайн і повів її в передпокій. Їхня хода лунко віддавалася на кам'яній підлозі. Довкола не видно було й душі живої. Здавалося, в будинку, крім неї і трійнят, зовсім нікого немає.
11: «Крістіно! Крістіно!»
5: – гукнув Валентайн, ведучи її сходами нагору.
11: «Вона тут!»
5: Той гук луною пішов по всьому будинку. І кожна стіна ніби похмуро повторила. «Вона тут! Вона тут!» Почулися швидкі кроки. Двері рвучко відчинилися, і невеличка дівчинка, трохи вища за хлопців трійнят, убрана в старомодну квітчасту сукенку, кинулася на шию Джейн.
6: «Нарешті, нарешті!» –
5: переможно кричала вона.
6: «Хлопці підстригали тебе вже хто зна відколи! Та все ніяк не могли спіймати, аж поки ви всі були такі щасливі!»
5: «Спіймати?» – вимовила Джейн. «Не розумію». Її знову обняв страх і каяття, що вона пішла за Валентайном.
6: «Прадідусь тобі пояснить!»
5: – сказала Крістіна, якось чудно сміючись, і потягла Джейн до якоїсь кімнати.
12: «Що там сталося?»
5: – запитав чийсь пискливий, диринчливий голос. Джейн поглянула і сахнулась назад. У глибині кімнати, на кріслі, біля каміна, сиділа якась постать, що наганяла острах. Полум'я каміна освітлювало старезного діда, який більше скидався на тінь, аніж на живу людину. Круг тонких губів поп'ялись ріденькі сиві волосинки. І хоча він був у попелястій кепочці, Джейн помітила, що він лисий, як коліно. Вбраний він був у старомодний халат з бляклого шовку, а сухі, мов скіпки, ноги тонули у вишитих капцях.
12: «Ам, що?»
5: мовив дід примара, вийнявши з рота довгу закручену люльку.
12: «Джейн нарешті прибула!»
5: Він підвівся і підійшов до неї, похмуро всміхаючись, а очі його блищали сталевим блиском.
12: «Сподіваюсь, мандрівка була приємно, голубонько!» –
5: прокаркав він. І сухорлявою рукою, притягнувши Джейн до себе, поцілував її в щоку. Від дотику його бороди вона скрикнула.
12: «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» –
5: зареготався він хрипким старечим сміхом.
6: «Вона перейшла з хлопцями у весь віховий гай, прадідусю!»
5: – сказала Крістіна.
12: «О, а як вони її спіймали?»
6: «Вона розсердилася, що найстарша з дітей у родині, і збурнула коробку з фарбами на таріль, і розбила Валентайнові коліно!»
12: «Отак!»
5: – прохрипів бридкий старечий голос.
12: «Розвередувалася! Еге ж! Ну-ну!»
5: Він тоненько засміявся.
7: У нас ти будеш наймолодша, наймолодша моя правнучка. Але вирадувати тут я не дозволю. Ні, голубонько. Ну, і ти сюди сідай ближче до каміна.

0: Номер – це жахливий будинок, задушливий і огидно новомодний. До того ж тобі там погано. Я знаю, як то воно бути найстаршим. Вся робота на тобі, а розваги ніякої. А в нас... Він махнув люлькою. У нас ти будеш нашою пестічкою, нашою голубонькою, нашим золотком, і не повернешся додому ніколи.
1: Ніколи! Ніколи!
2: Луною озвалися Вільям з Еверардом, танцюючи круг неї.
3: Ох, мені треба йти, я хочу додому!
2: Закричала Джейн, і на очі їй набігли сльози. Прадідусь усміхнувся своєю прикрою, беззубою усмішкою.
0: «Ти гадаєш, ми тебе пустимо?»
2: – спитав він, блиснувши очима.
0: «Ти розбила наш таріль, і ти мусиш це відшкодувати! Крістіна, Валентайн, Вільям і Еверард хочуть, щоб ти була їм за сестру. Я беру тебе за свою наймолодшу правнучку. І не забудь, ти розбила Валентайнові коліно!»
3: «Я йому якось віддячу, я віддам йому свої фарби!»
0: «У нього є фарби!»
3: «Ну, то обруч!»
0: «Він завеликий гратись обручами!»
3: «Ну, то...»
2: Джейн затнулася.
3: «Я вийду за нього заміж, як виросту!»
2: Прадід зайшовся реготом. Джейн благально обернулася до Валентайна. Той мовчки похитав головою.
1: «Мабуть, запізно»,
2: – сумно сказав він.
1: «Я давно-давно виріс».
3: «А чому ж тоді? А що ж тоді? Ох, я не розумію! Де я?»
2: Заплакала Джейн з жахом, озираючись довкола.
0: «Далеко від дому, дитина! Дуже-дуже далеко!»
2: – каркав прадід.
0: «Ти потрапила в минуле, в ті часи, коли Крістіна і хлопці були кожне на 60 років молодші!»
2: Джейн бачила крізь сльози, як горять його старечі очі.
3: «А як же тоді, як мені потрапити додому?»
2: – прошепотіла вона.
0: «Це неможливо! Ти будеш тут! У тебе немає вибору! Пам'ятай, ти повернулася в минуле! Близнята і Майкл, і навіть твої батько з матір'ю ще не народилися! Будинку номер 17 ще не збудували! Ти не можеш повернутися додому!»
3: «Ні! Ні!»
2: – скрикнула Джейн.
3: «Це неправда! Такого не може бути!»
2: Серце її стрепенулося в грудях. Ніколи не побачити ні Майкла, ні близнят, ні тата з мамою, ні Мері Поппінс. І враз вона закричала так, що луна пішла кам'яними коридорами.
3: «Мері Поппінс! Мері Поппінс, пробачте мені, що я виридувала! Ох, Мері Поппінс, рятуйте! Рятуйте!»
0: «Мершій! Тримайте її! Не пускайте!»
2: Пролунав суворий наказ прадіда. Джейн відчула, що всі четверо дітей обступили її. Джейн міцно стулила очі.
3: «Мері Поппінс!»
2: – закричала вона знову.
3: «Мері Поппінс!»
2: Чиясь рука схопила її і потягла геть від Крістіни, Валентайна, Вільяма і Еверарда.
0: «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!»
2: Лунав по кімнаті хрипкий сміх прадіда. Невидима рука ще дужче затиснула руку Джейн і ще рішучіше потягла кудись дівчинку. Джейн не наважувалася розплющити очей, боячись палючого погляду прадіда, тільки шалено випручувалась з тієї руки. Знову почувся хрипкий сміх, а рука тягла її вже по кам'яних сходах

0: лунких, порожніх коридорах. Джейн уже не сподівалася на добре. Десь позаду завмирали голоси Крістіни і трійнят, голоси тих, хто їй не допоможе. Вона відчайдушно впиралася в сходи, а сходи нестримно летіли назад. Аж ось, не розплющуючи очей, вона ніби відчула над головою темні тіні, а під ногами вогку землю. Що з нею? Ох, куди її ведуть? Ох, на що тільки вона вирадувала, а впевнена рука все тягла її вперед. І раптом Джейн відчула на щоках дотик сонячного проміння. Черкнулась ногами у брізучу траву. Тієї ж миті чиїсь дужі руки міцно підхопили її і підняли в повітря.
1: «Рятуйте! Рятуйте!»
0: Вона кричала і щосили звивалася, випручуючись із тих рук. «Ні, так просто. Вона не піддасться. Вона відбиватиметься і відбиватиметься і відбиватиметься!» «Я буду тобі щиро вдячна, якщо ти згадаєш», – промовив знайомий голос у неї над вухом, – «що це моя найкраща сукня, і я маю носити її ціле літо». Джейн розплющила очі. Просто на неї невблаганно дивилися гнівні сині очі. Руки, що так міцно її тримали, то були руки Мері Поппінс, і ноги, по яких Джейн так отчайдушно била своїми, теж належали Мері Поппінс.
1: «Ох!» – промимрила Джейн. «Це ви? А я думала, що ви мене не чули. Мері Поппінс, я думала, що мене звідти ніколи-ніколи не випустять. Я думала!»
0: «Є люди», – сказала Мері Поппінс, – «які занадто багато думають. Я впевнена. Утрися, будь ласка». Вона вклала в руку Джейн свою голубу хустинку і заходилася стелити постелі. Джейн дивилася на неї, витираючи сльози на обличчі великою голубою хустинкою. Дівчинка розглянулася по такій знайомій кімнаті. Витертий килим і шаховка з іграшками, і розкладний стільчик Мері Поппінс – все було, як завжди, на звичних місцях. І від цього їй стало спокійно, тепло і затишно. Вона слухала, як Мері Поппінс порається в кімнаті, і недавній страх швидко минався. Її залила хвиля щастя.
1: «Невже це я була отак розвердувалась?»
0: Аж сама не вірила вона.
1: «Ні, це, мабуть, був хтось інший».
0: Мері Поппінс підійшла до комода і вийняла свіжі нічні сорочечки близнятам. Джейн підбігла до неї.
1: «Давайте я нагрію їх біля каміна!»
0: Мері Поппінс пирхнула.
1: «Дякую, не турбуйся, у тебе ж, певно, стільки свого діла. Я попрошу Майкла, хай він мені допоможе. Якось прийде знизу».
0: Джейн зашарілася.
1: «Будь ласка, дозвольте мені», – сказала вона. «Я люблю допомагати, і я ж найстарша».
0: Мері Поппінс взялася руками в боки і якусь мить задумливо дивилася на Джейн.
1: «Хм»,
0: – промовила вона нарешті.
1: «Тільки не спали їх, гляди, мені і так є що латати».
0: І вона віддала сорочечки Джейн.
2: «Такого ж не могло бути насправді!»
0: – насміхався трохи згодом Майкл, коли Джейн розповіла йому про свої пригоди.
2: «Ти он яка завбільшки, а таріль який?»
0: Джейн якусь мить подумала. І справді, тепер, коли вона про все це розповідала, воно здавалося неймовірним.
1: «Може й так», – погодилася Джейн. «Але тоді все було, мов, насправді».
2: «Та ти все вигадала! Ти завжди любиш задумуватися і вигадуєш каз на що, ото щоб більше не думала».
0: Майкл відчув свою перевагу над нею. Сам він ніколи не думав.
1: «Відійдіть лишень, глибоко думи»,
0: – сердито сказала Мері Поппінс, відсунувши їх і кладучи близнят у ліжечка.
1: «А тепер
0: сказала вона, дбайливо підіткнувши малятам ковдри. «Може, я матиму вільну хвилинку?» Вона вийняла шпильки з свого нового капелюшка і кинула його в коробку. Розщипнула медальйон і дбайливо поклала в комод. Потім скинула пальто, струснула його і повісила на гачок біля дверей.
1: «О, а де ж ваш новий шарф?» – спитала Джейн. «Ви що, загубили його?»
2: «Чого б це?» – сказав Майкл. «Вона прийшла в ньому, я бачив!»
0: Мері Поппінс обернулася до них.
2: «Будь ласка, робіть собі своє!»
0: – сердито сказала вона. «І дайте мені робити моє!»
1: «Я ж тільки хотіла допомогти!» –
0: почала була Джейн.
1: «Хм, я сама собі дам раду, дякую!»
0: – пирхнула Мері Поппінс. Джейн одвернулась і поглянула на Майкла. Але він дивився зовсім в інший бік. Він утупився вгору, на камін, так, ніби не вірив власним очам.
1: «Що з тобою, Майкле?»
3: «Виходить, ти не вигадала?» –
0: прошепотів Майкл, показуючи. Джейн глянула. Там лежав великий таріль, тріснутий якраз посередині, з намальованим зеленим лугом, з вільховим гаєм і трьома хлоп'ятами, що гралися в коней, двома попереду і одним позаду з батюшком у руці. Тільки тепер на нозі в погонича була зав'язана невеличка біла хустинка, а на траві, так ніби хтось загубив його на бігу, прослався картатий червоно-білий шарф, і з одного краю на ньому були вишиті літери.
3: «То он де вона його загубила?» – сказав Майкл, догадливо покивавши головою. «Скажемо їй, що ми знайшли його!»
0: Джейн озирнулася. Мері Поппінс защібувала на собі фартух з таким виглядом, ніби її цілий світ навіки образив.
1: «Краще не треба», – сказала дівчинка. «Здається мені, вона знає».
0: Якусь мить Джейн стояла, розглядаючи тріснутий таріль, хусточку на нозі хлопця і шарф. І раптом кинулась через усю кімнату і припала до постаті в накрохмаленому білому фартусі.
1: «Ох!» – хлипала вона. «Ох, Мері Поппінс, я більше ніколи не вирятуватиму!»
0: Ледве помітна усмішка майнула по обличчі Мері Поппінс, коли вона розгладжувала на собі зім'ятий фартух. Тільки й сказала вона.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Не до лішньому Пенеї. Пеней оточений потоками й німфами. Пеней, очерете, колихайся, ти, комишу, коливайся, верболози шелестіте, ви, тополі, шарудіте. Не доспав я, не доснив, бо якийсь непевний трепет, звідусіль таємний шепіт, всі потоки пробудив. Фауст, виходячи на річку. Чи примарилося знову? Чи я чую людську мову? Понад берегом імлистим, поза хащем густолистим, хвиля лагідно хлюпоче, легіт любо щось шипоче. Німфи до Фауста. Лягай та полежиш в затишнім куточку. Всі болі, всю втому, приспи в холодочку. Хто муки набрався, спочинути рад, під шепіт, під шемріт, під журкіт на яд. Фауст, то я не сплю, які розкоші, о юні постаті хороші. Це ж я насправді бачу вас, немов якого чару повен. Чи це видіння, а чи спомин? Являлись ви мені вже раз між буйних заростів долини. Тут не один струмочок лине, лиліють тихо, ледь дзюрчать. Та ось водно злились потоки, і став постав із них широкий, простора і прозора гладь. Там молоді тіла жіночі, подвійним чаром ваблять очі. Свіча до вод відбило їх, ті поринають глиб сміливо, а ті ступають боязливо, гармидер, галас, гомін, сміх. Чому б на них не любувати, жадібних зорів не втішати? Та мрія далі все біжить. Там, за ясним зеленим листям, на ложі ніжнім, запашистім, цариця-вродниця лежить. Диво дивне. З бухт затишних випливає гроно пишних величавих лебедів. Плинуть лагідно з прокволу, кожен повен задоволу, гордо голову підвів. Та один за всіх гарніший, і пишніший, і сміліший, обігнав товаришів, розпустивши пера білі, розгойдавши хвильно хвилі, у святилище заплив. Всі інші плавають поставу, прибравши грізною поставу, а ті й змагатись завелись, аж полякалися служниці, що їм уже не до цариці, аби самим уберегтись. Німфи, до лужка, до бережка, прихилімо з сестри в вухо, бо, здається, здалека кінський тупіт чути глухо. Як би взнати, що за гість, і яку несе нам вість? Фауст, загуло, заколивало, справді хтось там мчиться чвалом. Яка краса! Звершаться чудеса, і я її дістану, єдину, незрівнянну. Все ближче і ближче верхівець, сміливець, видно, і мудрець на сніжно-білім румакові. Я знаю, що це за один, Філіри, славнозвісний син. Хіроне, стій, зі мною стань до мови. Хірон, чого тобі? Фауст, придерж лишень ходи. Хірон, не встою ж я. Фауст, ну то мене сади. Хірон, сідай, тепер як слід ми поговорим. Куди тобі? Туди, через потік, ми тієї хвилі миттю переборем. Фауст сідає, вези де хоч, я вдячний буду вік. Славетнику відомо, як плекав ти героїв рід на шану у віках. У тебе вчились мужні аргонавти, і інші всі безсмертні у піснях. Хірон, облишмо це. На що Палада і то, як ментор Шани, мало щось находить. По-своєму усяк себе поводить, мов їх і не виховував ніхто. Фауст, у лікаря, що все спізнав до краю, коріння силу і цілючість зіль, що гоїть рани і втишає біль, і тіло, і дух я щиро обіймаю. Хірон, колись пораненим в бою ставав і я в пригоді духом, тепер ту справу віддаю попам та бабам-шепотухам. Фауст, воістину великий муж, до слави й почестей байдуж, і скромно хоче доказати, немов таких, як він, багато. Хірон, підлесник криється в тобі, чи то цареві, чи юрбі. Фауст, героєм ти найбільшим був сучасник, великих діл і сам не раз учасник. Багато бачив і не менш зробив, і як півбог розумно й чинно жив. Скажи, кого б з усіх отих героїв ти вищої шаноби удостоїв? Хірон, всі аргонавти гідні похвали, по-своєму героями були. В одного те яскраво виступало, що в іншого нерідко бракувало. Де брали гору юність і краса, там Діоскурів славила яса. Де треба другу помочі і ради, вели перед одважні бореади. Де йшлось про розум, глибину думок, царив Язон, улюбленець жінок. Орфей був ніжний, лагідний і щирий, скоряв усіх дзвінкою грою ліри. Лінкей, зіркий, ні вдень, ані вночі було не схибить човна ведучи. Їм небезпеки дружбу гартували, що діяв хто, те інші похваляли. Фауст, що скажеш ти про Геркулеса? Хірон, о, не буди в мені жаги. Не бачив Фебая, Ареса, не знаю, що то за боги, але не раз дивився на того, що люди славили як Бога. Хоч родом він і цар був сам, юнак красою незрівнянний, а брату старшому слухняний і найвродливішим жінкам. Такого не вродить вже геї, і гебів небо не піднять. Даремно творять епопеї, даремно статуї різьблять. Фауст, таку ти змалював картинку, що і різьбяр навряд би вдав. Про мужа кращого сказав, скажи ж, і про найкращу жінку. Хірон, красу жіночу славить годі, вона бува пуста й німа. Яка ціна холодній вроді, де життєрадності нема? Краса сама собі царює, а грація усіх чарує. От як Гелена, що я віз. Фауст, ти віз її? Хірон, на цій ось спині. Фауст, куди і я оце заліз? Від щастя я не тямлюсь нині. Хірон, вона й держалася отак, як ти за гриву. Фауст, мов у сні я, вона ж моя єдина мрія. Розказуй все мені, що і як, куди її і звідки вісти. Хірон, про все цікаво розповісти. Тож Діоскури гідні похвали у розбишак сестричку відняли, а ті не звикли до таких невдач, оговтавшись, в погонь пішли навскач. Та я з братами мало не застряг на Елевсінських болотах. Вони йшли в брід, а я з сестрою вплав. Як дякувала там мені вона, розсудлива, поважна й приязна, по вогкій гриві гладила, та юнь старого знадила. Фауст, це в 10 літ. Хірон, обман філологічний, літа лічить вродливіці міфічній. Поет її усе одною зна, не зріє і не старіє вона. Із маличку її вже викрадають, за літньою герої упадають. Чи втратить же вона коли красу? Поет не визнає оков часу. Фауст, і вона хай буде часу непокірна. Без часу ж бо щасливий неймовірно Ахіл її у ферах десь найшов. На зло судьбі добув її любов. Чи ж я не зможу силою чуття прекрасний образ визвать до життя, безсмертну ту істоту богорівну, величну і ніжну, владну і чарівну? Де, де вона, скажи, богиня ця, прекрасна і жадана без кінця? Одне бажання пориває душу, як не знайду її, то й жить не мушу. Хірон, по-людському ти просто захопився, а духом, так здається, з глузду збився. Але тобі щастить таки ні в року. Я хоч на мить навідуюсь щороку у храм до Манто, доньки Ескулапа. Там молиться отцю старенька баба, щоб він нарешті лікарів направив, цілить, а не вбивать людей наставив, і тим себе на всі віки прославив. Навряд чи є ще хоч одна сивіла, щоб так, як Манто, пособить уміла. Вона вже, певно, дасть такого зілля, що вилічить тебе від божевілля. Фауст, не треба ліків, розумом я світлий. Хіба ж мій намір, як у інших, підлий? Хірон, не дай зневаги помочі святій. Приїхали, злізай, мерщій. Фауст, ти мчав мене по рінявій ріці. Куди, скажи, прибились ми в кінці? Хірон, отут, поміж Олімпом і Пенеєм, стялись колись Емілій із Персеєм, за царство неосяжне і славних пря, і переміг громадянин царя. Дивися вгору. Бачиш, на вершині видніє храм у місячнім промінні. Манто марить всередині храму. Від тупу кінських ніг гуте святий поріг. То півбоги серед ночі. Хірон, це ми! Розплющуй лиш очі! Манто прокидається. Вітаю! Ти такий сюди! Хірон, твій храм на місці, як завжди. Манто, блукаєш, як раніш, невтомно. Хірон, ти все сидиш, сумирно, скромно, а я все мчусь, як той пегас. Манто, я все сиджу, хай мчиться час. А це хто? Хірон, ночі це Євир, йому душевний збурив мир. Гелени хоче цей шалений. І щоб добутися Гелени, удався він оце до мене. Йому полікуватись випада. Манто, люблю, хто неможливого жада. Хірон уже помчав далеко. Манто, ходи сюди і радуйся, причинний. Цей темний хід веде до Прозерпіни. Там під горою, в хмурій глибині, вона все жде на знаки потайні. Туди вже раз Орфея я водила. Не розгубись, як він, сміліш до діла. Спускаються вглиб. На горішньому Пенеї, як раніше, сирени. Гей у хвилі, у Пенеї, поринаймо, виринаймо, любим співом потішаймо тих зневірених людей. Без води нема пуття, линьмо всі в Егейське море, там потоне всяке горе у відрадощах буття. Землетрус, сирени, потекла вода назуспід, берег рветься, тріскіт, лускіт, затрусилася земля, дим із глибу, мов стріля, утікаймо, живо, живо, не к добру те дивне диво. За нами в море, любі гості, на широкі широкості, хвиля грає там шумливо, в берег плещеться грайливо, місяць сяє там подвійно, тихоструйно, ніжно-мрійно, там свобода і краса, тут тривога і труса. Хто розумний, утікай, жаху сповнений цей край. Сейсмос бурчить і гримає в глибині. Знайте силу землетруса, раз плечима ще упруся і на гору продеруся. Хто ж подужає спинить? Сфінкси, що за прикра двиганина, осоружна хитанина, безнастанна трусанина, гуркотнеча безупинна. Як же нам те все терпіть? Тільки сфінкси сіли стекло, їх не зрушить з місця й пекло. От склепіння пнеться вгору, хто ж то править за підпору? То ж той самий велець сивий, що колись під час бурхливий острів Делос здвиг із хвилі для Латони породіллі. Мов Атлант він м'язи пружить, все здвигає, рушить, крушить, підіймає купи мулу, рінь і твань, глейку, гамулу, ґрунт і персть, пісок і глину. Так розложисту долину поперек він розбуяв і знічев'я гору сп'яв. Ось колос той мускулястий, камінь тирить, щоб покласти на підмур'я до споруди, у землі іще по груди. Ну, та далі він не піде. Сфінкси тут рости вже ніде. Сейсмос, я сам один воздвиг цю гору, не може бути тут і спору, не мав би світ таких окрас, якби я не трусив, не тряс. Чи то ж могли б велично звитись в небесну синь верхів'я гір, коли б я їх з землі не витис, щоб земнородним тішить зір? В часи прадавні ночі та хаосу, з титанами змагання ведучи, перекидав я Пеліон і Осу, і гори в нас літали, як м'ячі. Ми довго так скажено пустували, коли ж та гра в кінець знудила нас. Ми нап'яли ті дві гори зухвало, немов подвійну шапку на Парнас. Тепер живуть там світлі музи і їхній зверхник Аполлон, і сам Зевес у громовій потузі посів піднятий мною трон. Отак, напружившись з безодні, і нині гору я воздвиг, і закликаю вже сьогодні в нове житло жильців нових. Сфінкси, глянь на гору цю велику. Скажеш, тут стоїть одвіку, Але ми – наочні свідки, як вона постала і звідки. Ще скаляться скрізь скали на горі, а вже рости взялися чагарі, та сфінкс на те байдужливо погляне, з святого місця зроду він не встане. Грифи, злота стяжки, злота кришки крізь щілини аж жахтять. Ви, мурашки чи пконішки, скарб той мусите дістать. Хор мурашок. Аби де велити, воздвигли гору, ви її встелите, мурашки, скоро. В кожній тут щілочці скарбу багато, в кожній тут жилочці набгом набгато. Пильно обнишпурмо в кожнім куточку, золота вишпурмо всяк по шматочку. Щоб не партолити, працюймо дружно, берімо золото, землі не рушмо. Грифи, аби хто золото знайшов, під наші пазури на схов, із-під таких кріпких замків іще не крадено скарбів. Пігмеї, ось і ми тут опинились, як нищулися й самі. Не питай, відкіль прибились, раз уже на місці ми. Для веселої оселі кожен шмат землі згодивсь. Показала щілка в скелі, гульк, і карлик уродивсь. Карлик з карлицею в парі дбало в'ють собі кубло і живуть, не знавши свари, чи і в раї так було. Кращого й шукати годі, вже не підем відсіля. І на заході, й на сході щедра мати всім земля. Дактилі, усе пішло від неї. Як вивела пігмеї, вона й найменших сплодить і рівню їм находить. Старші над пігмеями, в зручному місці станом ставаймо і без користі часу не гаймо, поки спокійно кузню збудуймо, будуть же війни, зброї накуймо. Рийтесь, мурашки, щирі комашки, щоб нам дістали різні метали, а ви, дактилі, малі та смілі, вкупу складайте дрова і гілля, жар розгнітайте, паліть вугілля. Генералісимус, стріли і луки швидко у руки, плавають озером селезні козирем, дзьоб підіймають, часом помають гордо крилом. Всіх їх побийте, в пера повийте кожен шолом. Мурашки й дактилі гноблять нас хижо, мучать тирани. Наше залізо нам же кайдани. Ждемо ми спасу слушного часу. Івікові журавлі, крики, зойки передсмертні, вороги немилосердні. Лопіт крил, страшна яса, устає під небеса. Вже тих селезнів побили, що аж хвилі щервоніли. Ті потворні коротишки, товстопузі кривоніжки, хижаки до крові ласі, рвуть їх пір'я на окраси. Гей, до нас, пернаті друзі, в непохитному союзі захищаймо спільну справу, відомщаймо всіх по праву. Хай скарає лютий гнів наших ницих ворогів. Курличучи, розлітаються різно. Мефістофель на рівняві. На півночі навик я до відьом, а тут між духів чуюсь чужаком. Нема як Блоксберг, ніби рідний дім. Ти знаєш всіх і сам відомий всім. Там Ільза вік на камені сидить, і Генріх на своїм шпилі не спить. Хоч дмуть на Елленд пельки хрупунів, там все стоїть десятками віків. А тут ідеш, і хто зна звідкіля, беруться складки, брижиться земля. По рівному я йшов, і, мов на зло, у мене ззаду гору піднесло. Воно не скільки там і висоти, а сфінксів тих я можу й не знайти. Долиною палають скрізь огні, навкруг снуються привиди чудні. Ось Гроно Краль, примхливо чарівне, гука й тіка, приваблює мене. Гайда до них! У кого сильна хіть, той повсякчас до насолод спішить. Ламі, приваблюючи Мефістофеля, біжимо далі, веселім шалі. На хвилю станьмо, назад погляньмо, це ж насолода. Той гріховода, старий плюгавий, та ще й кульгавий, летить за нами, немов безтями. Не раз спіткнеться, впаде не раз, а все женеться, кортить до нас. Мефістофель пристає, бодай вам грець. За дама плем'я кляте привчилося чоловіків звабляти. На старощах і знов ума рішився. Чимало ж я іще удурнішивсь. І знаєш же, що шваль то не путяща, шнуровані, фарбовані ледаща. А ви схопив котору навмання, посиплеться зусюди порохня. Назнався вже, набачився задосить, а свиснуть стерви, враз до танцю зносить. Ламії спиняються. Стій! Він стоїть, задумався, поник. Ну, навперейми, щоб бува не втік. Мефістофель рушає знов. Вперед, бо ще мене за шпорта втене та сумніву цілком. Кий чорт хотів би будь за чорта, коли б не малося відьом. Ламії знадливо. Задипцюємо круг героя, може в серці спалахне в нім почування до котрої. Мефістофель, та при світлі цім непевнім всі ви ніби непогані, не завдам нікому гани. Емпуза, от і я, веселім крузі, дайте місце і емпузі. Ламії, вона в гурті узай вину, женім причепу на вісну. Емпуза до Мефістофеля. Братусю, я ж твоя кузина, емпуза б то, нога ослина, а в тебе кінський, бач, копит. Привіт, ріднесенький, привіт. Мефістофель, в новім шукаючи одради, забився з гарцу до Елади, і тут усім я сват чи брат, уже я й родичам не рад. Емпуза, на все я вдана, швидко дію, в 100 видів обертатися вмію. Сьогодні в постаті осла я на поклін тобі прийшла. Мефістофель, я постеріг, що в цій країні шанують страх зв'язки родинні. Та ще я з розуму не сплив, щоб родичатись до ослів. Ламій, та кинь ту капосну бредуху, вона краси не терпить духу. Дещо хороше і гоже є, вона одразу зіпсує. Мефістофель, та й ви, красуні, чулі й милі, сказати правду підозрілі, од ваших ладних щічок роз, боюся я метаморфоз. Ламій, чи так чи ні, ти спробуй щастя. Багато ж нас, то може вдасться впіймать найкращу? Та скорій! Розтеревенився ти хтиво, розхвастався, велике диво, жених підтоптаний, старий, війшов у круг, погратись можна, дійде черга, скинь маску кожна, і суть свою, як є, відкрий. Мефістофель, уже я вибрав, ось найлучша, хапає одну, ой, лишенько, яка худюча, хапає іншу, а це... Огидниця якась, Ламії, тобі, паскудо, кращих зась? Мефістофель, чи до малої піддобриться? З рук вислизла, мов ящуриця, коса змія, хоч і зневірсь. Хай краще вже оця довганя. Гай-гай, даремні намагання. Та це ж шишкоголовий тирс. Хіба підлізти до товстулі та з нею десь піти на гулі? Хоч тут невдача не спітка. Пухка й крихка, такі на сході, завжди були в ціні й в моді. Бр, пирсла, порхавка гидка. Ламії, гей, не літайте роєм чорним, грізною хмарою огорним цього причепу відьмача. У пику биємось кажанами, не схоче жартувати з нами, нехай у друге вибача. Мефістофель обтрушується, я й досі не набрався тями. На півдні й півночі те ж саме. Як там, тут приводи бридкі, народ, поети теж гидкі. І тут однакий маскарад, де кожен солодощам рад. Під масками красунь шукав я, потвор жахливих відкривав. Та від обману б не втікав я, аби лиш довше він тривав. Заблудився поміж каміння. Та де ж це я? І що за знак, що не вхоплю тропи ніяк? То по гладкому йшов неначе, тепер застряв між каміняча. І як я виберуся звідси, і як найду і знов ті сфінкси? Чи це ж таки можлива річ? Така гора в одну лиш ніч. Тут народ не те, що наш. І Блоксберг носять на шабаш. Ореада з природної скелі. Ходи сюди, моя гора, ти ж бачиш сам, як світ стара. Вшануй мої круті пороги. Це пінда славного відроги, отак далеко простяглись. По них тікав Помпей колись, а то мара, уяви гра. О півнях щезне та гора, таке тут часто постає і раптом ніби розтає. Мефістофель, хвала тобі, твоє чоло дубами густо заросло, що й сяйво місяця ясне між них пітьми не розжене. Але яка-то світлина захащив тихо вилина. І як складається усе? Та це ж гомункула несе. Ти звідки це, малий гультяю? Гомункул. Та я собі туди-сюди літаю. Страх хочеться розбить тюрму скляну. Родиться справді, стати на стану. Та ще не зважився до краю. Аж боязко, як подивлюсь. І це пішов на підслух, признаюсь. Два мудреці між себе щось говорять і про природу безнастанно спорять. Хотів би я все до кінця почуть. Відомо ж їм буття земного суть. То я нарешті, може, взнаю, що, власне, я вчинити маю. Мефістофель. Ти дій завжди на власну руч. Бо де заводиться привиддя, там для філософа угіддя. Він їх натворить ще й з десяток.

Доказів потрібно. Фалес. Покірна хвиля волі вітерка, а від скали крутої утіка. Анаксагор. Вогнем земним гораця спорядилась. Фалес. Первінь життя у волозі зародилась. Гомункул між ними. Ведіть мене, уми ясні, кортить родитися й мені. Анаксагор. Скажи, Фалесе, бачив ти коли, щоб води в ніч таку скалу звели? Фалес. Живу природу у одвічнім русі, ні день, ні ніч не замикаю в прузі. Все певним ладом створює вона, насилля і в великому не зна. Анаксагор. А тут не так. Плутона пал огненний, і дух Еола в вибухах шалений, землі старої розпороли кору, і на рівняві піднесли миттю гору. Фалес. А що нам далі зрештою провадить? Гора горою. Що кому не вадить? Це спір такий, аби прогаять час та нудить тих, хто вислухає нас. Анаксагор. Вже на горі кишать тубільці, там мірмідонці в кожній щілці, дактилі, карлики, мурашки, все запопадливі комашки. До гомункула. Ти до великого не рвавсь, за склом одлюдником ховавсь. Коли кохайся у владі, будь за царя о тій громаді. Гомункул. А як Фалес? Фалес, я б не хапавсь. З малими змалієш навіки, з великими й малий великий. Поглянь, он хмара журавлів, на той народ впаде їх гнів, той на царя були б у злобі. Ось пазуристі гостродзьобі, вони обпали дробину, несучи згубу всім жахну. Того пігмеї й заробили, як мирних селеснів побили, бо з душогубства вироста жорстока невблаганна мста. За кров пролиту вірні друзі катам отплатять по заслузі, не допоможуть їм щити, не захистять списи і стріли. Мурашки трупом гору вкрили, дактилів розтіч, хто куди. Анаксагор. По паузі урочисто. Донині я уславлював Гадес, тепер звернусь угору до небес. Ти благісна, ти добрісна, трійменна і триобразна, Діано, Луно, Прозерпіно, врятуй народ мій від загину. Ти мрійно сяюча і сяйно мріюча, надійно знаюча і тайно діюча. Безодню таємниць ти нам открий, явись без чар у моці віковій. Пауза. То заклик допоміг? Мої слова вона вчува. Природи зрушується біг, все ближче й ближче лине он, богині круглий сяйний трон, кривавим відблиском багриться, росте безмірно, страх дивиться. Спинись, кружало вогнезоре, ти знищиш нас і землю, і море. То правда, що чаклунський спів зухвалих фесалійських дів униз звертав твою дорогу ділам злочинним на підмогу. От світле коло потьмарилось, враз трісло, блисло, заіскрилось. Який там гул, яке шипіння, і гримотіння, і вітровіння. Перед богинею впаду, даруйте, я призвав біду. Падає ниць. Фалес. Що чулося, що бачилось йому? Що сталося, ніяк я не дійму. Я все сприймав не так, як він, інакше. Це ніч якась химерлива, однак же наш місяць так, як за старих часів, висить спокійно, де й висів. Гомункул.
Поглянь на карликів жилля.

0: шпиля. Раніше там не було шпиля. Я чув, гора аж застогнала, то скеля з місяця упала і причавила всіх, як стій. Байдуже їй, чужий чи свій. А все ж велика творча сила, що низом діючи й верхом, за ніч одну звести зуміла гори скелястої огром.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Рейті виринає зі спогадів і задумує такої глибокої, що вона як гіпноз, відкриваючи для себе, що в нього повна пелена рваного целофану. Він спершу не розуміє, звідки той взявся, потім погляд його падає на газету, яка лежить на робочому столі. Він розуміє, що поки думав про Френкі, він роздер її упаковку. Він скидає обривки у сміттєвий кошик, потім бере газету і бездумно дивиться на заголовки. У мексиканській затоці все ще виливається нафта, а чільні менеджери British Petroleum верещать, що тоді, як вони стараються з усіх сил, люди продовжують їх несправедливо ганити. Нідало Гасанну, тому сраному психушнику, що влаштував стрілянину в Техасі на армійській базі Форт Гуд, уже за пару днів збираються висунути обвинувачення. Тобі варто було б скористатися мерседесом, дитинча Нідал, думає Брейді. Пол Маккартні, екс-бітл, якого мама Брейді називає «Очі старого Спанієля», отримав медаль від Білого дому. Чому так? Інколи думає Брейді, що люди лише з дрібкою таланту отримують більшу частину всього. Це ще один доказ, що цей світ божевільний. Брейді вирішує піднятися з газетою нагору і почитати вже в кухні політичні статті. Цього є капсули мелатоніну вистачить, щоб подарувати йому сон. На півдорозі по сходах він перевертає газету, поглянути, що там у ній нижче складки, і застигає. Там фотографії двох жінок розташовані поряд. На одній – Олівія Трелоні, на іншій – набагато старша жінка, але їх схожість неможливо не помітити, особливо ті тонкі сучі губи. «Померла мати Олівії Трелоні», – повідомляє заголовок, а під ним протестувала проти несправедливого ставлення до своєї дочки, заявляючи, що висвітлення в пресі зруйнувало її життя. Далі йде замітка з якихось двох абзаців, аби лише знову витягти минулорічну трагедію. «Вам так хочеться використовувати це слово», – думає Брейді, і то доволі зневажливо, на передню шпальту газети, яку поступово вдавлює на смерть інтернет. Читача відсилають до некрологу на 26-й сторінці, і Брейді, тепер уже сидячи за кухонним столом, поспішливо перегортає газету. Хмара безпросвітного мороку, що була оповила його після смерті матері, вмить розлітається геть. Розум його стрімко цокотить, ідеї збігаються, розлітаються, потім сходяться знову, наче деталі якоїсь головоломки. Добре знайомий йому процес, тож він знає, що він триватиме, допоки вони насамкінець не клацнуть, склавшись у ясну картину. Елізабет Серва Вортон, 87, мирно відійшла 29 травня 2010 року в меморіальному шпиталі округу Ворсо. Народилась 19 січня 1923 року. Її батьками були Марсель і Катерін Серва. Наразі живі її родичі. Брат Генрі Серва, сестра Шарлотта Джібні, племінниця Холлі Джібні та дочка Джанель Паттерсон. Елізабет пережила свого чоловіка Елвіна Вортона та свою любу дочку Олівію. Приватна церемонія прощання відбудеться у вівторок, 1 червня, з 10 ранку до 13:00 в похоронному салоні Соумса, після чого в середу, 2 червня, о 10:00 в похоронному салоні Соумса відбудеться меморіальна служба. Після служби матимуть місце поминки у колі близьких друзів і членів родини в цукрових приїрках за адресою Бусковий проїзд номер 729. Родина просить не приносити квітів, натомість пропонуючи зробити внески до Американського Червоного Хреста або Армії Спасіння, улюблених благодійних організацій місіс Вортон. Брейді прочитує все це уважно, занотовуючи собі подумки, кілька дотичних запитань. Чи буде присутнім жирний екс-коп на приватній церемонії прощання? А на меморіальній службі у середу? А на поминках? Брейді впевнений, що на всіх 3 заходах, шукаючи крутого, шукаючи його, бо саме так діють копи. Він згадує своє останнє послання Ходжесу, доброму старому Дедпенсу. Тепер він усміхається і промовляє: «Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Постарайся, щоб не помітив», каже Дебора Енн. Він розуміє, що насправді її тут нема, але мало не в очі бачить, як вона сидить за столом навпроти нього у чорній спідниці олівці і тій блакитній блузці, яка йому особливо подобається, в тій, яка така прозора, що крізь неї видно привид її білизни.
1: «Тому що він шукатиме тебе».
0: «Я знаю», – каже Брейді, – «не турбуйся».
1: «Звісно, я турбуватимуся», – каже вона. «Я мушу, бо ти мій медовий хлопчик».
0: Він повертається назад у підвал і залазить до спального мішка. З присвистом шипить нецілий надувний матрац. Останнє, що він робить перед тим, як голосовою командою вимкнути світло, це виставляє в своєму айфоні будильник на 6:30. Завтра на нього чекає клопітний день. Якщо не зважати на крихітні червоні вогники його сплячого комп'ютерного обладнання, в підвальному командно-контрольному центрі стоїть суцільна темрява. З-під сходів подає голос його мати:
1: «Я чекаю на тебе, хлопчику мій медовий. Тільки не змушуй мене чекати надто довго».
0: «Скоро я буду там, мамо». Усміхнений Брейді заплющує очі. Минає 2 хвилини, і він уже...

0: Джейні виходить зі спальні аж тільки після 8 наступного ранку. На ній той брючний костюм, що був минулого вечора. Ходжес усе ще в своїх боксерських трусах, наразі на телефоні. Він махає пальцем у її бік тим жестом, що означає одночасно і «доброго ранку», і «дай мені хвилинку». «Та то невелика справа», – говорить він. «Просто одна з таких, що не перестають тобі муляти. Якби ти могла перевірити, я був би вельми вдячним». Він слухає. «Ні, я не хочу турбувати цим Піта, і ти його не турбуй також. Він зараз по вуха у справі Дональда Дейвіса». Він слухає ще якийсь час. Джейні примощується на бильце дивана, показує собі на годинник і артикулює беззвучно губами «прощання». Ходжес киває. «Саме так», – каже він у телефон, скажімо, між літом 2007 та весною 2009-го. У центрі, в районі Озерної авеню, де набудували оті люксові кондо. Він підморгує Джейні. «Дякую, Марло, ти лялечка. І я обіцяю не перетворюватися на дядюру, окей?» Слухає, киває. «Окей, йо. Передавай мої найкращі вітання Філу і дітям. Ми скоро зберемося разом, за ланчем. Безумовно, я пригощаю. Саме так. Бай». Він кладе слухавку. «Тобі треба швидко одягтися», – каже Джейні. «А потім відвести мене до квартири, щоб я встигла зробити макіяж, перш ніж ми поїдемо у той похоронний салон. Напевне, мені буде приємно також перемінити білизну. Як швидко ти зможеш встрибнути у свій костюм?»
1: «Швидко. А насправді тобі й не потрібний макіяж».
0: Вона пускає під лоба очі. «Розкажи це тітці Шарлотці. Вона контролює зморшки тотально. А зараз піди, візьми бритву. Побритися зможеш у мене в квартирі». Вона знову дивиться на годинник. «Вже 5 років, як я так пізно не прокидалась». Щоб одягнутись, він прямує до ванної. Вона перехоплює його в дверях, повертає до себе, кладе долоні йому на щоки і цілує в губи. Гарний секс – найкраща сонна пігулка. Здається, я про це була зовсім забула. Він обіймає її, піднімаючи високо в повітря. Він не знає, скільки це ще триватиме, але поки воно триває, він готовий насолоджуватися цим сповна. «І одягни свого капелюха», – каже вона, – дивлячись згори вниз на його обличчя і посміхаючись. «Правильно я зробила, коли купила його. У тім капелюсі ти є собою».

«Вони занадто щасливі разом і занадто налаштовані на те, щоб потрапити до похоронного салону раніше тих пекельних родичів, щоб ще займатися було. Але навіть якби перебували в червоному режимі бойової готовності, майже напевне вони не помітили б нічого такого, що могло б задзеленчати тривожними дзвіночками. Уже понад 2 дюжини легкових машин стоять на маленькій парковці торговельного центру при перехресті Харпер-Роуд і Ганновер-Стрит, і кольору грязі Субару Брейді Хартсфілда найнепомітніше там з усіх. Він акуратно вибрав для себе місце, а отже вулиця жирного екскопа міститься точно посередині його люстерка заднього огляду, якщо Ходжес збирається на церемонію прощання з тією старою пані. Він спуститься з пагорба і поверне ліворуч на Ганновер-стрит. А ось він. Усього лиш по 8:30. Доволі набагато раніше, аніж очікував Брейді, оскільки прощання призначене тільки на 10-ту, а до похоронного салону звідси не більше 20 хвилин їзди. Коли машина жирного екскопа робить лівий поворот, Брейді дивується ще дужче, побачивши, що той у ній не сам. Пасажиркою в нього якась жінка. І хоча Брейді бачить її лише мельком, цього йому достатньо, щоб ідентифікувати сестру Олівії Трелоні. Вона опустила люстерко, щоб дивитися в нього, поки причісує собі волосся. Очевидний висновок. Вона провела цю ніч у холостяцькому бунгало жирного екскопа. Брейді, наче громом вражений. Навіщо, во ім'я Господня, їй це було робити? Ходжес же старий. Він жирний, він потворний. Не могла ж вона насправді займатися з ним сексом? Чи могла? Така думка неймовірна. Потім він згадує, як полегшували йому найдужчий головний біль його мати, і розуміє неохоче, що коли йдеться про секс, будь-яке порування є ймовірним. Але думка, що Ходжес робить це з сестрою Олівії Трелоні, буквально його бісить. І великою мірою це так, бо можна вважати, що саме Брейді їх звів разом. Ходжес мусив би сидіти перед своїм телевізором і обдумувати самогубство. Він не має права на насолоду навіть за допомоги баночки вазеліну та власної правої руки, не те, що на увагу симпатичної блондинки. Брейді думає, либонь вона зайняла ліжко, тоді як він спав на дивані. Така думка, принаймні, близька до логічної. Є з нею, він почувається краще. Він припускає, що Ходжес, якби дуже схотів, міг би мати секс з симпатичною блондинкою, але він мусив би за це заплатити. Ця шльондра мусила б ще й вимагати приплати за зайву вагу, думає він, заводячи машину, і сміється. Перш ніж виїхати з парковки, він відкриває бардачок, виймає річ другу і кладе її на пасажирське сидіння. Він не використовував її від минулого року, але має намір скористатися нею сьогодні. І то, мабуть, не біля похоронного салону, бо він має сумніви, що вони просто зараз їдуть саме туди. Зараз ще занадто рано. Брейді вважає, що вони спершу заїдуть до кондо на Озерній авеню, але йому нема необхідності з'являтися там щойно слідом за ними. Досить і того, якщо він буде там, коли вони звідти від'їжджатимуть. Він уже знає, яким чином він усе зробить. Усе буде, як у старі добрі часи. Уже в центрі міста на світлофорі він телефонує в Discount Electronics Тоунзу Фробішеру і каже, що не зможе сьогодні вийти на роботу. Напевне, впродовж усього тижня не зможе. Міцно затиснувши собі ніздрі зігнутими пальцями,
щоб надати голосу гугнявості. Він повідомляє Тонзу, що в нього грип. Думаючи про концерт довколишніх в Мако у вівторок і про свій самогубчий жилет, він уявляє, ніби додає: «На наступному тижні грипу в мене не буде, я просто буду мертвим». Він завершує зв'язок, кидає телефон на пасажирське сидіння поряд із Річчю-2 і починає сміятись. Якась жінка в сусідньому ряду, вся така виряджена до роботи, дивиться на нього. Брейді, котрий регоче вже так нестримно, що аж по щоках. Йому біжать сльози, а з носа шмарклі. Показує їй середнього пальця.

0: «Ти балакав зі своєю подругою з архівного відділу?» – питає Джені. «З Марло Еверетт, йо. Вона завжди зрання на роботі. Під Гантлі мій старий напарник зазвичай клявся, що це тому, бо вона звідти ніколи не йде.
1: Зроби, на ласку, розкажи, яку байку ти їй управив?»
0: «Що деякі з моїх сусідів розповіли, ніби бачили якогось парубка, котрий пробував машини, перевіряючи, чи не знайдеться серед них незамкнення. Я сказав, що мені, здається, пригадується пошесть пограбувань машин у центрі міста кілька років тому, а винуватця так ніколи й не було впіймано».
1: «Ага, ага, а оте, коли ти сказав, що не перетворюватиметься на дядюру, про що то було?»
0: «Дядюри – це копи на пенсії, які ніяк не можуть забути про свою роботу. Вони роблять запити Марло, бажаючи, щоб вона перевірила номери машин, які з тієї чи іншої причини здалися їм дивними. Або, начепивши на себе всратись, який копівський вираз, присікаються до когось, хто здався їм підозрілим, і вимагають посвідчення особи. Потім телефонують Марло та просять перевірити, чи не затримували вже колись такого от, чи не перебуває він у розшуку».
1: «І вона не проти?»
0: «О, вона криє таких лайкою, але, думаю, то заради видимості. Насправді вона не проти. Один такий старий дивак на ім'я Кенні Шейс кілька років тому зробив запит 65. Це такий новий код. Підозрілива поведінка. Введений після 11 вересня 2001-го. Той парубок, якого він прикмітив, виявився не терористом, просто перебував у розшуку за вбивство цілої родини в Канзасі ще у 1987-му.
1: Ого, він отримав якусь медаль?
0: Нічого, окрім молот Чага. А більшого йому було і не треба. Він помер місяців за 6 після того. Ковтнув пістоля. Ось що зробив Кенні Шейс. Натиснув гачок раніше, ніж його дожер рак легенів. Дзвонить, хоч же сів мобільний, звуком приглушеним, бо той знову був залишений у бардачку. Джені виловлює його звідти і з іронічною посмішкою подає Ходжесу. «Аго, Марло, о, це так швидкість. Ти щось знайшла? Я подай щось». Він слухає, раз у раз киває почутому, промовляючи «ага, ага», і в той же час не прогавлює жодної нагоди просунутися вперед у щільному вранішньому дорожньому русі. Він дякує Марло і відмикається. Але коли простягає свою Нокію назад Джені, та мотає головою.
1: «Поклади телефон собі до кишені. Хтось іще тобі може дзвонити. Я розумію, це доволі дивна концепція, але спробуй увібрати її собі до голови. Що ти дізнався?»
0: «Починаючи з вересня 2007-го, зафіксовано понад десяток крадіжок з машин у центрі міста. Марло каже, що їх могло бути навіть більше, бо люди, в яких не вкрали нічого цінного, мають тенденцію не заявляти про те, що хтось нишпорив у їхніх машинах. Дехто навіть не помічає, що в них таке було трапилось. Останній рапорт датовано березнем 2009-го. Менш як за 3 тижні перед бійною при міському центрі. Це був наш парубок, Джені. Я в цьому впевнений. Ми зараз натрапили на його сліди, а це означає, що ми вже в нього на хвості.
1: Добре?
0: Я думаю, ми його знайдемо. Якщо так, твій адвокат, Шрон, піде в поліцію і повідомить Піту Гентлі, той зробить все решту. У нас з тобою на це так само нема різниці в поглядах, а вже ж?
1: Так, але до того він наш. На це у нас з тобою так само не буде різниці в поглядах, правильно?
0: Абсолютно. Він уже котиться по Озерній авеню, і ось є вільне місце просто перед домом покійної місіс Уортон. Коли тобі преудача, вона превалом. Ходжес здає задом, загадуючись, скільки разів на цьому самому місці паркувалася Олівія Трелоні. Тим часом, як Ходжес згодовує гроші лічильнику, Джейні занепокоєно дивиться собі на годинник. «Розслабся», – каже він, – «у нас ще повно часу». Вона прямує до дверей, а він натискає на ключ-карці кнопку «Замок». Він робить це бездумно. Він думає про містера Мерседеса, але звичка є звичкою. Поклавши ключі до кишені, він поспішає слідом за Джейні, щоб встигнути притримати для неї двері. Він думає: «Я перетворююся на сентиментального дурника». А потім думає: «Ну то й що?»

0: За 5 хвилин по тому по озерній авеню вже їде Субару кольору грязі. Порівнявшись із Ходжесовою Тойотою, він стишує швидкість, аж мало не зупиняється. Але потім Бреді вмикає ліві повороти і заїжджає до парковочного гаража на протилежному боці вулиці. Там повно вільних місць на першому і другому рівнях, але всі вони з внутрішнього боку і йому не годяться. Те, що йому потрібне, він знаходить на майже пустельному третьому рівні. Місце на східному боці гаража, звідки добре видно озерну авеню. Він ставить машину, підходить до бетонного парапету і дивиться через вулицю вниз на Ходжесову Тойоту. На його око відстань до неї становить приблизно 60 ярдів. Відкритий простір, нема нічого, що могло б блокувати сигнал. А отже, це ласий шматочок для другої речі. Щоб вбити час, Бреді сідає знову до машини, вмикає свій айпад і заходить на сайт міського арт-культурного комплексу середнього заходу. Він дізнається, що Мінго аудиторія – найбільший зал у цьому закладі. «Воно і зрозуміло», – думає Брейді, «бо це, мабуть, єдина частина Маку, яка заробляє гроші. Узимку там грає міський симфонічний оркестр, плюс ставляться балети та відбуваються лекції і всяке такого штибу мистецьке лайно. Але з червня до серпня Мінго майже цілком віддається поп-музиці, судячи з їхнього веб-сайту. Після довколишніх там заплановано шоу «Літня пісенна кавалькада зірок», включно з Орлами, Стінгом, Джоном Меленкемпом, Алоном Джексоном, Полом Саймоном і Брюсом Спрінгстіном. Звучить добре, але Брейді гадає, що люди, які купили абонементи на все літо, будуть розчаровані. Цього літа в Мінго відбудеться тільки одне шоу, і то коротке, яке завершиться панк-співанкою «Помріть, ви нікчемні мазефакери». Веб-сайт повідомляє, що в аудиторії 4500 місць. Також він повідомляє, що всі квитки на концерт довколишніх розпродано. Брейді телефонує до фабрики морозива Ширлі Ортон. Знову, прищемивши собі носа, він каже їй, що їй варто повідомити Руді Стенхопа, щоб той був напоготові. Він каже їй, що постарається вийти в четвер або в п'ятницю, але краще їй на нього не розраховувати. У нього грип. Як він і очікував, слово на «г» лякає Ширлі. «Навіть не наближайся до цього місця, поки не покажеш мені довідку від твого лікаря, що ти не заразний. Якщо в тебе грип, ти не можеш продавати морозиво дітям». «Я це знаю», гундосить Брейді крізь затиснуті ніздрі. «Вибач, Ширлі, думаю, я підкупив його від своєї матері. Бейді довелося покласти її в ліжко». Все це стає таким кумедним, що в нього починають кривитися губи.
1: «Ну, тобі треба поберегтися».
2: «Я мушу йти»,
0: каже він. І обриває зв'язок, перш ніж крізь нього промітається черговий смерч істеричного рехоту. Так, йому довелося покласти матір у ліжко. І саме так причиною був грип. Не свинячий грип і не пташиний, але новий його штам, що зветься ховраховий грип. Брейді виє, гатячи кулаком по приладовій панелі свого Субару. Він гатить так сильно, що забиває собі руку, і від цього його рехіт стає ще нестямнішим. Цей припадок триває, аж поки в нього не з'являється біль у животі, поки він не відчуває, що ось-ось може виригати. Сміх тільки ну почав вщухати, коли він бачить, що парадні двері кондомініуму на протилежному боці вулиці відкриваються. Брейді хапає річ другу і посуває на ній тумблер повзунок. Загорається жовтий вогник готовності. Брейді витягує короткий цурупалок антени. Він вилазить з машини, тепер уже не сміючись, і знову підкрадається до бетонного парапету, не забуваючи триматися в тіні найближчої опорної колони, Він кладе великий палець на тумблер і націлює річ другу вниз. Проте не на Тойоту. Він цілиться на Ходжеса, котрий якраз риється у себе в кишені штанів. Блондинка стоїть поряд з ним. Вона в тому самому брючному костюмі, який був на ній до цього, але з іншими туфлями і сумкою. Ходжес дістає свої ключі, Бреді посуває тумблер другої речі, і жовтий вогник готовності змінюється на робочий зелений. Блимують фари Ходжесової машини. Тієї ж миті один раз коротко блимає зелений вогник на другій речі. Вона перехопила код СПД Тойоти і запам'ятала його точно так, як колись була перехопила код Мерседеса місіс Трелоні. Брейді використовував свою другу річ майже 2 роки, крадучи СПД і відмикаючи машини, щоб почистити їх від цінних речей і грошей. Прибуток від цих авантюр був незначним, але збудження вони дарували однаково яскраве. Коли він знайшов запасний ключ у бардачку Мерседеса місіс Трелоні, той лежав у пластиковому пакеті разом з інструкцією до машини і реєстраційними документами. Першою його думкою було вкрасти машину, весело прокотитися на ній по всьому місту і покинути, трішки її побити, просто заради розваги. Можливо, порізати обивку сидінь, але якийсь інстинкт підказав йому залишити все, як було, що цей Мерседес може ще зіграти більшу роль. І так воно і сповнилося. Брейді застрибує до своєї машини і кладе річ другу до власного бардачка. Він дуже задоволений цією вранішньою роботою, але ранок ще не закінчився. Ходжес і сестра Олівії поїдуть на прощання. Брейді ж має попереду побачення. Мак наразі вже мусить бути відкритим, тож він бажає там роздивитися, побачити, що в них там є із заходів безпеки, перевірити, де в них встановлені камери стеження. Брейді думає, я знайду шлях, як туди пробратися. Мені зараз спре. А ще йому також треба зайти в інтернет і виграти квиток на четверговий концерт. Діла, діла, діла. Він починає насвистувати.

Ходжес і Джейні Паттерсон входять у залу вічного упокою похоронного салону Соумса за чверть до десятої. І завдяки її наполяганням поспішати вони опиняються тут першими. Віко труни відкрите. Нижню її половину задрапіровано фестонами блакитного шовку. Елізабет Вор

0: тирсою ляльку.
1: Тоді й чому?
0: Я на це погодилася, аби лиш заткнути дядька Генрі з його теревенями про кремацію. Вбережи нас, Господь, щоб він не зазирнув під драпіровку і не побачив, що труна з пресованого картону, пофарбованого на сіре, щоб мати вигляд металевої. Тоді й тут буде... Ну, сам розумієш.
1: Розумію.
0: Каже Ходжес, обнімаючи Джейні однією рукою. Потрошку досередини просочуються подруги покійної жінки, першими Алтея Грін, її сиділка, і місіс Гаррес, що була доморядницею, о 9:50, чи десь так. З модним запізненням, думає Ходжес, прибуває, спираючись на руку свого брата, тітка Шарлотта. Дядько Генрі веде її по проходу, сам коротко позирає на труп, потім відступає назад. Тітка Шарлотта задивлено вглядається у відкинуте вгору обличчя, потім нахиляється і цілує мертві губи. Ледь чутним голосом вона промовляє: «Ох, сестро, ох, сестро!» Уперше відтоді, як він з нею познайомився, хоч же відчуває з її приводу щось інше за роздратування. Декотрі там тихо тиняються, дехто перешіптується, і лунають кілька приглушених спалахів сміху. Джейні обходить гостей, говорячи з кожним. Їх там не більше дюжини. Всі того типу, що його дочка Ходжеса називає «золотою старістю», ретельно виконуючи свої обов'язки. До неї приєднується дядько Генрі, і в однім випадку, коли Джейні губиться, вона намагалася втішити місіс Грін, він обнімає її за плечі. Ходжесу приємно це бачити. «Рідна кров промовляє», думає він. У такі моменти, як цей, вона завжди промовляє. Він тут чужа людина, і тому вирішує подихати свіжим повітрям. Пару хвилин він стоїть на передньому ганку, уважно обводить поглядом кілька автомобілів, припаркованих на протилежному боці вулиці, видивляючись чоловіка, який би самотньо сидів у якомусь з них. Нікого такого не бачить. І раптом усвідомлює, що він сьогодні не бачив також і Холлі Мимрі. Неспішно він іде за ріг, де гостьова парковка. І ось вона там тулиться, наче на сідалі, на задньому ганку. На ній рідкісно недолуга коричнева сукня до литок. Волосся в неї зібране у недолугі бублики на скронях. Для Ходжеса вона схожа на принцесу Лею, яка рік просиділа на дієті Карен Карпентер. Вона помічає на хіднику його тінь, здригається і щось ховає, прикривши долонею. Він підходить ближче, прихована річ виявляється напівдокуреною сигаретою. Вона дивиться на нього примруженими, стривоженими очима. Ходжесу спадає на думку, що це погляд собаки, яку багато разів били скрученою газетою за те, що напудила під кухонним столом. «Не кажіть моїй матері, вона думає, що я кинула».
1: «Зі мною ваша таємниця в безпеці», каже Ходжес, думаючи собі, що Холі вже досить доросла, щоб непокоїтися через несхвалення мамунею своєї, радше за все, єдиної поганої звички. «Можна мені посидіти поряд із вами?»
0: «А чому ви не всередині разом з Джейні?»
1: Але вона посувається, даючи йому місце. «Просто вийшов подихати. Окрім самої Джейні, я не знаю там жодної людини». Вона озирає його всього з безцеремонною цікавістю дитини. «Ви з моєю кузиною коханці?» Він заскочений не самим цим питанням, а тим ненормальним фактом, що воно викликає в нього бажання розсміятись. Він трохи шкодує, що не дав їй на самоті докурити тут її заборонену сигарету. «Ну, – мовить він, – ми з нею добрі друзі. Може, краще облишимо цю тему?»

0: Вона знизує плечима і випускає дим крізь ніздрі. «Та для мене це гаразд. Я вважаю, що жінка мусить мати коханців, якщо вони їй потрібні. Мені самі – ні. Мене не цікавлять чоловіки. Не те, щоб я була лесбійкою. Навіть не думайте такого. Я пишу поезію».
1: «Йо, справді?»
0: «Так».
1: «І відразу, без паузи, наче йдеться про те саме».
0: «Моя мати не любить Джейні».
1: «Справді?»
0: «Вона думає, що Джейні не мусила забирати собі всі ті гроші, які залишила їй Олівія. Вона каже, що це несправедливо. Можливо, і так, але мені це байдуже. Особисто мені».
1: Вона кусає собі губи на той манер, від якого Ходжеса навідує бентежне почуття дежавю. Але вистачає якоїсь секунди, щоб зрозуміти, чому так. Точно так це робила Олівія Трелоні під час їхніх співбесід у поліції. «Рідна кров промовляє. Вона майже завжди промовляє. Ви не заходили до середини», – каже він.
0: «Ні, і не збираюся. І вона мене не змусить. Я ніколи не бачила мертвої людини і не бажаю розпочинати це робити зараз. Від цього в мене будуть кошмари».
1: Вона гасить сигарету об край ганку, не затираючи її, а виламуючи вогонь, тицяючи недопалком, поки не летять іскри і розламується фільтр. Обличчя в неї бліде, як матове скло. Її починає трусити, коліна в неї майже буквально стукотять. І якщо вона не перестане жувати собі нижню губу, то ось-ось її прокусить.
0: «Це найгірша частина», – промовляє вона, і зараз зовсім не мимрить. Фактично, якщо її голос не перестане підноситись, невдовзі це стане криком. «Це найгірша частина, це найгірша частина, це найгірша частина».
1: Він обнімає її однією рукою за тремтячі плечі. На мить це тремтіння переростає в суцільну вібрацію всього її тіла. Він упевнено очікує, що зараз вона зірветься і побіжить, можливо, затримавшись достатньо лише для того, щоб обізвати його лапачем і дати ляпаса по обличчю. Потім дрижання стишується, і вона природно кладе йому голову на плече. Дихання в неї уривчасте. «Ви праві», – каже він. «Це найгірша частина. Завтра вже буде краще».
0: «А труна буде закрита?»
1: «Йо». Він каже Джейні, що так і треба зробити, якщо тільки вона не хоче, щоб її кузина знову висиджувала тут, у компанії катафалків. Холлі з беззахисним лицем дивиться на нього. «У ній нема збіса і сліду непересічності», – думає Ходжес. Бодай єдиної дрібки гумору, ані крихти лукавства. Йому доведеться пошкодувати про це хибне сприйняття, але наразі він відзначає, що знову йому згадується Олівія Трелоні. Як до неї ставилася преса, як ставилися до неї копи, включно з ним самим.
0: «Ви обіцяєте, що вона буде закритою?»
1: «Так».
0: «Правдиво обіцяєте?»
1: «Присягаюся, якщо хочете». А потім, усе ще думаючи про Олівію і про згодовувану їй через комп'ютер містером Мерседесом отруту: «Холлі, а ви приймаєте свої ліки?»
0: Очі в неї розчахуються. «Звідки ви знаєте, що я приймаю Лексапро? Це вона вам сказала?»
1: «Ніхто мені нічого не казав. Нікому і не потрібно було цього робити. Раніше я був детективом». Він трохи міцніше стискає її плечі і злегка, по-дружньому, її струшує.
0: «А тепер дайте відповідь на моє запитання». «Вони в мене в сумочці. Я їх сьогодні не приймала, тому що...»
1: Вона видає короткий нервовий смішок.
0: «Бо вони змушують мене часто пісяти».
1: «Якщо я принесу склянку води, ви приймете їх зараз?»
0: «Так, заради вас». Знову той беззахисний погляд, погляд маленької дитини, дорослої лише на вигляд. «Ви подобаєтесь мені? Ви добрий чоловік?» «Джейні пощастило. Мені ніколи в житті не щастило. У мене навіть бойфренда ніколи не було.
1: Я принесу вам води», – каже Ходжес, підводячись. На розі будівлі він озирається назад. Вона намагається підкурити собі нову сигарету, але виходить це в неї нелегко, бо повернулися її дрижаки. Вона тримає свою одноразову запальничку бік обома руками, наче стрілець-пістолет у поліцейському тирі. Усередині Джейні питає його, де він був. Він їй розповідає і питається, чи буде закрита труна завтра під час меморіальної служби. «Гадаю, це єдиний спосіб, яким ти можеш змусити її зайти досередини», – каже він. Джейні дивиться на свою тітку, та тепер стоїть у центрі гурту літніх жінок, і всі вони жваво теревенять. «Ця курва навіть не помітила, що Холі тут нема», – каже вона. «А знаєш, що я щойно вирішила? Що труни взагалі завтра тут не буде. Я скажу похоронному розпоряднику, щоб заховали її десь з виду, а якщо тітоньки Шарлотті це не сподобається, нехай собі хоч убригається. Перекажи це Холі, гаразд?» Скрадливо маневруючи, розпорядник похорону проводить Ходжеса до сусіднього приміщення, де приготовано напої і наїдки. Він бере пляшку води Дасані і несе її на парковку. Там він передає те, що йому щойно була сказала Джейні, і сидить поряд із Холі, поки вона не приймає одну зі своїх маленьких білих капсул щастя. Коли ту вже проковтнуто, Холі йому усміхається. «Ви мені дійсно подобаєтеся?» І, використовуючи те чудесне, видресироване поліцейською службою вміння переконливо показувати брехню, Ходжес тепло відповідає. «Ви мені теж подобаєтеся, Холлі».
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ четвертий. Ох, правда, вів далі старий розмову з Янком. Край рідний та люд кревний – то велика сила. Від усього, здається, може відмовитись людина, а від них не одречешся. Таку вже сам Бог до рідного краю любов уклав у наше серце. І останнього жебрака, останнього лиходія, навіть душогуба, любов ця гріє. Тільки прокляті Богом душі, позбавлені тієї любові, і зазнають від того і тут, на землі, і на тому світі невимовних мук. Бо чи ж є гірша мука на світі, як не відати ні до кого, ні до чого прихильності? Зітхнув глибоко Янко, дід теж перевів дух із стогоном, і замовкли. Каганець потріскував. Полум'я його то витягалося язичком, то зовсім до гнота припадало. З усіх кутків хати, мигаючи, наступав морок. І тільки дві постаті – згорблена, висохла сивобородого діда і струнка з полиском в очах енергійного юнака – вихоплювалися в нього блідими плямами. Хтось боязко доторкнувся до клямки дверей, ніби пробуючи відчинити їх тихенько, але дід і онук так поринули в свої думи, що не чули шереху. «А ви, діду, узнавали Уманщину?» – по довгім мовчанні несподівано спитав Янко. «Уманщину?» – здригнув дід. «Як не знати, коли самому довелося погуляти на широкому роздоллі?» Ех, минули часи, перевівся під польськими венчуками в закатованого люду лицарський дух. Та тоді були лицарі, залізняки, гонта. Ех, скільки тоді ляшків, панків та жадів випровадили ми до пекла. В цей час зарипіли двері. Дід замовк і насторожився. «Хто там?» – спитав він після невеликої паузи. «Я?» – відповів хтось так тихо, що важко було розчути. Але Янкові від цього шепоту здригнуло серце і загорілась душа. Пригнічений настрій одразу змінився радісно п'янким. «Хе-хе!» – усміхнулася в бороду дід і допитливо глянув на онука. «А піду лишень, я пошукаю того злодія. Мабуть, заліз до комори?» Тільки-но дід вийшов, як на порозі з'явилася тонка і легка постать молодої дівчини. Ніби якась стороння сила внесла її до хати і причинила за нею двері. В мерехтливій сутяні вона здавалася блідим хитким привидом. «Маринко, єдина моя, чи це ти?» Прожогом кинувся до неї Кармелюк і схопив її за руки. «Ясю, я!» обізвалася, тремтячи від радості дівчина. Очі її палали від захвату, вона усміхалася і задихалася від щастя, а світлі сльозинки не знати чому текли по її щоках. «Не забула?» Дівчина поривчасто дихала і від хвилювання не могла промовити й слова, але вся її істота, вся душа волала «Люблю, люблю!» «Так не забула?» – знову спитав пошепки Кармелюк, нахиляючись ближче і ближче до її палаючого обличчя і блискучих променистих очей. Матінко вирвався зойку неї з грудей, але швидко глянувши на панича Красеня, вона зніяковіло опустила очі і зронила. «А ви?» «Я?» – скрикнув Янко. «Пропадав, умирав, і якщо стою тут, то це тільки думка про тебе, мою зіреньку, держала мене на ногах. Тепер уже ні тебе від мене, ні мене від тебе ніхто не одірве, не одбере. Не дозволить пан, украду тебе, одіб'ю і разом з тобою хочу пекло. Отак обніму тебе й держатиму до самої смерті». І він дужими руками обвив тендітний стан дівчини і притиснув її до свого серця. Різок уникнув Кармелюк. Паничі заступилися, але все ж таки його понизили у гісарі і поселили разом з конюхами на стайні. Пан неодмінно хотів вивітрити з голови зарозумілого хлопа закордонні примхи. Пігловський розумів, що Кармелюк своєю письменністю і розвитком буде корисний у господарстві. Однак, не маючи навіть секретаря для листування з патріотами в цей бурхливий час, він все-таки не поступився перед просьбами своїх синів і присудив Янка на випробу. В перші години приниження і всіляких прикрощів Кармелюка гризла безсила злість. І вона б зросла до шаленства, до помсти, коли б не дід і Маринка. Тепер йому легше було відлучатися з двору. Роботи від нього сторонньої не вимагали, вночі за ним ніхто не стежив. І Кармелюк майже через день відвідував діда. Досада за незаслужену образу почала вщухати, бо її заступали аж через край сердечні розмови в діда і сповнені невимовного щастя зустрічі з Маринкою. Довідавшись, що Кармелюк, набачившись усього, буває часто в діда Сверида, почали заходити до нього і поважні селяни, і бідні, щоб довідатися, як чужим людям живеться на світі, і чи не блимає де зірочка надії на кращу долю. З пожадливою цікавістю слухали вони про дива на чужині. Розповіді Кармелюка і діда передавалися з хати до хати і роздмухували в селян іскру боротьби проти свавілля польських панів, посібників француза. Все це бадьорило дух селян і живило їхні надії на кращу долю. Селяни добре розуміли, що коли подолає православного царя француз, то за них уже нікому буде заступитися. Пани візьмуть гору і почнуть катувати селян безборонно. А коли цар повалить антихриста, то тоді панів-бунтарів візьме в шори і заступиться за селян. Але Наполеон йшов переможно, урочисто заявивши у Варшаві про визволення польських провінцій з-під московської кормиги і про відновлення польського королівства. Війська російські відступили перед легіонами переможця Європи без бою і залишили вільний литовський край супротивникові. Таке порізне безсилля російських військ давало полякам цілковито непохитну певність у вигідному для них закінченні боротьби і наповнювало серця їхньої шаленою радістю. Пани з озброєними командами роз'їжджали по Поділлю, збиралися на сеймики, і кожен новий крок Наполеона гамірливо скроплювали то старим медом, то вангаржином, то шампанським, що стало тоді поширюватися по країні. Ці гамірливі учти панів бентежили селян. Сам Кармелюк, який читав уривками польські газети, спочатку сподівався, що з першою перемогою росіян можна буде підняти селян на панів. Але потім відступ росіян, втрата Смоленська і розгром, як писали поляки, російських військ під Бородіном, переконали його, що доля рідного народу безнадійна. Все це навіяло на його душу смуток, і на запити односельців він уже не знаходив поради, а більше відмовчувався. Одну тільки втіху в житті він знав од Маринки. Її безоглядна любов і сумирна, мов тихий вечір душа, гамували його сердечні бурі і навівали щастя. Щоправда, це щастя не давало цілковитого морального заспокоєння. Його порушували загальний стогін і свідомість свого безсилля оборонити це щастя від насильства, але якийсь час воно все-таки гріло душу теплом. Хоч парубок і дівчина між собою вирішили належати одне одному до смерті і навіть ціною життя захистити це право, та насправді не гаразд у них було. Спершу дідич був такий злий і немилостивий до Янка, що не можна було й натякнути про дівчину. А потім, під впливом політичних подій і нової тактики до хлопів, гнів його пом'якшився і перейшов на якусь навіть ласку. Однак, коли дід пішов до пана поклопотатися за Маринку, то його неприязно зустрів ключник. А потім від пана дістали рішучу відмову. Маринка і Янко з трепетом чекали повернення діда, і, довідавшись про сумний наслідок його клопотання, впали в очі. Особливо Маринка. «Не буду я за Янком», – виривалися в неї зойки. «Не допустить, пан, ой, що ж мені робити, бідній? Порятуйте, ой, смерть моя, смерть!» «Не плач, не побивайся», – намагався потішити її Янко, а сам аж почернів від страшної внутрішньої урази. «Казав і присягнусь, що вкраду, одіб'ю тебе, а моєю будеш, та й годі». «Ой, проти панської волі хіба можна?» – не вгавала Маринка. «Можна», – скрикнув Янко, і його очі спалахнули, метнули іскри. «Ой, що ти, Янку, пан, він усе може, він пан!» – душилася слізми, не в силі стримати зойків Маринка. «Пан? Велика цяця!» – хрипів уже від злості Янко. «Хіба в мене не така душа, як у того пана? Хто цьому пану віддав право з твоєї душі знущатися? Вже багато в мене отут накипіло. Так ти, дідичу, не жартуй з цим серцем, а то я помацую, чи всі в тебе ребра, і чи на місці стирчить твоя голова». Цей бурхливий спалах, ця страшна погроза так приголомшила Маринку, що вона затримала ридання і видивилась на Янка широкими, повними сліз і жаху очима. Свирид, який понуро мовчав, поділяючи настрій свого онука, заговорив нарешті, щоб стримати небезпечний порив Янкового серця. «Все це правда, любий мій онуче, тільки на гарячку й даремно, бо коли вже падати, то хоч з доброго коня. Та в твоєму ділі, гадаю, не так пан винен, як цей підпанок ключник». «О, то гадюка», – погодився Янко. «Пан останнім часом навіть ласкавий був зі мною, перевів із псарів у форейтори, а потім у провожаті. Говорив навіть про писарство, якщо я викину дурість з голови. Ну от, і про дівчину, що панові? Коли б він сам до неї залицявся, інша річ, а то ж йому однаково. А ось цей ключник, чи не він нашептав, от що?» «Правда», – обізвалася Маринка, – «він разів зо два зупиняв мене на вулиці і заводив мову». «Розірву на шматки», – крикнув Янко і тупнув ногою так сильно, що підсунута вгору половинка вікна впала і розбита шибка з дзенькотом посипалась додолу. «Ой, леле», – сплеснула руками Марина. Дід усміхнувся в бороду і своїми порадами та тихою розмовою зумів приборкати нестримний гнів Янка і примусив його погодитись зачекати якийсь час і клопотатися вже через Фросю. Стояли перші дні золотої осені, теплі благодійні дні. Найкраща пора на Поділлі. Але того року вони почалися надзвичайним холодом. Заморозки і північний різкий вітер хутко забарвлювали в золото й бронзу ліси і ще скоріше оголювали їх від цього пишного вбрання. Доїжджачі й псарі поквапилися дати бойовий лад своєму воїнству, чекаючи з дня на день панського наказу – до лясу. Нарешті його було дано, і пан уже збирався сісти в екіпаж, як наразу летів до двору запорошений верхівець. У мисливському одязі з дубельтівкою в руці спинився на ганку невдоволений пан Дідич. Навколо ганку без шапок стояла по-рабському покірна челядь. Вдалині вже рухалися довгі шарабани, напхані гончаками. Доїжджачі й псарі метушилися на конях, а коло під'їзду ждав пана екіпаж. По боках його сиділи на чистокровних жеребцях провожаті – Кармелюк і Ключар. Пан з досадою прийняв від посланця пакет, боячись, щоб естафета не відібрала в нього розкішної втіхи. Але похапцем переглянувши листа, він змінився від радості і у захваті промовив голосно. «Кінець Московії! Москову взято!» На полон уже в палаці російських кесарів. «Мій син відзначився!» «Віват!» – крикнув він завоїсто. «Віват!» – підхопили 2-3 голоси, а решта натовп помовчала. Пан з неважливим поглядом окинув юрбу і промовив загадково злісно. «Ще порадієте!» «Гей, доїжджачий! Полювання я відміняю! Його мость ксьонц, щоб увечері відправив подячний молебінь, коли я повернуся. Та передати хлопству, щоб всі були на молебні. А ти, – додав він, сідаючи в екіпаж Машталірові, – гайда до Хойнацьких. Не бігли, а летіли коні. І не більше, як через півгодини тачанка з паном Пігловським спинилися коло високого ганку з 6 колонами панства Хойнацьких. Радісно і привітно зустріла на ганку свого дорогого сусіда і друга пані Доротея. Як буде прикро панові Віцентію, його немає вдома, – казала звабливо усміхаючись Доротея. Але мій друг, звичайно, дочекається чоловіка. А може друг особливо радий тому, що пані сама? Ха, відповів заграючи пан Пігловський. Стара вже, серце стара, зітхнула Доротея. Ого, а як почує моя королева новину, то ще помолодіє. О, яка новина, поцікавилась Доротея і, упізнавши в гарному вершнику Кармелюка, зашарілася, мов півонія. А та, що Москва впала, і Росія лягла до ніг нашого генія, благаючи милосердя. Єзус Марія, якщо Росія лягла, то Польща встала. Встала, моя дорога, кохана пані, на весь зріст підвелася, така ж горда і владна, як і раніше. Звалечу в погляді, з мечем у руці, оточена пишним лицарством, овіяна новою славою. О, мій любий, це така радість, що примусить і захололу кров забити джерелом, підіб'є на безумство. Ну що ж, і по безумству йому? Гуляй, душа без контуша. Гуляй, підхопила й Доротея, а потім, немов між іншим, зауважила. А хто цей вершник? Ото на гнідому. Схоже, здається, на того юнака, що я в пана бачила, коли повернулися сини панові з-за кордону. А, до речі, що з ними? А Лоїз у Варшаві, коло Сапіги, а Казя в Москві. Щасливий був, коли до нього сміхнувся великий імператор. О, наш благодійний геній, розчулилася до сліз Доротея. То я не помилилася, що вершник той самий пані Янко Кармелюк. Так-так, Кармелюк, він досі у пана в неласті. У мене серце відхідливе, але хлопа завжди треба держати в трензелях, щоб мундштук відчував. Але ж він не простий хлоп, і його жаль держати в чорному тілі. Мені він навіть потрібен, і письменний, і чесний, в цьому я переконаний, благодушно говорив далі Пігловський. Але треба бути твердим і непохитним. І в той час, коли збираємося на радощі гуляти і безумствувати, примружила кокетливо масні очі Доротея, почервонівши знову, мов півонії. Ні, перед таким захватом я тану. То я ловлю пана на слові і звертаюся до його м'якого знову серця. Нехай пан в ім'я великого дня нашої отчизни почує просьбу свого друга і забуде, простить геть усі провини цьому Янкові, скільки б їх не було, і нехай поверне йому колишню ласку. Падом до ног моєї королеви, мовив захоплено пан Пігловський, її слово для мене – непохитний закон. Яка я вдячна! І Доротея, ледве стримавшись, щоб накинутись панові на шию, тільки потрясла по чоловічому його руку. «Гей, Янку!» – гукнув той. «Зліз з коня і біжи сюди, на ганок!» Кармелюк не примусив повторити наказ і за хвилину стояв шанобливо перед панством, скинувши шапку. «Цілую руку у пані! Вона мене зласкавила!» Кармелюк підійшов до руки Доротеї, вона нагнулася була поцілувати його в голову, та, згадавши, що це могло видатись дивовижним і панові, і челяді, потайки лише потисла йому руку. Після пані Кармелюк підійшов і до дідича. Пігловський простягнув йому полежало свою пухку, випущену руку і додав ласкаво. «Я вже коли прощаю, то прощаю. Настановляю тебе гуманним, покладаюся цілком на твою чесність і на твій розум». Ключник, коли пан гукнув Кармелюка на ганок, нашорошився і підступив ближче конем, щоб узнати, в чим річ. І при останніх словах свого дідича був такий вражений несподіванкою, що навіть скрикнув і підскочив на сідлі. «Тільки гляди мені, – казав далі пан Пігловський, – не розпусти хлопів і не потурай їхнім лінощам та вільнодумству. Тепер ми тут, у королевстві польському, володарі й королевичі. Простота може сподіватись на нашу ласку. і ми не позбавимо милості народ. Так і передай. Але з порушниками нашої волі ми будемо суворі». Похиливши голову, слухав Кармелюк державний наказ свого королевича і напрошена туга лягла йому каменем на груди. Але в той же час хвилі особистого щастя гойдали радісним трепетом серце. Шлюб Кармелюка з Мариною відбувся. Однак не зразу. Спершу пана не було дома. Він усе літав то в бар, то в Літин, то в Летичів, збирав сеймики і обговорював заходи, а головне вирішував питання, кого обрати королем – Черторийського, Огінського чи Радзівіла. А потім настала полепівка, а вкупі з нею і люта зима. Веселий настрій панства теж пригас. Радощі їхні нараз замінилися тривогою, і з кожним днем вона зростала, примушуючи зарозумілих панів задумуватися. Ключник хотів був повести інтригу проти Кармелюка, спокусивши пана Мариною, але настрій у дідича був понурий. Та й Фрося, яку попередили, була насторожі. Коли розлетілася посиловістка, що Наполеон утік, і всі його полщища засипані снігом, пан покликав Кармелюка і сам дав йому дозвіл вінчатися з Маринкою. А разом з тим доручив йому оголосити селянам про пільги, які він їм дарує. Після різдвяних свят і одгуляв дід весілля свого внука. Все село бенкетувало і пило досхочу, бо дідич не поскупився горілкою. Незабаром було підвищено Кармелюка на посаді. Його призначили державцем села. Марина і дід Свирид були зовсім звільнені від панщини, але й дома їм було біля чого господарювати. Дві пари волів, пара коней, корова, овечки – все це в них росло і плодилося. І все давало Марині постійну радість. Пан, видно було всім, прихильно ставився до Кармелюка за його вміння втихомирювати селян і не допускати до заколотів, котрі ні-ні та й спалахували по сусідніх місцевостях. Прихильність особливо посилив один несподіваний випадок, який дав Кармелюкові можливість урятувати життя панові і виявити свою незвичайну силу. Раз пани понесли коні просто на старий поламаний місток без поренчат, перекинутий через рів у найнебезпечнішому місці бездонної трясовини. І пан, і фурман від жаху розгубилися. Смерть була неминуча. Кармелюк, який випадково трапився на півдорозі, помітив це і, ставши грудьми проти коней, що неслися, вхопив їх за водила і з такою силою осадив назад, що примусив ошалілу четвірку присісти на задні ноги. Відтоді Кармелюк став пановим улюбленцем. Розділ 5. 2 роки пролетіли для Маринки як щасливий сон. Їй здавалося, що сонце не заходить в її хаті. Її коханий Іван, герой, красень, перший розум на селі, був тепер її чоловіком. Любив її, ніжив, як ненька дитину. І Маринці здалося, що за неї немає щасливішої жінки в цілому світі. Ставши управителем, Кармелюк цілком поринув у панські справи, не забуваючи своїх братів-селян, а дід вів рільне господарство сім'ї. Маринка ж усю душу віддала домашнім турботам. Працюючи то в садку, то на вгороді, то в хаті, вона радісно співала, як турботлива пташка, яка вимощує своє гніздечко. Незабаром з'явилася в хаті ще одна істота, наповнивши її новим щастям. То був причарівний хлопчик, повний, рожевий, із світлою кучерявою голівкою. Через рік з'явився в нього й братик. Маринка дуже любила діток. Вона поділяла своє серце між ними і чоловіком, і крім них дорогих її істот не знала і не віддала нікого. Кармелюк також усією душею впив радощі сім'ї. Він пишався своїми причарівними синками, любив їх, особливо старшого, надзвичайно ніжно. Повертаючись після праці денної у свій щасливий куточок, він брав його собі на коліна, підкидав, удаючи верхового коня, пестив його, лепетав з ним на його оригінальній мові, виймав з кишень саморобні цяцьки. «Дивись, Іване, який він у нас гарний, ти біленький та рум'яний, справжній козак», – казала Маринка, горнучись до чоловіка і любовно зазираючи йому в очі. «Козак», – відповідав на це з гіркотою Кармелюк, і обличчя його хмурилось. «А хіба скажеш ні?» – щебетала весело жінка, зовсім не помічаючи враження, яке справляють її слова на чоловіка. «А бачиш, який?» – надувала вона кокетливо губи. «Я йому викохала такого велетня, а він ще». «Не мені ти викохуєш їх, а панові», перебив її різко Кармелюк. «Готуй для панських канчуків!» Про цих чоловікових словах Маринка блідла і, обхопивши рукою свою дитину, шепотіла побілілими губами. «Бог з тобою, Іване, що ти говориш, що накликаєш? Пан милостивий, він не одбере од нас свою ласку!» Кармелюк мовчки спускав сина з колін, одвертався від колиски і поринав у понуре мовчання. Маринка притихала, забивалася в куток і з тремтячим чеканням стежила за тим, чи не розійдуться складки на обличчі чоловіка. Чи не покличе він її до себе? Такі несподівані зміни в настрої Кармелюка траплялися доволі часто. Маринка нічогісінько не знала, що робити в такі хвилини. Вона не розуміла, про що думає її чоловік, чого він хоче, а Кармелюк думав про багато що і багато чого хотів. Тільки нікому було його розповідати про свої думи, і він мовчки виношував у своїй голові. Самим тільки дідом любив розмовляти Кармелюк. «Що то буде далі, дідусю?» – питав він старого, який дедалі все більше занепадав на силах. Пани поки що притихли, переполохалися. Бачать, що російський цар жене Наполеона і добрався до його барлогу. Так і ні, шелесь. А пам'ятаєте, як було попіднімали вони голови, коли пролетіла чутка, що наші православні в якійсь битві з французом не встояли? Пам'ятаю, кивнув головою дід. А потім одразу притихли, як наш цар узяв у французи їхнє головне місто Париж. А от що тепер заспівають? Цезаря ж самого французького антихриста Наполеона заслав цар на поселення і посадив французові свого короля. Свого? Дід підвів червоні, засльозані очі на ікони і перехрестився. Поістину врятував. Врятував Господь. Пропали б ми зовсім, коли б знову опинилися під католиком. Та й так насолодко живемо, процідив крізь зуби Кармелюк. Тільки тепер ось гомонять усі, що цар отбере нас у панів і дасть волю. І Кармелюк жвавішав, і весь загорявся од надії. Темні очі Кармелюка при цих словах сипали іскри, а обличчя сяяло безоглядною відвагою. Маринка любувалася в такі хвилини своїм чоловіком красеним і завмирала від щастя. «Немає в нас тепер згоди. Не стоїмо один за одного дружно». Дід сумно хитав довжелезними сивими вусами. «Придушила неволя», – зітхав і Кармелюк. «Та ось як цар дасть волю, то й виправимося». «Ой, воля, воля», – простогнав дід. «Діждемося», – скрикнув Кармелюк, схоплюючись на ноги і розправляючи свої могутні груди. «Поляки вже нюхом чують біду. Ось і наш, хоч і як кривиться, хоч і як хмуриться, хоч і як чухає потилицю, а все-таки змушений погодитися зі мною. І ось повертає селянам одібрані в них ґрунти, дозволив у своїх лісах пасти худобу, подарував 2 дні на тиждень, дозволив збирати стошняк». Минуло літо. Переможне російське військо, вкрите славою, почало повертатися в Росію. Європа була втихомирена і в подяку запропонувала Росії герцогство Варшавське. Із жахом почули поляки свій вирок. Замість відтворення старої Польщі, замість відновлення золотої шляхетської свободи, доля віддала їх успіх в остаточне підданство Росії, знищивши останню тінь незалежності. Нові підданці, варшав'яни, могли ще розраховувати на поблажливість благословенного Богом царя. Але колишні підданці, пани Литовського і південно-західного краю, які під час навали французів сприяли ворогові і виявили одверту зраду цареві, чи могли вони сподіватися чогось іншого, крім помсти? І ось посунула вся польська шляхта до Варшави назустріч державному переможцеві – вітати його і благати прощення. Засмучені, занепалі духом, пригнічені страхом, залишали пани свої маєтки, прощаючись з ними. Може, навіки, запобігаючи перед народом, який вони вимучили. А народ, ждучи кращого майбутнього, добродушно прощав своїх гнобителів і мовчав, ждучи волі. Не чекали вже селяни повернення панів. Як несподівано, вони всі повернулися до своїх маєтків і повернулися радісні, владні. Великодушний цар простив усе польській шляхті, ствердив її попередні права та дарував ще й пільги. Попідіймавши високо голови, пани повсідалися знову в своїх палацах, сповнені влади і навіть подвоєної ненависті до хлопа, за те, що в період збентеження і переполоханості вони змушені були запобігати перед бидлом. Головчинці притихли. Ніби чума пройшла по всіх хатах і забрала з собою радощі життя. Ключар одразу збадьорився і знахабнів у поводженні не тільки з простими людьми, але й з Кармелюком. Той пан став холодний з ним і вже договорював, що треба підтягти розладочіле хлопство. Ключар наминав тепер нагоди, щоб так чи інакше заплямувати перед паном Кармелюка. Це нашіптування тепер досягло цілі. Колишня досада панова за поступки своєму управителеві, в дарованих хлопству пільгах, коли їх під'юджували доносами, перетворювалась у недобре почуття. Пільги ті, що трохи, звичайно, зменшували прибутки, дратували пана, а одразу одібрати все в людей було ризиковано. Стояв теплий вересневий день. На зеленому лузі, що його оточив під ковоподібною стіною уже прибраною всі кольори осені розкішний ліс, розташовувалося мальовничою групою пишне панство, яке зібрав Пігловський на облаву. Весь лужок на великому просторі був застелений дорогими килимами, на яких красувалися таці з усілякими стравами, кошики з фруктами, посуд, золоті кубки, солії, фляги і запліснявілі пляшки. Збоку на узлісі численна челядь розпаковувала великі коші з провізією. Біля вогнищ метушилися кухарі. Тут же товпилися конюхи і псарі з собаками на смиках і на шнурках. Потомлені пси лежали покотом, повивалювавши червоні язики і швидко дишучи. З різних місць лісу весь час виходили пани і навіть панії, роздратовані невдачею полювання. Вони мовчки сідали на килими, передаючи рушниці пахулкам, що до них підбігали. була цілковита невдача. З самого ранку завдавало собі роботи панство, і внаслідок п'ятигодинної праці з'явилася лише невеличка купка лисиць та зайців. Ні одного вовка, ні одного барсука, ні одного кабана. Пан Пігловський, який скликав гостей у свої заповідні ліси, сидів роздратований, сердитий і нервово кусав свої тонкі губи, покрикуючи час від часу на слуг, що метушилися навколо панства. У різних групах товариства точилися жваві перехресні розмови. Згадували вдалі облави, обговорювали добрі властивості собак і коней, розмовляли і про політику. Пані Доротея, все така ж квітуча й огрядна, демонструвала перед товариством пару чудових вовкодавів. «Добрі пси, розкішні пси», – заздрісно повторював знавець пан Фінгер. «Шкода, що пані не хоче продавати. Я б заплатив 104 злотих». «На Бога, пане», – протягла втомленим голосом чарівна молода жінка, напівлежачи на килимі. «Якщо моложонок наповнить наш двір такими звірами, то я ж боятимусь і вийти. Щодо мене, то я радий був би наповнити мій двір справжніми ведмедями, щоб охороняти мою королеву». «От викрадачів?» – підказала недбало засміявшись красуня. «Пан такий ревнивий?» – спитала насмішкувато пані Доротея. «О, пан маршалок має на те рацію», – встряв до розмови і Пігловський, із зусиллям викликаючи в себе люб'язну усмішку. «Чоловік, який має такий скарб, мусить турбуватися про нього повсякчасно». «Але, прошу пана», – відповіла ніжно, посміхаючись красуня. «Дружина – не бездушний скарб, і її без згоди важко вкрасти». При цих словах дружини пан маршалок увесь почервонів від задоволення і, кинувши на дружину закоханий погляд, промимрив: «Утіхо моя». Молодь голосно підтвердила думку чоловіка. І справді, пані Розалія виправдувала загальний захват. То була чарівна жінка. Тонка і гнучка, як очеретинка. Обличчя її і причудові руки вражали своєю мармуровою білістю. Шкіра була така ніжна і прозора, що крізь неї, мов крізь найтоншу порцеляну, просвічувалися голубі жилки. Блідість і ніжність шкіри відтіняли ще яскравіше чорним і блискучим, мов крило ворона, волоссям, котре обрамляло довгасте обличчя пані м'якими хвилями. Навколо ніжного рота її лежала втомлена усмішка. Темно-сині очі, опущені довгими стрільчастими віями, дивилися млосно, майже сумно. І вся вона своєю гнучкою постаттю була подібна до водяної лілії, осяяної місячним променем. Шумливий гамір молоді перервав гучний голос пана Янчевського, що з'явився на узліссі. «А, пан Демосфен, пан Демосфен! Нарешті!» – почулися навколо голосні вигуки. «Ось хто скаже пишну орацію на честь нашої божественної німфи. Що Демосфен, то Демосфен. Але, незважаючи на весь жар мого серця, орації виголосити не можу, бо голодний і спраглий», – відповів Янчевський, важко відхикуючись і витираючи хусткою червоне спітніле обличчя. На ньому був зелений мисливський каптан, через плече висіла на перев'язі рушниця, а коло пояса таліпалися два здоровенні зайці. «Хіба таку, я гадав, принесу жертву до ніжок нашої чарівної Діани?» – промовив він, одв'язуючи зайців і кладучи їх коло ніг пані Фінгер. «Але, пана сусіди», – вигукнув він, випростуючись і звертаючись до Пігловського, – «як Бога кохам, з пана належить великий штраф за те, що він примусив мою шляхетську утробу марно вимучитись». На обличчі Пігловського з'явилася погано прихована досада. «Сам, пане добродію, згризу себе і не тямлю, що це сталося? Куди порозбігалася дичина?» «Осмілюся доповісти ясному панові», – промовив у цей час ключник. Він давно вже не спускав з Пігловського очей, вичікуючи тільки зручного моменту. «Осмілюся доповісти», – сказав він знову, боязко наближаючись до Пігловського, зігнувши підлесливо спину. «Осмілюся доповісти, що розігнали». «Що?» – перепитав Пігловський. «Хто розігнав?» «А хлопи?» «Бестії, бидло!» – гаркнув Янчевський. «Як хлопи?» – скипів Пігловський. «А так, ясновельможний пане», – зітхнув співчутливо ключник. «Їм не знаю, хто дав дозвіл збирати в панських лісах сушняк. Кажуть, що Янко. Звичайно, без панського наказу він не міг. А коли була навіть на те вельможна воля, то смію думати, перепрошую панства, вона стосувалася тільки найближчих до села лісів, де провадиться поруб». «Звичайно», – підхопив Пігловський, зеленіючи від злості. «І туди не слід було пускати хлопа. Він усе понівищить і порозтягає. Ліс йому потрібен на палиці, та й тож для його спини», – зауважив уїдливо Демосфен, підкидаючи жару в вогонь. «Так є, вельможний пане». Ключник низько вклонився Демосфенові, а наш Янко пустив хлопів і по всіх заповідних лісах. Ну й порозгонили звіра. «Содом його мора!» – скрикнув Янчевський. «Так уже розпустив хлопців Янко, так розпустив, що просто на розбій ідуть. Ясновельможний пан мають таке добре серце», але добре серце пана Пігловського кипіло дикою злістю, що знайшла нарешті собі вихід. Не володіючи вже собою, забувши навіть про присутність дам, він закричав несамовито: «Вся крев! Подати мені цього шельму!» Ключник кинувся чимдуж виконувати наказ пана, і за хвилину перед оскаженілим Пігловським стояв спокійний, трохи зблідлий Кармелюк. Цей спокійний вигляд кріпака ще дужче розлютив пана. «Собака, як ти смів пускати бидло в заповідний ліс?» «З панського дозволу?» «Брешеш, псе! Не в ліси, гончан, куди й миша не сміє заглянути! Збір сушняку не заважає панській забаві?» «Забаві?» – обірвав його побагрівши Пігловський. «Ти ще смієш базікати? Та я самого тебе накажу зацькувати зараз же, як ведмедя, зацькувати для забави щасного панства!» «Життя моє лише в руках царя», – відповів з гідністю Кармелюк. «Канчуків сюди зв'язати, я покажу тобі, закатую!» – закричав тупуючи ногами Пігловський. Два конюхи кинулися на Кармелюка з-за спини, але він тільки труснув плечима і обидва одлетіли на бік, не встоявши на ногах. «Сто дяблів!» – прошепів Демосфен. 200 канчуків йому, 300, заревів Пігловський, осатанілий до останньої міри від несподіваного опору хлопа. На знак ключника з узлісся підскочило кілька конюхів з нагаями. Кармелюк поблід так, що й губи його стали зовсім білі. «Бога ради, пане», – промовив він глухо, – «карай як хочеш, чим хочеш, але душу мою пощади. Раз тільки може підвестися на мене рука. Раз». «Ти ще мені читатимеш йотації? Чого стали?» – прикрикнув Пігловський на конюхів. «Валіть його!» Ключник кинувся перший на Кармелюка. Батіг свиснув у повітрі, але Кармелюк з такою силою вхопив ключника за руку, що той, голосно скрикнувши, впав на коліна. Цей вчинок Кармелюка викликав серед панства щонайбільше обурення. Всі загули відразу, як гніздо розлютованих ос. А пан Хоєнацький, неабияк перелякавшись, непомітно для інших одритрувався до прив'язаних на узлісті коней. «Зашмагати бидло на смерть!» – затупив ногами Пігловський. Кармелюкові очі блискали диким вогнем. «То нехай же підступить, хто перший», – промовив він повільно, але в тоні його прозвучала така погроза, що конюхи, які добре знали силу Кармелюка, мимоволі позадкували. «Але то правдивий бунтар», – скрикнув пан Янчевський. «Він збунтує нам усю округу». «О, так-так, вельможне панство», – застогнав ключник, підтримуючи вивихнуту руку. «Він збунтує всю округу. Віті поперерізує всім горла. Справдешнє вельможне панство – розбійник». «Подати його к бісу», – почулися кругом гнівні голоси. «Хто таку гадину купить?» – сказав Пігловський, збантежившись від останніх слів ключника. «Закувати в кайдани і відправити в Сибір». «Не турбуйтесь, пане коханку», – жепнула йому ніжно Доротея. «Я куплю хлопа». «Пані, схаменіться, він ще підпалить вам вівсяники». «Не боюсь, треба вміти обійтися. І ведмеді приручають. Я пропоную панові за хлопа моїх вовкодавів». «Пречудово», – погодився Пігловський, простягаючи Доротеї руку. «Вірний пес надійніший за бидло». Розділ шостий. Довідавшись от челяді про нещастя, яке спіткало Кармелюка, Маринка прибігла, мов несамовита, на панське дворище і ридаючи впала до ніг свого дорогого чоловіка. А дід від приголомшення не міг устати. Йому одібрало ноги. Вся челядь обступила нещасну сім'ю, так несподівано, так несправедливо розбиту навіки хвиловим спалахом панського гніву. Жінки голосно плакали, чоловіки сумно хитали головами та, боязко оглядаючись кругом, кидали понуро уривчасті фрази. Всі відчували, що горе, яке впало на цю сім'ю, це їхнє спільне горе, з яким не може примиритися людська душа. Сам тільки Кармелюк сидів мовчки, не вмовляючи й слова. Тільки холодна, мов лід, рука його стискувала болю руку дружини, та груди високо підіймалися. А очі з-під невислих брів дивилися так похмуро, так страшно, що мимоволі дрож приймав усякого, хто гляне на них. «До пана, біжи!» – заговорили нарешті люди, намагаючись отямити ошалілу Маринку. «Проси, щоб і вас продав з усією сім'єю, щоб хоч у купі були». Та й перед паною впали на коліна, благає її, щоб купила. І вона ж сама, жінка, може, змилосердиться, пожаліє. З очим людини, яка все в житті втрачає, кинулася Маринка в панські покої. Лакеї допустили її до пана, хоч ризикували відповісти за те своїми спинами. Але і в дворі, і в селі всі як один ладні були потерпіти за Кармелюка. Заливаючися слізьми, впала Маринка на коліна перед паном. Вона ловила його руки, викривала поцілунками ноги і благала, і заклинала його Богом святим не розбивати сім'ї, а запродати дітей і її вкупі з чоловіком. Але пан сухо відповів, що радий вирвати з корінням поганий бур'ян, і зволів слугам вивести жінку. Маринка спробувала було кинутись і до Доротеї, але та, змірявши її холодним ворожим поглядом, відповіла різко. «Що говоритиме про це тоді, як чоловік її заслужить ласки?» Жінку вивели. Вона хиталася і падала на ходу. «А що, може купити?» – звернувся Пігловський до Доротеї, коли двері за Маринкою зачинилися. «Ні, дорогий пане, дякую», – відповіла посміхаючись Доротея. Жінки мені не потрібні. Смертний вирок сім'ї був підписаний. Того ж вечора Кармалюка відвезли в садибу Хойнацьких, а в хаті його, в якій до цього часу дзвоніли Маринчині веселі пісні, запанували сльози та тяжке горе, та глибока туга. Доротея призначила Кармалюка на посаду дворецького і свого особистого писаря. Помешкання йому приділили в Горницях. Погоджені зі своїм новим писарем, Доротея стала зразу на лагідний, дружній, навіть теплий тон. Так що Кармалюк, який почував раніше антипатію до грізної пані, котра прославила себе нелюдом на всю округу, почав думати, що він цілком помилився, і що пані Хойнацька зовсім не така зла, як здається зразу. Не ждучи, поки Кармалюк попросить, Доротея сама заговорила з ним про дружину і сказала, що вона особисто нічого не має проти того, щоб купити вкупі з ним і всю сім'ю, але що пан Пігловський з помсти не хоче продавати. А втім, наприкінці мовила вона милостиво, якщо доведеш свою відданість і вдячність, якщо заслужиш, то поклопочу перед паном і, мабуть, зумію перетягти сюди і твою сім'ю. Тільки треба почекати, поки гнів панський угамується. Та й мене треба переконати в тому, що ти вартий ласки. Слова Доротеї знову повернули Кармалюка до життя. Немов у та підземелі, в якому томилась його душа, хтось опустив одразу сніп золотого яскравого проміння. «Пані, благодійниця моя, здоров'я не пожалію, життя не пошкодую!» – скрикнув він з надзвичайно палким поривом. Навіть очі йому загорілися, і все обличчя перемінилося від цього пориву. «Так любиш дружину?» – промовила Доротея, зневажливо посміхаючись. Він нічого не відповів і потупив очі. «А я й не знала, що ти годен на таке палке кохання», – мовила милостива Доротея і ще раз уже ласкаво посміхнулася. Так потекло життя Кармалюка в дворі пані Доротеї. Коли б не розлука з сім'єю, з дідом, то можна було б сказати, що Кармалюкові загалом жилося вельми непогано. Челядь уся ставилася до нього надзвичайно дружньо, пані повсякчас виділяла його, і тільки один худий пан Хойнацький виявляв до Кармалюка

Юнацький, коли бачив атлетичну кармалюкову постать. З пам'яті пана не виходила сцена, що відбувалася на полюванні, і він зовсім не зрозумів, чому Доротея вирішила купити цього скаженого вовка. Доротея помітила неприязнь свого чоловіка. «Слухай, віденцю», – суворо звернулася вона одного разу до нього. «Чого ти так прискіпуєшся до Янка? Ти ж знаєш, що він норову гарячого, з ним треба поводитися ласкаво. А того й гляди, ти ж пам'ятаєш, як він сказав, що й шибениці не злякається?» «Ох, як забути, Любцю», – зітхнув Хайнацький. «Через то я завжди і в тривозі. І на якого біса ти надумала купити цього звіра?» «На якого біса? Ще й питає», – навіть розгнівалася Доротея. «Ну і господар же з тебе. За двох псів дістати такого хлопа? Ти побачиш потім, якого я за нього візьму бариша?» «Ох, скоріше б тільки», – зітхнув Хайнацький, похнюпивши довгого носа. «Чого скоріше? Ех, ти нікчемо», – роздратовано мовила дружина. «Та він і в господарстві, і в усьому принесе нам велику користь. Я тільки до того, Любцю, що чим скоріше збути, тим більше користі. Взяли б на ньому менший бариш, купили б знову двох хлопів. Продали б тих двох, купили б трьох, та як ото колії торгують». «Слухай, кабанячий батько», – різко обірвала Доротея чоловіка. «Коли ти дурний і своєї користі не розумієш, то мовчи. Кармалюк зостається в нас. Моя на те воля». Пан Хойнацький, переляканий несподіваним гнівом дружини, пробелькотів щось невиразне і боязко шаснув з кімнати. А Кармалюк, пам'ятаючи обіцянку Доротеї, старався з усіх сил догодити їй. Він працював за трьох, виконував якнайкраще всі доручення. Доротея подвоїла свою люб'язність, в одному тільки вона була непохитна. Незважаючи на Кармалюкові просьби, додому навіть на один день його не пускала. Спершу вона мотивувала цю відмову небезпекою, що йому, мовляв, Пігловський влаштує засаду. А той тим, що появою своєю він роздратує пана і може накликати переслідування на сім'ю. А потім облишила й будь-яке мотивування. Досить було Кармалюкові тільки обмовитися про сім'ю, щоб викликати в пані приховану досаду. «Послухай», – сказала нарешті йому одверто Доротея, – «пора б тобі й одвикати від сім'ї? І що ти там знайшов у своїй жінці? Хіба тобі така жінка потрібна? Як на твій розум і едукацію, тобі потрібна пані, так, справжня пані, котра б зуміла оцінити твої гідності? А для розумної людини нічого нема неможливого в світі. Все залежить від розуму та від панської ласки. Все». Ці прозорі зауваження Доротеї викликали в душі Кармалюка почуття обурення. Хоч він все-таки що не цілком здогадувався, до чого хилить мову своя хтива пані. Але він уже ненавидів її. Ненавидів тим більше, що Доротея, не соромлячись свого дворецького, чинила над селянами варварську розправу. Не було того дня в садибі Хойнацького, щоб когось не шмагали на стайні. Доротея завжди сама була присутня при таких екзекуціях, суворо пильнуючи того, щоб коньхи частіше змінювали лозу та шмагали щосили. Ні жінок, ні дітей не минала ця кара. Доротея власноручно періщила дівчат по щоках. Вона не тільки всю челядь била, вона не соромилась бити по обличчю найкволіших, найповажніших старих людей. Все це повинен був бачити Кармалюк. І мовчати. І він мовчав, стиснувши серце, мовчав, гамуючи себе нелюдськими зусиллями. Бо в душі його все ще тліла надія, що пані виконає свою обіцянку і викупить його сім'ю. За час перебування Кармалюка в Доротеї Марина прибігала до нього потайки разів 2 чи 3. Ці побачення з дорогою дружиною були обставлені найбільшою таємничістю. Сповнюючи щастям вимучене серце Кармалюкове, вони разом з тим і шматували його. Марина розповідала чоловікові про ті злигодні, які посипались тепер на їхню сім'ю. Ключник помщався на них щохвилинно. І її, і хворого діда ганяли щодня на панщину. Діти зоставалися без догляду самі, коли б не добрі сусіди. Може, загинули б зовсім. Корова від недогляду пропала, хліб немолочений з огниву скирті. Всі такі вісті розривали душу Кармалюкові, і ще дорожчою ставала йому рідна, близька істота, яка так покірно терпіла все це лихо. А тим часом Доротея починала діяти все одвертіше і одвертіше. Уже й покоєві служки починали дещо примічати. Доротея звикла не приховувати своїх забаганок. І несподівано цей хам, незважаючи на всі підходи, не звертає на неї уваги. Перепона дратувала пристрасть Доротеї. «Чи він дурний щодо цього?» – думала вона сама собі. «Чи занадто несміливий, що виною у всьому дружина?» «Принаймні, треба приступити до діла рішуче», – вирішила вона. Було свято, і сім'я Хойнацьких виїхала до одного з найближчих сусідів на банкетування, яке повинно було тривати 2 дні. Кармалюк скористався з цієї нагоди і вирішив будь-що провідати свою сім'ю. Це палке бажання так томило його душу, що він уже не думав ні про гнів Доротеї, ні про наслідки його. Кармалюкове серце завмерло від невимовного болю, коли він знову взявся після такого тривалого часу за двері своєї рідної хати. За дверима було тихо. Коли Кармалюк увійшов до хати, його зразу навіть не помітили. Дід лежав у кутку, прикрившись кожухом. Марина сиділа на ослоні, припавши головою до столу. Як видно, вона плакала. Діти спали, притулившись одне до

0: одного. У всій хаті панувало те безладдя, яке приносить із собою тільки горе. Серце Кармелюкове болісно стислося, коли він побачив цю картину. Тільки тоді, як він зробив кілька ступнів уперед, Марина підвела голову і з голосним криком кинулась йому на шию. Дід, побачивши Кармелюка, скрикнув, підвівся з місця, але зараз же впав на ослін і почав безсило по-старечому схлипувати. Кармелюк гаряче притиснув до себе Марину і, обнявши її, підійшов разом з нею до діда. «Діду, діду, та чого ж ви плачете?» – промовив він, намагаючись надати своїм голосу бадьорого тону. «Та встаньте ж, дайте подивитися на вас!» «Ох, синку, синку, не слухаються ноги!» – застогнав дід. «Не зігнула літа, а зігнуло горе. Дай же подивлюся на тебе, може, востаннє!» Він гаряче обняв Кармелюка і, відхилившись від його грудей, пильно подивився йому в обличчя. «Схуд?» Дід сумно похитав головою і знову сказав з придушеним зойком. «Гай, гай, як схуд!» «Горе тільки таке приносить», – відповів похмуро Кармелюк. «А як ти прийшов? Пустила пані? Змилосердилася?» – промовила нарешті крізь сльози Марина. Кармелюк махнув рукою. «Поїхали, пане, з двору, я й пішов». «Без дозволу», – сплеснула руками Марина. «Ой, боже мій, що ж то буде, коли довідається пані?» «Однаково, немає сили терпіти. Душу захотілося відвести з вами, бідні мої, безталанні мої». Голос Кармелюкові урвався, він тільки махнув рукою і понурив голову. В хаті запала тяжка мовчанка. «Погано тут було», – заговорив знову Кармелюк. «А вже що там твориться, сказати страшно». «Бідолашний та наш», – прошепотіла Марина, припадаючи в сльозах його руки. «Що я?» – Кармелюк повів рукою по її голові. «Мені нічого, в ласку до цієї і родихи попав. А вже що люди терплять, ех! Після такого життя і пекло раєм, здається». Він круто обернувся і підійшов до маляток. Тепер уже брудних і обшарпаних, а все ж таки безтурботних. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на них, потім нахилився, поцілував обох і, змахнувши руками сльозу, заговорив глухим, проривчастим голосом. «Сплять. Бодай би не прокидалися до віку, щоб не знати тієї долі, котра жде їх. Звір, гад, черв'як щасливіший за кріпака. Як падло якесь, міняють його на собаку, одривають від сім'ї, продають для панської потіхи. Спіть же ви до вічного, до страшного суду, щоб очі ваші не бачили світла цього сонця, щоб вуха ваші. «Іване, Іване, схаменися, що ти кажеш?» – скрикнула від страху Марина, хапаючи чоловіка за руку. «Гріх! Гріх!» Він важко опустився на лаву і замовк. «Кріпися, сину, кріпись!» – заговорив дід таким кволим, розбитим голосом, що, здавалося, голос цей діходив звідкись надвору, здалека. Були й гірші часи, та минули. Не до зими діло йде, а на весну. Кріпися для цих малих дітей. Кріпися. «Кріплюся, діду, тільки тому й кріплюся, що надія ще з'єднатися з нами всіма. А коли б не те, то знав би я вже, що робити». «Господи, Боже мій!» – Марина вся зашарілася. «Хіба пані обіцяла купити і вас усіх?» – закінчив її думку Кармелюк. «Дідочку, баточку, чуєте, що він каже?» – скрикнула Марина, задихаючись від радості, і, обхопивши Кармелюка за шию, припала до нього. «Щастя моє, радосте моє, світ мій! З тобою знову вкупі, повторювала вона, перебуваючи слова поцілунками. «Постривай, голубко, ще не дуже радій», – спинив її чоловік. «Треба ще впросити пана, щоб погодився продати вас». «Пана, щоб погодився продати нас?» – промовив разом і дід, і Маринка, дивлячись на Кармелюка розширеними очима. «Еге ж, пана», – перебив Кармелюк, не розуміючи їхніх поглядів. «Я ось думаю піти до панича, щоб упросити пана». «Нічого йти, я був уже в нього, сину, двічі», – промовив тихо дід, потупивши очі. «Ну і що ж?» «Господи! Та він же каже, що пане зразу віддавав нас Хойнацький, та й не Дворецький мені це саме підтвердив». «Хіба?» Кармелюк важко дихав, груди його здіймалися з шумом, ухопившись руками за край стола, він майже перегнувся до діда. «І вдруге оце, вже недавно пан пропонував їй нас. Не хотіла купити. Сказала, що в неї без того жінок багато». «То виходить, вона гадлива й підла дурила мене?» – скрикнув ошаліло Кармелюк. І з такою силою вдарив кулаком по столу, що ніжки його захиталися і заскрипіли. Злякана Марина обвила його шию руками. В цей час у сінях почулися гучні кроки. Всі нашорошилися. Марина від страху притислася до чоловіка, мовби намагаючись загородити його своїм тілом. Двері розчинилися, і на порозі став конюх Доротеї. «Скоріше збирайся, Іване!» – крикнув він з порога. «Пані повернулася! Лютує, як відьма! Біда!»
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Моєму братові Френкові Уеллсу, що подав ідею цього роману. Але хто живе в цих світах, якщо вони заселені? Ми чи вони, володарі світу? Та й хіба все створено тільки для людини? Кеплер. Цитовано в Бертоновій анатомії меланхолії. Книга перша. Прибуття марсіян. Розділ перший. Напередодні війни. В останні роки 19 століття ніхто не повірив би, що за всіма людськими справами зосереджено й пильно стежать істоти більше розвинені, аніж людина. Хоча й такі самі смертні, як і вона, що в той час, коли люди заклопотані своїми справами, їх досліджують і вивчають, може, так само уважно, як людина досліджує під мікроскопом хвилинне життя нижчих організмів, що плодяться і кишать у краплині води. З безмежною пихою снували люди туди-сюди по всій земній кулі, поглинуті своїми мізерними турботами, певні своєї влади над матерією. Мабуть, так поводяться під мікроскопом інфузорії. Ніхто й гадки не мав, що старіші космічні світи криють у собі загрозу людському існуванню. Сама думка про можливість життя на інших планетах здавалася неймовірною. Цікаво нагадати деякі поширені в той час погляди. Що найбільше думали земляни, на Марсі живуть люди, які поступаються перед нами своїм розвитком і завжди раді прийняти нас у свої гостинні обійми, як жаданих просвітників. А в цей час істоти, які своїм розвитком стоять від нас вище настільки, наскільки ми стоїмо вище від допотопних тварин, істоти з великим, холодним, жорстоким розумом дивилися заздрісними очима на землю, повільно і впевнено плекаючи свої ворожі супроти нас плани. На світанку 20-го століття наші ілюзії були розбиті. Планета Марс, навряд чи потрібно про це нагадувати читачеві, обертається навколо Сонця в середньому на відстані 140 мільйонів миль, дістаючи від нього в половину менше тепла і світла, ніж дістає Земля. Якщо вірити гіпотезі про туманність, то Марс старіший за нашу планету, і життя на його поверхні мусило початися задовго до того, як затвердла Земля. А що маса його всемеру менша земної, то й охолонути він повинен був швидше до температури, за якою могло зародитися життя. На Марсі є повітря, вода і усе потрібне для розвитку органічної матерії. Та людина така марнославна і така засліплена власною пихою, що ніхто з письменників аж до кінця 19 століття не висловив гадки про те, що цю планету можуть населяти істоти, які за своїм розвитком набагато перевищують землян. Так само нікому й на думку не спадало, що коли Марс старший за Землю, учетверо менший поверхнею, знаходиться від Сонця на більшій відстані, то й життя на ньому, почавшись значно раніше, тепер набагато ближче до кінця. Неминуче охолодження, яке має колись спіткати і нашу планету, безперечно, давно вже почалося в нашого сусіда. І хай фізичні властивості Марса ще й досі велика для нас таємниця, одначе ми знаємо, що в його екваторіальній зоні Тільки опівдні температура дещо наближається до температури, яка буває на Землі найхолоднішої зими. Його атмосфера набагато більше розріджена, аніж земна. Його океани, постійно висихаючи, уже вкривають лише третину поверхні. А що там чергування пір року, як на нашу міру, значно уповільнене, то на полюсах нагромаджується величезна кількість льоду, який танучи періодично затоплює помірні зони. Остання стадія виснаження планети, так неймовірно далека ще для нас, для марсіян стала проблемою сьогоднішнього дня. Під тиском доконечної потреби розум їхній запрацював більш напружено, воля зміцнилася, серця сповнилися холодної рішучості. І дивлячись у космічні простори, озброєні приладами і знаннями, про які ми ледве можемо і мріяти, марсіяни побачили недалеко, за яких там 35 мільйонів миль у напрямі до Сонця, ранішню зірку надії, нашу затишну планету з її зеленою рослинністю, сріблястими водами, з її туманною атмосферою, що красномовно свідчить про плодючість. Планету з широкими просторами залюднених материків, які поблискують крізь пасма хмарин із вузькими морями, по яких плаває сила вселенна Суден. Ми, люди, істоти, які населяють Землю, мусимо здаватися їм такими ж примітивними і чужими створіннями, якими видаються нам мавпи й лемури. Розум людський спізнав, що життя – це невпинна боротьба за існування. Спізнали це, певно, і марсіяни. Їх планета давно вже охолоджується, а на Землі усе ще вирує життя, але то життя якихось низькоорганізованих істот. Завоювати новий, ближчий до Сонця світ – це єдиний був порятунок від загибелі, яка з кожним поколінням усе ближче насувалася на марсіян. Перш ніж занадто суворо засуджувати їх, нагадаймо собі, як безжально, як немилосердно ми самі винищували не лише таку живність, як бізони чи додо, а й близькі нам раси людей. Адже ж тасманійців, хоч це були й люди, за 50 років геть усіх вигубили європейські емігранти. Тож хіба ми самі такі апостоли милосердя, щоб обурюватися з марсіян, які чинять те ж саме? Певно, марсіяни щонайточніше розрахували свій політ. Їхні математичні знання, очевидно, сягнули далеко вперед проти наших і майже досконало до нього підготувалися. Якби нам дозволяли наші прилади, ми б помітили посилення небезпеки задовго до кінця 19 століття. Такі вчені, як Скіапареллі, стежили за червоною планетою. Дивно, між іншим, що протягом багатьох століть Марс вважали зорею війни, та вони не могли пояснити періодично повторюваних спалахів, що їх так ретельно наносили на карти. А весь цей час марсіяни, мабуть, наполегливо готувалися. Під час протистояння 1894 року на освітленім боці планети було видно яскраве сяйво, яке помітила спершу Лікська обсерваторія, а потім Перотен у Ніці та інші астрономи. Англійський читач довідався про це із журналу Nature за 2 серпня. Я схиляюся до думки, що це явище означало відливання в глибоких надрах планети тієї величезної гармати, з якої марсіяни стріляли в Землю. Якісь дивовижні явища, не розгадані й досі, спостережено було поблизу того сяйва і під час 2 подальших протистоянь. Перший грім ударив над нами 6 років тому. Коли Марс підійшов до протистояння, Лавел із Яви телеграфував астрономам про величезний вибух розжареного газу на тій планеті. Це сталося десь опівночі 12 серпня. І спектроскоп, до якого він удався тоді, показав надзвичайно велику кількість газів, головним чином водню, що, палаючи з нечуваною швидкістю, линули в напрямку до Землі. Цей вогненний потік у чверть на першу зник із поля його зору. Лавел порівнював його з величезним спалахом, що вирвався з планети, як вихоплюється вогонь із гармати. Таке порівняння виявилося надзвичайно влучним. Проте наступного дня газети не дали про цю подію жодного повідомлення, коли не рахувати маленької нотатки в Daily Telegraph. І світ так нічого й не знав про одну з найбільших небезпек, які будь-коли загрожували людству. Певно, і я не знав би нічого про той вибух, якби не зустрівся в Отершоу з відомим астрономом Оджелві. Він був дуже занепокоєний звісткою Лавела і запропонував мені провести разом із ним ніч за спостереженням червоної планети. Незважаючи на все, що довелося згодом пережити, я добре пам'ятаю ту ніч. Чорне безгоміння обсерваторії, заслонений в кутку ліхтар, від якого падає на підлогу бліде світло, розмірене такання годинникового механізму, видовжений отвір у стелі, звідки видно всіяну зоряним пилом безодню неба. Біля приладу майже незримо рухався Оджелві. У телескоп видно було кружальце цієї синьої безодні, в якій плескатий диск планети з ледь помітними смугами здавався крихітною цяточкою. Вона була маленька, трохи більша за мачинку, і скрилася ніжним сріблястим сяйвом. Здавалося, що вона дрижить, а насправді це вібрував телескоп під впливом годинникового механізму, який тримав у полі зору планету. Коли я спостерігав її, мені здавалося, ніби вона то більшає наближаючись, то меншає віддаляючись, але це вводило мене в оману стомлене око. 40 мільйонів миль було між нами і тією зіркою. 40 мільйонів миль порожнечі. Неможливо уявити собі увесь безмір тієї просторонні, в якій плаває пил матеріального Всесвіту. Пам'ятаю, поблизу планети було видно 3 світляні крапки, 3 безмежно далекі телескопічні зірочки, а довкола них невимовна темрява безмірної порожнечі. Ви знаєте, який вигляд має та безодня у морозну зоряну ніч? А в телескопі вона здається ще глибшою. І ось там, зовсім невидиме через велику віддаль і крихітну величину, швидко і неухильно прямуючи до Землі крізь незбагненно великий простір, щохвилини наближаючись на тисячі миль, мчало те, що було запущене до нас. Те, що мало принести на Землю війну, страждання і смерть. Стежачи тоді за Марсом, я й гадки не мав про все це. І ніхто на цілій Землі не міг і подумати про це несхибно запущене ядро. Тієї ночі знову спостережено було вибух на далекій планеті. Я побачив його на власні очі. Саме коли хронометр позначив північ, на планеті блиснув червонавий спалах, і помітно стало невеликий виступ на її поверхні. Я сказав про це Оджелві, і він одразу ж підійшов до телескопа. Ніч була душна, і мене мучила спрага. Незграбно ступаючи в темряві, я навпомацки рушив до столика, на якому стояв сифон. Коли це Оджелві аж скрикнув, побачивши, що розжарений газовий потік летить просто на нас. Цієї ночі марсіяни запустили на Землю нове незриме ядро. Воно летіло після першого рівно через 24 години з точністю до секунди. Пам'ятаю, сидів я на столі, в темряві. Перед очима в мене розпливалися зелені червоні кола. Мені хотілося курити, і я шукав огню, й гадки не маючи, що цей спалах насправді означає – і до яких наслідків він призведе. Оджелві стежив за Марсом до першої години ночі. Потому засвітили ми ліхтаря і пішли до нього. Унизу темрява оповила отершову черці, де мирно спали сотні мешканців. Довго сиділи ми вдвох, і Оджелві висловлював різні припущення щодо умов життя на Марсі та розводився про те, ніби його жителі подають нам якісь сигнали. Він гадав, що на планету або рясно посипалися метеорити, або там посилилася вулканічна діяльність. Оджелві доводив мені, яка мала ймовірність, щоб еволюція організмів на двох, хай і сусідніх планетах відбувалася в одному напрямі. «Один шанс проти мільйона за те, що Марс заселений», – сказав він. Сотні спостерігачів бачили полум'я і цієї ночі, і наступної, і так 10 ночей підряд, і щоразу саме опівночі. Чому вибухи припинилися по 10-й ночі, ніхто не брався пояснити. Може, гази від тих вибухів завдавали марсіянам якоїсь шкоди? Густі хмари диму чи пилу, що їх помітно було в найпотужніший земний телескоп, набравши вигляду невеликих сірих хвилястих плям, миготіли в ясній атмосфері планети і затінювали її знайомі обриси. Нарешті навіть газети зацікавилися цими явищами. Стали повсюдно з'являтися популярні статейки про вибухи вулканів на Марсі. Пам'ятаю, гумористичний журнал «Панч» досить удало скористався з цього в одній політичній карикатурі. І ніхто й не підозрював, що тим часом ядра, запущені марсіянами на Землю, летячи крізь світові простори зі швидкістю кількох миль за секунду, наближалися щодень і щогодини. Тепер мені вдивовижу те, що люди перед лицем загибелі могли віддаватися своїм нікчемним справам. Пригадую, як несказанно тішився Марк Гебб, діставши нову фотографію Марса для ілюстрованого журналу, який він тоді редагував. Люди цього уже пізнішого часу заледве уявляють собі рясноту і винахідливість журналістів 19 століття. Щодо мене, то я саме тієї пори ревно вчився їздити велосипедом та забивав собі голову журналами, які обмірковували проблеми моралі у зв'язку з поступом цивілізації. Одного вечора, перше запущене ядро було тоді за 10 мільйонів миль від нас, вийшов я з дружиною на прогулянку. Було зоряно. Я пояснював їй зодіакові знаки і показав на Марс, на маленьку світляну цяточку, куди тепер було спрямовано таку силу телескопів. Вечір був теплий. Юрби людей, що вийшли погуляти із Черсі та Айлворта, з піснями і музикою проходили повз нас, розтікаючись по домівках. У горішніх вікнах будинків світилося, люди лягали спати. Від залізничної станції чувся гуркіт маневрових поїздів, відстань пом'якшувала його, і він звучав майже мелодійно. Дружина звернула мою увагу на червоні, зелені і жовті сигнальні вогні, що, підняті на стовпах, світилися на тлі синього неба. Усе виглядало так мирно, спокійно. Розділ другий. Летюча зірка. Потому настала ніч першої летючої зірки. Її помітили вдосвіта, коли вона над Вінчестером летіла на схід, креслячи високо в небі вогненну лінію. Сотні людей, дивлячись на неї, вважали, що то звичайна собі летюча зірка. За твердженням Елбіна, вона залишала по собі зеленаву смугу, що світилася кілька секунд. Денінг, наш великий спеціаліст по метеоритах, запевняв, що її було видно вже з висоти 90 або 100 миль. Йому здалося, що вона впала на землю десь за сотню миль від нього. На цей час я був удома і писав у своїм кабінеті. Але я нічого не помітив. Дарма, що моє французьке вікно виходило на отершоу, і штору його було піднято, бо я любив тоді дивитися на нічне небо. Одначе цей метеорит, найнезвичайніший за всі, які будь-коли падали із світових просторів на Землю, упав саме тоді, коли я сидів у кабінеті, і якби я тільки у слушну мить глянув на небо, то міг би його помітити. Дехто з тих, які бачили його літ, запевняли, що він рухався зі свистом, але сам я не чув цього. Чимало жителів Беркшира, Серею та Мідлсекса бачили, як він падав, і були певні, що це новий метеорит. Проте, здається, нікого з них не цікавило подивитися на нього. Тільки сердешний Оджелві, який стежив за метеоритом і був певен, що він упав десь на вигоні між Горселом, Отершоу і Вокінгом, схопився з позаранку і пішов на розшуки. Коли розвиднілося, він нарешті таки знайшов те тіло неподалік піщаного кар'єру. Він побачив велику вирву, що утворилася від падіння цього тіла, і навкруги між вересом височили купи гравію та піску, видні ще за півтори милі. Зі східного боку вирви верес загорівся, і голубий димок від нього підіймався проти світанкового неба. Падаючи, небесне тіло майже повністю зарилося в пісок і лежало між трісками розбитої ним сосни. Та його частина, яка виглядала з піску, була подібна до велетенського смаленого циліндра, зовні вкритого грубим лускатим шаром нагару сіро-брунатної барви. Циліндр мав ярдів із 30 у перерізі. Оджелві підійшов до цього громаддя, вражений його розмірами, а надто формою, бо, звичайно, метеорити більш-менш кулясті. Циліндр так розжарився, пролітаючи крізь атмосферу, що до нього й тепер не можна було підступити. Невиразний шум усередині циліндра Оджелві пояснював собі нерівномірним охолодженням його поверхні. Тоді він і гадки не мав, що циліндр може бути порожнистий. Оджелві стояв на краю цієї свіжої ями, приголомшений чудернацькою формою і кольором неземного тіла, і починав поволі здогадуватися, яке справжнє його призначення. Ранок був напрочуд тихий. Сонце вже трохи припікало, освітивши сосновий ліс поблизу Вейбриджа. Оджелві казав, що того ранку не чутно було ні пташиного співу, ані подиху вітру, тільки з укритого нагаром циліндра доносились якісь звуки. Оджелві був сам один на вигоні. Раптом він із подивом побачив, що шар сірого нагару, яким був покритий метеорит, став зверху обсипатися. Цей нагар падав на пісок так, наче це сніжинки або краплини дощу. Раптом відвалився і впав додолу цілий шмат. Серце Оджелві кинулося у п'яти. Хвилинку поміркувавши над тим, що б це могло означати, він, незважаючи на розпечене повітря, зійшов у яму і наблизився до самого тіла, щоб краще його розгледіти. Він і досі думав, що нагар осипався від охолодження метеорита, хоча дивно було, чому це лише поверхні частини циліндра. Раптом Оджелві побачив, що кругла вершина циліндра обертається. Це обертання було повільне, і він помітив його тільки по чорній плямі, яка 5 хвилин тому була перед ним, а зараз опинилася з протилежного боку. І все-таки він не міг добрати, в чому річ, аж поки не почув приглушений скрегіт і не побачив, що та чорна цятка знову посунулася вперед майже на дюйм. Тільки тоді він збагнув, що це таке. Циліндр був штучний, порожнистий, з покришкою. Це хтось із середини відкручує покришку. «Боже світе!» – вигукнув Оджелві. «Тож там усередині людина! Там люди! Вони ледве не спеклися! Вони хочуть вилізти звідтіль!» Умить він пов'язав цей циліндр із спалахом на Марсі. Думка про те, що в циліндрі закрито живих істот, так його налякала, що він навіть забув про жароту і підійшов зовсім у притул, щоб допомогти відкручувати покришку. На щастя, гаряче повітря, що ним пашів циліндр, вчасно зупинило його, і він не торкнувся руками до розжареного металу. Хвилинку він постояв, не знаючи, що робити, а потім видряпався з ями і щодуху кинувся до Вокінга. Було тоді десь близько 6-ї години. Дорогою Оджелві зустрів якогось візника і хотів розповісти йому, що трапилося. Та розповідав він так недоладно, і вигляд мав такий дикий, капелюха він загубив у ямі, що той чолов'яга мовчки поїхав собі далі. Так само, плутаючи слова, звернувся він і до служника, що відмикав з двері шинку біля Горсельського мосту. Той подумав, що це втік якийсь божевільний, і хотів затягти його до шинку. Це дещо охолодило астронома. І він, угледівши Гендерсона, лондонського журналіста, який саме порпався у своєму садку, гукнув до нього через паркан, силкуючись говорити зрозуміліше. «Гендерсоне», – почав він, – «чи бачили ви минулої ночі летючу зірку?» «А що таке?» – запитав Гендерсон. «Вона на Горсельському вигоні». «Господи Боже!» – вигукнув журналіст. «Упав метеорит? Оце так подія! Але то щось більше, ніж метеорит. То циліндр, штучний циліндр. Там усередині щось є!» Гендерсон випростався, тримаючи в руці лопату. «Як ви сказали?» – перепитав він, бо трохи не дочував. Тоді Оджелві розповів усе, що бачив. Хвилину Гендерсон роздумував. Потім кинув лопату, взяв піджака і вийшов на шлях. Вони обидва кинулися мерщій на вигін. Циліндр лежав на тому ж місці, але звуки стихли, і між покришкою та корпусом циліндра з'явилася блискуча смужка. Повітря зі свистом чи то проходило всередину, чи, може, виривалося назовні. Вони прислухалися, постукали палицею по нагару, але, не діставши ніякої відповіді, подумали, що людина чи кілька людей, закритих усередині, знепритомніли або й померли. Звісно, самі вони не могли нічого зарадити. Гукнувши прибульцям кілька підбадьорливих слів, вони майнули до міста по допомогу. Страшенно збуджені, розхристані й обсипані піском, вони бігли по маленькій вулиці, залитій яскравим сонцем, саме о тій порі, коли крамарі відчиняли віконниці, а прості городяни відчиняли у спальнях вікна. Гендерсон кинувся на залізничну станцію, щоб якнайшвидше передати телеграфом новини до Лондона. Газетні статті вже підготували населення до цих незвичайних новин. Близько 8-ї години юрби хлопчаків та всякого люду вже мчали до вигону, бажаючи подивитися на мертвих марсіян. Так починали розгортатися події. Уперше я почув про це від хлопця-газетяра без 8:45, коли вийшов купити Daily Chronicle. Звісна річ, я був надзвичайно вражений і, не гаючи марно часу, пішов через Отершовський міст до піщаного кар'єру. Розділ 3. На Горсельському вигоні. Біля великої вирви, в якій лежав циліндр, зібралося чоловік із 20. Я вже казав, який вигляд мало те велетенське тіло, що врилося в землю. Навколо ніби від якогось вибуху було обсмалено дерн і гравій. Мабуть, великий удар спричинив вибух вогню. Гендерсона і Оджелві там не було. Очевидно, вони вирішили, що зараз нічого не вдієш біля циліндра, і пішли до Гендерсона снідати. 4 чи 5 хлоп'ят сиділи над ямою, вони метляли ногами і розважалися, кидаючи камінці у циліндр, доки я не нагримав на них. Тоді вони стали гратися у квача, туди-сюди шмигаючи поміж дорослими. На цьому збіговиську були 2 велосипедисти, садівник-поденник, якого я в ряди години й мав, дівча з дитиною на руках, різник Грег із своїм малим, і кілька просто роззяв та ще хлопці, що бували на побігеньках у гравців у гольф або тинялися біля станції. Розмовляли мало. Тоді англійський простолюд не дуже розумівся на астрономії. Більшість людей спокійно поглядали на рівну, мов стіл, покришку циліндра. Вона була в такому самому положенні, як її залишили Оджелві й Гендерсон. Мені здається, що глядачі розчарувалися, побачивши не обгорілі трупи, а цю непорушну брилу. Одні відходили геть, натомість підходили інші. Я спустився до ями, і мені здалося, ніби під ногами злегка двихтить земля. Покришка не рухалася. Тільки підійшовши зовсім близько, я помітив усю химерність циліндра. З першого погляду він здавався не дивнішим за перекинутий вагон чи повалене величезне дерево, а навіть і менш дивним. Він був схожий на іржаву газову цистерну, напівукопану в землю. Тільки маючи певні знання, можна було помітити, що сірий нагар – то не просто окис, що жовтаво-білий метал, блискучий на оголеній різьбі, мав якийсь незвичний відтінок. Слово «неземний» більшій частині глядачів не говорило нічого. Тепер я впевнився, що ця штуковина впала з Марса, але вважав за неймовірне, щоб усередині в ній була якась жива істота. Я здогадувався, що покришка відкручувалася автоматично. Незважаючи на думки Оджелві, я вірив, що на Марсі живуть люди. І чого тільки не малювала мені фантазія. А може в циліндрі є якийсь рукопис? І чи зможемо ми його витлумачити? Може ми там знайдемо якісь монети або зразки марсіянських речей? Але ж циліндр, коли тільки задля цього, занадто великий. Мені дуже кортіло заглянути, що воно там усередині. Близько 11:00, так і не дочекавшись нічого надзвичайного, я повернувся додому, у Мейбері. Та я вже не міг знову взятися за свої абстрактні дослідження. Пополудні вигін мав зовсім інший вигляд. Ранні випуски вечірніх газет приголомшили весь Лондон своїми сенсаційними заголовками. «Послання з Марса», «Небувалі події у Вокінзі» і так далі. До того ж телеграма, що Оджелві послав астрономічному товариству, наробила великого переполоху по всіх британських обсерваторіях. На шляху біля піщаного кар'єру стало з півдесятка екіпажів зі станції Вокінг, фаетон із Чобгема і навіть якась пишна карета. Тут же лежала ціла купа велосипедів. А багато людей прийшло пішки із Вокінга та Черці, незважаючи на велику спеку. Отже, зібрався таки великий натовп, серед якого було навіть кілька ошатно вбраних дам. День був жаркий, ані хмаринки в небі, ані подуву вітру, і лише під кількома соснами, що росли поблизу, клаптики тіні. Верес уже погас, але рівнина, скільки оком сягнути в напрямі Отершоу, геть уся почорніла. І над нею прямовисно здіймалися в небо пасма диму. Заповзятливий чобгемський бакалійник випровадив сюди свого сина, навантаживши йому ручний візок свіжими яблуками та імбирним пивом. Підступивши на край вирви, я побачив у ній групку людей, чоловік 6, серед яких були Гендерсон, Оджелві, високий білявий джентльмен, це був, як я згодом довідався, Стенд, королівський астроном, та декілька робітників з лопатами й кайлами в руках. Стенд давав робітникам якісь вказівки. Голос у нього був дзвінкий і рішучий, він стояв на покришці циліндра, яка, мабуть, уже охолонула. Лице його паленіло, з чола котився піт, здавалося, він був чимось роздратований. Більшу половину циліндра було вже відкопано, тільки нижня його частина залишалася в землі. Оджелві, побачивши мене в натовпі, підкликав ближче і попросив сходити до лорда Гілтона, якому належала ця ділянка землі. «Юрба дедалі зростає», – скаржився він. «І заважає працювати, особливо хлопчики, тому потрібно поставити легеньку огорожу, оттиснувши цей натовп подалі від ями». Оджелві сказав мені, що зсередини циліндра чути якийсь шум, але робітники не можуть відкрити покришку, бо нема за що взятися. Стінки циліндра, певно, занадто грубі, може тому й чути такий невиразний шум. Я був радий виконати його прохання, сподіваючись у такий спосіб потрапити до числа привілейованих глядачів. Лорда Гілтона я не застав, але довідався, що він прибуде поїздом із Ватерлоо у 6 годин. Було тільки 5:45, тому я повернувся додому випити склянку чаю, а тоді пішов до станції на зустріч лордові. Розділ 4. Циліндр відгвинчується. Сонце вже заходило, коли я повернувся на вигін. Із Вокінга прибули люди групами, а назад поверталися тільки одиниці. Юрба навколо ями невпинно росла, темніючи на цитриново-жовтому тлі неба. Тут уже було, мабуть, 500 чоловік. Гомін дужчав, люди штовхалися над самою вирвою. Тривожні думки не давали мені спокою. Наближаючись, я почув стентів голос. «Назад! Посуньтеся назад!» Повз мене прошмигнув якийсь хлопчина. «Воно відгвинчується!» – гукнув він на ходу. «Усе крутиться і крутиться! Це мені не подобається, я забираюся звідсіля!» Я підійшов до юрби. На краю ями тислися сотні людей, штовхаючи одне одного. Не поступалися своїм завзяттям навіть кілька статечних дам. «Він упав у яму!» – закричав хтось. «Назад, назад!» – почулися голоси. Юрба трошки відступила, і я протиснувся вперед. Усі були дуже збуджені.

нарізку. Я оглянувся, та в цю мить покришка зовсім відгвинтилася і з дзвоном упала на гравій. Упершися ліктем у заднього сусіда, я знову глянув на циліндр. На перший погляд круглий отвір здавався зовсім чорним. Призахідне сонце сліпило мені очі. Усі, мабуть, сподівалися, що звідти з'явиться людина, може й не зовсім така, як ми, земні люди, та все-таки подібна до нас. Принаймні, я думав саме так. Придивившись, я помітив щось сіре, хвилясте, повзуче. Блиснули два кружала, наче очі. Потім щось, ніби сіра гадюка, завтовшки з палицю, стало викільцьовуватися із циліндра і, похитуючись у повітрі, схилятися в мій бік. Спершу одне, а там і друге. Я похолонув. За спиною у мене пронизливо заверещала якась жінка. Напівобернувшись назад і не спускаючи пильного погляду з циліндра, в якому вже з'явилося й друге щупальце, я став відступати подалі від ями. Я бачив, як здивування на людських обличчях змінилося жахом. Щинився лемент. Усі кинулися в розтіч. Крамарчук намагався видряпатися із ями. Тепер я стояв один і дивився, як люди, що стояли по той бік вирви, тікали геть, разом із ними й Стенд. Я перевів погляд на циліндр, і нездоланний жах охопив мене. Наче скам'янівши, я все стояв і дивився. Величезна сіра куляста маса, завбільшки, певно, з ведмедя, натужливо й повільно вилазила з циліндра. Вибравшись на світло, вона заблищала, як мокра шкіра. Двоє великих темних очей вдивлялися в мене. Ця куляста істота мала й обличчя, коли можна назвати його обличчям. Під очима був рот, безгубі краї якого тремтіли й корчилися, пускаючи слину. Воно важко дихало і конвульсійно здригалося. Одним щупальцем воно трималося за верх циліндра, а другим розмахувало в повітрі. Хто не бачив живого марсіянина, навряд чи зможе уявити собі цю страхітливу потвору. Її дивовижний рот нагадував літеру V. Верхня губа була клинувата, лоба не було так само, як і підборіддя, безупинне тремтіння рота, цілий клубок щупальців, наче в горгони, шумливе дихання в незвичній атмосфері, очевидна безпорадність, скутість рухів під дією земного тяжіння і особливо великі пильні очі. Все це було огидне до нудоти. Потвора мала брунатну, слизьку, як у гриба, маслянисту шкіру. Незграбні, повільні її рухи викликали почуття невимовного жаху. Навіть з першої зустрічі, з першого погляду, мене охопили огида й відраза. Раптом страховище зникло. Воно перевалилося через пруг циліндра і впало в яму, гепнувшись, неначе великий шкіряний лантух. Я почув своєрідний приглушений крик, і слідом за першою істотою в темному отворі з'явилася друга. Моє заціпеніння, яке викликав жах, спало. Я повернувся і щодуху кинувся до дерев, ярдів, мабуть, за сотню від ями. Я біг якось боком і раз у раз спотикався, бо не міг відірвати погляду від того видовища. Там, серед молодих сосон і кущів дроку, я зупинився, важко дихаючи, і став чекати, що воно буде. Вигін, довкола якого росли сосни, був усіяний людьми, що так само, як і я, напівскуті страхом дивилися на цих істот, чи вірніше, на купи гравію біля ями, в якій вони лежали. Аж раптом мене знову пройняв жах. Я побачив, як щось кругле й темне смикається над самим краєм ями. Це була голова Крамарчука, що звалився в яму. Та голова на тлі багряного заходу здавалася чорною. Ось він підніс плече й коліно вгору, але знову зсунувся на дно, тільки голова виднілася. Тоді зовсім зник,

0: В мене ніби долинув його кволий крик. Я мало не кинувся бігти йому на допомогу, але страх не дав мені рушити з місця. Усе зникло в глибокій ямі за купами розкиданого піску. Кожен, хто проходив із Чобгема або Вокінга, був би здивований таким видовищем. Велика людська юрба безладно розсипалася по канавах, сховалася за кущі, ворота й огорожі, і зрідка, перекидаючись між собою словами, та й то більше короткими збудженими вигуками, пильно дивилася на купи піску. Барильце імбирного пива чорніло на тлі багряного неба. Біля піщаного кар'єру стояли покинуті екіпажі. Коні їли овес з підвішених торб і копитами били землю.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Ми купували пиво за пивом, кричали, курили і обіймалися до пізньої ночі. Коли я повернувся на своє місце, там уже спали. Я пішов до провідника, але той усе ще ображався на мене і навіть слухати нічого не хотів. Звісно, він мав рацію. На час перевірки квитків мене на місці не знайшлося. Він заявив полицю вільною і на першій ліпшій станції поклав на неї нового пасажира. Я був нестерпно п'яний, падав з ніг від перебору емоцій. В моїй голові шумів прапервісний океан, і перед нами ще лишилося більше як 10 годин подорожі. Тобто до Франека я міг просто здохнути. Я натиснув на загальнолюдські цінності і сказав провідникові: «Братішка, ну пойми, я в тамбурі стояв з пацанами свого призову. Ми всі дембіля, братішка». Це справді змінило ситуацію. Провідник явно полагіднішав і вказав мені на якесь усе ще вільне місце під стелею. Там я провалявся коли хливі води перших сновидінь. Десь уже перед Львовом, у непролазній пітьмі грудневого ранку, я прокинувся від сильного нерозуміння, чого цим гелікоптером так запаморочило вихитує. Мені вистачило часу, щоб зістрибнути і добігти до, на щастя, незайнятого туалету, і там я врешті фонтанно виблював усі вчорашні кави, коньяки, розмови, тости, знайомства, обійми, компліменти і 4 пляшки пива з братами-дембелями. Уявляєш собі, яких кольорів була вся та суміш? У ті роки я часто і багато блював, надто ж після коньяку. Це було наслідком армійського гепатиту. Моя печінка чинила спротив усім доступним їй засобам. «Щось ти давно ні про що не запитуєш?» «Я слухав. Чи ми вже наблизилися до Бабабу?» «Мені здається, ми мали б наблизитися». «Так, ми наближаємося. Проте ми ще не готові. Це дуже відповідальна тема. Йдеться про світове панування, як-не-як. Ірпінь, про який ти щойно згадав, це місце, де ви всі познайомилися? Ні, це не зовсім так. Передусім був Рябчук, вілла на Кавалерійській і рукопис карколомних перевтілень. Я читав і плакав. Та ні, не плакав, що ти. Просто мені це було страшенно близьке. Я відразу ж прийнявся любов'ю до автора, який, за висловом контактера Рябчука, так натхненно мертво петлює. Ти не можеш знати карколомних перевтілень. Це таке, за визначенням автора, архімодерне шоу віршів. Хто автор? Віктор Неборак. Тобто Бу-бабу, напевно, починається саме цим епізодом. Кінець квітня. Ми з Рябчуком сидимо у подвір'ї вілли на Кавалерійській, і я читаю машинопис карколомних перевтілень. При цьому час до часу вибухаю суцільними знаками оклику. Потім, ну, про це ти знаєш, ми почали писати один одному листи. Я йому з війська, він мені з Донбасу. Ну і врешті святкування нового 1985 року у львівському помешканні Коха. Це було щось, уся та компанія, маски, декольте, гольфійки, дупи, панчохи, художники і художниці, поява всіляких монстрів, телевізійних персонажів, Кауфман, еротичні соки, чемодан, майтки, періодичні переодягання, кухонні перекури, небораб. Ми трималися трохи засібно, небораб і ми з Ніною. У тій компанії ми фактично почувалися швидше глядачами, ніж учасниками. Ми навіть танцювали дещо на віддалі. Як на перший раз, і те було непогано. Все одно настала хвилина, коли нас примусили читати. Чемоданові не сподобалося, що я пишу портрети і портшези. Він наїхав, ніби я мавпою Вознесенського, а я відбивався, що не тільки. На той час ми всі носили в кишені щойно виданий томик Аполінера у перекладах Лукаша. А до того ж ми завмирали в очікуванні Семенка. Ці імена тобі нічого не кажуть, крім Аполінера, звісно. Але можеш повірити мені на слово. Це дуже важливі імена. Без них не було б нікого з нас. Так от, Рябчук і Наталка щезли доволі рано. Їхній Малії виповнилося надто лише кілька місяців. Але щойно вони зникли, Гуру з дружиною, як ми уже зовсім пустилися берега. Бо нам робилося все п'яніше і краще. Згодом усі ми як-небудь поснули по всіх без винятку закамарках того вельми географічно розгалуженого помешкання з купідонами. І саме так у вісні, першому сні Нового року, ми перейшли в майбутнє, яке саме тоді, мабуть, і почалося. Тобто воно почалося не в Ірпені? До Ірпеня я поїхав за кілька тижнів після того. Офіційно це називалося якось типу семінар молодих авторів майбутніх перших книжок. Якщо трохи змінити порядок слів і значень, то вийде семінар молодих авторів перших книжок майбутнього. Система все ще вдавала, наче турбується про нас. Я страшенно нервував, передусім через офіційність усього цього заходу. Рябчук переконував, що це необхідно поїхати і взяти участь. Половина учасників, як він стверджував, є стукачами, що само по собі було б нестерпно, якби не знати про це наперед. Але оскільки ми знаємо, то все окей. Слід лише багатозначно мовчати. Надто ж, коли яка-небудь графоманська наволоч почне розводитися про трагедію України і збиваючись цитувати вірші поетів-дисидентів, мушу знову віддати Рябчукові належне, описані ним симптоми під час семінару виникали як мінімум кілька разів. Причому завжди під час п'ятик. Було і про трагедію України, було і не зовсім упевнене цитування дисидентів. Знаєш, я навіть не відкидаю припущення, що про це передусім в системі і йшлося, про ці п'ятики. Тобто про зондування настрою і висловлювання душ. Для цього і влаштовувалися всі ці семінари. Тоді в чому полягала така необхідність брати в них участь? У тому, щоб чинити опір. Гаразд, якось це мені занадто патетично вирвалося, трохи інакше. Тому, аби пізнавати своїх. Попри половину стукачів була і інша половина, чи не так? Ми просто потребували одне одного, ми мусили знюхуватися і закохуватися. Я зараз не про секс, а про вірші. Хоч які вірші без сексу? Але я не про це. Тоді лежала повна снігу, стояла зима в розпалі. Наскільки б кумедно це не звучало, зима в розпалі. Гаразд, розпал теж був. Палали наші щоки, передусім від алкоголю і вітру. Від горілки і морозу ми, напевно, нагадували якихось гігантських снігурів. Найголовніше полягало в тому, що всі вони, ті, кого я лише встигав захоплено прочитати, тут таки матеріалізувалися. Вони були тілами, живими хлопцями, друзяками і випивохами, і всі вони упродовж тих днів і ночей, упродовж снігопаду, пройшли через наші ірпінські номери. Малкович, Маленький, Могильний, Москалець. Ти зауважив, що всі на М. Додай сюди Мід'янку. Тодішня поезія писалася з великої літери М. Шкода, що Лишега не Мишега. З Лишегою мене познайомив, ну хто б ти думав, Рябчук. Тоді ж, але не в Ірпені, куди Лишега Мишега ні за що б не поїхав, а в якомусь київському поплавку. Лишега чекав на нас, оточивши себе двома красивими дамами. З рукавів його пальта сипалися риб'ячі кості і мінерали. Він погладжував свою осанисту ірландську бороду і кілька разів запитав мене, чого я такий напружений. «А як не бути напруженим, коли в тобі ще принаймні половина – це товариш молодший сержант, якого ти по краплі витискаєш із себе? І в той же час ти усвідомлюєш те, що перед тобою сам автор рядка Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою. Мабуть, у цьому і полягала необхідність напружуватися від усього, що діється навколо тебе. У кожному разі, коли ти питаєш про зародження Бу-Бабу, то Ірпінь відіграв у цьому цілком особливу роль. Ми перетнулися з ірванцем, якого в цьому тексті я чомусь волію називати Ірваном. І він переконався, що жодне з твоїх очей не є скляним. Браво! Цитата, як ніколи, доречна. Це було перше, що я від нього почув. Слухай, старий, а в тебе, виявляється, око не скляне. Але мені ще пощастило, коли Ірван уперше зустрівся з пророком, то він сказав приблизно так. Привіт, Сашко, я теж Сашко, а ти, Сашко, візьмеш у мене в рот, у Сашка. Це належало і почасти і дотепер належить до його стилю нариватися при знайомствах. Незважаючи на ефект скляного ока, я відразу до нього прив'язався. Він показав мені скільки десятків своїх загалом похуїстичних віршів. «Санітарочка раю», все-таки ще по-божому, Артюра Рембо. Я ще раз відчув близькість, ще раз після Неборака. Тобто ще тоді ж в Ірпені я сказав йому, що ми повинні щось придумати у трьох. Відтоді я паралельно листувався з кожним із них, зокрема. І так ми наближались один до одного, аж поки у квітні вони не зустрілись у Львові. Без тебе? Так, ми заздалегідь вибрали середу, щоб я зміг приїхати. Фактично, все тільки на мені й трималося. Вони ж навіть ніколи раніше не бачились. Але мене збила з ніг якась абсолютно вбивча застуда, і я провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Це я зараз цитую зі своєї поемки «20 років по чому». Зрештою, ось тобі довший шматок із самого початку. У квітні 85-го, того самого дня, коли Сашко з Віктором вже третю годину кружляли навколо Львівського оперного у пошуках один одного, але перш усього мене, котрий мав забезпечити їхнє знайомство, звести їх докупи, зіштовхнути дружньо лобами, а сам попередній ночі провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Тож до ніякого Львова так і не вирушив, хіба що потаємними стежками галюцинацій, про що ані Віктор, ані Сашко ще не знали. Вже третю годину, кружляючи навколо Львівського оперного, з єдиним бажанням і прагненням з'їздити поміж брів цьому Андруховичу Мудакові, щойно він з'явиться. Але той, тобто я, не з'являвся навіть з галюцинацій. Тож на четвертій годині кружлянь вони вкотре зіткнулися поглядами. Так дивляться лише поети, подумав кожен із них. Ви Ігор Неборак? Запитав Сашко. А ви Андрій Ірванець? Не втримався Віктор. Так починається та поемка. Слухай, залишмо бу-бабу для наступного разу. Там забагато всього. Ось тобі інша пожива. Я маю на увазі поживу для роздумів. Горбачов. А що з ним таке? Просто ще з того ж самого дня він, здається, проголосив початок чогось такого, що було назване перестройкою. Мені здається, саме так, того самого дня, коли я лежав у грядці, а мої друзі обнюхувалися коло Львівського оперного. Чудово. Тоді я все-таки запитаю тебе про твою першу книжку. Це потрапляє в тему. Коли вона побачила світ? Десь так у вересні 85-го. Що все-таки трапилося? Чому ти прийняв цю гру? Чому ти пішов на зустріч в системі і погодився на офіційне видання твоєї книжки? Якщо я не помиляюся, вересень 85-го – це час, коли система вбиває одного з ваших засуджених поетів. Ти не помиляєшся. Саме так, вересень 85-го. Але не треба і мене робити співучасником цього вбивства. Ну, йдеться не про це. Я хотів би, щоб ти пояснив мені, як відбулася ця зміна. Ти вирішуєш стати офіційним письменником. Чорт забирай, я про що тут сьогодні розповідаю весь цей час? Чи я до цих стін говорив? Не треба нервувати. Йдеться не про звинувачення, як ти розумієш. Можливо, лише про коротке сформулювання, якесь узагальнення. Мене цікавлять формули. Окей, дай мені спробувати. Отже так. Поет, який вічно залишається наодинці із самим собою, це цікаво, але недостатньо. Мудреці вже нічого не пишуть. Вони мовчать. Але якщо ти все-таки пишеш, то значить ти не мудрець і потребуєш розмови. Об'єктивно поет хоче, щоб його почули. Задля цього він може вдати, ніби приймає деякі правила тієї гри, що її веде система. Зауваж, не гру як таку, а деякі її правила. І тут ще питання, хто кому йде на зустріч. Або, як писав Неборак, це ще питання, хто за ким спостеріга. Той поет, якого знищили у вересні 85-го, Василь Стус, так само завжди думав про опублікування своїх віршів. Гаразд, це не моя справа, думав він чи не думав. Моя справа – це мій час. Той, до якого потрапив я, цей час, починаючи ранніми 80-ми, але особливо 85-м роком, був чимраз більше не схожий на всі інші попередні часи. Фішка не тільки в Горбачові чи перестройці, а в тому, що система вийшла з рівноваги. Це час до часу з ними системами трапляється, раз на тисячу років, наприклад. Це абсолютно фізичне явище, таке собі неминуче сходження з рейок. Тобто і фізичне, і метафізичне. Два в одному. Моє щастя в тому, що я, в тому числі я, потрапив на це парту. Усе розкручувалося дедалі катастрофічніше. У сенсі прекрасної катастрофи, звичайно. Спершу вони видали антиалкогольний указ, а відтак вибухнув Чорнобиль, і все загорілося. Ти пам'ятаєш ті дні? Ха, як можна не пам'ятати? Динамо саме виграло кубок кубків. 2 травня в Ліоні вони зробили Атлетико. 3-0. Коли на останніх хвилинах матчу Блоха, а потім Євтух, забивали свої м'ячі, все навколо аж диміло від радості. І в ті самі хвилини Чорнобиль також димів. З гелікоптерів у реактор тупо сипали пісок, червону глину і свинець. А сотні пожежників отримували свої смертельні дози. Офіційна інформація була затиснута. Пригадую лише малесеньку з 5 газетних рядків довірстку на останній шпальті святкового номера. Мовляв, так, певні проблеми є, щось не гаразд, але все під контролем. Трудящі, вітаємо з 1 травнем. Звичайно, існувало ще таке джерело, як західні радіоголоси, але хто б їх слухав? Я, наприклад, не слухав. Вони мав приймача відповідного класу з відповідною антеною. Яким були наші перші реакції? Зрозуміти їх – це зрозуміти, що означає боятися вітру, дощу, найзеленішої трави, боятися світла. Вже перші дні травня багато хто з нас пережив близьку присутність іншої смерті, нечутної і невидимої. Смерті на виріст, розлитої повсюди, в садах і квітах, у водах і повітряних струменях. Усередині жител, у надрах людських тіл, які зненацька засвітилися своєю тимчасовістю, смерті, настільки позбавленої форми і, відповідно до Гегеля, змісту, що мимоволі втрачає сенс і будь-який опір. Я процитував за тобою. Цей текст називається «Чорнобиль, мафія і я». Ну так, звичайно. Коли я в ньому пишу про перші реакції, то це означає реакції дальших травневих днів. Десь під кінець першої декади травня стало ясно, що це жах. 9 і 10 травня я провів у Львові, де ми пиячили з приводу відразу 2 ювілеїв – Неборака і Малковича. Вони якось майже водночас народилися, таке собі тимчасове перевиробництво поетів. Іван, тобто Малкович, ледве доїхав з Києва. Скидалося на те, що всі місця на потяги в західному напрямку – моментально розкуплені, і в місто намагалися кудись утекти. Втікалося переважно на захід. У нас чомусь завжди втікають на захід, але внаслідок існування залізної завіси цей захід обмежився заходом України, схований горами Закарпаття, уявлялись такою собі Швейцарією, тож я ніколи не забуду ці переповнені вокзали, жінок з дітьми на руках, задуху, сварки, зімління вагітних, безнадійне кількагодинне вистоювання в чергах до кас, фантастичні ціни у спекулянтів, липкий, вже майже смертний піт на обличчях і долонях. І пилюку, і насило вітром, недобрим і теплим, ніби альпійський фен. Від такого вітру починаються носові кровотечі. Але ми передусім пиячили. Нас назбиралося з 20-ро якісь молоді поети, художники, пару музикантів, дівчата, якісь шльондри зі спортивної школи. Ми засіли в підвалі під спілкою письменників і наливалися по саму зав'язку, або й вище, як там у моєму тексті дослівно. Алкогольні прозріння спалахували в черепах і нутрощах одночасно, стояння перед лицем чогось великого і страшного відчулося майже фізіологічно. Саме так. І оскільки ми були все-таки молодими поетами, то не могли не жартувати з приводу слів, таких як «світло», «сяйво» чи «промені». Швидше за все, відтепер їх мусила б заборонити цензура. Ми не могли не жартувати з приводу тієї іншої смерті, бо що нам залишалось? Це особливе відчуття припускати, що ти вже так чи інакше ковтнув свою пилинку світла, і в тобі почалося рушило, процеси пішли. Невдовзі ти востаннє засвітишся зсередини і розпадешся на стронцієво цезієві тільця. Як можна було не жартувати, коли радіо і телебачення вже настійливо рекомендувало мешканцям міста і області щодня ретельно промивати волосся шампунем. Але поруч із радіо і телебаченням існувала ще одна альтернативна інформаційна сфера. Витоки, розмови, чутки. Згідно з нею, все червоне вино, а також йод і кальцій зосереджено в парткомах. Усі дозиметри взяті під контроль першими відділами. Вся онкологічна статистика безпосередньо КГБ. А знайомі лікарі, начебто пошепки, радять знайомим вагітним жінкам почиститися, бо нічого доброго в них і так не народиться. І ваші музейні експонати. Ну так, діти. У березні в нас народився Тарас, тобто йому не було і 2 місяців, коли все це сталося. Звісно, що найбільше ми боялися за нього і певний час навіть переставали бувати з ним на повітрі. Хоч потім вирішили, що невідомо, де більше радіації – назовні і всередині. Я часто багато вивозив на прогулянку сина до приміських озер, садів, до старого єврейського цвинтаря, до зруйнованого річкового млина, куди завгодно, подалі, геть за чай. Так було вигуляно з 10 нових віршів. Слова «Чорнобиль» немає в жодному з них. Але досить частими є натяки на світло і смерть, а також на буяння зелені. Вона того літа й справді так і поперла звідусіль, можливо, справді від радіації. Так ніби влаштувала нам прощальний сезон. Тому мені писалося щось таке, як «кров переміниться, Цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, у тім і спасіння пізнати цю пору. Ніби останнє цвітіння, єдине, одне, або у повчальній травневій прогулянці, де з'являються приозерні городи і маленькі землевласники, що визбирують ранню і рясну полуницю, ані трохи не дивуючись такій невблаганній земній родючості. Уявляєш, невблаганні родючості? Урожай смерті, полунична агонія, ну і таке інше. Скажімо, футбол на монастирському подвір'ї починається з того, що такої зелені не бачено 100 років, а може й більше. Слід було тільки виразно наголосити слово «такої». Або «країна дітей», де знову з'являється це недобре світло. І згіркле світло плеще променево. Чому саме згіркле? Бо Чорнобиль – це полин, а полин гіркий. Який там Павло Алепський, яке 17 століття? Але це занадто специфічно. Ти не знаєш контексту. Зате я розумію, що, пишучи серед містя, ти став на слизький шлях класицизму. Аж так? Можливо. Можливо. Що навіть неможливо, а точно. Середмістя – це книжка, в якій мене вперше ловить за яйця проминання часу. Я почав писати ці вірші, коли мені було 25, а фактично завершив десь у 27. Якоюсь мірою це моя прихована біографія. Тобто це насправді не вірші, а події. Колискова першого дня – це перше побачення з Тарасом, якого ми щойно привезли з пологового. І звідси перечуття весни, запах перших пролісків у западанні сутінків. А північний політ з високого замку – це одна з моїх зрад, але швидше лірична, з тих, коли сексуальне збудження ближче до світанку виявляється просто ідіотським непорозумінням. Її пальтичко радісне і червоне. Це про Софійку. По середах увечері я зазвичай приводив її з дитсадка. Я очікував у передпокої, поки вона однією з останніх тихенько вислизала за столу. Їх там вічно годували вареною рибою з тертим буряком. Цього неможливо було їсти. Хіба що розмазати по тарілці. Футбол на монастирському подвір'ї – це наше з Ніною блукання у старому Чернігові. А серпень Дністер – це ми з Мідянкою в гостях у Вано Пеника, в його селі над Дністром. Там і справді сильно відчувається тисячолітня спека. А з лопухів так і лізуть усякі археологічні уламки. Я в ті роки шалено любив поезії Філіпа Ларкіна. Звісно, в російських перекладах, бо українських ще не було. І десь часом підхоплював його інтонації. Джон Сінгардга казав про Ларкіна: «Very fucking poet». Він одного разу спиздив для мене в публічній бібліотеці міста Ноттінгем книгу його вибраних віршів. Але це так, мимохідь. Джон Сінгардга ще постане перед нами, я сподіваюся. Ти ж запитаєш про нього, правда? Правда. Так от, середмістя. Це подальше відкривання Франика. Його середмістя, архітектура і весь цей спориш на уламках кераміки – це далі занурення у своє місто. Звичайно, там залишається ще досить багато Львова. Три балади, наприклад. Але, передусім, це Франик. Міфологізація простору – в якому я так чи інакше мусив намацати свої улюблені вузли сполучень. Виявилося, що цей простір уже переважно описаний, але фрагментами, і лише на рівні чернеток, якихось етюдів, начерків. У ті часи мені щоразу траплялися люди з першоджерелами. Від них я позичав переписані їхніми ж руками таємні зошити, шматки Баронча, виписки Шарловського. Однак передусім я читав з будинків, дерев і каменів. Я пізнавав усе нових і нових типів, вони здалися мені вже навіть не типами, а архетипами, паралельно присутніми у кількох інших вимірах. Це стало моїм черговим зайобом. Писання їхніх портретів, угадування в кожному з них нескінченних шарів і нашарувань. З одного боку, ми були друзями і багато разом пиячили, переважно в майстерні Олега Заставного. В глибині одного з таких типово франківських подвір'їв, де тебе абсолютно накриває всією колишньою містечковістю. Гаслом тих часів, отже, мені видається, ми пили в Олеговій майстерні. Ми пили попри антиалкогольний указ і повсюдно порозставлювані на таких, як ми, пастки медвитверезників. Ми пили і зачали.

поет и мій кум, а також кум і мій поет. Ми ще не зналися, до мене вже гнало хвилю. Довган, довган, довган, Гандов, як сам він пізніше себе назвав. З ним вийшло трохи так, як і з двійниками. Не знаю, чи тобі доводилося таке пережити, мені доволі часто. Ти йдеш яким-небудь містом і раптом бачиш, як тобі назустріч суне хтось, кого ти знаєш, хоч міг уже років з 10 не траплятися. Ти не встигаєш навіть здивуватися, твій знайомий вже зовсім близько. І тут ти розумієш, це ніякий не знайомий. Ця людина просто надзвичайно схожа на твого знайомого. Такий собі двійник. І в усьому цьому не було б нічого містичного, якби хвилин через 6-7 після цього тобі таки справді не зустрічався той самий знайомий, цього разу вже дійсний. Я думаю, що наші знайомі просто висилають поперед себе всіх тих двійників. Це так, ніби вони готують нас до зустрічі із собою. Траплялося? Не звертав уваги, але цікаво. Так от, з Ярославом Гарсією вийшло аналогічно. Я його ще не бачив, а вісі про нього вже надходили. Вони зводилися до трьох речей. Перша – він учився в Московському літінституті. Друга – він пише цілком дивні вірші, яких у нас ніхто і ніколи друкувати не візьметься. Третя – його дружина естонка. Чомусь усі без винятку мені це підкреслювали. Його дружина естонка. Тож, коли в лютому 85-го він вітром перемін увірвався до газетного цеху і викликав мене на перший спільний перекур, я по-дурному запитав його: «Слухай, а твоя дружина справді естонка?» На п'ятій хвилині розмови ми вже чулися так, ніби стали найближчими на світі дружбаками. Втім, я можу її перебільшувати. У кожному разі з того дня в моєму житті з'явився хтось, з ким я цілком і дощенто відкривався. І відривався теж. Думаю, це було взаємно. Ми потребували один одного, ніби якісь курва-коханці, але значно сильніше. Ми не просто безліч разів пиячили удвох і в ширшому колі. Ми передусім давали один одному книжки, вірші, поезію, сигарети, фантазії, історії, божевілля, спокій, еротизм, аскезу, чай, сміх, каву, певність, гумор, подив, дні, вечори, ночі, спогади, перекази, силу, вічність, шал, безсоння, безглуздя, безсмертя. Наші риб'ячі гороскопи зобов'язували. Ми влаштовували собі дивовижні середи з постійною зміною місць і просторів. Пішими переходами з однієї криївки до іншої, ми вели за собою роз'ятрені загони тимчасових співучасників, і все одно на завершення мандрів лишалися тільки вдвох. Загалом це могло тривати і до ранку. Хоч я найбільше любив, щоб лише до першої, другої. Наша остання розмова десь на роздоріжжі під останню ж таки сигарету виявлялась, як правило, суцільною психоделікою. Розширення свідомості визначало неосяжність душі та останніх обіймів. Минув рік, і я попросив його стати хрещеним батьком мого сина. Відтоді він мені кум. Ти цього не знаєш, але можеш мені повірити, це важливо. Я певен, що він ще не раз нагадає про себе в нашій з тобою розмові. Та річковим риб'ячим

0: чим сміхом, то мавпячою гримасою з якихось гущавин.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де свій на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знов?
1: На планеті нова година.